0: ledtråd nummer två behövs det säga i inkorgen. Gissningar fortsätter på Lillehammer, OS-hockey, fotbolls-VM, GES etc. Det är inte rätt svar. Jonas skriver, jag gissar redan på att det kan vara Estonia-katastrofen som ju hände 1994. Det är det inte. Annika tänker att det skulle kunna vara krukväxter. Men inte heller det är rätt. Sen trumpeten nu här på att det skulle kunna vara p-piller. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp här nu. Ledtråd nummer två står redo. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Bon Jovi med Legendary, legendarisk eller legendar eller legend. Ja, vad kan detta leda till? Första ledtråden och sen nu den andra. Vi sa vi kliar sig i huvudet nu, men hallå, då måste det ju vara fotbolls-VM 1994 nu fick VM-brons. Nej, det är inte det som är det rätta svaret i natt. Det är någonting annat. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och för att sms ska komma till den här studion, inled med Vaken. Kom ihåg, bifoga namn och telefonnummer. För jag vill kunna ringa upp den som vinner. Ibland är det en person som skickar in rätt svar och då vill jag att den personen också ska ha bifogat ett nummer. I potten i natt, en tygkasse. Jag hjärtanatt står det på den. Vi har också en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4 som är en förklaring till varför du kanske använder den sovmasken mitt på dagen. Sen, om du hellre vill så kan jag också spela en låt åt dig. En låt ska du få nu. Det är nämligen Lena Philipssons nya låt Good Time Is Coming.

Du vaken Petra P4, vi pratar om nattjakten just nu. Vi pratar om att försöka få fram ett svar som är riktigt. Vi vet sedan tidigare att det inte är p-piller eller fotbolls-VM. Vad kan det då vara? Ja, Ronny tänker, kan det vara en spelare? Thomas Brolin kanske är en av hjältarna från VM 1994. Kia tror på Marie Fredriksson i Roxette och nu ska vi se, Ronny skriver... Kurt Cobain gick ju bort 94. Mandela blev president 94. Någon av dem kanske? Nej, det är det inte. Sölve gissar på en hockeyspelare istället, nämligen Peter Forsberg. Men inte heller det är rätt. 1994, då sände Energy första gången, så kanske Energy är rätt svar. Nej, det är inte Energy. Och jag ser här nu att det är många som tror på Nelson Mandela, men det är inte heller rätt. Det är inte Pokémon. Nej, men fokusera på årtalet 94. Det är ju nu typ rätt i. Det kan man väl säga. Men sen var det ju den andra ledtråden också. Legender. Med Bon Jovi. Vakensnabela, sverigesradio.se är ju vår mailadress. Du kan smsa också till 72250, inleda med vaken, trycka mellanslag. Strax kan ni få en tredje ledtråd, men först Vanessa Paradis, Be My Baby.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mauro Scocco allt just nu. Ja, tredje ledtråden står redo nu. Frågan hur ni tänker kring dessa två ledtrådar än så länge. Hur vi har fått in här, 94 var väl året och Carl Bildt skickade det allra första e-postmeddelandet. Det är inte rätt svar, oavsett om det skulle vara så. Legend eller tv-spel, eller bara spel kanske. Thomas Revelli då, en annan fotbollsspelare. Nej, det är inte fotbollsmålvakten där kan jag säga, Eva. Det är det inte heller, inte Rosmarie som gissat på exakt samma sak. Och G har jag sagt tidigare, Glenmark, Eriksson Strömstedt är det inte heller. OS Lillehammer, det där har jag ju sagt, det är det inte heller. Vi ska se vad det kan vara här nu då. Ja, Pulp Fiction hade biopremiär 1994. Nej. Ni ska få den tredje ledtråden. Jag känner att det är nog dags för det. Men först vill jag att ni lyssnar noga på de första två.
1: Ledtråd nummer ett.

Joakim Berg och Maria Jane Smith med Hösten. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu får du fundera, lägg ihop det här med de andra två ledtrådarna och försök komma fram till ett svar. Behöver ett svar här inom kort. Och i potten ligger en sovmask, en tygkasse eller en låt. Jag kan spela en önskelåt till dig om du vill hellre ha det än någon av de andra två priserna som jag kan skicka hem till dig. Vakensnabla, sverigesradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Aitana med Superstrella.

tittar här i inkorgen. Vad händer, vad händer? Det är fler fotbollsspelare. Jesper Blomqvist har nu kommit in som gissning. Jag kan säga att det är ingen av fotbollsspelarna. Nej, det är någonting helt annat. Britt, men ni tror att det är en westernfilm. Kan det vara det? Nej, det är det inte. Om jag vinner vill jag ha en låt, skriver någon här. Rätt svar bara måste vara fotbolls-VM 1994. Det är inte det. Nej, ni får tänka om och tänka rätt och höra av er till oss. Det är lite tv-spel som kommit in här också. Både tv-spel men också diverse olika tv-spel som jag inte behöver nämna. Men det är inget tv-spel vi har som rätt svar i natt, så att ni kan släppa det spåret. Vakensnabela, sverigesradio.se.

0: Vi tävlar nattjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 1994. Först ut var Erik Palmqvist med 1994.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen följde vi upp det med Legendary. Legendarisk eller legend. Bon Jovi.

Och vad leder det till när det inte är någon fotbollsspelare, inget fotbolls-VM, inget hockey-VM, det är ingen hockeyspelare? Vad kan det vara då? Då det heller inte är någon form av tv-spel. Vakensnabela, sverigesradio.se, det är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Amarula Tree med Amanda Jensen.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: fredagskvällsblues så här en natt mot torsdag med Anastasia och Arvid Nero. Jajamensan, även i natt har jag lyckats få fan och få fatt i en vinnare. Denna någon heter Camilla. Hallå på dig, Camilla.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt då? Vad sa du?
1: Jag jobbar just nu.
0: Du jobbar, var står då?
1: På ett bryggeri.
0: På ett bryggeri, gör du öl eller drycka? Eller vad? Ja, du gör öl.
1: Öl.
0: Härligt, vilket härligt jobb. Får du provsmaka?
1: Ja. Nej.
0: Bara på firmafesten, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, okej, okay. Härligt. Vilken rolig miljö. Vad gör du i produktionen?
1: Maskinoperatör.
0: Maskinoperatör. Du ser till att ölet hamnar i flaskorna, eller?
1: Ja, brukar.
0: Ja, bland annat.
1: Förpackas.
0: Mm, det förpackas och sådär. Du, under tiden du gör det så har du tävlat i nattjakten. Du ska få avslöja det rätta svaret som lett dig fram till vinsten i natt. Men först ska vi bara lyssna på den där snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, 1994 började vi med.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Camilla i bryggeriet. Camilla, vad är det vi söker i natt? Får upprepa det, det var lite dålig täckning.
1: Höstlegender.
0: Höstlegender. Höstlegender eller Legends of the Fall. Ja, det var ditt riktiga svar som du hade skickat in. En film med Brad Pitt i huvudrollen. Som ju kom 1994. Såg du den, har du sett den på hemmavid eller på bio eller hur?
1: Nej, jag har sett den hemma för länge, länge sedan.
0: Du har sett den hemma för länge sedan. Ja, det är en sån här film som jag såg på bio när den kom. 1994. Okay. En lång och bra film. Om man gillar Brad Pitt.
1: Ja. Ja.
0: Du vill vinna en tygkasse. Jag tänker skicka hem en sån till dig. Och du får hänga kvar då på tråden, så ska jag ta lite adressuppgifter. Men stort grattis till dig, Camilla. Och fortsätt göra ett bra jobb i natt.
1: Tack.

Home Wrecker med Somber här i vaken som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar som Camilla hade skickat in och som fick henne att bli vinnare i natt var Höstlegender, filmen med Brad Pitt från 1994. Ja, Erik gav oss året som filmen kom. Bon Jovi en del av namnet Legender. Och Joakim Berg och Maria Jane Smith gav oss Hösten, alltså Höstlegender, filmen som kom 1994. Stort grattis till Camilla. En tygkasse är på väg hem till dig i Grängesberg. Strömmen.

0: Fugees med Killing Me Softly with Her Song. Här är Vaken. Nu nyheter. Marcus är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Här i Sverige vill 3 av de 4 oppositionspartierna ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, vd för branschorganisationen Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
4: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
5: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
6: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
5: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
7: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
3: Reporter Jonas Fredén och Ivan Garcia. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. 2:03 klockan natten mot torsdagen den 20 augusti. Imorgon torsdag får ju stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast i inre Svealand, i Norrbottens län är emellertid regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Kollar vi på tempen för dagen, temperaturen kommer ligga på mellan 17 och 21 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Det blir lite kallare i samband med regn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Danceteria med Madonna, som alltså är den som har flest nomineringar inför MTV Video Music Awards i september i Los Angeles. Spännande att se hur många hon lyckas knipa. The Queen of Pop, eller vad man nu ska kalla henne. Kul att vara med oss, och kul också att du hängt med Michael Kiwanuka, som är veckans artist den här veckan. Vi har ju spelat Home Again, Love and Hate och Cold Little Heart. Ja, tv-serielåten den spelade vi igår. Öppningslåten till Big Little Lies med bland annat Nicole Kidman. Succé-serien. Men nu är det ju så här att vi imorgon ska avrunda veckan med Michael Kiwanuka, och då har du chansen att tycka till. Jag kommer lägga ut några låtar till omröstning. Du kan nominera din låt här och nu till vaken@sverigesradio.se. Skriv i så fall varför du vill höra en specifik låt med honom. Nattens låt får du här om en stund. Det ska nu bli lite Robin-tema här, i alla fall i ett par låtar. Vi börjar med en ny version av en låt som hon gjort.

Young Lean med Robot Boy, en nytolkning av Robins låt från 2005. Man släppte den här nu i augusti, för bara några dagar sedan faktiskt, eller en vecka sedan vad det nu blir. Han är väl mest känd för sin musik, Young Lean, det får man väl säga, men Jonathan Leandor Håstad som ligger bakom artistnamnet så att säga, eller artisten, är på väg in i ett nytt steg i karriären nu som konstnär. Nu i september invigs utställningen Collected Works 2016-2026 i Gasverket i Stockholm, och då omfattar det målningar, collage, skulpturer, installationer och en kortfilm som utspelas längs småvägar på den svenska landsbygden. Ja, spännande att se vart detta ska leda honom. Och apropå Robin, hon har också gjort en låt ihop med Sara Larsson, eller Sara Larsson har remixat en låt som Robin gjort.

Robin och Sara Larsson på Talk to me, Sara. Och apropå Sara Larsson, hon är ju aktuell hela tiden nu, känns det som, eftersom hon är där en av världens just nu mest aktuella artister och hetaste artister, så är det kanske inte jättekonstigt att vi fokuserar lite grann på henne härifrån svensk radios sida. Hon får nu Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärna för sina exceptionella internationella framgångar. Och hon är ju inte ensam, det är ju många finingar som har fått den här Platina-gitarren. Yung Lean, som vi just hörde, har faktiskt också fått den, men också Salem Al Fakir, Ghost frontman Tobias Forge och Veronica Maggio. Ching ching hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling nu här i Vaken.

Human med The Killers här bak med Peter Perfi. Ja, vi ska strax få veckans artist Michael Kiwanuka, och jag har sammanställt de låtar som vi ska lägga upp till omröstning också här alldeles strax. Men innan det

Kylie med Light Up här vaken. Vi ska nu lysa oss upp av veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärna som vi följer den här veckan. Lär känna lite mer. Vi ska till året 2024, alltså vi ska backa bandet 2 år i tiden. Vi har ju varit på en liten resa med Michael Kiwanuka. Vi började ju med Home Again från 2012, gick vidare till 2016. Igår var vi med den där Cold Little Heart från 2016 eller 2017, beroende på om man räknar när singelsläppet blev, som ju var 2017. Nu ska vi till 2024 och en låt som heter Rebel Soul. Och den låten, det är då ett spår från 4:e studioalbumet Small Changes.

Världen kommer snurra ändå här vaken med P3P4. Ja, det är låten och de låtar som ligger ute till omröstning nu gällande veckans artist Michael Kiwanuka, det är Lowdown, Tell Me A Tale och Hero. Tre låtar som du alltså kan rösta fram om du har lust, och det gör du på Vakens händelser. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4, och det är där den här omröstningen ligger. Då får vi se vilken av låtarna som kommer att vinna och bli den avslutande låten som jag då spelar vid den här tiden imorgon.

Wake Me Up med Allo Black i Vaken med P3 och P4. Ibland får man det man önskar. Ibland så får man helt enkelt bara önska och hoppas hårt. Stevie Wonder här med en låt på temat I Wish.

0: Man får det man önskar ibland, och det fick jag, för Lisa kom in här i studion med stenkoll på dagen. Välkommen hit,
1: tack,
0: Lisa.
1: Tack.
0: Kul att du är här, det blir ordning och reda. Vad är det för dag idag?
1: Det är den 20 augusti. Regeringen kommer presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer 21:30. Du gillar ju bostadsområdet.
0: Jag gillar ju att jag gillar att ha någonstans att bo, framförallt.
1: Det gör nog alla.
0: Ja.
1: Det är du inte unik
0: Nej.
1: Med. Men du är unik med att tycka om nyheter om bostadsgrejer.
0: Ja, och nya lägenheter gillar jag också.
1: Ja, det gillar du. Så vi får se vad det blir. Det kanske är något helt annat. Det är 50 år sedan idag som Sveriges första moské invigdes. Nasir-moskén i Göteborg. Som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Tyckte jag var väldigt intressant. Budröstning och utlandsröstning inleds. Alltså valet.
0: Våra utlandssvenskar kan börja rösta från och med idag.
1: Men budröstning i Sverige?
0: Det är väldigt så speciella förhållanden som krävs när folk inte kan rösta själva, utan de röstar via bud.
1: Ja,
0: ja.
1: Det kändes som något för dig.
0: Att jag skulle fixa det. Men jag gillar ju, nej, men jag vill gå själv.
1: Nej, men det här, jag vet att du inte får. Det här är till för de som inte kan.
0: Ja.
1: Men det kändes ändå som att eftersom du knappt... Du vill inte gå på valdagen, utan du vill få det liksom,
0: nej, men jag vill ju oftast förtidsrösta.
1: Mm.
0: Och det är för att jag... Det här låter ju så morbid. Men det är för att jag är så rädd att jag ska... Om jag dör innan valdagen, då vill jag ha röstat som sista grej. Jag tycker det är så viktigt att rösta.
1: Du kan ju dö, du vet att det är alltså 3 år och 364 dagar till, förutom typ dagen före röstdagen.
0: Jo, men då
1: alltså, du har ju 3 år på dig också.
0: Alltså, jag kommer att få hans rösta på onsdag nästa vecka när man får börja få hans rösta.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Jag tänker att du kan ju dö. Vill ha gjort det.
1: Jag vet, men
0: utifall
1: om du,
0: att.
1: Ja, utifall att du dör,
0: ja,
1: så är det ju sen också. Du har 3 år till på dig sen att dö.
0: Mm.
1: Du är inte rädd för det. För du får inte rösta den,
0: nej,
1: gången heller då.
0: Jag vill ha det gjort som en sista grej i så fall. Om det skulle vara så dör den veckan. Sen kan det också vara så att om någonting skulle ske, alltså typ att jag går in i väggen och blir liggande i sängen, eller att någon, men jag är med om någonting som gör att jag missar valdagen, då vill jag ha gjort det. Jag vill bara inte... Så jag vill göra min medborgerliga plikt, helt enkelt.
1: Mm. Jättebra. Och sen är det Diamond League som drar igång friidrott.
0: Mm.
1: Och sen är det honungens dag.
0: Oh, nice.
1: Internationella myggdagen. Surströmmingens dag.
0: Är det dag?
1: Mm.
0: Jag har en burk i kylen faktiskt, surströmming.
1: Här?
0: Hemma.
1: Mm-hmm.
0: Jag blev sugen när du sa det.
1: Mm.
0: Kanske
1: gå
0: idag om man borde knäcka den.
1: Alltså
0: jag har lovat en kompis att hon ska få dela burken med mig. Så att jag får nog inte hem henne idag.
1: Bland det konstigaste jag hört.
0: Vad? Vad är det för konstigt?
1: Men ett, att du har en surströmmingsburk i kylen som du inte kan äta för att du har lovat en,
0: nej,
1: kompis
0: då,
1: att äta den med henne.
0: Tror du att det är jättelätt att få tag på bra surströmming? Det är inte liksom någonting som säljs i varenda butik. Den här är inköpt i Piteå av min far.
1: Okej, jag hade ingen aning om att det var så exklusivt.
0: Ja, brist på dem här också.
1: Vad sa du?
0: Det är brist på dem också.
1: Bernard och Bernt har namnsdag.
0: Grattis på er. Det betyder att min pappa faktiskt har namnsdag. Han heter Bernt i andra namn.
1: Mm-hmm.
0: Grattis pappa.
1: Bernt är så fint. Bernard också. Bernard är verkligen jättefint. Borde få ett uppsving.
0: Mm. Men du Lisa, det här blir en bra dag. Jag har bra känsla inför det här.
1: Jag har en kompis som fyller år idag också.
0: Mm.
1: Får inte glömma det.
0: Absolut. Grattis, grattis till Lisas kompis. Och nu Amanda Bergman med Grasp. Här är Vaken med P3 P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Kraftverk med The Robots, dessförinnan Amanda Bergman med Grasp. Klockan den närmar sig 4 och då ska vi få Ekots nyheter. Och sen efter det, när klockan har slagit 4, först då kommer jag säga god morgon. Men nu har vi 3 minuter och 30 sekunder ungefär natt till. Vi ska få lite mer musik på det. Och så tänkte jag att jag efter klockan 4 ska presentera vad vi ska för samtalsämne den här timmen. Och då vill jag att du är med och hjälper till. För jag tänker inte sitta här och babbla själv, utan jag vill att du ringer in eller skriver in.

0: 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
1: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
1: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
3: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
4: Reporter här, Claes Petersson och Joel Wendle. Ryssland har börjat importera bränslen, det säger landets biträdande premiärminister till ryska medier utan att gå in på hur mycket eller varifrån. Det här beskedet kommer efter att Ukraina de senaste månaderna riktat in sina attacker mot den ryska oljeindustrin och energiinfrastrukturen, något som lett till bränslebrist på flera håll i Ryssland. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, det här rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Ekot med Marcus Landén.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4 i Sveriges Radio. Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, där säger jag god morgon till mig själv. Först och främst som jag inte verkar ha vaknat riktigt än. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Jag råkade censurera Ekots första 20 sekunder. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att rätta det genom att berätta vad Marcus Landén sa initialt. Och det var att det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Och det här visar en granskning som P4 gjort. Det betyder alltså att fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiserats av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande. Och det var henne vi sen fick höra i klippet som jag precis hann sätta på. Så får be Marcus också personligen kanske om ursäkt sen. Men nu vänder vi blad och går vidare. Jag ska berätta lite om vädret tänkte jag för denna dagen. Det är så att Östra Götland och Östra Svealand får mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas mycket moln och regn men uppehåll längs kusten. Under dagen luckras molntäcket upp. Temperaturer från 15 till 21 grader i söder och 12 till 17 i norr. Ja. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.
7: Vill också skylla lite på Dire Straits Money for Nothing-låt som var 4 minuter lång och dessförinnan The Robots som var, ja vad var den? 5 minuter och 46 sekunder lång. Det är långa låter. Som jag borde dragit ner förstås, men måste ha någonting att liksom hänga mitt självförtroende lite på.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Hörrni, vad var viktigt för dig förr som du har slutat med nu? Jag kan bara gå till mig själv. Jag brukade gamea ganska mycket förut. Alltså PlayStation och ibland även Dota. Men det slutade jag med nästan tvärt när jag fick barn. För att alltså jag kan ju fortfarande sätta mig och spela lite alltså Red Dead Redemption och sånt. Men det känns väldigt ofta som att man vill lägga timmar när man väl... Alltså gaming handlar ofta om att ha mycket tid och kunna liksom gå helt in i spelet. Det är som att annars se en film i 5 minuter i taget, om jag ska beskriva det för någon som kanske inte gamat. Alltså att det känns inte värt att se en film om man måste hacka upp den så. Så får du se 3 minuter idag och så får du se 3 minuter imorgon. För den där timmen kan liksom kännas som 3 minuter i gaming-sammanhang. Man vill lägga lite mer. Och det orkar jag oftast inte nu för tiden. Vilket är både bra och dåligt. Alltså jag saknar det, men också gud vad jag är mycket mer effektiv nu när jag har lite tid med barn och heltidsjobb och allt som ska hinnas med. Så det gör att jag saknar det, men också ganska glad att jag har lagt det på hyllan för ett tag. För att bli, när jag blir pensionär så kommer jag absolut... Gud, vår generation kommer verkligen bli... Alltså, gamingpensionärer. Det ska bli kul att se. Mikael har slutat med att åka och hyra en film på helgen och köpa med en pizza. Det var något att se fram emot. Men nu kan man ju titta dygnet runt ändå. Frågan är, Mikael, om du gör pizzan hemma då så slipper du liksom röra dig utanför dörren överhuvudtaget. Eller om det fortfarande är en del av rutinen. Lennart har slutat med att ha kaffe i mjölken och slutat lyssna på vad folk tycker att jag ska göra. Jättekul. Fortsätt skriva in till mig och berätta vad du har slutat göra som var viktigt förr. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan även slå mig en pling på 020 99 55 00.

Där fick vi Joakim Berg med Land. Jag vill alltid säga Kent när jag tycker att jag hör att det är Kent. Men det är ju inte Kent. Han har brutit sig loss från Kent och gjort... Eller de har ju lagt ner och han har gjort en singel då. Eller här, flera låtar har gjort. En som heter Land och den fick ni där. Det är många som har slutat med saker som de var viktigt för. En av mina favoriter som har... Alltså, favoriter... På det här temat är han som har skrivit in gummistövlar utan sen någon motivering whatsoever, utan bara kort och gott, gummistövlar var viktigt för Hans förut, men inte längre. Man blir nyfiken på varför. Har du slutat gå ut när det regnar? Har du kanske varit mycket där det regnar förut, men inte längre? Eller skiter du i om du blir blöt om fossingarna? Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om paraply. Jag tycker det är nästan jobbigare att hålla ett paraply än att bli blöt. Alltså vatten gör ju ingenting, tänker jag. Det kan till och med vara skönt att få en regnskur på sig. Om man inte är väldigt finklädd och ska på bröllop och så, då kanske man kan ha ett paraply. Men annars, äsch. Roger har slutat med alkohol, mest öl och vin. Men som tur var så slutade jag med alkohol för 19 år sedan. Och det är det bästa jag gjort i mitt liv. En annan Roger har slutat med bröstmjölk. Och tur var väl det, för jag vet inte hur det skulle vara så att man får tag i det när man kanske blir lite äldre. Yes. Eller, kanske går att köpa, vad vet jag. Vi dricker ju för sig. Alltså, nej, inte bröstmjölk, men... Nu ska jag vara tyst, så ska ni få höra på Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Nu har Victoria Rosenström gjort mig sällskap i Studio 27. God morgon.
1: God morgon. God morgon.
0: Och det var din mikrofon som lät här i bakgrunden.
1: Det var
0: ingen ko som stod i.
1: Och råmade.
0: De låter så. De är väldigt... De har år på nacken, de här.
1: Ja, men det är skärmigt.
0: Det är skärmigt. Det är det. Det är det vi säger att det är.
1: Det gör vi.
0: Så det limmar med budgeten. Du, vet du, hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser riktigt bra ut och lite glädjande kan jag meddela att det ser extra bra ut just nu på E4 E20 Essingeleden i Stockholm där det har varit stora problem under dagen. Ett slukhål som vi har informerat en hel del om. Men inför morgontrafiken ska det rulla på precis som normalt igen. Mm. Det här ska vara fixat och lagat sedan ett litet tag tillbaka. Mm. Och i övrigt riktigt lugnt som föregående natt och natten innan dess. Ja. Fortfarande någon form av semestertrafik eventuellt. Men ni får gärna tipsa om trafikstörningar och numret är alltid 020 999 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Sister Sledge med Lost in Music, dessförinnan Soda Pop med Sia Boys, Andrew Choi, Neck Wav, Danny Chung, Kevin Wu. Okej, Samuel Lee and K-pop Demon Hunters cast. Det var inte en kort artistlista, var det inte. Nu är Mats Karlsson Lennart här från Ekot. Det var kortare att presentera.
1: Precis.
0: Men ändå tre namn.
1: Ja.
0: Det är snyggt.
1: Jag tycker också det.
0: Stiligt är det. Du, vi ska prata om forskning på västkusten.
1: Ja, precis. Det är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, som har experimenterat, kan man säga. De har nämligen kommit fram till att all den här plasten

0: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp. Till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit. Men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
1: Under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
0: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
2: Plastpåsar och godispapper bryts alltså ner, blir mindre och mindre och ännu farligare då för alla som lever i den här miljön. Vi vet ju sedan tidigare att mikroplaster i havet kan förstöra djurs matsmältning. Mm. Och ja, den här plasten kan också innehålla farliga kemikalier. Mm. Så vad kan vi då egentligen göra för att i någon mån stoppa det här problemet då med mikroplaster? Det frågade Vetenskapsradions Sara Sällström, forskaren Anna-Sara Krång.
0: För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna har hunnit bildas.
2: Mm. Det görs ju också på många ställen. Mm. Man städar stränderna och man plockar upp och försöker hålla efter. Men det är ju, vi har ju en lång kust och en stor skärgård och så vidare, så det är såklart svårt att kanske mer än skrapa på ytan i det här väldigt stora problemet som det verkar vara.
3: Vore det inte bra om man bara slutade slänga plast i havet som en lösning istället?
2: Det vore väl den absolut
3: där känns det som att man
2: självklara lösningen
3: gett egentligen. Upp lite när svaret är att plocka upp istället.
2: Ja.
3: Ja, usch. Så kan det gå.
2: Ja, vi får väl hoppas på en förbättring någon gång i framtiden i alla fall.
3: Hoppet är ju det sista som överger människan.
2: Precis.
3: Innan dess plasten som åker i vattnet. Tack så mycket, Mats Karlsson-Linnart.
2: Tackar.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Hör ni prata om vad man hade förr i livet som var viktigt. Saker man gjorde eller höll på med som man slutat med nu. Och jag hade ett så bra mejl här från Oskar som skrev: intressant tema, kom först inte på något alls. Målar fortfarande, spelar i orkester och tennis. Men kom sen på att jag är aldrig ute och dansar på nattklubb eller rockklubb. Slutade nog när jag var 30 plus vid millennieskiftet ungefär. Men det var riktigt kul att höra bra musik, träffa vänner, ja, och tjejer förstås. Men sen kom ju livet mellan med fru och barn. Men nu är tvillingarna vuxna, just fyllda 20 och på väg ut i livet med mera. Universitet med mera. Ja, kanske också nattklubb och rockklubb. Och ja, allt vad det är. Så kanske nu, skriver Oskar. Tack för att ni finns i natten. Men tack själv, Oskar. Vad hade jag varit utan ditt mejl här? Alltså, så kul att du har tvillingar. Det har ju jag med. Så jag vet att livet kommer emellan när man får mycket att göra med dem. Men vad kul att du kanske börjar fundera nu på om du... Alltså, att det blev något du har slutat med som du kom på nu. Kanske att du ska börja med igen. Tycker du ska gå på nattklubb och rockklubb? Låter jättekul.

0: Sinead O'Connor med Nothing Compares to You, dessförinnan Camila Cabello med Havana. En sak som jag slutat med, det är det vi pratar om, vad man har slutat med som man tyckte var liksom viktigt eller som man gjorde mer av förr. Och det är för Sören att åka några gånger per år på charterresor med flyg, på semester och ledighet, och inte med regialflyg heller gör han längre. Varför? Ja, det är varken av flygrädsla eller flygskam. Nej, intresset finns helt enkelt inte kvar. Sen har vi från Kenneth som skriver: förr drack jag 2 burkar öl varenda dag, men det har jag slutat med. Bra, jag tror inte att det är så bra med 2 burkar öl varje dag. De ingår liksom inte i den här berömda tallriksmodellen. Jo, i och för sig med vete, men inte kanske alkoholen. Okej, sen har vi faktiskt Thomas som skriver in 1-3 timmars daglöpning. Numera blir det någon form av lustfylld träning. 30-90 minuter av varierad yoga, qigong, styrketräning, cykling, jogg, promenad och meditation. Nice. Thomas, det låter som att du har gått över till lite mer insikts, eller vad man ska säga. Från explosiv till lite mer meditativ träning. Helena har slutat läsa tidningen på morgonen. Och Anders har slutat spela pingis och biljard och fiska. Har jag fått stå tillbaka, tyvärr, med för tidsbrist. Jag märker att vissa saker av dem ni har slutat med är till godo. Och vissa är med sånt som ni kanske hade velat fortsätta med. Det är intressant. Jag trodde det skulle komma mer... men jag vet inte vad jag tänkte. Jag tror bara det är väldigt delat faktiskt. 50-50 med att man har slutat med vilja eller på grund av tiden. Vad tiden ändå. Tänk att vi har så mycket tid. Alltså, jag menar, tiden ligger ju framför oss i ioner, men jag vet själv, jag har inte heller tid. Jag har inte tid. Det är så sjukt att man inte har tid. Kjell, vad han har slutat med ska ni få höra nu.
1: Hejsan, Kjell Långelsen här. Jag har slutat med att valla till lags och hör om att det är vänner och sånt. Så jag liksom har, jag ringer alltid dem, och de ringer sällan tillbaka. Och varför ska man göra som de tycker liksom? Att jag kommer förbi på en fika och så vidare. Så nej, jag har slutat med att valla till lags och ta hand om mig själv och familjen. Tack för mig, hej.

Luke Combs med Be By You. Väldigt kul att en countryartist också heter något efternamn som är så... Eller båda namnen är ju väldigt Luke. Jag tänker på Lucky Luke, den här cowboyen. Och sen Combs låter så. Combs. Jag vet inte, det låter så country. Ja, hörni, vad har ni slutat med som var viktigt för? Det är ämnet för natten och morgonen i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och Christer skriver precis in här på vår Facebook, Vaken med P3 och P4 heter vi också där, som av en händelse. Förr var det viktigt med snus. Som 15-åring 1974 började jag med snus som jag höll på med i 30 år och slutade efter en njurtransplantation 2004. Susanne har slutat med hästar. Ja, det fick jag sluta med för att jag blev mamma. För han är inte med det längre, tyvärr. Ah, gud, jag vet. Häst är också ett sånt intresse. Jag har hållit på med hästar när jag var yngre mer. Men alltså, det kanske du också gjorde då när du var yngre mer. Men hästar är ett sånt intresse som verkligen är en livsstil ibland. Det är svårt att bara rida ibland. Oftast är det ju att man ska sköta och fixa och det är liksom, man har ett mål. Och det är en sport som man ändå kanske måste lägga en del timmar på. Inte alla kanske, men så kanske det var för dig och mig, Susanne. Elin slutade att göra 25 gånger 2 omgångar sit-ups innan läggdags. Tonårsdumheter. Emily är på god väg att sluta jämföra sig med andra. Förr kunde man analysera varför man inte har det lika bra. Men jag är unik på mitt sätt och har det jag har. Ja, jättebra. Alltså det här tror jag är jättesvårt. Alltså det är jättebra att du är på god väg. Men jag tror också att det är en sån insikt att... För vissa kanske säger att de... Ja, men jag har slutat jämföra mig. Det är svårt att göra det helt och hållet. Men jag tror att sluta alltså till 80% är liksom... Jag tror det räcker. Sen kan man bara släppa de där tankarna som kommer som en våg. Man får låta dem komma och acceptera att de kommer ibland. Och sen bara släppa dem. Inte agera på dem är väl det viktigaste, kanske, tänker jag. Så man inte går och liksom, jag vet inte, köper på byxor för att andra tycker de är snygga och så. Kul, det här är faktiskt varit mitt favoritämne den här veckan. Skulle vilja radera en låt och bara fortsätta läsa upp det jag skrivit, för ni skriver så bra grejer. Nu ska jag släppa in

Søren Torpegaard Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Peter som är 60 skriver, vi har slutat äta animaliska produkter då djurindustrin är så brutal mot djuren samt för klimatets skull. Skriver han, har hans motivering. Jag har slutat dricka alkohol för min egen hälsa också. God morgon. God morgon Peter. Och Ola skriver något annorlunda nu. Jag har slutat säga god morgon, nej, god natt till min sambo. Inte bra, ska bli ändring. Ha det gott, heja oss. Ja, men vad bra. Då blir det ett god natt till sambon då. Kanske ett god morgon också. Inte vet jag. Sen hade vi ett här från Eva som jag tyckte var insiktsfullt. Det är många saker jag slutat med. För att allt i samhället har förändrats. Fester vi hade förut, skulle det spelas bra musik och dansas till. Vi spelade väldigt ofta kort och andra spel. Det var roligt och det blev en gemenskap. Jag saknar det. Allt har förändrats. Sitta och glo i en telefon, hur kul är det? Det är inte lika kul längre, så är det. Eva, nu tycker jag att du ska dra ihop ett gäng. Spela lite Chicago eller gin rummy. Dansa och spela bra musik. Och så lägger ni en sån telefonerna i en sån låda. Hörrni, tusen tack. Jag tänkte att jag skulle sluta censurera ekot i början av ekot som jag gjorde förra timmen. Därför ska jag hålla koll på klockan nu. Tusen tack för att ni har skrivit in. Det har varit underbart.

0: Ikona Pop och Charlie XCX med I Love It. Klockan, den tickar mot 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Det har blivit allt vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Försvarets kostnader för utköp har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 20 till nu nästan 6 miljoner förra året. Det här visar en granskning som P4 gjort. Försvarets ställföreträdande personaldirektör säger att en förklaring är att försvaret växt snabbt den senaste tiden. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centern är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Även branschorganisationen Bankföreningen är emot en ny skatt. Bankföreningens vd Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat huvudstaden Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala ukrainska myndigheter. Israel håller på att bygga en galgbacke där man planerar att hänga palestinier som döms till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det här rapporterar The Telegraph. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag. Enligt uppgifterna ska prinsfamiljens barn börja i brittisk skola i september. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu och varför är det så himla spännande med de här nyheterna om Harry och Meghan? Jag vill liksom vara en person som står över kändisskvaller. Eller ja, kungaskvaller, men de är väl också kändisar. Nu är de i alla fall mer kändisar än kungligheter. Ja. Tycker att Lillprins Bus var ett bra nickname på Harry i alla fall. Hon flyttade in där på slottet. God morgon, sol och spöka lite. Hörrni, det är torsdag. Det är den 20 augusti. Vi närmar oss kanske slutet på första arbetsveckan. Så håll i och håll ut. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas också mycket moln och regn men uppehåll längs kusten och under dagen så luckras molntäcket upp. Temperaturerna de landar på 15-21 grader i söder och 12-17 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Dolly Parton med Here You Come Again. Och det kan jag säga till Victoria Rosenström inne på trafikredaktionen. Här kommer du igen.
1: Ja.
0: Gud, vilken snygg P4 liksom överlämning.
1: Det tycker jag verkligen. Nej, men det var jättefint.
0: P3 fnissar lite.
1: Absolut. Mm. Men jag har lite allvarligare saker att prata om, i alla fall inledningsvis. För alldeles nyligen fick jag information om en olycka som har inträffat i Norrbotten. Jag har inte sett det här tidigare, men det handlar om E4 mellan Luleå och Piteå. Lite mer exakt då mellan Ersnäs och Rosvik. Där är det en bil som har kört in i mitträcket och räddningstjänsten är på väg fram. Men de har inte kommit dit riktigt ännu, så det här kan eventuellt påverka i båda riktningarna. Alternativt att vi får informera vidare om vilken riktning som det gäller. Jag ska också passa på att nämna att det är full framkomlighet på E4 E20 Essingeleden i Stockholm efter tidigare större vägskada som inträffade under gårdagen vid Lilla Essingen. Det här är reparerat nu och morgontrafiken bör flyta som normalt igen. Mm. Och om ni vill tipsa, ring gärna hit då på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Victoria Rosenström.

0: Kid med en gammal vän. Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare. Hon heter Lina Wixell och hon har varit så behövd att det har varit fullt upp i sommar. Och egentligen har det kommit djur från hela Norrland till henne. Och det ringer folk dagligen och behovet är jättestort, enligt Lina själv. Ja, det lät som att jag misstänkte. Jag menar bara att det är hon som har sagt det här i intervjun som jag nu ska spela upp. Och djuren som har behövt hjälp, de äter så pass mycket foder att hon behövt efterlysa mer i sociala medier.
1: Nötter och så får man plocka mycket kottar. Och nu när de är så små så får de mjölkersättning.
0: Och Lina brinner för djur, något som alltid stått henne nära. Och det är rådgivning, det är skadade djur och det är föräldralösa ungar. Igelkottar har hon ju också just nu. 13 stycken.
1: Jag skulle säga att de här äter mig mest ur huset. För det är, jag har just nu 13 igelkottar. Och de behöver jättemycket mjölkersättning fortfarande.
2: Vad är det? Oh, nej, men där kommer det en liten, hej lilla gulle. Vad är det du har efterlyst hos allmänheten?
1: Ja, men framförallt mat har jag ju efterlyst. Men också burar, för jag känner ju att jag behöver hela tiden bygga fler.
0: Mm. Och i och med godkännandet som viltrehabiliterare så är hon också landets nordligaste. Och det kan ju förklara varför det har blivit så fullt upp, för nu har många då hört av sig till henne. Och djuren som kommer in, det är just liksom från privatpersoner som upptäckt djur som behöver hjälp. Och nu när de då vet att det finns kanske hjälp så, ja, men så ringer de Lina och så tar hon hand om det här. Ja, men som det blev för några av ekorrungarna som kom till Lina.
1: Upphittarna hade först då hittat den här ekormamman, jättesorgligt, som hade drunknat. Och så kom det då 5 små ekorrungar liksom skuttande över gården och letade sin mamma.
0: Mm, alltså det är så... Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite rörd jämt när det är folk som ägna sina liv åt att liksom göra livet bättre för andra, både människor och djur. Och reporter bland de här ekorungarna och igelkottarna var Elin Moberg från P4 Västerbotten.
3: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

D. Jackson med Automatic Lover. Tänk dig att du ligger vid poolen. Du är utomlands. Du är Turkiet i Alanya. Du ligger där och vilar upp dig, för du ska snart börja en ny termin på universitetet. Och du ska hem och jobba lite innan också. Ändå tar du upp mobilen och men läser mejlen. Det tycker jag är duktigt gjort av Linus som gjorde exakt detta. För där låg ett mejl från resebolaget som meddelade att avresan dagen efter, den hade flyttats fram hela 5 minuter. Det känns ju som någonting som kanske man kan skippa och berätta, som oftast blir saker och ting 5 minuter sent ändå. Men det var duktigt av det här resebolaget att berätta att den här, alla har gjort sitt, alla har varit duktiga hittills. De meddelade att det blev 5 minuter fram flyttat. Och han bara liksom, ja. Men ja, okej, tack, då vet jag det. 5 minuter. Då har jag 5 minuter till att dricka min kaffe på. Några timmar senare fick han ett till mejl. Och där stod han då och fick veta att hans hemresebiljett hade bokats av och skulle betalas tillbaka, som att han inte hade svarat på mejlet innan om han ville behålla sin biljett eller inte. Han är ju på semester och han berättade för Aftonbladet som jag läser här på att han hade inte tid att lusläsa ett mejl, utan han tog bara till sig informationen som stod där och sen var det nog med det. Men det var tydligen så att i det här mejlet skulle han ha svarat på: vill du fortfarande ha dina biljetter även om det blir 5 minuter framflyttat? Och vännerna, de fick fortsätta sola och bada och koppla av, men Linus sista semesterdag blev tillbringad i telefonkö till det här resebolaget att få hjälp. För han måste ju ta sig hem till Sverige på något sätt nu för att hinna med jobb och så vidare. Ja, för Linus är en sån som både jobbar, pluggar och läser mig vid poolen. Jag frågade om de kunde boka om min biljett, men de kunde bara boka om till, om till dagens pris, och då måste jag betala flera tusen till. Och Linus vänner skulle ju hem ett annat flyg, så de påverkades inte av det här 5 minuters strulet som ledde till allt detta. Och Linus misstänkte att det här liksom var ett systematiskt sätt för bolaget att få överbokade flyg, att liksom rensa undan lite folk och tjäna pengar. Och han var lite, tyckte det kändes tråkigt om det här liksom var ett mönster som han blev utsatt av. Men bolaget då säger till Aftonbladet att det här, att det liksom inte ska vara så här, att en sån här liten tidsfördröjning inte ska avboka resan, och att det måste blivit någonting fel, utan att de bara brukar skicka ut information om den nya avgångstiden, samt att det inte är tekniskt möjligt för företaget att överboka flygplan på det här sättet. Och det var Ticknet som svarade det. Och på frågan om man behöver ha stenkoll på mejlen under semestern, så säger de att nej, det behöver man inte ha. Det är bra om man är tillgänglig och att man har, om man har uppgett sina kontaktuppgifter. Så var det med det. Tyckte lite synd om Linus. Jag skulle vilja veta hur det gick för honom. Om han kom hem, om han kom hem i tid till jobbet. Om han känner sig utvilad eller mer stressad nu efter semestern. Jag vill i alla fall säga till Linus att jag tycker du var jätteduktig som läste mejl under semestern. Alltså, vet ni hur många mejl jag har? Alltså, jag öppnar min mejlkorg nu. Okej, jag har 2301 olästa mejl.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Det lät som att det var Björn Gustafsson som talade in de där, de gamla versionerna. Åh, det är så mysigt.
4: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.
3: En av mina favoritröster faktiskt, Björn Gustafsson. Den äldre alltså. Dynamit Harry. Hörrni, Niklas Laninge, han är sparpsykolog på Opti och han ska intervjua om sig sådär 20 minuter. Och då ska vi få lite spar- och ekonomitips. Men jag tänkte att vi redan nu ska till lite andra spartips. För på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar. Och även i Skåne nu så var det problem så att till och med ungdomar fick skippa duscha efter gympan för att det inte fanns något vatten. Då på grund av ett fel då. Men Umeåbon Olof Wikström har ett tips. Så här sa han i programmet Ring P1.
6: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga. Mm-hmm. Jag kissar i handfatet.
3: Förlåt, va?
6: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
3: Mm, väldigt fnissig stämning från P1, medans jag är lite mer på faktiskt Olofs sida. Det var ett jättebra tips. Jag kanske inte hade tagit handfatet precis, men kanske gått ut och kissat eller kissat i duschen eller något liknande om det är vattenbrist. Vad tycker gotlänningarna?
7: Tycker inte alls låter så trevligt faktiskt.
8: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
9: Men har du gjort det?
8: Ja.
10: Nej, det är jätteäckligt.
9: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
7: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
3: Har du gjort det? Ja, nej, men vi tar och lyssnar lite på Olof igen. För det är ju delade meningar. Jag tycker att det är svårt för tjejer att kissa handfatet. Det blir bökigt och kanske lite skvättigt och kanske lite, ja, kan ju gå sönder. Men Olof vill i alla fall poängtera att det här är ingenting han gör liksom på alla toaletter.
6: Går jag bort eller jag på kafé så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
9: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
6: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
3: Olof tyckte inte att det var lika kul det här som Peter tyckte. Ett seriöst tips. Tycker jag också att det var faktiskt. Folk är så känsliga ibland.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Lyssna på Vaken med P3 och P4 där klockan ska slå 17:30 och då ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. I krypterade chattar har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag. Åklagare Anna-Sara Karlsson.
4: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.

0: hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
1: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
2: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
0: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
3: Reporter Andreas Eriksson. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I en av attackerna ska bostadshus och en sjukvårdsanläggning i Kiev ha träffats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och det är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
4: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
5: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
4: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
5: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
4: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frontfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
5: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
3: Reporter Jakob Hallerström. Sverige igen, 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. Så noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
6: För våran del ser tillgången god ut.
7: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
6: Och vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
7: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
8: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet idag. I samband med molnen tidvis är risk för skurar. Mest sol får Svealand. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
9: Vaken. Det här är Vaken
10: med Lisa Friberg.
11: Och jag ska hälsa Peter Sundberg att han inte behöver vara orolig för strömmingarna som han... Nej, ström... Ja, fisken. Strömming. Ja, jo. Konstigt lätt. Han hade ju en i kylen som han hade sparat på. Skulle verkligen hålla hårt i för han var så rädd att det skulle vara brist. Kan han andas ut?

Coldplay med Tak, och du hör den här i Vaken med P3 och P4, där det har blivit den 20 augusti. Och idag kommer regeringen presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer om några timmar, 8:30. Idag är det också 50 år sedan Nasir-moskén i Göteborg invigdes och som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské. Inför valet då 2026 så börjar budröstningen och utlandsröstningen idag. Det är i friidrott, så Diamond League drar igång, och det är honungens dag, internationella myggdagen, och som vi hörde i Ekot så är det surströmmingens dag, alltså premiär för surströmmingen. Bernhard och Bernt har namnsdag, vi säger grattis och god morgon. Snart ska vi få lite ekonomi och spartips. Så häng kvar om du vill lyckas i höst.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och många har ju börjat jobba igen efter semestern. Det har varit skolstart och livet har som sagt återgått till vardag. Det har vi pratat en hel del om den här veckan. Vi har även pratat om att det kanske i höst och vinter varnas för lite så här... Ja, elpriserna kan bli så dyra som de var igen 2022. Och man vet ju också efter en semester att bankkontot är ju inte så där happy-go-lucky kanske alltid. Därför tänkte vi att vi skulle reda ut på hur man får kontroll över sin ekonomi igen efter semestern. Och med mig för att bena i detta har jag Niklas Laninge som är sparpsykolog på Opti. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, alltså är det dyrare under sommaren för folk generellt?
1: Ja, absolut. Man ser tydligt från data från Statistiska centralbyrån till exempel att omsättningen i dagligvaruhandeln och kategorin med specialvaror typ delikatesser, specialdrycker, det går upp. Alltså så absolut ser man en tydlig ökning av kostnader under sommaren.
0: Mm. Och vad kan man göra då för att hamna på liksom rätt köl igen? Så att säga?
1: Jag vill ju för sig också tillägga att även om sommaren blir väldigt dyr och inte minst med resor och sådär, så ser jag ju att en annan del av privatekonomin, där beter vi oss ändå ganska bra i det att de som sparar i typ fonder och sånt, där har man kunnat se på data att de håller inte på att röra sig så mycket. Så det finns också mycket positiva saker i vårt sommarekonomibeteende vill jag säga. Men vad kan man göra då? Jo, men alltså, om man tittar på vad folk säger så är det ju många som säger att sommaren blir dyrare än man trodde. Typ 10% av svenskarna har faktiskt dragit fram kreditkortet och låtit liksom tagit en stor del av sommaren på faktura. Och nu sitter man ju där med typ den fakturan eller typ en buffert som är uppäten. Och då tror jag att det första man ska göra är att tänka att man verkligen inte är ensam. Alltså det är väldigt, väldigt normalt att det blev dyrare än väntat. Och man kanske kan finna någon tröst i att så här, det är fler än du som sitter och har den där liksom postsommarångesten. När man har gjort det, alltså, då kan man gräva sig lite djupare. För då kan man faktiskt ta och titta på, okej, vart försvann pengarna? Man kan gå in i sin...
0: Tyvärr.
1: Alltså, man måste faktiskt göra det, för det är det enda sättet som vi kan få det att bli bättre till nästa sommar.
0: Är det tecken... Om jag får lite ångest när du säger att jag ska gå in och titta, är det tecken på att jag inte har... Alltså, att jag liksom är lite för okontrollerad kring min ekonomi? Jag får liksom en ångestsköljning direkt när du säger att jag ska gå in på mitt konto.
1: Absolut, absolut. Och återigen, du är inte ensam.
0: Nej.
1: Alltså, det här har ju folk svårt med alltså, en helt vanlig liksom, november att gå tillbaka och se vart pengarna försvann. Men grejen är den att alltså, vi måste börja få lite mer koll på alltså, vart försvinner pengarna. Men också lite så här, vad är det som faktiskt, alltså, hur använder vi pengarna som gör oss glada? Och få oss må bra. Så det kan ju vara, jag tycker det var en ganska tråkig version att bläddra tillbaka, som att bläddra tillbaka liksom fotoalbumet från sommaren. Alltså kolla lite så här, men vad gjorde vi? Var vi nöjda med det köpet? Var det kul? Eller hade vi kunnat göra annorlunda? Och sen är
0: jag ska
1: det då
0: sätta
1: dags.
0: Mina barn så. Var det kul att åka på det här? Var det värt det? Tyckte ni att det var...
1: Precis.
0: För ni klagade rätt mycket, ni grät på vägen hem, men vi la ändå pengar på det här leklandet. Vill ni åka tillbaka? Okej.
1: Du har inte fel. Alltså, sen är det så här, ja, men, småbarn, alltså, ni föräldrar vet ju hur man ska prata med småbarn. Men alltså verkligen prata så här, vet ni vad? Ser här att så här, vi har varit ganska mycket på lekland. Är det någonting som ni så här, tänker tillbaka till? Var det kul?
0: Ja.
1: Hade vi kunnat göra någonting annorlunda?
0: Stranden är ju billigare.
1: Absolut. Men okej, så då har man tittat tillbaka. Nu gäller det att titta framåt. Och då kan man ju faktiskt så här, ja, men dels titta på, är det någonting jag har slutat göra under sommaren? Alltså har jag typ slutat månadsspara? Har jag slutat typ laga mat hemma, göra matlådor och massa sådana där saker? Då är det nog bara stålsätta sig och faktiskt ta tag i det. Är man som 10% ungefär säger att de tänkte göra, det vill säga man har kört sommar på kredit, betala av det. Alltså den räntan ska man inte leka med. Bara bort med den. Har man nallat av en eventuell buffert, har man liksom som sagt stängt av ett långsiktigt sparande, slå på det och alltså börja litet. Mm. Alltså hellre börja litet än att liksom inte göra alls. Så ja, men dra igång sparandet eller någonting med bara några hundralappar, så kan du skala upp det sen. Alltså det är bättre att du får liksom göra det där jobbiga, hoppar in i poolen istället för att bara vänta. Och sen så tycker jag alltså en jätteeffektiv metod för beteendeförändring är ju det vi kallar för streaks. Alltså att man säger till sig själv, nu ska jag försöka göra det här ja, men så länge som möjligt.
0: Mm.
1: Och när det kommer till sparande och liksom leva lite frugalt, då skulle det kunna vara typ amen, det är sådana tråkiga saker som att nej, men nu blir det inga liksom spontan luncher på stan. Nu ska jag bara försöka gå så många dagar som möjligt att inte göra några onödiga köp med mitt kort.
0: Mm.
1: Och det här blir ju mycket lättare om man gör det tillsammans med någon. Alltså det blir mycket lättare om man amen, typ lever man med någon. Alltså, det här är en utmaning ni ska göra ihop.
0: Mm.
1: Har man kollegor man gillar att prata om jobbiga saker med, alltså, de har sannolikt samma situation som dig. Kroka arm, säg vad ni ger in på nu här i september. Alltså, det blir lite lättare då i alla fall.
0: Mm.
1: Alltså, förändring, jobbiga förändringar tillsammans med de man gillar, de tenderar att bli av.
0: Nice. Okej, så hålla lite i plånboken och liksom gå in, jag ska sammanfatta allting. Gå in på sitt konto och få koll på vad man har liksom strösslat de där pengarna över. Tänka efter inför nästa sommar, vad var värt det, vad var inte värt det, så man kanske inte gör om samma misstag igen. Och sen nu till hösten börja liksom hålla igen lite. Nu har vi haft vårt roliga.
1: Nej men alltså återigen det här med att kolla.
0: Jo, nu är det slut.
1: Alltså, jag menar det. Nej. Alltså, jag tycker bara det är viktigt att man har koll på alltså, vad man använder sina pengar till som gör ja, men, livet roligt och rikt.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det finns massa grejer i den där transaktionslistan som bara är så här, okej, det där var ju bara slentriangrejer som vi gjorde för att ja, men, vi hade inte planerat. Eller vi, men jag menar, så, det finns massa saker där som man kanske ska göra mer av istället. Mm. Så,
0: prioriteringslista.
1: Ja, och sen vill jag bara, alltså det bästa liksom, det sparpsykologiska hacket inför nästa sommar. Alltså det är ju lite så här, det kommer, om ett år så kan många vara här igen. Alltså att ha en litet sparande någon annanstans, pengar som man kanske inte ser på daglig basis, så här, bunkra upp inför nästa sommar. Så har du den där lilla krockkudden för när du sitter, ja, men, när du sitter här igen om ett år.
0: Mm. Ja. Så spara.
1: Redan nu. Ja, men lite. Spara alltså lite grann så att man har den här krockkudden. För det blir, sommaren blir alltid dyrare än vad man trodde.
0: Ja.
1: Och har man tänkt på det ja, men, en helt vanlig jäkla dag i slutet av augusti. Alltså, då kommer man verkligen tacka sig själv när man sitter här om ett år.
0: Jag tackar dig nu, Niklas Laninge, sparpsykolog på Opti, för att du var vaken med Petri och P4 den här morgonen och återigen gav mig ja, men, både hopp och ångest samtidigt.
1: Tack och förlåt.
0: Ja.

0: Queen med I Want to Break Free, soundtracket som alla som lämnat på förskola och skola har i bilen efteråt. Det spelar en Temper City med Self Aware. Nu lämnar jag med varm hand över till P4 lokalt och i P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: God morgon P4 Dalarna. Är ditt sällskap denna dag den 20 augusti? Sol och moln och kanske lite regn kommer till dig. Frågan var, är vad som i övrigt liksom tränger sig på ditt synfält just nu? Är det alla äpplen som håller på att dingna och trilla ner från träna? Eller är det alla valaffischer som hänger precis överallt just nu? Stark känsla av sensommar i alla fall. Vi kommer prata om både det ena och det andra med bland annat statsvetaren Ulf Hansson och ett musteri. Du får gissa själv vilka som pratar om vilket. Du har en aning, Liss, kanske?
2: Ja, lite grann faktiskt. Mm.
1: Vi har ju om Johan också. Hans sons nyinköpta A-traktor visade sig dölja hemligheter.
2: Ja, de trodde allt var i sin ordning, men kort efter köpet upptäckte polisen att den var trimmad.
1: Det var Liss Thunberg. Jag heter Alva Snis. Sofia Weston är på Ekot den här morgonen. Klockan är 6.
3: Allt fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, vilket kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
4: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket, eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
5: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
6: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
7: En ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
6: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
5: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
7: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
3: Reporter Claes Petersson och Joel Wendle. I samband med Rysslands attacker mot Ukraina har en drönare kraschat i grannlandet Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, det rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. Israel har börjat bygga en galgbacke för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir upp byggplatsen.
8: Imam Khabel Yitzebachayim.
9: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen införde dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
3: Reporter Oskar Hansson. Det närmar sig terminstart för universiteten i Sverige och i dagarna välkomnar Luleå Tekniska Universitet de nya studenterna. Men hur ser då de blivande ingenjörerna på sin framtida arbetsmarknad kopplat till den snabba AI-utvecklingen? Studenten Emil Billing är inte orolig.
10: Nej, jag tar det som det kommer. Säger Emil Billing, vars plan är att bli civilingenjör, och han är förberedd på att AI kommer förändra branschen. Men tror inte det blir brist på jobb för det. det kommer väl nya. Så det var genom tiderna innan liksom, när man kommer på grejer att vissa försvinner och nya kommer. Men jag tror inte att man kommer bli arbetslös för det liksom.
11: En rapport från arbetsgivarorganisationen Almega från 2025 menar på att AI främst kommer att komplettera högutbildade yrken som ingenjör och inte ersätta dem. Edvin Bolin, som studerar just datateknik på Luleå tekniska universitet, är inne på samma spår. Han ser AI mer som en möjlighet än ett hot.
12: Mer känner det som ett verktyg. Mycket av det som har hittills utvecklats kan man liksom använda mer som hjälpmedel, och det kommer fortfarande behövas människor i grunden som gör de här besluten.
11: Samtidigt visar Almegas rapport att yrken som dataprogrammerare och webbutvecklare fortfarande ligger i riskzonen för att ersättas av AI. Och Edvin Bolin håller med.
12: Till en början kan man ju vara lite orolig, men de jobben som kanske försvinner är väl just knacka kod.
3: Reporter Nils Sive. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna ska familjens barn börja i brittisk skola i september. Det avslutar Ekots nyheter. Jag heter Sofia Westan.
1: Och här i P4-Dalarna så svepte jag ju som över dagens väder lite hastigt för en stund sen. Kan ju ta och utveckla det något eftersom att jag har skaffat mig en sån här SMHI-fusklapp. Framför mig, växlande molnigt står det på den, lokalt någon skur också. I norra Dalarna där blir det till och med mycket moln och regn. En dagstemperatur på mellan 15 och 20 grader, något lägre i fjällen dock, vind omkring väst. Och det där var det meteorologen Linnea Renvitskog till och med, som har knåpat ihop efter att ha kollat på väderläget just nu och framåt. Henne hör vi mer av lite senare denna morgon i din lokala radiokanal.

0: Homewrecker med Somber, klockan 6:09. Kanske är den första koppen kaffe gjord redan, Liz Thunberg. Jag vet att den har liksom passerat munnen och ner i kroppen på dig i alla fall.
1: Ja, det har det. Men ja. Snart blir det till.
0: Snart blir det en till. Du får stå och räkna efter hemma vilken du liksom är inne på. Det är genom en bild av vilken del av morgonen som du just nu upplever. Jag skjuter lite på min för att på något vis, jag vet inte, känna att jag har det göttiga kvar. Så kan det vara när man har en lite för liten termos med sig in i studion. Nåväl, vi vaknar upp med eller utan Java och så vidare till denna torsdag 20 augusti. Vi har ett räntebesked om några timmar att vänta från Riksbanken till exempel. Det ska presenteras olika typer av nyheter och vallöften från både regeringen och Socialdemokraterna. Och så har vi ju en filmpremiär att se fram emot idag. Blir du ledsen om jag dör? Det där är ny film av regissören från Dalarna, Rosta Sekersös, som kommer idag. Uppmärksammad bok, det där ju som nu blir film. Till exempel något av det som står på agendan idag. Men vi berättar ju också, Liz, om Johan Haglund Ols i Falun. Som drog säljaren till sin sons A-traktor inför rätta.
1: Ja, det här efter att polisen upptäckte att fordonet var trimmad. Det var Johans yngsta son som skulle ha A-traktorn och de undersökte den och den såg ut som den skulle och de betalade därför 45 000 kronor för den i sensommaren 2022.
0: Men sen då, efteråt, så visade det sig att den var trimmad ändå.
1: Ja, bara någon dag efter köpet så ringde sonen till Johan då han hade blivit stoppad av polisen som då hittat en liten lucka med gömda kablar som satte hastighetsbegränsningen ur spel.
0: Och sen fick Johan faktiskt rätt i domstol.
1: Ja, säljaren dömdes av tingsrätten till att betala kostnaderna för att göra A-traktorn laglig igen. Och nu så uppmanar Johan andra föräldrar att vara extra noga inför ett köp av en A-traktor.
2: Var en dryg förälder. Våga ifrågasätt. Det kan bli jäkligt förödande konsekvenser om det händer någonting. Det är det som är så tragiskt. Det är unga människoliv som spills.
0: Mm, vår reporter Martin Eriksson som ju rapporterat mycket om A-traktorer på senaste tiden har också träffat Johan. Vi kommer höra honom mer här under morgonen. Vi berättar ju också att nya borrningar visar att det finns mer järnmalm än man tidigare känt till i Blötberget utanför Ludvika.
1: Ja, ytterligare 27 miljoner ton närmare bestämt. Efter den nya studien så uppskattar gruvbolaget Nordic Irons att det finns mer än 100 miljoner ton mineraltillgångar i Blötberget och Väsmanfältet sammanlagt. Vilket ju då kan innebära en aktiv gruva i 23 år som skulle kunna skicka närmare 5 miljoner ton till anrikningsverket vid då produktion. Och Nordic Iron kommer nu göra fler borrningar och då fortsätta planerna på ett eventuellt gruvprojekt på platsen.
0: Alva Snis och Liz Thunberg hör du denna morgon. Jonathan Borg, vi ska snacka mer strax, men kan vi bara säga var du är någonstans först?
3: I min trädgård och smyger runt här för sambon ligger inne och sover. Men jag åkte hit för att jag har två fina äppelträd i trädgården här i Falun. Men jag håller lite på varför jag är här och ska prata äpplen.
0: Ja, än så länge lite obehagligt för grannarna, men vi ska snart reda ut det där för alla som lyssnar på radio.

0: Från debutalbumet som kom för nu nästan på pricken på dagen exakt 21 år sedan kommer denna låt till Live Tomorrow med Lalle. Du hör den här i din radio.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Där jag precis har gett upp kampen mot min kaffetermos. Det är verkligheten i en studio i Radiohuset i Falun. Jonathan Borg, du smyger omkring i din egen trädgård.
2: Ja, precis. Jag såg att grannen faktiskt är vaken och satt vid köksbordet. Jag försöker få min granne att förstå att det är jag som springer runt här och att jag också jobbar med radio och har en mikrofon i handen.
0: Det finns så många tecken man kan använda sig av. Jag ser det framför mig.
2: Ja. Ja. Men du, det är en väldigt, väldigt fin morgon i Falun och ganska hög dimma så att jag ser kyrktorn. Jag ser knappt övre delen av kyrktornet på Stora Kopparbergs kyrka för att det är täckt i dimma. Men här nere på marken är det väldigt klart just nu och en sol som försöker tränga sig igenom den här dimman. Där jag vandrar omkring bland lite fallfrukt i min egen trädgård då. Äpplen pratar vi om och man behöver ju faktiskt inte kaffe för att vakna till av ett riktigt surt äpple.
0: Oj, oj, oj. Mm. Ja.
2: Mm. Ah, det var inte toppen.
0: Det kändes i munnen nästan ända hit. Även om det också är ett väldigt härligt ljud där måste jag säga. Kanske inte alla tycker, men det har ju verkligen någonting. Men du, när du ser all den här frukten runt omkring dig, känner du dig rik eller känner du dig stressad?
2: Jag känner mig jätterik. Ja. Jag fick lära mig i fjol när jag var på ett äppelmusteri i Insjön att äpplen ju är en vartannat årfrukt. Och det betyder ju inte liksom att det kan vara liksom helt tomt ett år, men att liksom det är väldigt rikt med äpplen på ett äppelträd ena året för att det nästa år trädet då ska gå liksom i dvala och då kanske det bara kommer några få frukter. Men, så att vill man verkligen optimera det här på bästa sätt när man har egna äpplen, då ska man ju då plocka så mycket som möjligt det år som det ger mest frukt helt enkelt. Och det är olika för olika träd, olika individer. Men det jag känner är att jag borde ju ta tillvara på det här. Jag har liksom utrustning för det. Jag har en råsaftcentrifug man kan göra äppelmust i. Jag har en mattork man kan skiva och torka. Vad har jag mer? Nej, men liksom det pajform har jag. Så att man skulle kunna göra det på så många olika sätt. Och det stressar mig lite.
0: Ja, det är där stressen kommer in i. Att du är lite för äppelrik även i äppeltillredningsmetoder på något vis. Jag tänker ju att det här är kul att prata om. Du ska ju även lite senare här under morgonen göra verklighet av traditionen, störa en äppelmustare.
2: Ja.
0: Ja, för stressade är de också i dessa tider. Till Vaspo ska du om några timmar. Men jag tänker mig att du är inte helt ensam om att även om du inte alla smyger omkring i trädgården vid den här tiden på morgonen, kanske att man liksom kikar ut genom gardinen och tittar på alla de där äpplena man har och funderar just på liksom hur man ska lägga upp äppellagarschemat på något vis.
2: Precis, och det är ju långt ifrån alla säkert som är lika stressade som jag över det här, utan som kanske har tagit tillvara redan jättemycket på sina äpplen. Och det är ju precis det vi vill veta, och vi vill veta på vilket sätt. Så du kanske kan inspirera oss, du som lyssnar, och inget tvång här. Men om du är en sån som verkligen säger, ja men jag gör ditten och datten och dutten med mina äpplen, ja då får du jättegärna höra av dig och berätta det. Jag har liksom redan nu till exempel slängt ut en sån här bild på P4 Dalarnas Insta-story. Ställ en liten fråga. Vad gör du med dina äpplen? Kan man gå in där och svara om man vill förbli anonym per text till exempel?
0: Men visst va? Och jag tänker ju att vi sprider dessa tips vidare. Så att det blir som en allmän bank på något vis av äppeltips. Tänker bli trevligt att ägna oss åt den här morgonen. Bland annat.
2: Det luktar ju väldigt liksom gott, lite sådär halvjäst av några brunröda fruktindivider här. Men här kan jag stanna resten av morgonen, Alva.
0: Ja, du får liksom direkt in i Sveriges Radios effektarkiv.

0: Högsbo Riviera med Walter Nilsson som ju lever det glada, vet jag inte, men han lever turnélivet i alla fall. Verkar må hyfsat när han tar sig runt, hittills tagit sig runt i sommar Sverige, fortsätter i höst, kommer till Dalarna och Falun i december. Minsan, honom hör du där, det där stjärnskottet känns konstigt att säga, men som ju verkligen har slagit igenom på riktigt nu, drar den stora publiken. Här i P4 Dalarna, vi tar oss från Göteborg tillbaka till detta län, så ska vi lyssna till Ekonyheterna. Sofia Weston är det som tar hand om dig när vi får senaste nytt ifrån Sverige och världen denna morgon. Om en liten stund sen, lokala nyheter med Liz Thunberg. Men nu är klockan 6:35.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Polisen har hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar, det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 2020 till nästan 6 miljoner förra året. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.
0: I mer än 100 år har vi uppdaterat Sveriges Radios lyssnare.
3: Olyckan som alltså inträffade mellan Borlänge och Falun.
4: Domarna mot Thomas Quick kommer att tas upp igen.
5: Stina Nilsson, Vasaloppsvinnare 2025.
6: Hans titel ska vara hertig av Dalarna.
7: 440 jobb försvinner.
8: Jag vet att jag skjuter många skott.
0: Fortsätt lyssna på P4 Dalarna. Jag fortsätter lyssna, inte minst för att fortsätta följa sensommarens sportbegivenheter. Till exempel så fortsätter ju ridsport VM idag. Gick väl lite knackigt för de svenska förmågorna igår med tappade hästskor och känsla av skridskor till exempel för Peder Fredriksson. Men fortsätter idag med nya chanser. Det är ju också dags för ett spännande semifinalavgörande i Avesta idag. Då handlar det om Masarna och Speedway Allsvenskan som avgörs i den andra semifinalen då mot Njudungarna, där det är väldigt, väldigt jämnt efter den första semifinalen, och ikväll så ska det avgöras på Brovallen. 49-47 vann Njudungarna den förra matchen med. Nu är det dags för nästa möte då. Det där kan man se fram emot om man följer det där slutavgörandet i den Speedway-serien.

0: Regnblöta skor. Precis så heter den. Miriam Bryant är det som sjunger för dig. Detta är P4 Dalarna. Liz Thunberg ska nu ge oss lokala nyheter ifrån länet. Först handlar det om A-traktorerna, klockan är 6:30.
1: Kort efter att Johan Haglund Ols köpte en A-traktor till sin son upptäckte polisen att den var trimmad. Johan drog säljaren inför rätta.
2: Det var ju yngsta sonen som ville ha en ny A-traktor och till slut så hittade vi på en här som vi åkte och tittade på. Då. Så jag tittade vad vi hade själva hastighetsregulatorn på A-traktorn och den såg ut som den skulle.
3: Efter löften om att fordonet var lagligt betalade Johan 45 000 kronor sen sommaren 2022. Men bara någon dag efter köpet ringde telefonen.
2: En helt förstörd son som ringer och säger att han har blivit stoppad av polisen.
3: Polisen hade hittat en liten lucka med gömda kablar som satte hastighetsbegränsningen ur spel.
2: När polisen kopplade ihop dem där så hörde man sig hur det klickade till. Det var en personbil av den här traktorn.
4: Vad kände du då?
2: Först var jag kall. Sen var jag helt förbannad. Det är nog milt uttryckt.
3: Johan stämde säljaren som våren 2023 dömdes att betala kostnaderna för att göra A-traktorn laglig igen.
2: Det kom tårar i ögonen när jag fick brevet från tingsrätten.

0: Act, vilket kan innebära en aktiv gruva i 23 år som skulle kunna skicka närmare 5 miljoner ton till anrikningsverket vid produktion. Och gruvbolaget Nordic Iron tänker du göra några fler borrningar i Blötberget, planera en definitiv genomförbarhetsstudie och ordna med finansiering av gruvprojektet.
1: Du, Lis, frågade ju tidigare om man hade sett flest äpplen eller flest valaffischer.
0: Ja.
1: Har du gjort någon snabb statistisk överläggning i ditt huvud?
0: Ja, alltså jag som bor i lägenhet och i ett område där det är mest bara lägenheter, skulle jag säga valaffischer.
1: Det är ändå de som dignar mest.
0: Det skulle jag nog säga. Jag har inte, hade jag varit hälsa på mina föräldrar hade jag sagt äpplen. Men nu just är det bara affischer i alla fall. För dagsläget.
1: Mm. Bor också i lägenhet men har, vad ska man säga, äran är fel ord. Men har glädjen att cykla igenom områden med mycket sådana här dignande villaträdgårdar. Känner mig kort stund lite avundsjuk. För det är gott med äpple.
0: Mm.
1: Sen känner jag, oj, vad mina plocka äpplen från marken muskler och från träden, de får vila.
0: Ja. Ja. Nej, men jag kör ju mycket bil, framförallt mellan Hofors och Falun. Inte jättemycket äpplen på dem efter E16. Och egentligen inte jättemycket valaffischer heller.
1: Ingen av dem växer på barrträd, om man säger så.
0: Inte riktigt.
1: Men om vi lämnar äpplen för en liten stund så ska vi snacka mer om valaffischer och framförallt också kanske det där som står på de där valaffischerna efter klockan 7. Då kommer statsvetaren Ulf Hansson hit och ska snacka om just, ja, men vad gör egentligen de där vallöfterna? Lyssnar man till dem? Tittar man på de där valaffischerna vad det står? Spelar de någon roll eller tänker man att det där kommer ju ändå bara göras upp i någon typ av förhandling sen? Nu kommer till och med vissa nationalekonomer här som säger en artikel som TT har här på morgonen säger att valfläsk som de kallar det skadar ekonomin, att valrörelsen liksom ångar på och att politiker kommer med för mycket vallöften som inkluderar olika typer av ekonomiska löften då, vad man ska göra för hushållen, fastän hushållen egentligen har det ganska bra, menar de här ekonomerna. Ja, kanske också en ingrediens i detta som vi pratar med statsvetaren Ulf Hansson om 45 minuter ungefär.

0: Ed Sheeran med Camera. Apropå det där med att köra bil till exempel mellan Hofors och Falun tidigt på morgonen som Liz Thunberg gör och spanar efter äpplen och valaffischer som inte finns så mycket av just på den sträckan. Kanske så kommer en uppmaning.
1: Snälla bilister, slå på baklyset på bilen så att vi syns i höstdimman.
0: Mm. För andra bilar är ju åtminstone bra att hålla koll på när man far vägen fram. Här i P4 Dalarna så kan man ju ringa in till 023 77 77 77 precis som du bilist hade gjort där. Nu tid för Radiosporten denna morgon med Peter Barling och först om debuter.
2: Radiosporten inledde med en debut som slutade i förlust.
3: Det blev förlust i förbundskaptensdebuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
4: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
2: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst, ny match imorgon då mot Tjeckien. En annan debut gjorde Herman Liv igår när han vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Herman Liv är son till Stefan Liv som gjorde över 500 matcher för HV71 och dog i en flygolycka 2011. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
5: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
6: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
5: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
2: Herman Liv alltså med sin pappa på målvaktsmasken. Landslagsspelaren i fotboll Benjamin Nygren har fått en bra start på säsongen med sitt Celtic. Igår gjorde Nygren ett drömmål och spelade fram till ytterligare ett mål när Celtic playoffade till Champions League och vann med 3-0. Och så tennis. Världstrean Alexander Zverev är utslagen under Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 2-1 mot amerikanen Tommy Paul. Zverev var första sidan i Cincinnati som är den sista stora turneringen innan årets sista Grand Slam, US Open. I Sportextra kväll hör du hur det går för Mjällby i kvalet till Europa League. Det rekommenderas varmt av Radiosportens Petter Barling.
0: Just det, jag tog ju slut i de där försöken att nå Champions League mot Slovan Bratislava, tyvärr för Mjällby. Men nya chanser då till nya ligor. Kan man konstatera, Daniel Berg, Holm på Trafikredaktionen, det är dags för nu.
7: Jajamän, det är generellt sett ett bra trafikläge under morgontimmarna i Dalarna. Men jag ska nämna ett nytt vägarbete på riksväg 50 mellan Falun och Lamborn. Där är det ett körfält som är avstängt på grund av ett slotterarbete som pågår fram till klockan 18 ikväll. Långsamt gående arbetsfordon på vägen, risk för köbildning varnar man för och räkna kanske med lite längre körtid där på sträckan på riksväg 50 mellan Falun och Lamborn då i båda riktningarna. I tågtrafiken rullar på som det ska utan inställda avgångar eller större förseningar. Om du ser något mer som stör där ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Du som lyssnar som åker förbi såna här olika typer av vägarbeten med barn kan kanske känna igen den här resan man får vara med om. Först besvikelsen när man saktar in och sen glädjen när man väl får åka förbi de här olika typer av maskinerna. Det där kan du alltid tänka på om det uppstår missnöje bak i bilen. Får man åka förbi någon typ av vad det nu kan vara, asfaltsläggare eller slottemaskin eller vad det kan vara. Ja, det där är en ständig källa till upprymdhet, i alla fall i vår bil.

0: Det är en speciell typ av kategorilåtar det där, du vet Jonathan, som typ går ut på haha, jag tog din tjej och hon tyckte ändå inte om dig så himla mycket.
1: Och det är kul, för jag har sett en musikvideo med den här låten när hela liksom GES-gänget står på en scen.
0: Ja.
1: Och har du sett den här också?
0: Nej.
1: De har jättetajta läderbyxor.
0: Klart de har.
1: Och Niklas Strömstedt står liksom och gungar lite på rumpan. Och på den här scenen då, som liksom är omringad av, det är inte som en rund scen, omringad av massa tjejer såklart.
0: Ja.
1: Den är otrolig och jättekonstig på samma gång.
0: Också så himla speciellt öde att vara med om att hela GES kommer in och tar ens flickvän på något vis. Hon är min, var i alla fall Glenmark Eriksson Strömstedt. Nu dags för detta.
1: Dags för en väderprognos alltså här i P4 Dalarna. Och jo då, lite sån här ånga kommer ut från munnen i ett 9-gradigt Bålänge. Väldigt fin resa från Falun till Bålänge. Det är lite så kuperat på E16. Du som har kört där vet säkert det. Och så här i sänkerna är det ju just den här morgonen jättemycket dimma. Vilket gör att man, det känns som att man åker in i ett tjockt moln för att sen komma ut på en klar liten uppförsbacke sen igen. Väldigt trevligt. Och Stationsgatan här i Borlänge börjar så sakteliga att vakna. Här kommer det en buss, 152an mot Skräddarbacken. Och det är ett litet gäng morgonpigga. Ja, nej, ta bort pigga. Ett gäng morgonpersoner ute och promenerar till sina olika bestyr. Under dagen, jag har Henrik Reimers med på SMH i god morgon.
2: God morgon.
1: Hur står det till med dig idag?
2: Jo, men det står bra till. Det har varit lite
1: jag kom på,
2: här
1: jag kom på mig själv mitt i frågan. Att så här, jag vände på det och frågade hur ni mår egentligen. Men hur mår vädret då? Hur ska ja. Dalarnas väder bli då?
2: Ja, men lite blandat. Det är ganska uppluckrat, en hel del sol i främst de södra delarna av Dalarna här under dagen. Det kommer värvas in med lite moln och så, men absolut soliga perioder. Dock när vi kommer längre norrut, då, så norr om Siljan och upp mot fjälltrakterna, lite tätare moln och även att det under dagen kan komma någon skur.
0: Ja, det ja, brukar säga gott och blandat, säger det igen. Finns andra väderblandningar att referera till också. Men du, ändå hyfsat varma temperaturer på något vis.
2: Ja, men precis. Ändå upp till omkring 20-gradersräcket, främst där solen får ta lite mer plats. Sen så då lite lägre i fjälltrakterna. Men absolut, ja, 16-21 grader.
1: Det är inte mössa och vantar. Väder i alla fall än. Jag tycker med att någon morgon kände jag att nej, nu var det liksom vantar på, men idag klarar jag mig faktiskt. Om vi liksom blickar lite längre fram i horisonten då, Henrik, och kollar in liksom på en bit in på morgondagen.
2: Ja, men då blir det kanske lite mer liknande väder, fast molnen kanske är lite tätare i morgonen ganska generellt, och att det också kan förekomma någon skur även i de södra delarna i morgon. Men i övrigt ganska så likt med upp mot omkring 20-gradersräcket och mest svag vind och så.
0: Morgonens meteorolog där, Henrik Reimer, om jag sagt något annat innan så var det lögn, eller snarare förvirring.

0: Magnolia med Maslin.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: När vi ska lyssna till hur det låter hos min kollega Jonathan Borg.
3: Som Herren din Gud ger dig. Lägg det i en korg och bär det till den plats som Herren din Gud väljer ut åt sig. Den plats där han ska låta sig.
4: Vart är jag någonstans, Alva? Du vet vart jag är, men man skulle kunna ställa sig den frågan om man inte vet att det just nu pågår ett bibelmaraton i Ekumeniakyrkan i Borlänge. Liljegården, alldeles intill Liljekvistska parken. För igår vid lunch så började alla kyrkor i Borlänge, då gick de ihop och satte sig ner för att läsa hela Bibeln nonstop från början till slut.
0: Ja, det är inte ofta jag i mitt lilla öra innan du ska gå in i sändning hör en snabb koll som låter så här. Är de på femte Mosebok nu? Är det så?
4: Just det.
0: Kort liten sport, ett sportreferat.
4: Ja, nej, men de är på femte Moseboken just nu och det är ju på en glasruta här så har man liksom skrivit upp alla delar i alla böcker i Bibeln som man ska läsa. Och så har de bockat av då Matteus evangeliet först, första Moseboken, Job, andra Moseboken, tredje Moseboken, fjärde Moseboken. Så nu är de på femman. De har sänkt den här högtalaren. Den var mycket högre igår, men de kanske inte vill väcka några som ligger och sover. Men en som har tagit sig hit i alla fall, det är Sissi som är här med cykel och lyssnar. God morgon.
5: God morgon.
4: Hur är läget?
5: Ja, det är jättebra.
4: Du har suttit här och lyssnat en sväng nu. Hur länge har du varit här?
5: Jag har inte bara... Ja, det är inte mer än en halvtimme.
4: Och vad tycker du om att alla kyrkor i Borlänge går ihop och gör det här bibelmaratonet?
5: Det är super. Jag har ju anledning att tycka att det är svårt att gå till möten eftersom man inte riktigt vet vilken kyrka man ska välja.
4: Är det svårt tycker du?
5: Jag avstår.
4: Men här har du i alla fall tagit, hit har du tagit det i alla fall för att lyssna. Och nu sitter det två killar bakom glasrutan. De kör ju 20 minuters sjok. Hade du pallat, och de är 60 stycken som roterar liksom och ska göra det här i 86 timmar. Vad det tar ungefär att läsa Bibeln. Hade du pallat att läsa Bibeln så här länge?
5: Jag har inte prövat.
4: Ska du stanna kvar här länge nu?
5: Jag är snart på väg bort till Coop, men sitter en liten stund till tror jag.
4: Ja. Tack så jättemycket Sissi. Och Alva, det är ju som sagt 60 personer från alla kyrkor i Borlänge som roterar och gör det här. De ska alltid ha någon bemannad liksom, som sitter dag som natt. Men den uppmärksamma kanske sa att, eller hörde att jag sa att de började med Matteus evangeliet när de liksom ska börja från början. Och det är ju i Nya testamentet. Det är lite fel.
0: Ja, jag har förstått det som att man har gjort som en egen liten ordning i detta, vilket ju naturligtvis kan få någon som är väldigt regelmässigt och kalendariskt lagd lite störd. Men det finns ju anledningar till detta.
4: Det gör det, och vill man ta reda på den anledningen kan man gå in i vår app Sveriges Radio och lyssna på ett inslag som jag gjorde igår med pastorn i Pingstkyrkan Andreas Skogholm som också kommer ut från entrén här nu som ser lite nyvaken ut, och det kan man lyssna på så får man lära sig mer. Och anledningen till att man ens gör läsningen, det är ju, kan man också lyssna på i appen Sveriges Radio i vårt korta ljudklipp, inslaget från igår.
0: Jajamän, den jubilerande Bibeln som läses i Borlänge i en hel massa timmar.

0: Man blir så sugen på dans och någon slags helkroppsjeansutstyrsel när man hör Never Gonna Give You Up och Rick Astley. Här är P4 Dalarna. Vi ska snacka politik efter klockan 7 med statsvetaren Ulf Hansson. Men nu först Ekot med Sofia Weston. Klockan är 7.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
3: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
4: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
2: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
3: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
1: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. I Ukraina stiger dödstalet efter ryska flygattacker i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna och delar av staden är utan el enligt borgmästaren. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
5: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
6: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
7: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
6: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
8: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
1: Reporter Jonas Fredén. Försvarsmaktens kostnader för att köpa ut och ge avgångsvederlag till anställda har ökat från drygt 1 miljon kronor per år under åren 2015 till 2020 till nära 6 miljoner förra året. Enligt försvaret beror siffrorna på att försvarets personalstyrka växt de senaste åren, men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt ökat mer än antalet anställda. Idag är det surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming. Det finns gott om fisk i butikerna i Norrbotten. Patrik Strömberg är butiks- och försäljningschef på en livsmedelsbutik i Kiruna.
9: För våran del ser tillgången god ut och vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
10: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
11: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
10: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
12: Ja, det blir smaskens död, för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären, då det får vara lite festligare.
1: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
0: Det finns få ord som andas så mycket sån här smiley med än att tungan liksom ut genom mungipan, som smaskens. Otrolig beskrivning där, Ekot. Det här är P4 Dalarna denna morgon med mig, Alva Smis. En dag, en torsdag den 20 augusti, när jag ser att både regeringen och Socialdemokraterna ska presentera vallöften lite senare här under dagen. Och det där fenomenet, det ska vi snacka mer om bara en stund, tillsammans med statsvetaren Ulf Hansson. Betyder de något egentligen, eller avgörs ändå allt sen när alla partierna ska förhandla ihop sig? Det ska vi försöka reda ut.

0: Capital Cities med Safe and Sound klockan 7:08. Vi ska om bara en liten stund snacka mer med en av dem som står framför mig vid studiebordet, nämligen statsvetaren Ulf Hansson. Men först till den andra, Liz Thunberg, med koll på de lokala nyheterna denna morgon. Vi berättar ju till exempel om Johan Haglund Ols i Falun som drog säljaren till sin sons A-traktor inför rätta.
1: Ja, det är efter att polisen upptäckte att fordonet var trimmad, och tingsrätten gav Johan sen också rätt och säljaren dömdes till att betala kostnaden som det tog för att göra fordonet lagligt igen.
0: Och vi hör också om nya borrningar som visar att det finns mer järnmalm än man tidigare känt till i Blötberget utanför Ludvika.
1: Ja, ytterligare 27 miljoner ton närmare bestämt. Efter den nya studien så uppskattar gruvbolaget Nordic Irons att det finns mer än 100 miljoner ton mineraltillgångar i Blötberget och Väsmanfältet sammanlagt.
0: Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Den 20 augusti alltså. Det har ryckts ihop i valrörelsens första riktigt stora tv-debatt. Ungsossar och ungmoderater har slagit som affischeringsplatserna vid Sergels torg mitt i natten. Här i Dalarna har ju valplakaten redan hängt upp ett tag, ska säga, som man kanske har märkt. Och så börjar olika artister bekänna färg och hänger på när partierna gör turnéstopp runt om i sensommar Sverige. Nu är väl ändå valrörelsen igång på riktigt, känner jag. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Hej!
4: God morgon!
0: God morgon. Vad är det mest vanliga du har sett omkring det på sistone?
4: Jag tror jag kan ha siktat valstugor på vägen hit.
0: Är det sant?
4: Jag tror det. Jag tror de börjar dyka
0: upp. Behövde du gömma dig bakom buske eller visade de sig frivilligt?
4: Nej, men det är ju inte stugor. Det verkar ju vara någon form av såna här containrar ungefär som man använder
0: ja,
4: nu.
0: Ja, så att. Ja, det här kände jag direkt att vi kunde prata en hel del om när det gäller byggnadskonst och valstugor. Vi kanske får komma in på det lite senare denna valspurt. Om en liten stund då ska vi kika närmare på det där som kanske står på valaffischerna som hänger på utsidan, om det nu är en stuga eller en container, och som skickas ut i pressmeddelanden till kännas i Facebook-videos, nämligen de här vallöfterna. Men först, Ulf, som vi brukar veckan i korthet. Först då, så här lät det till exempel i den där tv-debatten anordnad av Expressen och Dagens Industri i söndags, var det väl?
5: Elisabeth Tanrikvist, ska du inte bara komma över till den här sidan? Vad gör du liksom med det gänget?
6: Inte Centerpartiet, kom över i den här frågan också.
7: Det är tydligt, vi kommer inte ta regering med Vänsterpartiet. Jag sätter mig heller inte i regering som har en arbetslöshet på 500 000. Det är det ni har gjort de här 4 åren. Jag sätter mig heller inte i regering som bygger sin politik på misstro mellan människor.
0: Nej, trots lock och pock, Centern vill skapa något eget med S, KD och kanske MP, förtydligade Elisabeth Tanrikvist igår. Är det där en ursmart gyllene mitten, Vägulf?
4: Ursmart vet jag inte, men det är ju det här som Annie Lööf kallade mittens rike. Hon hade ju rätt. Hon har ju positionerat sig själv, partiet har positionerat sig själv mellan då vänster, de här extrema, och SD. Så det går ju väldigt bra i det att de ligger runt 7%. Så det är en enorm.
0: Det är det här väljarna vill.
4: Ja, sen samtidigt har ju ett liberalt parti som ligger på 2%, så jag kan ju se att många som kanske har hållit fast vid Liberalerna lämnar över till, går över till Centerpartiet.
0: Ja, för de ska inte med i det här mittenriket tydligen.
4: Nej, de får åka någon annanstans då, vara någon annanstans. Men absolut, det mittens rike, det växer sig starkt.
0: Vi var inne på affischerna som ju pryder stads- och vägrensbilden just nu. De hör till på något sätt, men kort fråga, bryr sig någon om dem överhuvudtaget?
4: Det är svårt att mäta effekten, tänker jag, vad de betyder för en väljare. Men vad jag tror det gör, och vi pratade om det här på min arbetsplats, det är väl den här påminnelsegrejen. Just det, det är val. Ja, har du sett den? Sen kanske man inte gör någon vidare analys, men just påminnelsefunktionen tror jag är viktig, att det är val.
0: Det kommer ju också nyheter, kommer jag på nu i dagarna, från många partier om att de får sina affischer nedrivna. Alltså, då funderar jag på så här, ska man tolka det som att de ändå betyder någonting? Att de är värda att riva ner?
4: Ja, och det är ju, jag menar, vi ska väl inte dra för stora växlar, men det är oerhört tråkigt och det är onödigt när sånt händer. Det är det här med valstugor, attacker och att det är inte bra. Så ska det ju inte vara i en demokrati. Vi ska ju fungera bättre än så. Så att det är tråkigt och det ska inte hända.
0: Allra sist då, så handlar det om det här. Det lät nämligen som följer i P1-programmet Kaliber i veckan.
8: Plötsligt i hallen tar politikern upp en svart pistol.
9: Så jag får panik där då.
3: Ja, men jag känner mig hotad. Fan, han hade en pistol liksom mot mig.
0: Ja, den dömda sverigedemokraten i Ludvika som bland annat hotade grannen Filip som vi hörde där med luftpistol petas nu från partiets valsedel. Kaliber informerade partiet om mannens kriminella bakgrund redan i början av sommaren, men först nu då, så där 2 månader senare, så tas den här kandidaten bort. Borde man haft bättre koll?
4: Ja, och jag tänker ju så här att förtroendeuppdrag, det är ju just ett förtroendeuppdrag, och det är möjligt att väljarna inte känner förtroende för någon som har gjort den här typen av händelser. Så jag tänker det borde vara rätt lätt för partierna att sålla ut eller ställa kritiska frågor till kandidaterna. Sen innebär det att du kan ju också ha tjänat din tid och sådana saker. Och jag menar, i Sverige så är interner har ju rätt att rösta. Så att har man zonat sitt brott och gjort sin tid så kanske man kan vara tillbaka in. Men det är väldigt lätt för partierna att ta reda på sådana här saker, tycker jag i alla fall.
0: Men vi ser ju flera exempel på det här i dalapolitiken på andra håll också. Jag såg att Dalademokraterna hade gjort en genomgång där det var 17 kandidater nu som hade brottslig bakgrund på något vis. Handlar det om själva brotten i sig eller handlar det om huruvida man är öppen mer eller inte?
4: Ja, sen är ju frågan hur långt tillbaka ska man gå då? Om någon gjorde någonting vid 17-18 års ålder och nu är de 72. Jag menar, hur långt? Och du har nog rätt också, typen av brott spelar också en roll här. Men det här är ju, jag tycker partierna borde ju ha en bättre koll och kanske också kunna känna av det här kanske inte kommer att fungera speciellt bra. Det kanske finns andra roller för dig i partiet än att vara på valbar plats.
0: Det ska inte komma som en överraskning i alla fall.
4: Nej, det borde inte det. Och det är vi tillbaka till här. Vi pratade om Vänsterpartiet förut och hur man tittar vad människor skriver på sociala medier. Det borde vara rätt lätt att kolla.
0: Ulf Hansson är statsvetare och han säger så. Om en liten stund då så pratar vi om de där vallöfterna som viner duggar tätt.

0: Pernilla Andersson, rosor. En förenklingsombudsman mot krångelbyråkrati i Gagnef. Ett avdammat löfte om full lön under föräldraledigheten i Avesta och allmänna förslag om tryggare och bättre och levande och så vidare. Nu börjar ändå vallöften och slogans spottas ut även från de lokala partierna, upplever jag. På riksnivå så presenteras ju förslag var och varann dag för vad det partiet skulle göra om just de fick makten. Ulf, finns ingen vetenskap bakom detta ska jag säga. Men när vi på redaktionen pratade igår så fick vi ändå en känsla av att det är rätt mycket vallöften i år. Vad är din känsla?
1: Ja, men de har ökat. Det finns ju valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet, var annars. De har ju tittat på det här inför valet 2022 och de... Det fann ju att svenska partier har fyrdubblat sina vallöften. Så de har också ökat.
0: Då ska man ju kanske tolka det då som att man tänker att det funkar. Samtidigt så såg jag till exempel en intervju med socialdemokraten David Aura i Hedemora som sa att på sitt klassiska vis att det mesta man kunde lova det var att göra sitt bästa på något sätt. Är det mer realistiskt sätt att se på det?
1: Forskningen visar väl att ibland så är vi gemene man väldigt skeptiska till vad partierna ni lovar och så blir lovar runt och håller tunt. Men tittar man på vad de egentligen genomför så genomför man många av de löftena på internationell nivå, på nationell nivå. Problemet med vallöften är hur exakt ska du mäta det här? Vad innebär det här att göra sitt bästa? Vi alla förstår på sätt och vis, men hur ska du mäta det då? Hur ska du kunna se om det blir så eller inte?
0: Det är väl kanske det som är smart också med att säga att man bara ska göra sitt bästa. Men en tanke som man kan få är ju att väljarna skulle kunna vara lite luttrade efter alla de här förhandlingarna som också känns som att det har blivit mer de senaste åren. Alltså att det förhandlingar om alla typer av styren, både i kommunerna och på regeringsnivå. Blir de där löftena någonting värda då?
1: Nej, men sen är också hur man formulerar löften, tänker jag. Vi ska jobba emot någonting, vi har som mål. Ja, men nej, då behöver man inte ha någon form av tidtabell heller.
0: Man säger inte att det ska bli så.
1: Nej. Och då känner alla sig, ja, men det förstår vi och sådär. Men jag tror att vi, som sagt, gemene man är väldigt skeptiska till partierna och det de lovar. Men forskningen visar att man trots allt, sen handlar det om vilket parti man hamnar. Är det partiet som får den styrande makten i en koalition, då kan man genomföra. Är man ett eget parti i en regering, ja, då kan man genomföra mer. Annars måste man ju, precis som du säger, då, förhandla om de här sakerna. Och ja, får vi vänta på vår tur. Jag får igenom vårt löfte.
0: Nu hoppar jag mot dig från olika håll. Man skulle ju också kunna tänka att det är nu som partierna ändå kan visa lite särprägel, visa vilka de är. Ja. Sen går de in i någon slags förhandling om ett 90-punktsprogram med Moderaterna.
1: Ja, men jag tror det var valet 1979. Då hade Socialdemokraterna 100 punkter. Det blir ju lite för många punkter också på det sättet. Så hur ska du kunna mäta det? Hur ska du kunna genomföra det? Så där gäller att hitta en rätt balans, tror jag.
0: Mm. Också kommit åsikter från ekonomer, nationalekonomer den här morgonen i en artikel i TT till exempel där man är kritisk mot valfläsk som man säger att partierna lovar för mycket. Man behöver inte hålla på att slänga mer pengar på hushållen nu. Det där kommer försörja ekonomin. Så att det kommer tankar från olika håll om det här med vallöften och vad som egentligen är bäst. Och apropå det, alltså jag som är som journalist men ändå får lön för att försöka sortera de politiska förslagen. Du jobbar också med det här. Vi kan ju också känna att det är rätt mycket. Alltså hur ska man, som om man nu får säga något så klyschigt som vanlig väljare, tänka för att hålla koll på allt det?
1: Nej, men det har ju valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet tittat på. Att, ja, men de flesta människor de väljer ut frågor man själva tycker är viktigast. Till exempel att snarare att följa alla löften. Då kanske man är intresserad av skola, man är intresserad av försvar till exempel. Då zoomar man in på de sakerna för att göra det lite lättare för att kunna sovra helt enkelt. Och man, jag tror också väljare kommer ihåg kontroversiella löften också. Det som inte uppfylldes också, det tror jag också man gör. Men det där är ju helt space. Det där kanske man inte kan göra. Det kommer man också ihåg.
0: Så är rådet att på något vis gå lite på känslan när man tittar på de här vallöften istället för att liksom läsa in sig på alla?
1: Ja, men för blir du för teknisk och ska prata marginalskatter där och sådana saker, då har du ju tappat folk redan där. Även om det kanske är rätt och det är försöka vara tydlig. Så det här är jättesvårt.
0: Mm. Kan vara lurigt även som väljare, men vi gör vårt bästa i att försöka guida dig genom detta. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Han kommer tillbaka, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Ja, skönt, har vi kollat av det.

0: här är Stella Lefty med Boston. Klockan är 7:30. Tid för Svea Weston och Ekot.
1: Tre av de fyra oppositionspartierna vill införa en ny skatt på det som beskrivs som bankernas övervinster. Centerpartiet är dock emot förslaget och det är även branschorganisationen Bankföreningen. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ida Gabrielsson är för en bankskatt.
2: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats efter ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.

0: Popmusik i någon typ av marschtakt känns det som att fan har gjort till sin alldeles egna genre. We are young, hör du här i P4 Dalarna där vi nu ska få lokala nyheter. Först om A-traktorer, Liz, klockan är 7:30.
1: Kort efter att Johan Haglund Ols köpte en A-traktor till sin son upptäckte polisen att den var trimmad. Johan drog säljaren in för rätta.
2: Det var ju yngsta sonen som ville ha en ny A-traktor och till slut så hittade vi på en här som vi åkte och tittade på. Då. Så jag tittade vad vi hade själva hastighetsregulatorn på A-traktorn och den såg ut som den skulle.
3: Efter löften om att fordonet var lagligt betalade Johan 45 000 kronor sen sommaren 2022. Men bara någon dag efter köpet ringde telefonen.
2: En helt förstörd son som ringer och säger att han har blivit stoppad av polisen.
3: Polisen hade hittat en liten lucka med gömda kablar som satte hastighetsbegränsningen ur spel.
2: När polisen kopplade ihop dem där så hörde man sig hur det klickade till. Det var en personbil av den här traktorn.
4: Vad kände du då?
2: Först var jag kall. Sen var jag helt förbannad. Det är nog milt uttryckt.
3: Johan stämde säljaren som våren 2023 dömdes att betala kostnaderna för att göra A-traktorn laglig igen.
2: Det kom tårar i ögonen när jag fick brevet från tingsrätten. Det var en sån seger för mig och min son och vår familj.
3: Nu uppmanar Johan andra föräldrar att vara noga inför köpet. Särskilt eftersom manipulerade A-traktorer kan gå lika fort som personbilar.
2: Var en dryg förälder. Våga ifrågasätt. Det kan bli jäkligt förödande konsekvenser om det händer någonting. Det är det som är så tragiskt. Det är unga människoliv som spills.
1: Reporter här var Martin Eriksson och du hittar mer inslag om A-traktorer under P4 Dalarnas nyheter i appen Sveriges Radio. Och nya borrningar visar att det finns mer järnmalm än man tidigare känt till i Blötberget utanför Ludvika, ytterligare 27 miljoner ton närmare bestämt. Enligt gruvbolaget Nordic Irons vd Ronny Hammerslag är det nu inte längre ett litet projekt.

0: finansiering av gruvprojektet.
1: Och solen den pressar sig över Pingstkyrkan, korsningen Vargingatan, Trädgårdsgatan här i Borlänge. När du lyssnar på P4 Dalarna och Jonathan Borg heter jag som finns med dig i ett 10-gradigt Borlänge. God morgon!
2: Och Alva Snis heter jag som finns med dig från Radiohuset i Falun. 10-gradigt, sa du det?
1: Ja, det... och inte ett moln på himlen, vet du.
2: Är det nu hösten kom, kände jag just, när man njuter på något vis av sol men ändå fryser lite grann samtidigt.
1: Ja, ja vi ska ju få dock mellan 16 och 21 grader idag. Så då, alltså i Vansbro igår eftermiddag, då jäkla var det sommar, Alva. Det kan jag tala om för dig. Och det ska vara ganska mycket sol idag varvat med moln, men ändå uppemot 20 grader på flera håll.
2: Ja, men igår skulle man varit i Vansbro helt enkelt. Det kan man gräma sig över, alla som inte var där. Nåväl, jag befinner mig i ett äppelmosträsk, Jonathan.
1: Och jag befinner mig i ett äppelmust-gytje-sörje-träsk jag också. För jag går och liksom tänker på, vad ska jag göra med alla äpplen som jag har i min trädgård?
2: Ja, men det är ju precis så. Jag har ju inga äpplen i min trädgård, men gör däremot enorma mängder äppelmos i och med att det är kanske... I min sons huvud så är det ungefär 2/3 av tallriksmodellen att slänga i sig det. Det kan man ha till allting.
1: Fasen vad gott det var med äppelmos när man var liten.
2: Han har ju rätt. Alltså det är 100% rätt i den spaningen. Det är bara det att hans mor blev tvungen att hacka enorma mängder äpplen och börjar ibland bli sugen på att göra något annat av äpplera, känner jag.
1: Ja, lite variation. Mm. Och det är det lite vi vill fråga dig som lyssnar också. Jag har slängt upp en bild där jag står i min trädgård med mina äpplen under morgonen och frågar dig, vad gör du med dina äpplen som du plockar? Du kan ju också ringa in eller smsa på 023 77 77 77. Vi vill ha tips. Du får gärna berätta hur mycket du har plockat, om du har gjort en sån riktig monsterskörd också.
2: Ja.
1: Allt med äpplen fyller vi morgonen med idag.
2: Ja, kanske att du gör något oväntat. Nu tänkte jag säga chutney. Men det, det kanske var hippt för 20 år sedan. Jag vet inte.
1: Men det var väl en bra grej.
2: Det var lite sådär ovanligt. Ja, eller något annat som inte ens jag kan tänka ut att man gör med de där äpplena. Man kanske pysslar med dem. Gör dockor. Ja, jag vet.
1: Äppeldockor.
2: Ja, men kanske. Vem vet? Du får gärna berätta, P4 Dalarna heter vi på Instagram. Försöker tänka ut något annat sjukt man kan med äpplen.
1: Jag torkar dem ibland.
2: Det var inte det sjukaste jag kunde tänka ut. Men absolut, absolut. Det är gott.
1: Man kan ha dem i mat. Man kan fräscha upp det. Det har jag sett i Sveriges mästerkock, att man skapar en fräschör.
2: Oj, fruktig mat. Vattendelare.

0: Gracie Abrams, That's So True. Vi ska över till radiosporten nu och Petter Barling. Det handlar om ishockey och inte mindre än två debuter.
1: God morgon, här är radiosporten.
2: Det blev förlust i förbundskaptensdebuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon mot Tjeckien. En annan som gjorde debut igår, det var Herman Liv som vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså med sin pappa Stefan på målvaktsmasken. Rasism mot engelska fotbollsspelare under VM lyftes fram av algoritmer på X. Det här enligt en ny undersökning. Den brittiska organisationen Hope Not Hate har analyserat 300 000 inlägg på X under VM. Och enligt organisationen gynnade plattformens algoritmer de hatiska inläggen då de driver engagemang bland användare. Och så tennis. Världsstjärnan Alexander Zverev är utslagen ur Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 1-2 mot amerikanen Tommy Paul. Och på damsidan rök världsettan Arina Sabalenka tidigt i morse mot Sara Bejlek från Tjeckien. Och riskerar därmed att tappa sin första plats som världsetta. Det var Radiosporten det. I studion finns Petter Barling.
0: Och det här är P4 Dalarna det. Alva Snis i denna studio och i en annan studio som brukar föranledas när vi anropar så här. Där finns Daniel Bergholm. Koll på trafiken är du.
6: Ja, och det är generellt sett ett bra trafikläge på torsdagsmorgonen här. Inga större inrapporterade störningar. Men vi har en del vägarbeten på länsväg 270 mellan Hedemora och Långsittan. Det första är mellan Södra och Norra Duvåkersbroarna. Där är det en hel del köer just nu. Ett körfält är avstängt på grund av ett broarbete. Trafiken där dirigeras med trafiksignal. Och både länsväg 270 samt anslutande länsväg 751 påverkas. Vid svetsarbeten kommer också trafiken stoppas upp helt i 20 minuter per tillfälle och trafikanter rekommenderas att välja alternativa vägar. Ett annat vägarbete som är mellan Hamreängarna på länsväg 270, där är det då ett beläggningsarbete och trafiken regleras med lots och trafikljus. Så räkna med stor risk för köer och längre körtid på hela den sträckan alltså. I tågtrafiken rullar det på som det ska utan inställda avgångar eller större förseningar. Om det skulle ske något mer som stör där ute på vägarna, tipsa gärna trafikredaktionen 020 999 444.
0: Du Daniel, i dessa skördetider måste jag också fråga dig, hur mycket av en äppelkock eller äppelbagare är du?
6: Begränsat, verkligen. Men jag har ju ändå vuxit upp, säger man, på lite landsbygd. Så att, där har det funnits äppelträd. Jag är en väldigt stor pajätare, så äppelpaj brukar alltid slinka ner. Och mina föräldrar är faktiskt väldigt bra på att ta hand om de där äpplena. Så det brukar bli en del äpplen ändå under året.
0: Och du är väldigt bra på att äta pajerna?
6: Det är, men inte att tillverka dem.
0: Nej, men man ska ju komplettera varandra, va?
6: Så är det. Det
0: viktigt inom familjen. Daniel, vi hörs.
6: Det gör vi.

0: Aldrig känner man sig så mycket som att man kanske ändå i ett tidigare liv vandrade gatorna fram i Leith i Edinburgh, så när man försöker sjunga med i The Proclaimers I'm gonna be 500 miles. Jag snackade för en liten stund sedan med Jonathan om olika oväntade saker man kan göra med äpplen. Hoppades få in lite kul exempel på det. Slängde då ur mig man kanske kan göra dockor eller något. Lite bara från luften. Se nu att detta kan man göra. Snida en äppeldocka dyker upp på den pomologiska delen av internet som jag just nu frekventerar i olika typer av hantverksbloggar. Torkade liksom äppelskrutt som han har snidit ur ett ansikt ur från början innan man låter dem torka. Och sen klätt ut med olika typer av ståltrådskropp och tyg på. Ser oerhört obehagligt ut, kan jag meddela. Men varför inte? Om man nu har fruktansvärt många äpplen över, måste man göra någonting. Du som lyssnar, om du har snidat en äppeldocka eller gör någonting annat kul eller bara helt vanligt men alldeles ljuvligt av den mängd äpplen som du eventuellt har till ditt förfogande, får gärna berätta. I till exempel Instagram story där Jonathan har lagt upp en fin bild på sig själv tuggades äpple, eller så kan du ju skicka ett sms till 023 77 77 77. Tycker mycket om att sms om äpplen med dig.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Där det nu ska handla om pappan Johan Haglund Ols i Falun. För den nyinköpta A-traktorn till sonen, den skulle vara laglig och allt skulle vara i sin ordning. Det löftet fick Johan i Falun alltså av säljaren. Men kort efter det där köpet så upptäckte polisen att den var trimmad. Och Johan bestämde sig då för att stämma säljaren.
3: Det var ju yngsta sonen som ville ha en ny A-traktor. Vi tittade i det här området och till slut så hittade vi på en här som vi åkte och tittade på. Då.
4: Hur noga var du vid köpet?
3: Nej, men jag vred och vände på allting som jag kan efter mina egna förutsättningar. Men jag letade igenom hela huvuden, alla kablar som jag inte kunde härleda till någonting. Så frågade jag på en gång om det var någon dold brytare någonstans som gjorde att bilen gick fortare.
4: Vad fick du till svar då?
3: Nej, den var helt original. Den var som den skulle. Och till slut så kände jag att ja, men, det finns ingen magkänsla som ger mig en dålig känsla här, utan vi köpte bilen.
4: Vad köpte du den för?
3: 45 tror jag vi betalade för den. Lite drygt. Sonen åkte hem. En glad son och en glad pappa. Och det här var på en lördag eller söndag det här. Sen måndag, tisdag direkt i anslutning till det här fick jag ett samtal på jobbet. En helt förstörd son som ringer och säger att han har blivit stoppad av polisen. Och då visar det sig att polisen har ju gått ännu mer på djupet. De har ju i princip rivit i instrumentpanelen på den här bilen. Det satt ju som ett litet täcklock där det har suttit några gamla knappar en gång i tiden. Och polisen pillar bort täcklocket och börjar in i bakom ratten, in bakom instrumentbrädan och hastighetsmätare.
4: Så ett lock precis här in till ratten liksom?
3: Ja, så det kunde du ju pilla bort när du satt och åkte egentligen. Och så bara tåta ut två kabelskor, en plus och en minus. Så det var inte svårare än så.
4: Man gick förbi spärrarna och kunde köra hur fort då?
3: Ja, den gick ju som en personbil. Den var ju ja, säkert 150-160.
4: Vad kände du då?
3: Ja, först var jag kall. Sen var jag helt förbannad. Det är nog milt uttryckt. För det första så är jag för min egen sons skull att det var i den här situationen han inte skulle hamna i. Och nu är det han som har fått tag i den här smällen rakt upp och ner efter gatan. Offentligt, folk står ju och tittar på honom, kollar när de stannar i en A-traktor. Och liksom det blir ett pådrag. Jag menar, han kände sig ju totalt uthängd. Han var i kontakt med verkstaden som hade byggt om den här bilen från början till en A-traktor. För att få deras version av vad som var gjort då. Så att det slutade med att släpa bilen till verkstaden. De gjorde om alltihopa. De förstod ju vad som hade blivit gjort i efterhand de också. För det var ju ingenting som de hade gjort vid själva installationen av de här grejerna. Då.
4: Total kostnad på allt det här?
3: Ja, mellan 40 och 50 000 för två verkstadsbesök, två regbesiktningar.
4: Du tog också till rättsliga åtgärder. Berätta, vad gjorde du?
3: Ja, jag drev det här civilrättsligt. Så Det här inträffade i augusti, tror jag, 2022. Och i mars 2023, då föll domen ut. Då fick jag rätt i det här fallet och fick tillbaka mina pengar som jag har lagt ut på hela den här processen.
4: Hur kändes det?
3: Ja, du, jag kan säga att det kom tårar i ögonen när jag fick brevet från tingsrätten. De gick på min linje, för att det var en sån seger för mig och min son och vår familj.
4: Det kan ju vara ganska svårt att upptäcka såna här kablar som du är inne på. Liksom. Vad har du för medskick?
3: Ja, jag kan säga, alltså, visa intresse för det era barn håller på med. Var en dryg förälder. Våga ifrågasätt. Åk med i A-traktorn. Titta om du hittar. Ja, det går alltså. Du kan ju gömma en kabel i en kabel här, vad lätt som helst. Men visa att du är intresserad. Få dem att kanske tänka efter att ja, det här kanske inte är så himla smart, men det kan bli jäkligt förödande konsekvenser om det händer någonting. Det är det som är så tragiskt. Det är unga människoliv som spills på grund av att det är nonchalans, känns det som.
0: Det säger Johan Haglund Ols i Falun, och fler inslag om A-traktorer hittar du i våra lokala nyheter i Sveriges Radios app. Reporter här, det var Martin Eriksson.
2: Då ska vi ta oss till E45 i Orsa, med precis mellan Hansjö och påfarten till E45. Där har vi fått information om tre lösspringande hästar som rör sig i området, vilket då även kan påverka dig som färdas på E45 genom Orsa. Så håll lite extra uppsikt i området då, att även människor som försöker fånga in de här hästarna rör sig på platsen. Alltså då E45 Orsa mellan Hansjö och påfarten till E45, tre lösspringande hästar som rör sig i området.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Och det här är P4 Dalarna, Sveriges Radio. Jonathan Borg och Alva Snis finns med i denna morgon. Nu har jag tagit mig till Vassbo och till ett äppelmusteri dit jag ska ta mig för att prata lite om äppelsäsongen hittills. Vi kör det efter klockan 8 får du höra en längre intervju. Men Alva, vi pratar ju också med lyssnarna om vad man kan göra med äpplen. Och jag har faktiskt hittat en grej här nu som jag... Ja. Kommer ihåg från mitt bakhuvud. Jag bara, vad var det?
1: Du letade lite där. Ja.
2: Jag letade där och sen bildgooglade jag och hittade massa bilder från Sveriges Radio som du nu får i din chatt, i våran interna jobbchatt, som jag tänker också att lyssnarna ska kunna få se på Instagram, nämligen äppeltavlan på Kiviks marknad.
1: Ja. Där
2: apropå
1: har vi några
2: vad man kan göra med äpplen.
1: Som har haft problem med vad de ska göra med alla äpplen.
2: Ja, och det här är så fantastiskt. För att nu senare i september då, så på Kiviks marknad nere i Skåne, så ska man ju då avtäcka årets verk som en konstnär har fått snickra ihop. En äppeltavla som varje år görs av liksom omkring 35 000 äpplen, motsvarande cirka 3 ton frukt. På en yta av 100 kvadratmeter och motivet hålls ju alltid hemligt fram till invigningen. Har du sett någon av de här äppeltavlorna live, Alva?
1: Nej, det har jag absolut inte gjort. Varken sett Mona Lisa i Paris eller äppeltavlan i Kivik. Obevandrad i detta. Mm.
2: På Kivik, de olika Kivik-äppeltavlorna så har ju folk avtäckt liksom, eller avbildat en hel skog. Det finns en gigantisk fjäril, lite insekter så. Ett människohuvud, någon gubbe in till ett cirkustält. Allting då i äpplen. Jag lovar, jag ska slänga upp de här bilderna på vår Insta-story så får du se vad jag pratar om. Men efterlysningen till dig som lyssnar är helt enkelt, vad gör du med dina äpplen om inte en tavla?
1: Vad kan du möjligtvis göra med dina äpplen om du nu inte gör en tavla? Vad tänker du ens dina väggar med där hemma om du inte gör en äppeltavla? Undrar jag.

0: Dancing in the Street, Mick Jagger och David Bowie. Där har jag lärt mig allt man säger. P4 Dalarna är detta. Vi ska nu anropa Sofia Weston på Ekot när det är dags för nyheter ifrån Sverige och världen. Bland annat om barn som mår dåligt när klockan är 8.
1: Ångest var den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommarlovet. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
3: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
2: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika. De blir rent av dysfunktionella. Att man har försökt att skada sig själv.
3: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
2: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
3: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
2: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar, att ändå fortsätta fråga.
1: Det sa Katarina Nylund, kurator på BRIS, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Det visar en granskning som P4 har gjort.
4: P4:s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
5: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
6: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
5: Men P4:s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
7: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
1: Reportrar Claes Pettersson och Joel Wendle. I Japan har 4 personer omkommit efter att ha körts på av ett tåg norr om Tokyo. De 4 ska ha jobbat med att rensa tågspåren från ogräs när olyckan inträffade enligt tv-kanalen Nippon. Det är generellt sällsynt med dödsolyckor i tågtrafiken i Japan, skriver AFP. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, bland annat mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, berättar Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
8: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
9: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
8: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär stora praktiska svårigheter.
9: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
8: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
9: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
1: Reporter Jakob Hallerström. Sist noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på strömming. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Kiruna, Pajala, Gällivare och Luleå, säger handlare till P4 Norrbotten. Enligt Veronica Apelqvist, vd för BD Fisk som förädlar fisken i Luleå, finns det ingen känd orsak till den tidigare bristen. Ekot Sofia Weston.
0: Äpplen, surströmming, kräfter kanske hänger i, något slingon, någon liten kantarell kanske. Ja, jag vet inte, är det dags för någon gryta redan? Olika saker som står på bordet som på något vis ringar in vilken tid vi befinner oss i, nämligen den 20 augusti om vi ska vara så där väldigt precisa som det står i almanackan, om vi ska vara precisa som det står i prognosen. Då låter det så här. Vi har en sol på himlen idag, den varvas i och för sig med moln, det vill säga skyms lite grann av den ibland. I norra Dalarna dock tätare moln, även någon skur från de där molnen och en temperatur som håller sig mellan 16 och 21 grader, lite varmare när det kommer sol framförallt då.

0: Veronica Maggio med Satan i gatan. Alla har vi olika sensommartraditioner. För vissa så är nog festivalen i Nämforsen urkult i Västernorrland en av de där traditionerna. En tradition som nu blivit lite mer vidarekänd, kan man väl säga, av inte allt för roliga anledningar. Det är ju nämligen det här utbrottet av mässling efter festivalen urkult. Det där visar sig nu också ha lett till en stor ökning av personer som vill vaccinera sig. En kedja som TV4-nyheterna har pratat med hade under gårdagen en 450% ökning av antalet doser jämfört med samma tid i fjol. Och läkare då på den här vaccinmottagningen säger att man ser ett starkt samband med det här utbrottet då efter festivalen urkult. 21 fall hittills då av mässling med koppling dit, och de som vänder sig till den här kedjan då ska framförallt då röra sig om personer födda på 70-talet och tidigare som inte fått två doser i vaccinationsprogrammet. Det om festivaler och sjukdomsutbrott, Liz.
1: Ja.
0: Ja. Kanske återkommer till det vidare under denna morgon. Vi får se, det där är en följetong som har hängt i. Men vi berättar idag också om Johan Haglund Ols i Falun som drog säljaren till sin sons A-traktor inför rätta.
1: Ja, det här efter att polisen upptäckte att fordonet var trimmad. Det var Johans yngsta son som skulle ha A-traktorn, och de undersökte den och den såg ut precis som den skulle. Och därför så betalade de 45 000 kronor då i sensommaren 2022 för A-traktorn.
0: Men trots de här kollarna som de tyckte sig göra, den visade sig vara trimmad ändå.
1: Ja, bara någon dag efter köpet så ringde sonen till Johan då han hade blivit stoppad av polisen, som då hade hittat en liten lucka med gömda kablar som satte hastighetsbegränsningen ur spel.
0: Mm, och det här tog han med till rätten då och fick rätt i domstol, Johan.
1: Ja, säljaren dömdes av tingsrätten till att betala kostnaderna för att göra A-traktorn lagligen. Och nu uppmanar Johan andra föräldrar att vara noga inför köpet.
2: Var en dryg förälder. Våga ifrågasätt. Det kan bli jäkligt förödande konsekvenser om det händer någonting. Det är det som är så tragiskt. Det är unga människoliv som spills.
0: Denna morgon i Pefradalerna så berättar vi också om att nya borrningar visar att det finns mer järnmalm än man tidigare vetat om i Blötberget utanför Ludvik.
1: Ja, ytterligare 27 miljoner ton närmare bestämt. Efter den nya studien så uppskattar gruvbolaget Nordic Irons att det finns mer än 100 miljoner ton mineraltillgångar i Blötberget och Väsmanfältet sammanlagt.
0: Liz Thunberg är det som berättar det för dig. Vi ska alldeles strax till ett äppeltätt ställe,
3: ja,
0: i Dalarna, Jonathan. Men redan nu lite ljud.
3: Full rulle i äppelmusteriet i Vassbo där jag precis har stannat till en kund som har lämnat in äpplen. Du bor i Svärdsjö och heter Agneta. God morgon.
4: Ja, god morgon.
3: Hur är läget?
4: Det är jättebra, är det.
3: Vägde du hur mycket äpplen du hade med dig?
4: Ja, gjorde jag. 57 kilo.
3: Och det var grannen som du fick?
4: Ja, det var det.
3: Ja, och det ska bli must av de här då?
4: Det ska det bli. Jag kokade äppelmos häromdagen och den blev jättegod.
3: Vad är tricket, tycker du, för att göra så bra äppelmos som möjligt?
4: Det är ett gammalt recept där jag handskalar äpplena och sen klyftar dem. Och sen kokar jag och rör den tills den svalnar.
3: Koktid, spelar det någon roll?
4: Ja, det gör det, beroende på vad man har för äpplen.
3: Vill du avslöja hur länge du kokar?
4: 10 minuter.
3: Det var inte länge.
4: Nej, nej, var det inte.
3: Du, tack så mycket för pratstunden. Ja. Du får köra vidare nu. Ja. Ha det gött.
4: Tack.
3: Hej. Alva, jag kommer tillbaka hit om en stund och prata med ägaren också om äppelåret 2026 och lite tips och tricks för hur man ska ta tillvara på sina egna äpplen.
0: Vet du vad, Jonathan? Det låter som en toppen idé.
3: Ja, skönt va?

0: Mauro Scocco, ingen som vinner i musteriet, befinner jag mig, Jonathan Borg heter jag. Hej Leif, du står och, jag bara hälsar på dig, hej. Leif Norlander som står här i Vassbo och matar in massa äpplen i en maskin. Så åker äpplena upp och trycks sedan ner för att den goda musten ska rinna ut. Men här kan man ju inte stå hur länge som helst, Alva. Jag får nog gå ut där Anneli Norlander väntar på mig, som är med och driver musteriet. God morgon, Anneli.
1: Ja, god morgon.
0: Hur är det?
1: Jo, det är bra. Det är mycket att göra nu.
0: Jag förstår det. Och ni har fullbokat. Och klockan 9 så slänger ni ut nyfikna reportrar, har jag hört.
1: Ja, vi har inte tid. Vi är en man kort också. Så att vi får jobba desto hårdare idag här.
0: Du, innan här under låten så sa du till mig att äppelsäsongen i år är lite sisådär. Lite mitt emellan. Kan man säga någonting om varför det är så?
1: Ja, jag vet inte riktigt, men träden behöver ju vila ibland också. Så att 2024, då var det ju rekord. Och i fjol var det lite sämre och i år vet jag inte riktigt hur det kommer att sluta.
0: Men du, hur påverkar olika äppelsorter slutresultatet av själva musten?
1: Ja, det vet jag inte hur jag ska förklara, men...
0: Kan man blanda sorter?
1: Ja, det bästa är att blanda lite. Det brukar bli godare must då faktiskt.
0: Mm. För det var ju en kvinna här från Svärdsjö. Noterade du vad det var för sort på det hennes äpplen?
1: Ja, hon har transparent blanche och den måste man komma med så tidigt som möjligt. För blir den för mjuk och mjölig, då går det inte att musta de äpplena, för att då kletar det bara igen i maskinerna. Och då blir det mer smet än must.
0: Just det. Hur ska man förvara äppelmusten när man väl har fått den färdig för att få så lång hållbarhet som möjligt?
1: Ja, vi hettar ju upp, vi pasteuriserar ju drygt 80 grader. Sen håller ju musten minst ett år och den kan du ha ute i tempererat, alltså 25 grader. Du behöver inte ställa den kallt heller. Men det, i och för sig, musten blir godare om man ställer in den i kylen, tycker jag. Jag tycker det är godare med kall must faktiskt.
0: Och om den är öppnad då, förpackningen, hur länge håller den då?
1: Ja, då håller den drygt en månad ungefär.
0: Nu kommer en kund här. Vi får se om jag hinner ställa ett par frågor till dig innan du måste ta hand om henne. Vinteräpplen har vi ju, sorten som man kan förvara över vintern. Men kan man ta tillvara på andra äpplen, alltså så här, vanliga äpplen, på något sätt om man känner att man har för mycket i sin trädgård och inte hinner göra av med allt nu under hösten?
1: Då kan man komma hit och då kan vi köpa en del eller skänka eller så. Vi kan göra egen must på den, så att säga.
0: Det finns ju många andra musterier också, men kan man ta tillvara på det hemma själv på något sätt, tänkte jag på?
1: Ja, man kan väl kanske göra äppelmos eller jag vet inte riktigt.
0: Men man kan klyfta och frysa in, det funkar väl?
1: Ja, så kan man också göra, ja.
0: Ledande fråga. Du, blir du trött på äpplen när du jobbar med det?
1: Nej, jag älskar äpplen.
0: Ja.
1: Jag tycker det är gott. Jag brukar äta ett om varje dag faktiskt.
0: Och hur mycket, många glas must dricker du om dagen då?
1: Ja, det är inte så ofta, för att det är så här att dricker man för mycket must, nu ska jag vara ärlig, så en del har känsliga magar också, så att då kan det sätta fart på magen om man säger så.
0: Utveckla det.
1: Ja, nej, men då behöver man gå på toaletten oftare kanske.
0: Så du tar det lite lugnt med äppelmusten, ja, är vårt råd.
1: Ja, en del tål ju det väldigt bra. Ja, så att det är olika hur man, vilken mage man har.
0: Anneli Norlander, står vi och pratar om vad äppelmust kan göra med magen. Och, du, tack så jättemycket, lycka till nu.
1: Ja, tack.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
4: Man lär sig så mycket när man lyssnar på radio, va? Otroligt, Jonathan Borg på äppelmusteri denna morgon i din kanal som heter P4 Dalarna minsann.

0: Shakespeareanska här i P4 Dalarna. Där du ska höra upp nu, du som vill tipsa.
1: Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.
0: Så är det. Ta till dig av det där, tycker jag. Nu här i P4 Dalarna, tid för ekonheter på en minut klockan 8:55.
2: BRIS nationella stödlinje tog emot drygt 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Och ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
3: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
2: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året från 2015 till 2020 till nästan 6 miljoner kronor förra året. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston, där vi kan konstatera att bordtennisstjärnan från Borlänge, Stina Kjellberg, får ny boss kan man väl säga. Det är nämligen klart vem som tar över som förbundskapten för damlandslaget i bordtennis. Just Fang Chang heter hon, flyttade till Sverige för nu över 20 år sedan, 2004, för att under många år sedan efter det då dominera i pingisligan. Hon kliver nu då på rollen på deltid under hösten här för att sen jobba heltid från årsskiftet med detta. Och hon säger så här i ett pressmeddelande om den här nyheten att hon hoppas kunna bidra till att bygga vidare på den stabila grund som redan finns. Tobias Bergman slutade som förbundskapten tidigare i år. Nyheter när det gäller pingis, pingpong, bordtennis, världen, när det gäller hur man tar tillvara på äpplen, kommer det tips från lyssnare. Till exempel från Kjell. Han har fått en påse med mogna äpplen, ungefär 5 kilo brukar göra, och nu ska jag triggervarna för att man kan bli lite hungrig. Äppelpaj med vaniljsås, äppelkräm och även steka äppelklyftor i smör med kardemumma och kanel. Mm. Det blir en akut tur till köket nu, kanske.

0: Softcell fejdar ut sig själva så fint. Tainted Love hör du i P4 Dalarna. Vi ska nu över till Listunberg när klockan är 8:30. Då kollar nyheter alltså.
1: Kort efter att Johan Haglund Ols köpte en A-traktor till sin son upptäckte polisen att den var trimmad. Och Johan drog säljaren inför rätta.
2: Det var ju yngsta sonen som ville ha en ny A-traktor. Och till slut så hittade vi på en här som vi åkte och tittade på. Då. Så jag tittade vad vi hade själva hastighetsregulatorn på A-traktorn. Och den såg ut som den skulle.
3: Efter löften om att fordonet var lagligt betalade Johan 45 000 kronor sen sommaren 2022. Men bara någon dag efter köpet ringde telefonen.
2: En helt förstörd son som ringer och säger att han har blivit stoppad av polisen.
3: Polisen hade hittat en liten lucka med gömda kablar som satte hastighetsbegränsningen ur spel.
2: När polisen kopplade ihop dem där så hörde man sig hur det klickade till. Det var en personbil av den här traktorn.
4: Vad kände du då?
2: Först var det kall. Sen vart jag helt förbannad, det är nog milt uttryckt.
3: Johan stämde säljaren, som våren 2023 dömdes att betala kostnaderna för att göra A-traktorn laglig igen.
2: Det kom tårar i ögonen när jag fick brevet från tingsrätten. Det var en sån seger för mig och min son och vår familj.
3: Nu uppmanar Johan andra föräldrar att vara noga inför köpet, särskilt eftersom manipulerade A-traktorer kan gå lika fort som personbilar.
2: Var en dryg förälder. Våga ifrågasätt. Det kan bli jäkligt förödande konsekvenser om det händer någonting. Det är det som är så tragiskt. Det är unga människoliv som spills.
1: Och reporter var Martin Eriksson. Och du hittar fler inslag om A-traktorer under P4 Dalarnas nyheter i appen Sveriges Radio. Och nya borrningar visar att det finns mer järnmalm än man tidigare känt till i Blötberget utanför Ludvika. Ytterligare 27 miljoner ton närmare bestämt. Enligt gruvbolaget Nordic Irons vd Ronny Hammarslag är det nu inte längre ett litet projekt. Efter den nya studien uppskattar bolaget att det finns mer än 100 miljoner ton mineraltillgångar i Blötberget och Västmanfältet sammanlagt. Vilket kan innebära en aktiv gruva i 23 år som skulle kunna skicka närmare 5 miljoner ton till anrikningsverket vid produktion. Nordic Iron tänker nu göra några fler borrningar i Blötberget, planera en definitiv genomförbarhetsstudie och ordna med finansiering av gruvprojektet.

0: höst. Och om vi tittar då över det som vi bryr oss om, nämligen Dalarnas ja. län, då ser vi att de här hösttemperaturerna som man ändå då tycker råder på vissa håll, de kan man hitta i rätt stora delar av länet. Alltså man skulle kunna säga att det sträcker sig från Malung och nordväst.
1: Just det.
0: Ungefär. Men, om jag tittar rätt på den här, så har även vissa delar av Dalarna gått över i höst.
1: Nej, du skojar.
0: Det är så. Hösten anländer ju om det råder hösttemperatur 5 dygn i följd.
1: Just det.
0: Så att även om det är hösttemperaturer i större delar av länet så gäller det ju då att man får de här 5 dygnen i följd då. Och hösttemperatur då är när dygnsmedeltemperaturen är under 10 grader.
1: Just det.
0: Så ligger det till, och jag är inte helt säker på jämfört kartor, men typ i alla fall någonstans där uppe i Grövelsjöområdet.
1: Just det, ja. Höst. Där är det höst.
0: Där är det höst.
1: Jag tycker att det är för tidigt.
0: Du tycker det, ja.
1: Jag tycker att...
0: Vem ska du nu ringa till och säga detta, Liz?
1: Jag vet inte, men jag säger så här. Augusti är en sommarmånad, och jag tycker att hösten får chilla lite. Får vänta. Vänta
0: du?
1: In september. Det här är otrevligt.
0: För som man brukar säga på SMHI-språk och även på någon slags engelska, once you go höst, you never go back. Så är det tyvärr, om man utkänner tyvärr kring det.
1: Ja, det
0: så ser det ut på årstidskartan när det gäller årstiderna, i alla fall enligt SMHI. Om du frågar Liz så får du höra något annat.
1: Nej, men det är klart att det säger oss SMHI att det är höst. Jag tänker inte bråka med SMHI, men... Jag tycker att det är för tidigt.
0: Knyta näven kan man
1: göra. Det måste jag få tycka.
0: Det måste du få tycka. Oavsett vad så blir det i länet idag sol som varvas med moln, även om molnen är lite tätare i norra Dalarna. 16-21 grader. Ganska somrigt ändå.

0: svensk popgrädda på något vis. Tänk om Victor Leksell och Molly Sandén. När vi anropar Radiosporten och Petter Barling som ska ut till havs.
1: God morgon, här är Radiosporten.
2: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skilje.

0: domstol CAS där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
1: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
0: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
1: Vet inte i dagsläget.
2: Per Karl, reporter här.
3: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
4: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
3: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
4: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
3: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
2: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch. Och i Sportextra kväll hör hur det går för regerande svenska mästarna i fotboll, Mjällby, i kvalet till Europa League. Det rekommenderas av Petter Barling.
5: Mm, och Alva Snis rekommenderar dig att fortsätta lyssna nu. Nej, Daniel Berg håller med, och det är så oerhört svårt att inte göra en så här kallad radioövergång mellan ridsport VM och det som du ska prata om nu, Daniel. Så att jag får nog ändå göra det.
6: Ja, men såklart. Det gör jag också. Vi ska ta oss till E45 i Orsa, mer precis mellan Hansjö. Och påfarten till E45, där har vi 3 lösspringande hästar som rör sig i området. Så där gäller att hålla extra uppsikt och att även de människor som försöker fånga in de här hästarna rör sig på platsen. Det här kan då påverka dig som åker på E45 genom Orsa. Så ta det lite försiktigt om du passerar på den sträckan. I tågtrafiken rullar det på som det ska, utan inställda avgångar eller större förseningar. Tipsa trafikredaktionen, det gör du på 020 999 444.
5: Snyggt, hästar ska ju vara på rätt ställe. Med fördel, inte så mycket trafikproblem där på VM. Men får se hur det går med hästarna och ryttarna. I övrigt där, Daniel Bergholm, visst hör vi dig om det händer någonting? Det kan jag lova att vi gör. Han har kopplat ur för att svara i samtal och ta reda på vad som händer på vägarna åt dig.

0: Sabrina Carpenter och även den där rösten som du kände igen men kunde du placera den? Dolly Parton var det. Please, please, please. Klockan nästan kvart i nio. Sjukvården, det är väljarnas viktigaste fråga och den ska det handla om nu. För idag börjar vår bevakning av regionvalet på allvar. Det är ju där som sjukvården hanteras. Emma Hulander och Martin Eriksson, god morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.
0: Enkel fråga, vad kommer hända idag?
2: Idag är det den första regionsändningen, regiondebatten som vi kommer ha av fyra torsdagar framöver. Så kommer vi samla några av regionpolitikerna för debatter, samtal, diskussioner om vårdcentraler, psykiatrin, hur barn och unga ska må bättre. Allt inom vården men också kollektivtrafiken och kulturen. Det har ju också regionpolitikerna på sitt stora bord. Det är många frågor att hantera som är viktiga för väljarna.
0: Många och inte så små.
1: Nej, precis. Och ganska många partier också som slåss om makten. Det är ju 7 partier som sitter i regionfullmäktige den här mandatperioden. Vi tänkte som så att vi samlar dem i små kluster av 3 och 4 så vi verkligen hinner höra vad de har att säga om de här viktiga frågorna. De kommer att få debattera, de kommer att få svara på snabbfrågor och berätta om sina viktigaste valfrågor också.
0: Och trots då väljarnas engagemang så kallas det här ofta ändå för det bortglömda valet. Och att det är svårt att kanske tänka att det är regionerna som sjukvården faktiskt hanteras. Ska vi påminna oss om vilka som har styrt de här senaste 4 åren?
2: Samling för Dalarna kallar de ju sig med ett litet coolt samlingsnamn sådär. Det tog lite tid efter förra valet att formera sig, men i oktober efter valet år 2022 blev det klart att det blev maktskifte och Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti är det som har haft majoritet. Några av dem var ju även i majoritet mandatperioden innan.
0: Just det, det kan vara lite lurigt att hålla koll på det här.
1: Och det betyder också då att i oppositionen så finns det Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Det är ju ingen samlad opposition på det viset, även om det har börjat pratas om ett samarbete mellan Moderaterna och SD. Både Miljöpartiet och Liberalerna åkte ju ur förra valet, men hoppas väl då slå sig in igen i år. Många som tampas om makten.
0: Det är ju verkligen det. Men ni har ju följt regionfrågor på olika vis senaste åren och också planerat de här debatterna, diskussionerna nu. Vad kommer bli de heta frågorna i regionvalet i år, tror ni?
2: Det är ju svårt att säga, som vi sa i början. Det finns ju så himla mycket och viktiga saker. Men det finns en rad frågor där det ändå finns skiljelinjer. Skatten är en sån sak som kanske känns lite torr i sammanhanget när vi liksom pratar om vård och människor och sådär. Men majoriteten höjde ju skatten nu vid årsskiftet med 35 öre för att få bukt med år av underskott. Och sen redovisar de ett överskott ju, med över 700 miljoner kronor. En helt onödig skattehöjning menar bland annat Sverigedemokraterna och Moderaterna att det där var. Och det där kommer vi prata om och debattera.
0: Ja, det där hette det ju till, får man säga.
1: Sen finns det ju ett litet journalsystem som ni kanske har hört talas om, som kallas Cosmic.
2: Just det.
1: Sen införandet i höstas har det ju fått skarp kritik. Det har ju avslöjats av bland annat oss på P4 Dalarna att det här förfarandet när det köptes in, det var inte riktigt riktigt. Hur ska man hantera det där? Ska man ha kvar Cosmic? Finns det en möjlighet att riva upp det eller ska man behålla det? Många olika synsätt på det där journalsystemet är det ju.
2: Och så har vi arbetsmiljön för de anställda. En annan stor fråga hänger ju på senaste året mycket ihop med det där journalsystemet som Martin var inne på. Men det finns ju mycket annat också när det gäller arbetsmiljön som står på agendan för flera av partierna. Region Dalarna ligger ju i en inte så smickrande topplista när det gäller sjukfrånvaro bland de anställda. Och det här hänger mycket ihop med ledarskap och medarbetarskap, säger flera av partierna som vi varit i kontakt med. Det där är också en het potatis.
1: Mycket annat också. Korta vårdköerna, fler vårdplatser, psykiska ohälsan bland framförallt barn och unga är ju skenande. Hur fler ska få vård i tid? Ska det in fler privata alternativ eller inte i vården? Och även om de här problemen liksom är samma så har ju partierna lite olika väg för hur man ska nå dit.
0: Och mer då om de här stora frågorna blir idag.
2: Idag och som sagt 3 torsdagar till då framöver. Vi kör igång 10.30, håller på till 12 idag. Och du som lyssnar får jättegärna lyssna på oss då.
1: Psykisk ohälsa bland barn och unga och hur vårdcentralerna ska bli bättre, våra 2 huvudämnen idag. Och är det så att du har någon fråga till regionpolitikerna får du gärna höra av dig, som sagt 023 77 77 77. Jag tycker inte det borde heta regionvalet, det borde heta så här, det viktiga valet eller någonting.
2: Vårdvalet. Vårdkultur och kollektivtrafikvalet.
1: Jag bara slänger upp den. bollen.
2: Ja, och infrastruktur håller de också på med. Utveckling av regioner. Ja,
1: viktiga grejer valet.
0: Ja. Spånar vidare på valaffisch. Ja. Snart spånar. Nära dig.

0: Justified and Ancient. The Caliph and Tammy Wynette.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Med två tunga tjocka kassar i högsta hugg så har Therese Nilsson kommit till Äppelmusteriet i Vassbo. God morgon.
4: God morgon, god morgon.
3: Och med ett jättestort leende på läpparna. Hur är läget?
4: Jo, men det är mycket bra, tack. Det känns lyxigt det här.
3: Och du kommer från Falun med dina äpplen. Stora ser de ut att vara.
4: Ja, men absolut. Titta, den här kassan är bättre. Här gallrade vi ordentligt i år, så då blev de extra stora och fina.
3: Är det din egna?
4: Japp, och lite av grannens också. Mm.
3: Lite blandat. Ja. Du, hur mycket must tror du att det blir med det här? Hur mycket hoppas du på?
4: Jag hoppas ju på jättemycket. Men det blir tyvärr kanske bara en... kan det bli 10 lådor kanske? Eller sådana boxar. Väldigt mycket mindre i år än vad det var förra året. Förra året fick vi ut på ett träd 60 kilo. Ja. Så, och nu kanske blev bara på ett träd 20 kilo. Men så har jag lite mer att fylla upp med då. Mm.
3: För mig var det tvärtom. Jag fick mindre i fjol och det verkar bli ett ganska bra år i år. Jag tror att äpplen är ju en sån här vartannat år frukt. Och vartannat år går de i dvala. Vartannat år ger de bättre skörd. Men du, varför valde du att musta dina äpplen?
4: Ja, men det är jättelyxigt att ha sen på vintern och dricka. Och det känns ju roligt att göra någonting med det. Det blir liksom för mycket för att äta upp allihopa. Ja, fast vi gör lite mos och äppelkräm och sådär. Så, men ja, det känns som en lyxig grej och en fin ge bort gåva och sådär.
3: Gillar alla i familjen äpplen då?
4: Absolut, ja. Väldigt, väldigt mycket.
3: Man blir så illa tvungen om inte annat.
4: Ja, precis.
3: Du, kan man, har du funderat på att krydda till musten på något sätt med, inte vet jag, kanel eller kardemumma? Eller blir det inte bra, tror du? Blir det mer som att man smakar paj då?
4: Men jag tänkte på det där. Det finns ju som glögg man kan göra fast på must liksom. Har jag fått någon slags drink på något skidställe? Det var lite spännande. Men den är ju väldigt god som den är alltså. Så att, ja.
3: Du, en sista fråga bara. Vi har frågat lyssnarna här under morgonen om vad de gör med sina äpplen. Du gör ju must, eller ska göra must nu uppenbarligen, och mos har du. Vad kan man göra mer, tycker du? Liksom, kan man göra äpplen på något annorlunda sätt? Har du någon idé?
4: Ja, men äppelkräm är ju liksom ändå väldigt enkelt och väldigt populärt hos barn och med lite havremjölk till.
3: Hur ser den processen ut då, till skillnad från mos?
4: Ja, det är väl inte bara att man har lite mindre socker och potatismjöl och reda med.
3: Lite tjockare.
4: Ja, precis. Ja.
3: Therese Nilsson från Falun, nu ska du få släppa de här tunga kassarna. Tack så jättemycket.
4: Ja, tack. Hej då, hej.
0: Alla varianter av kräm, mos och så vidare tycker jag är toppen. Håller med Therese där, Jonathan Borg på plats vid ett musteri i Vassbo. Från Jonathan Borg till en Joakim Berg här.

0: Joakim Berg alltså med Land. Klockan är strax 9 om en halvtimme, lite drygt. Och då kommer besked om räntan, styrräntan från Riksbanken. Och vad jag har sett bland olika typer av analytiker och experter så verkar de flesta tro att den kommer ligga kvar på 1,75% nu, men att en höjning rycker närmare. Till exempel tror man så här i Dagens Industri, så kallade lilla skuggdirektion som de tillfrågar ibland, där den tidningen med bland annat chefsekonomer och professorer i nationalekonomi i den gruppen, där tror man att det kommer en höjning framåt hösten här, men det är lite olika tankar om när den kommer ske. Om det kommer vara nu i september redan eller om man får avvakta lite till. Vi får se nu närmast då vilka besked som kommer om en halvtimme. Alltså besked om styrräntan från Riksbanken då. Nu tid för Ekot med Sofia Weston. Då handlar det bland annat om nattens attacker mot Kiev. Klockan är 9.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare, som uppger att flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela Sverige. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen från Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och en polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
3: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
4: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
2: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
3: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
1: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. Av de barn som kontaktade BRIS under sommarlovet var ångest den vanligaste orsaken, uppger BRIS. Och under sommarlovet har BRIS haft över 11 300 kontakter med barn. Det är en ökning med 3% jämfört med sommarlovet förra året. Nära hälften av kontakterna handlade om psykisk ohälsa. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
5: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
6: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
7: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
6: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
8: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
1: Reporter Jonas Fredén. Den plast som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om den inte städas bort. Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av forskarna är Anna-Sara Krång.
9: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
10: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
9: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
1: Sa Anna-Sara Krång vid IVL, Svenska Miljöinstitutet. Reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Det var Ekot med Sofia Westham.
11: Och detta, det är P4 Dalarna. Det kan inte riktigt slita blicken från allt äppelmaterial som just nu finns i våra sociala medier, Instagram där. Framförallt då Instagram story, jag gör äppelmos och sockerkaka med äpple. Det blir jättegott, hälsar en lyssnare som hör av sig, till exempel svara på frågan: vad gör du med dina äpplen egentligen? Vi har konstaterat denna morgon att man kanske får ha många olika typer av idéer med tanke på den mängd som vissa har, har jag sett runt om i olika trädgårdar. Både avundas och känner viss lättnad i kroppen över att liksom inte ha det här överhängande över mig, även om man får viss pallningslust ibland. Nåväl, vädret denna dag, oavsett om du konsumerar äpple eller inte, blir både sol och moln och lite regn, om man ska sammanfatta det. Om man ska ta det lite mer utvidgat så är det väl så här: sol som varvas med moln i norra Dalarna, så det blir lite tätare av molnslaget. Även någon skur kan det komma. 16-21 grader, något lägre i fjällen. Och sen, medan Abba sjunger, så kan jag säga att det blir en hel del kvällssol ikväll.

0: Under augusti då har du kunnat se dem här och var, kanske i en vägren nära dig, vid en busshållplats, på någon typ av mur kanske, eller bara nedstuckna som plakat i en gräsmatta. Snackar om plakaten, valaffischerna som tittar på dig, ofta liksom bokstavligt. Jag har inte sett om de har såna där gammeltavla ögon som rör sig, men det är ofta glada eller lite vänligt bestämda nunor med någon typ av budskap under. Det där pratade Ulf Hansson, statsvetaren från Högskolan Dalarna, en sväng om tidigare i morse, om vilken betydelse de egentligen har. Men Jonathan Borg, som rört sig i Borlänge bland annat här under morgonen, valde också att ta upp det med den morgontrötting han träffade.
1: Jag står på ett hotell i Borlänge och träffar Sebastian som har jobbat sedan klockan 22. Nu ska du gå av ditt pass och gå hem och sova. Hur trött är du?
2: Jag är ganska trött, inte så att det är jättefarligt ändå.
1: Är det jobbigt att det kommer en reporter och frågar lite grejer då?
2: Nej, inte så värst.
1: Har det varit hektiskt under natten?
2: Det har varit en ganska normal natt.
1: Du... Vad står på ditt schema idag då, förutom att åka hem och sova?
2: Oj, träna, laga mat och sen tillbaka till jobbet vid 22.
1: Det är ju lite så här valupptakt nu. Många partier och politiker vill ju synas och så här. Jag har tänkt på att det var ganska nyligen som valaffischerna sattes upp. Tänker du på att det är mycket valaffischer här i Borlänge?
2: Ja, alltså det märks när de kommer upp, för det, allt kommer upp på en gång.
1: Tar du till dig av det budskapet som de har?
2: Både ja och nej, ska jag säga. Det tycker jag mer att ja, man vet redan innan egentligen vad man ska rösta på. Det...
1: Har du röstat likadant tidigare val?
2: Ja, det har jag gjort.
1: För det här med valaffischer och så, det är ju ganska så här korta... Man hinner inte få in så mycket text liksom. Och så är det någon politiker man vill profilera. Tror du att det hjälper att få folk att bestämma sig hur valaffischerna ser ut och vad som står på dem?
2: Nej, jag tror de flesta nog bestämmer sig redan innan. Det är bara att liksom få en extra påminnelse egentligen.
1: Det kostar ju mycket pengar att trycka upp. Tror du att det är värt att partierna satsar på affischer ens?
2: Ja, på något sätt är det väl ändå snabb reklam precis innan det är någon som kanske tänker om och ändrar sig.
1: Sebastian, på väg hem mot den ljuva sömnen, hur många timmar sover du då?
2: 4-5.
1: Det var inte mycket.
2: Nej.
1: Men det räcker för dig kanske?
2: Ja, det är det som jag får in.
1: Du, tack så jättemycket och ha det så fint. God natt. Hej.
0: Ja, god natt till Sebastian som kanske redan ligger och sussar nu så där vid 8:15 tiden. Man får ta det man får helt enkelt. Men apropå detta som han och Jonathan snackade en del om, så frågade jag just statsvetaren Ulf Hansson lite tidigare här under morgonen om, ja, men i tider när det finns en rad andra vis att kommunicera politiska budskap än just medelst kartong på offentlig plats, så undrade jag, är det ens någon som bryr sig om valaffischerna 2026?
3: Det är svårt att mäta effekten, tänker jag, vad de betyder för en väljare. Men vad jag tror det gör, och vi pratade om det här på min arbetsplats, det är väl den här påminnelsegrejen. Just det, det är val. Ja, har du sett den? Sen kanske man inte gör någon vidare analys, men just påminnelsefunktionen tror jag är viktig, att det är val.
0: Det kommer ju också nyheter, det kommer jag på nu i dagarna, från många partier om att de får sina affischer nedrivna. Alltså, då funderar jag på, så här, ska man tolka det som att de ändå betyder någonting? Att de är värda att riva ner?
3: Ja, och det är ju, jag menar, vi ska väl inte dra för stora växlar, men det är oerhört tråkigt och det är onödigt att sånt händer. Det är det här med valstugor, attacker och att det är inte bra. Så ska det ju inte vara i en demokrati. Vi ska ju fungera bättre än så. Så att det är tråkigt och det ska inte hända.
0: Ulf Hansson, statsvetare och arbetsplatsen han pratar om där, det är ju Högskolan Dalarna. Nu, lokalmusik.
4: Hej, det är vi som är dödens gudbarn. Vi är veckans dalartist. Nu ska ni få höra på våran låt Den sista sången.

0: Dödens gudbarn. Så där låter veckans dalartist här i just P4 Dalarna. Den sista sången. När vi går från en kulturyttring till en annan, Liss Thunberg, du vill snacka om något som man kanske ligger i hängmattan och lyssnar på så här en augustidag. Nej, men kanske gjorde tidigare i somras.
1: Ja, ljudböcker.
0: Just det.
1: För nu har ju statistiken för sommarens mest lyssnade ljudbok kommit.
0: Äntligen.
1: Äntligen. Och har du någon gissning?
0: Nej, det var en jättebra fråga om jag inte liksom hade texten kring detta precis framför mig. Och det ska jag vara transparent och säga.
1: Ja, nej. Nummer ett är ju då Denise Rudbergs spionroman En sjunde brigad.
0: Just det, baserad på verklighet tror jag.
1: Ja, så förstår jag det som. Det handlar om kvinnliga kodknäckare under andra världskriget. Det ingår liksom i den romanserien om dem. Liksom. Spännande. Deckarserier intar även plats 2 och 3 på listan. Dag Öhrlunds Dockmakaren samt Skallskada av Mikael Resem. Men det jag vill prata om. Det jag brinner för.
0: Du snabbade på stegen lite för att komma fram till...
1: Det jag brinner för.
0: Lite äldre titlar.
1: Det är lite äldre titlar. För... Christopher Nolans film The Odyssey har ju släppts ganska nyligen. Superpoppis uppskattas ju enormt. I och med den så var det ju också Odysseen, Homeros klassiska epos, fick ju ett uppsving med... Lyssna nu här nu.
0: Ja, jag spänner fast
1: nu.
0: Mig.
1: Är med nu? Mm. 3550%. Jämfört med samma period förra året.
0: Det är så himla många procent. Men som du sa innan låten avslutades här, kan det vara så att det inte var fruktansvärt många som läste den innan den här filmen?
1: Det är min gissning. Jag tror ju inte liksom att den är särskilt...
0: Att den låg högt och ökade.
1: Liksom, att den liksom läses av lyssnades av tusentals och nu lyssnades av 100 000-tals, det har jag svårt att tro.
0: Det är bara din teori.
1: Det är min teori. Mm. Jag skulle kanske gissa att den kanske har lyssnats på 4-5 gånger för året och nu kanske har lyssnat på några hundra gånger eller mer.
0: Men det är någon vacker tanke att det är så många som nu sitter och tar sig igenom det här, som jag vet att du har gjort.
1: Jag har läst Odysseen, det har jag gjort för många, många år sedan. Jag är ju en mytologinörd av rang. Jag är ju ett Percy Jackson-barn. Jag är uppvuxen när barnböckerna släpptes, som ju handlar om romersk mytologi. Och genom det så snöade jag in mig på mytologi totalt. Och läste Iliaden, Odysseen, ja, allt jag fick mina små fingrar på. Och det var ju inte bara romersk mytologi, det var ju alltihop.
0: Kanske även någon som lyssnade ute som också var Percy Jackson-barn och nu liksom Liss Thunberg kan säga att ni gjorde det här innan det var coolt.
1: Ja, så är det.
0: Då ska du ha en klapp på axeln. Både du, Liss, och du eventuellt andra kan också säga att lyssningen på John Ajvide Lindqvists Svärtan ökade. Så det verkar som att det är många som kör den här kolla filmen eller tv-serien först och sen läsa boken.
1: Ja, eller läsa boken innan man ser filmen.
0: Just det.
1: Den versionen finns ju faktiskt också.
0: Ska verkligen sägas.
2: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Dala besökaren, som vi väl känner honom mest som, Louis Capaldi, Someone You Loved.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats. Det uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare. BRIS nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon per år under åren 2015-2020 till nästan 6 miljoner förra året. Det var Ekot på en minut.
0: Med Sofia Weston.
3: Falun-Motala.
4: Mer än 100 år av radio.
3: Klockan som just hört ringa är en av de gamla pumpklockorna vid Falugruva.
5: Nu är det selen som gör eko. Härifrån startas det imorgon för det 22:a Vasaloppet.
6: Och då sa han det sån, stopp, då fick jag lov att stanna alldeles i den ställningen jag var.
4: Fortsätt lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.
0: Där vi närmaste stunden bjuder på ännu mer lokal musik här i Villa Rivercat och Woodchopper. Om bara några minuter, då får vi räntebesked, det gäller styrräntan och det är Riksbanken som kommer med det. Lämnas den oförändrad som många analytiker tror. Om dryga timman, då drar en av våra specialsändningar om regionvalet igång. Emma Hylander och Martin Eriksson är redo att leda dig genom det.

0: Ja, så där låter Villa River Cat, Woodchopper, klockan 9:30. Först om ett åtal i de lokala nyheterna, Alice.
1: Ja, en man ska ha tagit sig in i en kvinnans bostad i Hedemora och försökt våldta henne. Nu åtalas mannen som är i 35-årsåldern. Det var i början av juni som mannen enligt åtalet blev insläppt i lägenheten, låste sedan dörren och höll fast kvinnan. Han ska bland annat ha tagit grepp om hennes hals, slitit henne mot sängen och försökt pussa henne och ta på henne, men också tejpat för hennes mun. Kvinnan ska ha lyckats ta sig loss genom att lura mannen att hon behövde gå på toaletten och sen flydde hon till en närliggande butik. Nu åtalas mannen för människorov, försök till våldtäkt, grovt hemfridsbrott och grov stöld. Och nu är en ny sponsor till skid-VM i Falun 2027 klar. Det handlar om gruvbolaget LKAB som har tecknat avtal som officiell partner till evenemanget. Det meddelar skid-VM i Falun i ett pressmeddelande. LKAB var även partner till skid-VM i Falun 2015. Vi är glada över att välkomna LKAB till VM-familjen nu som officiell partner, säger Patrik Blomqvist, kommersiell chef för Falun 2027, om avtalet. Skid-VM drar igång 24 februari i Lugnet i Falun och det är fortsatta delar kring evenemanget som är oklart, däribland tv-rättigheterna.
0: Ja, och där söker vi fortfarande Internationella skidfederationen FIS angående det där. LIS, Svenska skidförbundet, har ju till exempel sagt att de tycker att det går lite långsamt.
1: Ja, det kan man ju säga.
0: Skulle varit klart igår. Kunde man nog tolka Pernilla Bonde som var med här tidigare i veckan och pratade kring det. Samtidigt som det också kommer nyheter när det gäller styrräntan. Den lämnas oförändrad, meddelar Riksbanken nu på 1,75%. Det där hade ju många analytiker redan trott och hintat om. Man menar att en stark svensk ekonomi och högre inflation än väntat talar för att man kanske håller den kvar än så länge, men att det där kan komma att ändras då framåt hösten eller vid årsskiftet. Vi får se helt enkelt framåt. Men Riksbanken lämnar alltså styrräntan oförändrad än så länge på 1,75%. Det vet vi när det är den 20 augusti. Att det är den 20 augusti år 2026. Nådens år, Jonathan. Tycker du att det märks på något annat vis?
2: Ja, det kan man minst sagt säga när man står i till en rondell i Kvarnsveden och blickar ut över 6 stycken kartonger på pinne, som du så fyndigt uttryckte det för en sådär 20 minuter sedan. Valaffischer, har du hunnit se dem än?
0: Jag? Ja, absolut. Alltså, ja. Väldigt mycket, måste jag säga.
2: Och från ingenstans bara ploppade de upp allihop, känns det som här. Och i den här, på den här gräsplätten så har jag hittat 3 stycken moderater. Rolf Holmqvist, Jenny Sjöblom, Kristen Avjord, som alla sitter i Borlänge kommunfullmäktige. Sen lite längre bort, då kommer det lite mer riksbekanta namn. Mattias Bengtsson.

0: den.
1: Ja, precis. Han var så okänd så att de behövde berätta vem han var på valaffischen. Lite den känslan får jag.
0: Jag förstår det. Det är så himla mysigt oklart när du började här om det var liksom odla i P1 eller om det var politikrapportering när du pratade om olika politiker som liksom stack upp ur en gräsmatta.
1: Lik svampar. Så ja. Att man skulle kunna slå ihop det här valodla i P4.
0: Det är mitt favoritprogram, vet du vad.

0: med den sportdoftande musiken Die Die med Shakira och Burna Boy så tar vi oss på allmest naturliga vis vidare in i radiosporten med Peter Barling och han inleder med en framåtblick.
1: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige är på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
2: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
1: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
2: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det.

0: att titta igår.
1: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
2: Och du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch.
3: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS när han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
4: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
2: Per Karl, reporter. Engelska fotbollsklubben Brighton vill ha fansens stöd i bortamatchen mot Tromsö. Därför bjuder klubben sina supportrar på matchbiljett, t-shirt och halsduk för att locka supportrarna med att följa med norr om polcirkeln. Och så har Max Verstappen förslängt kontraktet med F1-stallet Red Bull. Det nya avtalet sträcker sig fram till år 2030. Radiosporten nu med Petter Barling.
5: Nyheter från senaste stunden handlar ju om att Riksbanken som väntat lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Det här meddelade man för knappt 10 minuter sedan. Dock så flaggar man nu också samtidigt för att en räntehöjning kan komma senare i år. Skulle den oväntat höga inflationen under sommaren vara inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång, så kommer Riksbanken att anpassa penningpolitiken i en stramare riktning. Så där skriver banken. Inflationen har enligt Riksbankens egen prognos varit något högre än väntat här under sommaren. I bakgrunden så spökar ju naturligtvis stora internationella händelser som pågår. Vi snackar Irankriget, det stängda Hormuzsundet, vilket kan öka energipriserna ännu mer. Såväl tillväxten som inflationen har under sommaren varit högre än prognosen från juni, och risken för att den underliggande inflationen ska bli för hög i spåren av de här utbudsstörningarna, som man kallar den, kvarstår, skriver banken i den här kommentaren då till den oförändrade styrräntan.
6: P4 Dalarna.
7: Sveriges Radio.
8: Tilda, sätter jag mig bredvid här på en bänk i Borlänge. Hur mår du?
9: Bra, trött.
8: Du ska med morsan till läkaren idag. Ska du möta upp henne här?
9: Ja, hon kommer snart. Ja.
8: Du, vad står på schemat idag då, förutom läkare?
9: Ingenting. Morsan ska till läkaren, sen ska vi dra och käka lite frukost. Och sen ska vi be oss hem till Skåne igen.
8: Ja, du bor i Skåne?
9: Ja, vi flyttar nyss från Borlänge till Skåne.
8: Ja, för du är från Dalarna, hör jag.
9: Ja, det är jag.
8: Och hur trivs du i Skåne då?
9: Jag trivs bra. Det är lugnt att bo ute på landet alltså. Ja.
8: I vilken kommun?
9: Oj, Åstorp. Väldigt nyflyttad.
8: Saknar du inte Dalarna då? Du har inte hunnit längta hem än riktigt.
9: Nej, jag saknar faktiskt inte. Det är ganska grått här, så grått lite tråkigt.
8: I just Borlänge eller i hela Dalarna?
9: Just Borlänge. Annars är det ju mysigt i Rättvik. Ja, så är det.
8: Ja, men skönt att du trivs i Skåne. Du, någonting som jag kommer tänka på nu är ju, det är ju val snart. Ja. Vad tänker du om det?
9: Oj, jag tänker inte så mycket om det faktiskt. Inte än då, för fan. Ja, jag är inte så insatt i politiken så där riktigt.
8: För nu har ju partierna börjat sätta upp valaffischer runt om. Har du sett många?
9: Nej, faktiskt inte. Jag bor ju som sagt jättemycket ut på landet, så det är typ ingenting alls där.
8: Nej, det är ju mest i stan kanske och längs med stora vägar som de sätter upp. Men har du hunnit se några liksom? Tycker du att det är, alltså, poppar de här budskapen på de affischerna som du har sett?
9: Nej. Inte riktigt.
8: Du märker inte av det kanske?
9: Nej, helt ärligt så gör jag inte det. Nej. När jag är inne i stan i Helsingborg så är det bara för att ta mig till jobbet. Så. Ja, det är bara så här. Ja.
8: Du, tunnelseende liksom. Du har full fokus på det du ska.
9: Full fokus. Ska över till Danmark, jobba. Och sen ska jag hem igen, så det är inte så mycket som jag lägger märke till.
8: Ja, du jobbar i Danmark?
9: Ja.
8: Men vadå?
9: Svetsare. Järnvägssvetsare.
8: Hur trivs du med det?
9: Bra. Ja, snart nyexaminerad, så är det lite så här. Det är lite nytt, men det är härligt praktiskt.
8: Och då kanske det blir lite skönt att slippa allt prata om valet och politik när du åker över gränsen.
9: verkligen. Shit, mycket press känns det som.
8: Vet du vad du ska rösta på då?
9: Nej, inte än. Inte än. Nej.
8: Ska du rösta tror du?
9: Troligen, troligen. Ja, ja.
8: Men vi får se helt enkelt vad det blir. Men du, du får ha en jättefin dag här i Borlänge och hälsa Skåne och Danmark.
9: Ja, det ska jag göra. Du får
8: hej då. Ha det gott, hej då.

0: upp igen i min Ingrosso med Kite denna morgon som om bara en liten stund går över i förmiddag och om ungefär tre kvart. Då drar ju också Pefradalernas första stora regionsändning igång inför det där valet med alla de viktiga frågorna som sjukvården och kollektivtrafiken och regionutvecklingen och kulturen till exempel. Några partier är ju inbjudna idag och sen så kommer vi att ha den där typen av extra valsändningar ända fram till valet då varje torsdag mellan klockan 11:30 och 12:00. Och det där är det Martin Eriksson och Emma Hulander som håller i psykisk ohälsa bland barn och unga och vårdcentraler, hur de ska bli bättre. Det är de två huvudämnena idag. Då har vi tipsat om det alltså om tre kvart. Men du, Jonathan Borg, du är ju på väg. För jag tänker att vi också vill tipsa om morgondagen.
1: Ja, det vill vi verkligen. Nu har vi haft 2 månader i Borlänge och det blir ju liksom lite sådär. Ibland blir det 2 månader på samma ställe, 2 månader i rad. Liksom. Men vi försöker ju att vara så mycket som möjligt i hela Dalarna. Och imorgon, då är det Rörbäcksnäs tur, minsann. För jag är på väg till Västerdalarna nu för att sända live från Rörbäcksnäs imorgon bitti. Och det kommer bland annat att handla om flygplatsen och en flygplatschef som summerar sommaren. Vad han har att säga, om det är positivt eller negativt, det får du höra imorgon. Dessutom så ska vi vara med när skolbarnen får en sjuhelsikes fruktstund. Jag tror aldrig att de kommer att ha sett så här mycket frukt i hela sitt liv. Och vilken frukt det är, en specifik frukt de ska äta, det får du höra mer om imorgon.
0: Ja, det är en sån otrolig cliffhanger. Det liksom snurrar frukt i hela hans huvud.
1: Och jag skulle jättegärna, Alva, bara vilja passa på och vända mig till er som bor i Rörbäcksnäs med omnejd. Ifall ni känner att, ja men vad kul att ni kommer hit, jag har ju det här tipset. Då får ni jättegärna höra av er. Jag heter ju till exempel Jonathan med th.borg@sr.se i min mailadress. Om man vill dra iväg ett mejl, jonathan.th.borg@sr.se, eller om du bara vill ringa eller smsa till 023 77 77 77 och berätta om vad du tycker att jag ska rapportera om i Rörbäcksnäs, så är jag jätteöppen för det.
0: Ett allmänt utrop till Rörbäcksnäs helt enkelt.
1: Jajamän.
0: Ja. I morgon bitti, då hör du Jonathan därifrån P4 Dalarna, kan du ju lyssna på nästan hela dagen minsann. Men du kör försiktigt, Jonathan.
1: Det gör vi. Vi hörs till Västerdalarna.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Det gör du i appen Sveriges Radio där du också hittar en hel del lokala nyheter. Till exempel så har vi denna morgon berättat om Johan Haglund Ols i Falun som köpte en A-traktor till sin son. Sen upptäckte polisen att den var trimmad. En väldigt jobbig situation för sonen där när polisen stannade honom och upptäckte detta. Sen slutade det med till slut att Johan stämde den här säljaren i ett försök att få kostnaderna för att göra A-traktorn lagligen ersatta. Och om hur det där gick, det kan du höra i appen Sveriges Radio alltså. Till exempel där du också hör senaste nytt om journalsystemet Cosmic och att patientsäkerheten nu ska granskas. Några av de nyheter som du kan ta del av där tillsammans med till exempel rapporter om ett bibelmaraton som är just i detta nu pågår i Borlänge. Det är både det ena och det andra. Och lite blandat är det också när jag kollar igenom nyhetsfloden som vi på något vis far omkring i en morgon som denna. Till exempel så handlar det om det här. Ja, för Siv Malmqvist, snart 90. Hon släpper nämligen en singel tillsammans med sitt barnbarn, Dahlia, 9 år. Låten, den är en ny inspelning av precis den här låten, Min jord.

0: du är stark. Precis som du kanske hör av hur det låter här så spelade Siv in den här redan 1976, en svensk version av en fransk chanson. Och texten handlar om kärleken till naturen, vädjan till människor om att skydda den. Och Siw Malmkvist säger så här om den här låten som släpps den 11 september. När jag sjönk in den för första gången för 50 år sedan kunde jag knappast ana att den skulle kännas så aktuell igen. Nu sjunger vi den för hennes och alla barns framtid, så säger Siw Malmkvist. Och hon kommer också framföra den här tillsammans med 9-åriga Dahlia i samband med en stor klimatdemonstration i Stockholm på söndag på Gustav Adolfs torg. Och himlen över dina kullar. En morgon när vi också pratat en hel del om hur valspurten yttrar sig i form av valaffischer som tränger upp här och var. Kanske inte har så stor betydelse i vad man röstar på, men att man blir påmind om att det faktiskt är val snart, sa till exempel statsvetaren Ulf Hansson lite tidigare här under morgonen. Vi har också snackat om äpplen och om alla dessa mängder, kilon, kanske till och med ton äpplen som man på något vis ska göra någonting av. Naturens och trädgårdens rikedom som också framkallar viss svettstress kanske på pannan. Anneli Norlander, hon jobbar på ett musteri i Vassbo där Jonathan Borg var och där fick vi också viss visdom att ta till sig när det gäller det där med äpplen.
1: Och hur mycket, många glas must dricker du om dagen då?
2: Ja, det är inte så ofta för att det är så här att dricker man för mycket must, nu ska jag vara ärlig, så en del har känsliga magar också, så att då kan det sätta fart på magen om man säger så.
1: Utveckla det.
2: Ja, nej, men då behöver man gå på toaletten oftare kanske.
1: Så du tar det lite lugnt med äppelmusten, är vårt råd.
2: Ja, en del tål ju det väldigt bra. Ja, så att det är olika hur man, vilken mage man har.
0: Don't do för mycket äppelmust, kids, kan man säga på någon slags coolt språk. Alva Snis heter jag som har snackat med dig den här morgonen, Liz Thunberg och Jonathan Borg. Lika så. Om bara en liten stund, då tar han Hans Pers vid din radiokompis denna förmiddag. Du hör också vår specialsändning om regionvalet om en halvtimme. Det här är en av många, många saknad röst som tar oss fram till Ekot, Maria.

0: Ja, men Bonnie Tyler ju. It's a heartache. Nu ska vi få nyheter ifrån Ekot med Angela Wiese Edeler. Ekonomiska nyheter allra först.
1: Ekot börjar med Riksbankens räntebesked som kom för en stund sedan. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här i studion nu. Var det ett väntat besked?
2: Ja, det får man säga. I princip samtliga bankekonomer som har intervjuats i den här frågan, de säger att det här var ett väntat besked, att det var en oförändrad styrränta.
1: Hur har då Riksbanken resonerat?
2: Ja, Riksbanken säger att under sommaren så var både inflationen och tillväxten något högre än vad man trodde i sin senaste prognos i juni. Samtidigt så har företagens prisplaner dämpats och de här störningarna i de globala värdekedjorna som uppstod i samband med konflikten i Hormuzsundet, de har avtagit. Så Riksbanken säger att sammantaget så står sig de utsikterna den prognos man lämnade i juni, de står sig i stora drag.
1: Vi har ju hört bankekonomer här de senaste dagarna som tror att det blir en höjning senare i år. Vad säger Riksbanken om det?
2: Ja, det är statliga banken SBAB trodde ju förut att det skulle vara oförändrad ränta året ut. Nu tror man på två höjningar. Riksbanken säger att den inflation som har uppmätts nu, den är egentligen något högre än vad som syns i siffran. Det är tillfälliga skattesänkningar till exempel som kommer att avklinga senare. Så man säger att redan i juni så flaggade man för en räntehöjning senare i år. Och med tanke på att konflikten i Hormuzsundet kvarstår, det har inte löst sig, så finns de här orosmolnen kvar. Och man säger att det finns en sannolikhet för en räntehöjning senare i år.
1: Tack för det, ekonomireporter Filip Ramqvist. Andra nyheter nu. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar en ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. Kievs borgmästare uppger att flera byggnader har träffats, bland annat bostadshus och ett barnsjukhus. Även en stad i närheten av Kiev uppges en person har dödats. Priset på oljefartyg har stigit till över 1,2 miljarder kronor per fartyg, den högsta nivån sedan 2008, rapporterar Financial Times. Även kostnaden för att leasa oljefartyg ligger på rekordnivåer. Bakgrunden är att flera oljeexporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Ekot, Angela Wiese-Edeler.
3: God förmiddag, säger vi här från studion i P4 Dalarna, Radiohuset i Falun. Och det är inte vilken förmiddag som helst det här. Du ska få träffa författaren Sofie Grimsten, gäst. Och du kanske också har snappat upp att det blir stor debatt här med våra regionpolitiker om en liten stund. Och ja, det och så mycket mer så håller vi såklart koll på läget också. Anna Hansfors heter jag. Kul att du är med. Kul att jag får vara i din radiolyssningsapparatur.

0: Love to hate you med Erasure. Klockan är 7:07. Det är några minuter kvar innan regiondebatten drar igång här i Petra Dalarna, och det gör den strax efter 10:30. Men på plats och taggad till 1000 skulle jag tro att du är, Martin Eriksson.
1: Ja, det tycker jag väl att jag är faktiskt.
0: Ja, var är du någonstans? Kan vi börja där?
1: Ja, men jag tar just nu en liten promenad runt den här porlande fontänen i Stadsparken. Det här tror jag är en promenad som många av er som lyssnar har tagit. Här gick jag till exempel strax innan min son skulle födas. Så gick man såna här promenader som skulle sätta fart på maskineriet, så att säga. Här gick jag också när min pappa var sjuk och låg på lasarettet. Alltså, det är en väldigt fin park, men det är också en sån här park som är så här lite livsavgörande promenadpark, tror jag, för många i Dalarna. När man behöver hjälp av vården vill man att det ska funka, va? Och det finns ju många vittnesmål från båda sidor, kan man säga, om att det både funkar bra, men att det både funkar också mindre bra i vården i Dalarna. Och regionen har ju framförallt hand om just sjukvården, som är väljarnas viktigaste fråga. När man rankar frågor inför valet så hamnar i stort sett alltid sjukvården i topp.
0: Det är ju något som Dalarna berör alla på ett eller annat sätt, eller någon anhörig och någon gång i livet.
1: Ja, men så är det ju. Sen har ju inte regionen bara hand om sjukvård. Sen är det ju kollektivtrafik och kulturfrågor också. Men jag tror många förknippar regionpolitiken med just vården.
0: Jaha, vad ser du fram emot då, den här debatten? Del 1 av 4 ska vi säga.
1: Ja, men förhoppningsvis en konstruktiv debatt. Visst, politikerna får gärna träta om vad som har hänt eller inte hänt de senaste 4 åren i form av vårdköer, kosmik, BUP eller satsningar på tåg eller vad det nu kan vara. Men samtidigt vill man ju som väljare nu, tror jag, med mindre än en månad kvar till valet, ha besked. Vad får jag om jag röstar på partiet X eller Y? Liksom, vad är deras quick fix för att lösa vårdköerna? Finns det någon sån? Vad vill de göra med Cosmic? Hur ska de hantera den skenande psykiska ohälsan bland barn och unga? Sådana saker vill man ju ha konkreta förslag på när valet närmar sig.
0: Och då kanske man får några svar här, det ska vi väl ändå tro att det blir om en stund då. Efter 10:30 drar den här första regiondebatten igång. Martin Eriksson är programledare där, och det kommer att vara så några torsdagar framöver att det blir regiondebatter. Det ska bli spännande att höra, Martin.
1: Nu börjar politikerna droppa in på den här promenaden runt den här lilla dammen här också, så det ser ut att bli bra upplagt för debatt.
0: Upplagt för debatt alltså i Stadsparken i Falun. Regionpolitiker som ska diskutera sjukvård.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund. Nu så ska vi prata mer om här en historisk roman från Sundborn och Bjursås trakterna där hämnden på sin faders mördare får huvudkaraktären Marlina långt bort ifrån hemtrakterna. Det är i alla fall utgångspunkten för den nya boken En dotters hem som läraren och inte minst författaren Sofie Grimmesten har skrivit. Hej Sofie!
1: Hej!
0: Du, vad spännande det låter. Du får berätta lite grann. Det här är alltså den tredje boken i en bokserie.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Det låter dramatiskt, men spännande. Vad handlar den om?
1: Den handlar om en flicka som heter Marlina som hamnar i trångmål, skulle man kunna säga. Jag kan kanske inte avslöja för mycket hur hon kommer dit eftersom man då kanske behöver läsa första och andra delen. Men hur som helst så tar hon sig från Sturkaberget som ligger utanför Bjursås till Falun. Men sen behöver hon fly och då tar hon med sig med forkörarna till Röros på Kopparleden.
0: Och här avslöjar du att det är liksom inte nutid. Är det 1600-tal?
1: Eller? Det här är 1600-talet, ja. Mitten på 1600-talet rör det sig nu.
0: Därav fororna.
1: Ja, därav forkörarna.
0: Men hur kom det sig att du ville dyka ner i det århundradet då, i din bokserie?
1: Ja, alltså jag skulle kunna säga att 1600-talet kanske inte har varit min favoritperiod i livet, tänkte jag säga.
0: Men jag har varit med länge.
1: Ja, jag har varit med länge. Nej, men jag har alltid varit intresserad av medeltid och kanske vikingatid om man tänker så. Och intresserat mig för kläder och lite så här roligt runt omkring. Men jag vet egentligen inte vad det var som gjorde att just 1600-talet hamnade i fokus för min bokserie. Men det var liksom som att berättelsen kom till mig och då var det var. Så då fick jag bara hänga på.
0: Men 1600-talet var väl ett århundrade när det hände väldigt mycket också.
1: Ja, absolut.
0: Inte minst i Sverige.
1: Ja.
0: Men du säger att det liksom, den kom till dig. Hur går det där ihop? Hur går det till?
1: Hur går det till? Jo, men det var så här att jag anmälde mig till en skrivkurs 2021 här på Medborgarskolan i Falun och började där. Och det var många som sa till mig att ja, men går man en skrivkurs så det förändrar livet lite grann när man börjar skriva. Men jag tänkte att nej, det är nog inte riktigt sant. Jag går den här och ser vad det blir. Och så gjorde jag det och vi fick som en övning på allra första träffen att vi skulle sätta oss vid ett kollegieblock eller tangentbordet och ställa en äggklocka eller en timer på 60 minuter. Och sen skulle vi bara skriva och inte tänka utan bara skriva det som kom ut och inte redigera. Och sen skulle vi bara skicka in till vår kursdeltagare, till kursledare, och så skulle alla vi kursdeltagare läsa varandras. Och då skrev jag första delen i min första roman. Den kom liksom då.
0: Som ett synopsis då?
1: Som
0: eller?
1: Ett synopsis, ja. Som en bild helt
0: som
1: enkelt.
0: En bild, ja.
1: Ja, vad det var. Så att, och då la jag den först i mitt romanus, men sen sa min skrivledare att lägg den sist istället. Så då gjorde jag det. Så det kom liksom så, bara som en bild.
0: Ja, och då kom både boken och 1600-talet då till dig.
1: Ja, precis. Då kom lilla Emma till mig.
0: Mycket research tänker jag att det blir också när man skriver en historisk då, bland annat om forkörare då.
1: Ja.
0: Hur mycket har du lärt dig och hur många timmar har du lagt ner?
1: Ja, alltså om jag tänker att när jag började skriva och behövde läsa på om Sverige och 1600-talet och krig och kungar och allt vad det innebär att göra research, så tog det kanske lika mycket tid att göra research som att skriva. Nu skulle jag säga att jag kanske har blivit bättre på att göra research. Men jag har ju också fått en kunskapsbank nu som jag kan utgå från hela tiden. Så att jag behöver fortfarande göra väldigt mycket research när det handlar om nya saker. Men jag tror skrivandet tar mer tid nu än att söka information.
0: Är det någonting som du har lärt dig som har överraskat dig när det gäller den här lokalhistorien då, från trakterna Bjursås, Sundborn?
1: Jag kanske inte överraskat, men jag har väl fördjupat mig i mycket händelser och berättelser. Alltså historiska platser som olika avrättningsplatser är ju spännande. Vi har Bergsmansgårdar och sen har vi ju koppargruvan som är en guldskatt skulle man kunna säga. där det finns hur mycket historia som helst. Och fast man läser på, så när man läser och gör research så hittar man bara mer och mer. Sånt som man inte hört talas om förut i guidade turer och böcker. Så att det är jätteintressant.
0: Jätteintressant tycker Sofie Grimmesten att den här researchen har varit då för att skriva de här, den här bokserien då om Marlina på 1600-talet. Och vi ska prata mer med Sofie här om en liten stund bara.

0: Budapest med George Ezra.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tänkte är det, och det är förmiddag. Anna Hansberg heter jag, som har en gäst i studion som heter Sofie Grimmesten, som är aktuell med tredje delen i en bokserie. En historisk roman som rör sig i Sundborn-Bjursås-trakten av 1600-talet utspelar den sig på. Men Sofie, du är ju inte bara författare, du jobbar ju också heltid som lärare. Kanske inte det lugnaste jobbet, om man säger. Men hur hinner du med? Du har ju skrivit 4 böcker här på bara några år.
3: Ja, hur hinner jag med? Alltså, jag har ju funderat mycket på det där, och jag behöver ju göra en struktur som jag vet håller för mig själv, för att skrivandet blir ju lite grann som ett beroende för mig. Och då blir det att jag behöver känna att jag har tiden att skriva, så att jag inte blir lite kinkig och grinig. Men så varje morgon innan jag åker till jobbet så skriver jag en timme varje morgon. Eller om jag behöver göra research. Men sen kan jag inte sticka under stolen med att jag kanske försöker få till andra tillfällen att skriva också.
0: Jag tänkte kanske är svårt att slita sig efter den här timmen också.
3: Det är svårt att slita sig. Jag behöver skynda mig ut med hunden i hundgården och brassa ner i bilen till jobbet för att ska hinna ner i tid. Men strukturen känns bra. Då vet jag att jag får sätta mig och skriva, och så kan jag tänka lite grann under dagen på hur jag ska formulera mig och ändra och så. Och sen får jag sätta mig dagen efter igen och får bara fortsätta.
0: Du kan hålla dig på kvällen då?
3: Ja, för det mesta.
0: För det mesta?
3: Ja, för det mesta.
0: Finns det någon som tycker att det blir lite mycket ibland?
3: Ja, min man kan ju tycka att det är lite jobbigt. Han säger att periodvis så blir det saker hemma som jag kanske inte riktigt ser, för att jag prioriterar annat. Och det kan jag absolut hålla med om, att så kan det bli. Och då måste ju jag försöka se det. Och det är inte alltid så lätt att se sig själv.
0: När du skriver då, är det så att du ser det som en film, eller sitter du och tänker noggrant i förväg vad det ska bli som kommer ner i prents, eller hur går det till i din hjärna?
3: Ja, jag har ju oftast en ambition när jag börjar på ett nytt manus, att jag bygger upp en synopsis och ett händelseförlopp, och till och med gör så här, ungefär så här många kapitel ska det bli. Och sen börjar jag skriva. Men det blir för mig att skriva är som att se på en film eller en serie. Att varje gång jag sätter mig så dyker det upp antingen nya karaktärer eller nya händelser. Och då är det bara att hänga på. För jag får som en bild i huvudet när jag skriver. Jag ser det framför mig.
0: Och sen kliver någon ny in bara.
3: Sen kliver någon ny in. Och då kan jag säga det till min man Andreas när jag har skrivit att, men herregud, det blev ju inte alls som jag tänkte. Nu helt plötsligt kom den där karaktären in. Så, och då kan det ju ta en helt annan vändning än vad jag har tänkt. Mm.
0: Men har du känt av den där, så vi kallar det, fantasihjärnan tidigare i livet innan du började skriva? För du har ju ändå bara skrivit de senaste åren.
3: Ja, jag har ju inte skrivit så länge, och jag har väl fantiserat väldigt mycket hela livet. Och sen är jag en person som blir väldigt engagerad i saker. Oavsett vad det handlar om så blir jag en person som tycker om att driva och starta upp saker. Så. Mm.
0: Mm. Sofie Grimmesten, har du något snabbt tips här till alla andra som lyssnar som också när en författardröm? Hur kommer man igång?
3: Anmäl till en kurs. Lyssna på olika skrivpoddar. Men sen skriv. Skriv. För då har man material att redigera. Och titta på och kunna utveckla. Och det är väl det viktigaste, att få ner det på papper. För då finns det på riktigt som man kan arbeta med vidare sen.
0: Tips där ifrån författaren Sofie Grimmesten. Tusen tack för att du kom hit.
3: Tack snälla.

0: lite grann att, ja, att kolla så att alla förberedelser är, utrustning, allting är perfekt och ja, mentalt förbereda sig gör nog
1: se här.
2: Och sen genom dagen så kommer de övriga svenska ekipagen.
1: Fick vi en liten uppdatering från Radiosporten där.
2: Maria Gretzer, Christian Olsson, Ritsport,
1: har vi med i oss Tyskland. En nyhetssändare här i Studio 1.
3: En man ska ha tagit sig in i en kvinnas bostad i Hedemora och försökt våldta henne. Nu åtalas mannen som är i 35-årsåldern. Det var i början av juni som mannen enligt åtalet blev insläppt i lägenheten, låste sedan dörren och höll fast kvinnan. Han ska bland annat ha tagit grepp om kvinnans hals, slitit henne mot sängen och försökt pussa henne och ta på henne. Och också tejpat för hennes mun. Kvinnan ska ha lyckats ta sig loss genom att lura mannen att hon behövde gå på toa. Sen flydde hon till närliggande butik. Och nu åtalas mannen för människorov, försök till våldtäkt, grovt hemfridsbrott och grov stöld. Nu är bygget av det nya kajenområdet i Mora igång. Det är etapp 1 som drar igång idag och byggområdet för första etappen sträcker sig från Saxvikens äng till glassbåten. Och där kommer bland annat strandpromenaden uppgraderas med bänkar, flera träd och växter och en ny större lekpark kommer att byggas. Under byggarbetet kommer stora delar av området vara avspärrat och invigning av etapp 1 planeras till nästa sommar. Nu är en ny sponsor till skid-VM i Falun 2027 klar. Det är gruvbolaget LKAB som har tecknat avtal som officiell partner till evenemanget. Det meddelar skid-VM i Falun i ett pressmeddelande. Bolaget var även partner till skid-VM i Falun 2015. Vi är glada över att välkomna LKAB till VM-familjen nu som officiell partner, säger Patrik Blomqvist, kommersiell chef för Falun 2027 om avtalet. Skid-VM drar igång 24 februari på Lugnet i Falun. Men det är fortfarande delar kring evenemanget som är oklart och däribland tv-rättigheterna.
1: Dina lokala nyheter fick vi till där tillsammans med Hanna Magneryd. Vi ska ta en titt på vädret här också idag som det blir varvats med moln och sol. I Dalarna lite tätare moln och kanske också någon skur. Temperaturen 16-21 grader och så lite svalare i fjällen och så mest svag vind. Nu så är det ju faktiskt dags här för regiondebatt. Det är den första av fyra debatter som du kommer att höra här framöver, framåt valet på torsdagar den här tiden. Och vi kommer då att möta regionpolitiker från alla sju invalda partier då i Region Dalarna. Och dagens lineup här, det är Kent Ekeroth. Nu ska vi se om jag har rätt sändning. Jag ska ha den här. Ska jag ha. Det är mindre än en månad kvar till valet då och tempen ökar ju varje sekund. Och sjukvården är ju den allra viktigaste frågan för väljarna och då är ju frågan vad våra ledande politiker i regionen vill för att göra, vad de vill göra för att förbättra vården. Det här ska vi snacka om ett tag nu. Martin Eriksson, du är på plats. Hänger du med?
4: Jag läste lite på fel ställe först, men jag tror vi fick till det. Jag tog mitt manus, men jag tror jag fick till det till slut. Det kommer bli regiondebatt, Anna och alla andra. Jag står här på trappen som leder upp från lasarettet i Falun upp till Stadsparken. Där nere utanför sjukhusets huvudentré så ser jag just nu en man med rullator gå sakta in. Och utanför kliver en man på

0: Den lite högre i regionvalet i år, inte minst efter det här kosmikstrulet som varit och färska politiska utspel från tidig sidan på riksnivå. De måste slopa regionerna rent utav. Oavsett hur det blir med den saken så har ju strålkastarljuset liksom riktats på regionpolitiken lite mer än vanligt ändå. Här i Dalarna så är det ju fyra partier som styrt regionpolitiken de senaste åren. Det är Socialdemokraterna, det är Centern, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti. Och på utmanarsidan då Sverigedemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet. Och vi kommer ju möta då, som du var inne på Anna nyss, regionpolitiker från alla sju invalda partier. De står här faktiskt framför den här fina dammen här där nekrosbraden liksom ligger som självlysande tekakor i vattnet. Fyra stycken regionpolitiker. Vilka är de då? Jo, hej, vad heter du?
1: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna.
2: Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna. Sofia Jarl, Centerpartiet.
3: Och Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet.
0: Välkomna allihopa, kul att ni är här. Kent, din viktigaste valfråga?
1: Det är den vi har drivit från staten egentligen när jag kom in i regionen. Det är mer vård för mindre skattepengar. Vi tror att man kan ha en effektivare region än vad man har idag.
0: Vad är ert viktigaste förslag för att nå dit då?
1: Vi inledde ju här med att prata om minskning av administrationen i regionen som växte delvis okontrollerat. När man frågade tjänstemännen så visste de inte riktigt varför. Det har nu delvis börjat åtgärdas, men där tror vi att det finns mer att göra. Sen kan man också bli mer effektiv i regionens verksamhet genom att få in ett mer företagsmässigt tänk för att få ut större produktion. Och sen så måste också regionen prioritera annorlunda när det gäller kulturen visar vi sjukvården. Vi vill dra ner på kulturen och stärka sjukvården till exempel.
0: Ska de bli färre anställda här bakom på lasarettet?
1: Nej, det handlar inte om att bli färre anställda. Det handlar om att göra mer för samma pengar eller för mindre pengar. Då. Till exempel mer minska administrationen eller dylikt. Så att i viss mån så handlar det om färre medarbetare där det inte behövs.
0: Birgitta Sakredius, din viktigaste valfråga för Kristdemokraterna?
2: Det är att vi ska ha nära vård i hela Dalarna. Vi är ett stort län som är glesbefolkade och vi måste nå till alla så man får en trygg vardag. Så basutbudet med primärvård är otroligt viktigt. Där vill vi lägga våra resurser.
0: Hur vill ni stärka primärvården då, menar du, de kommande fyra åren?
2: Ja, tillgängligheten måste ju öka och framförallt gäller det att hitta kompetensförsörjningen. Vi måste ha fler som vill jobba i vården, stanna kvar, och vi måste arbeta mer för att folk vill jobba inom vården. Så vi måste bli bra arbetsgivare, för vi lever i en konkurrens.
0: Är ni en bra arbetsgivare idag, tycker du? Det pratar så mycket om höga sjuktal och mycket missnöje med det här kosmikstrulet som varit.
2: Ja, jag tror det. Vi har ju satsat på arbetsskor, det är vi unika med. Vi har relativt bra schema som personalen för det mesta är nöjda med. Och vi vill också att man ska utgå från rätt kompetens. Vi har ju vårdnära service så att andra människor kan göra sådana uppgifter som inte är av medicinsk art.
0: Sofia Jarl, Centerpartiet, er viktigaste valfråga?
4: Ja, men det handlar också om vårdcentralen, att det ska finnas en bemanning där som att man har tid för dig helt enkelt när du behöver den i hela Dalarna.
0: Hur tänker ni att man löser det?
4: Vi måste öka på läkarbemanningen. Vi har kommit en bit. Men en realitet idag det är att vi också ser att vi har faktiskt en hög andel utländska medarbetare just inom vården. Och det här är faktiskt en realitet att det blir svårare nu. Det blir krångel med Migrationsverket och det här försvårar för oss på riktigt. Så det är inte på skoj längre utan den här regeringen måste helt enkelt bytas ut för att vi ska få bättre möjligheter att rekrytera.
0: Men hur ska man lösa fler läkare då? Alltså lite kort, handlar det om att få fler stafettläkare tillfälligt då på vårdcentralerna? Är det bra?
4: Nej, verkligen inte. Utan det handlar ju om att öka den fasta bemanningen. Och då måste vi kunna anställa de som söker sig till oss utan att de ska vara oroliga för att bli utvisade eller att deras familjer blir det. Därför att barnen fyller 18 till exempel. Det här är inte bra för oss.
0: Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet, är det viktigaste valfråga?
3: Alltså primärvårdens satsningar på primärvården är viktigast. Men vi får inte heller glömma att klimatet är världens ödesfråga. Och vi får inte drabbas av någon annanism, att det är någon annan som ska lösa problemen. Utan även vi i regionen behöver vara en del i att mildra klimatkrisen.
0: Vad har ni för förslag på det området då?
3: Alltså den största, enskild största satsningen vi kan göra, det är att vi faktiskt gör den här tillfälliga prissänkningen som har kommit på kollektivtrafiken permanent. För Gör vi det, då kommer också fler människor att välja att resa

0: kollektivt, då ändrar vi människors resmönster i vardagen, och gör vi det, då har vi gjort en enorm skillnad.
1: Så lite tummen upp där för Tidöpartiernas sänkning av kollektivtrafikpriserna.
0: Jag skulle säga att Tidöpartierna gjorde den här tillfälliga satsningen för att de såg att det här var ett populärt förslag. De har ju bara valt att göra den här tillfälligt. Vi vill permanentera det, eller göra det permanent.
1: Vi pratar mer strax.

0: Ted Gärdestad där med Satellit när klockan är 10.43 denna torsdags förmiddag. En liten valspecial med regionfokus här i P4 Dalarna. Regionen som ju har hand om både vård och kollektivtrafik och kultur bland annat. Dags för dagens första debattämne. Hur ska länets barn och unga må bättre?
1: Många barn i länet kämpar med psykisk ohälsa. NPF-diagnoserna blir allt fler, precis som hemmasittarna. 16-åriga Tindra i Mora är en av dem.
2: Jag får ångest. Jag tycker att det är jättejobbigt att jag inte klarar av att gå i skolan. Jag kan vakna av ett larm och sen så struntar jag i att gå upp.
1: 14% av länets barn och unga har någon gång sökt hjälp för psykisk ohälsa enligt regionens egna rapporter. Och fler barn är inskrivna på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, nu jämfört med för 5 år sedan. Och det beror delvis på de stora förändringar som skett inom BUP de senaste åren. Förutom vårdvalet där privata aktörer fick klartecken att öppna mottagningar 2022, så har satsningen En väg in startats för att slussa in unga mer effektivt i vården. Och nu den 1 september ska 2 mini-Maria-mottagningar öppna för unga med missbruksproblem. Pedagogen Malin Siljendal som jobbar med elevhälsa på Gylles skola i Borlänge. Hon ser många unga som mår dåligt idag och också många anledningar till det.
3: Många sover alldeles för lite, rör sig alldeles för lite. Man har mycket tid på nätet kanske. Man brottas med mycket jämförelse på sociala medier. En del har spelproblematik eller är beroende av sin telefon, och vi ser det dagligen verkligen.
1: Nu finns ett förslag på bordet om att slå ihop BUP-mottagningarna och skapa ett större huvudkontor för barn- och ungdomspsykiatrin i Borlänge, vilket ska leda till att fler kan slussas till rätt hjälp fortare. Och Malin Siljendal som jobbar med ungas hälsa hoppas att väntetiderna kan kortas.
4: Att inte behöva strida och kämpa för och vänta på tider och det ställs in och så. Tillgänglighet kan vara helt avgörande när ett barn mår dåligt.
0: Liten genomgång där av läget. Det trista läget på hälsofronten för barn och unga i Dalarna idag fick vi där signerad Emma Hylander. Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet, en av politikerna här på plats. Hur oroande är det med barn och ungas situation idag, tycker du, om den psykiska ohälsan?
5: Ja, men det är viktigt att tänka på att barn och ungas ökade ohälsa, det är ett samhällsproblem som beror på många faktorer. Till exempel det faktum att vi har en klimatkris som inte tas på tillräckligt allvar. Att Sverige har trygghetssystem som sakta men säkert monteras ner. Och där ojämlikhet och skillnader ökar. Ja, men då har kostnader på mat, hyror, el och så vidare.
0: Då har vi lite problembild där som du ger här. Men vad är det ni vill fokusera på för förslag till lösning då, om vi kollar lite konstruktivt?
5: Ja, men absolut. Men det är det jag menar, att vi behöver faktiskt göra saker och ting i samhället. Vi behöver göra åtgärder för de här, för det här pressar människor att må dåligt och det påverkar även barn. När vi väl kommer till ohälsan kommer, då kommer vi till fråga om BUP, hur ska vi göra det? Men det är viktigt att peka på att de tidiga insatser inom primärvård, kommunernas tidiga insatser, på vårdcentralerna och när specialistvården på BUP kommer till, då behöver vi göra satsningar på att få en sammanhängande barn- och ungdomspsykiatri.
0: Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna, vad känner du är det viktigaste att man tar tag i när det gäller barn och ungas psykiska ohälsa idag?
6: Kristdemokraterna pekar ju alltid på familjen. Därför att barn lever i någon relation. Och då gäller det att stärka hela familjen. Och Kristdemokraterna har verkat för att vi ska ha fler familjecentraler i alla kommuner i Dalarna. Och sen är det väldigt viktigt med det förebyggande arbetet. Och Jakob Forssmed har drivit igenom i regeringen att vi ska ha ett fritidskort. Så att barn får möjlighet att röra på sig. Och tack och lov så har Region Dalarna tillsammans med kommunerna en rörelsesatsning. Och där idrottsrörelsen är med. Och det har faktiskt lett till att fler elever går till skolan. De tycker att det är roligt. De får studieprestationerna blir mycket bättre och man leker med varandra över årskursgränser. Det har Högskolan Dalarna forskning på Och för det har vi regionen betalat för. Så att det här är en lyckad satsning, rörelsesatsningen i Dalarnas skolor.
0: Gav du lite beröm till en av era egna ministrar där, men lite kort. Vad är ert viktigaste förslag för att stärka BUP?
6: Ja, dels har vi ju drivit, det gjorde ju redan Göran Hägglund, att man skulle ha en kortare vårdgaranti när det gäller utredning. Och där gäller 30 dagar.
0: Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna. Vad känner du när du tänker på barn och ungas psykiska ohälsa då? Vad är det som poppar upp i huvudet?
7: Ja, som många tar in på sig, det är en bredare samhälleligt problem. Och jag tror det har att göra med i stor utsträckning sociala medier då, som orsakar extremt stor skada på unga människor. Jag tror att invandringen har en jättestor effekt också med det kaos det ställer till på många skolor och många områden runt om i samhället där folk inte känner trygghet när de går till skolan till exempel. Så det är också ett enormt problem. Invandringen och sociala medier tror jag det bidrar. Sen så handlar det ju också om andra faktorer som vilken mat är det de här unga får äta från hemmet och hur mycket de rör sig. Så att det är rätt stora samhälleliga problem i sig.
0: Sociala medier har jag sett en del forskningsstöd för. Invandring, vad finns det för stöd i forskningen för att det skulle påverka unga så pass dåligt?
7: Ja, men det är rätt uppenbart med mångkulturella kaoset runt om på skolan, med otryggheten, med våld och så vidare.
0: Det är mer en upplevd bild du ser då?
7: Det är en upplevd bild för mig. Det är upplevd för många när man besöker skolor, så är det är ett stort problem med folk som har invandrat till skolor till exempel. Det är stor otrygghet, det är mycket våld som är i de miljöerna.
0: Vad har ni för konkret förslag då här inom regionen?
7: Ja, alltså detta är ju frågor som framför allt inte hamnar på regional nivå när det handlar om invandringspolitiken till exempel. Det är mer nationell nivå och sociala medier när man pratar om förbud på sociala medier i en viss ålder. Så det är mer nationella frågor, men det är fortfarande viktiga frågor att diskutera. När det gäller barn- och ungdomspsykiatrin här så har vi menat att vi har sett en stor förbättring när man har infört privata initiativ i BUP med tillgängligheten och dylikt. Men vi har fortfarande jättestora problem med regionens egen BUP-verksamhet, både tillgänglighet och produktivitet och underskott.
0: Vi återkommer till det här i debatterandet strax. Sofia Jarl, Centerpartiet, vad tänker du är det viktigaste att ta tag i när det gäller barn och ungas psykiska ohälsa?
8: Ja, jag håller ju också såklart med om att det här är ett större samhälleligt problem. Men jag såg ju faktiskt en studie som handlade också om att utrikesfödda barn eller barn till föräldrar som är utrikesfödda också mår väldigt psykiskt dåligt på grund av den ökade rasismen i samhället. Så jag tänker att där finns det i alla fall någonting att ta på som jag tror också är viktigt att säga. Alltså rasism och sexism är inte bra heller för våra barn. Och det här psykiska ohälsan, vi i regionen har ju gjort ganska mycket. Vi har haft mycket fokus på just det och vad vi kan göra för att förbättra tillgängligheten inom BUP. Vi har fördubblat utbudspunkterna för det. Men vi ser ju att vi behöver ju ha ett större samhälleligt ansvar och jobba tillsammans med kommunerna i familjecentraler till exempel, som Birgitta säger. Men att fler barn klarar skolan också. Inte att 22 000 slås ut varje år.
0: Vi kunde ju höra nu om en del åtgärder som presenterats. Flera av dem har ju kommit nu på sistone. Har ni varit för sena på bollen? Jag menar, barn och ungas psykiska ohälsa har ju varit ett skenande problem i många år.
8: Ja, det tycker jag nog inte. Utan det här är ju saker som vi har jobbat med och förbättrat under hela mandatperioden och även under förra mandatperioden. Och det tänker vi fortsätta att göra.
0: Vi återkommer till den här diskussionen och det gör vi om en liten stund.

0: Peter Lemark där med Det finns inga mirakel. Nej, kanske är det så, men flera förslag till åtgärder finns ju från regionpolitiken i alla fall när det gäller valet här. Mindre än en månad bort är det nu. Spänningen börjar stiga. Står här i Stadsparken i Falun, strax utanför lasarettet, tillsammans med fyra av de politiker som är med och bestämmer i regionen. Vi ska återkomma till den här BUP-frågan lite senare, tänker jag, och ha lite mer klassisk, härlig debatt här. Först får ni... Är det lite fritt framför vallöften faktiskt? Vi kan börja med dig, Sofia Jarl. Det är dags att rusta upp. Ja, vadå?
1: Ja, vårdcentralerna med fler fasta läkare och vårdteam så att man vet vart man ska höra av sig direkt när man behöver kontakt med vården.
0: Tänkbar kostnad för det då?
1: Ja, det finns mellan tummen och pekfingret beräkningar på. Vi satsar ju på en målsättning om att ha en distriktsläkare per 1100 patienter i ett första steg. Det kanske handlar om en 70-80 miljoner i tillskott. Det kommer vi inte att klara av i ett svep så att säga. Men vi kommer att jobba på åt det målet.
0: Ser alltså Sofia Jarl från Centerpartiet. Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna. Det är dags att rusta upp.
2: Frisk närvaron. Och sen 2014 så är psykisk ohälsa bland vuxna den främsta sjukfrånvaroanledningen. Och där måste vi få mer frisk närvaro. Vi måste göra någonting åt den psykiska ohälsan, inte bara bland barn och ungdomar utan även bland vuxna.
0: Vad ska ni göra då?
2: Ja, tydligen har vi inte varit jätteduktiga på det här området eftersom det har så länge varit psykisk ohälsa. Inte att man har ont i ryggen eller någonting sånt utan psykisk ohälsa. Och det tycker jag man i samhället inte har tagit tillräckligt på allvar.
0: Vad ska ni göra då?
2: Jag tycker det är intressant att följa Sahlgrenska sjukhuset som har tillsammans med Göteborgs universitet ett forskningsprojekt som heter Livsverktygen. Och där har man fått ner, jobbat med människor, de har fått ner vikt, blodsockret har gått ner, blodtrycket har gått ner. Och jag tror att man måste ha en helt annan helhetssyn inom sjukvården där man inte bara tittar på de fysiska problemen utan också psykiska.
0: Patrik Liljegröd, Vänsterpartiet, det är dags att rusta upp.
3: Jag skulle säga tillgängligheten till vården, och då pratar jag om den ekonomiska tillgängligheten. Så vi har ett samhälle där skillnaderna mellan de fattigaste och de rikaste ökar. Vi betalar alla skatt för att få gemensam tillgång till hälso- och sjukvård. Men sen när du drabbas... Då får du ändå betala mer. Det är patientavgifter, medicinräkningar, sjukresan till din vårdcentral. Och när du staplar upp alla de här summorna tillsammans så blir det ganska stora summor i slutändan. Och det drabbar framförallt den fattigaste delen av befolkningen. Ofta de som faktiskt är beroende av hälso- och sjukvård.
0: Så vad vill ni göra?
3: Därför vill vi sänka patientavgifterna. Och vi börjar med att sänka patientavgiften för besök till vårdcentralen som inte ska kosta mer än 50 kronor.
0: Finansierar ni det då? Lite kort.
3: Ja, vi har det redan finansierat i vår budget som vi har lagt i regionen.
0: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, det är dags att rusta upp.
4: Vi tycker vuxenpsykiatrin som har fungerat dåligt här i regionen en lång tid med köer. Och det är inte framförallt första besöket som är problemet utan därefter, vad som händer därefter med behandlingen som där tillgängligheten och så att säga, och det har gått för långsamt.
0: Så tummar upp nu för den här vuxenpsykiatrimottagningen som ska bli här då eller?
4: Ja, den tror vi på. Sen så har det också varit den här med digitala vården som har visat sig vara framgångsrikt. Det tror vi också man kan titta lite mer på när det gäller BUP. Där har man begränsning också i hur många vårdbesök som kan ske digitalt. Men sen så handlar det också inom vuxenpsykiatrin tror vi att göra det man gjorde inom BUP eller åtminstone testa och undersöka det. Och det är att även titta på privatisering eller privat vård även där för att öka tillgängligheten. Det lyckades genom BUP och det borde tittas på inom vuxenpsyk också. Mm.
0: Härligt med lite vallöften, eller vad säger ni? Ja. Det här är alltså en regionspecial du lyssnar på här i förmiddagsprogrammet i P4 Dalarna. Martin Eriksson heter jag som är programledare på plats här i Stadsparken i Falun. In till den här dammen med den pålande fontänen som du kanske hör i bakgrunden. Det här är ju en sån här promenad med stora livsavgörande beslut man brukar ta här. Eller stora livsavgörande händelser som omgärdar den här dammen på något vis. Här kanske man går och man ska vänta sitt första barn, att det ska födas inom kort här inne på på BB, eller så kanske man går här i väntan på någon slags jobbig sjukdomsdom som ska serveras in i den här byggnaden i Falu lasarett. Jag tror många av er känner igen er, ni som lyssnar. Apropå alla er lyssnare där ute, jag antar att ni också har frågor till våra regionpolitiker här på plats. Tveka inte, utan skicka in dem i sådana fall. Eller prata in dem framför allt. 023 77 77 77. Alltid kul att höra era röster när ni ställer frågor. Annars finns det också möjlighet att kontakta oss i sociala medier, P4 Dalarna på Instagram. Där sitter min kollega Emma Hullander och skannar av vad som kommer in. Väldigt fint att ni är med och lyssnar hur som helst. Vi kommer att återkomma inom kort till den här diskussionen om BUP som jag tror att många av er är intresserade av också där. Det blir lite härlig debatt om en liten stund där i P4 Dalarna. Men nu väntar nyheter ifrån Ekoredaktionen i Stockholm. Klockan är nämligen 11. Sen är vi tillbaka härifrån Stadsparken i Falun med fler, ja, kanske vallöften och debatter då.
5: En hemlig operation ska USA ha lyckats flytta ett tiotal oljefartyg genom Hormuzsundet som stängts av Iran. Det rapporterar New York Times och Axios. Vår utsände i Washington, Martin Svenningsson.
6: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastad med olja och sen smugglar de tillbaks tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
7: Nu är ju de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
6: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det här har pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så begränsade. Man har gjort det på ett väldigt strategiskt sätt och man kommer nog att fortsätta så länge det går. De har också varit eskorterade av amerikanskt stridsflyg och det sägs också att de har skjutit ner drönare som iranierna har skickat mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Inga av de här uppgifterna är heller bekräftade.
5: Vår utsände Martin Svenningsen i samtal med Jack Lantz i programmet P1 Morgon. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. I Tyskland har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Omkring 9 600 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Ett proryskt trollnätverk har spridit lögner om valfusk i Sverige och om statsminister Ulf Kristersson, rapporterar SVT Nyheter. Inom en timme igår publicerades 7 falska videoklipp på plattformen X från lika många konton. De falska inläggen ser ut att komma från mediesajter som SVT, DN och tyska Der Spiegel. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut drygt 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna betalar till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Mindlers vård höll inte måttet enligt regionen som nu i sin tur kräver pengarna tillbaka. Mindler avvisar kritiken.
0: Mycket vård och politiknyheter. Det passar ju väldigt bra här då i förmiddag i P4 Dalarna då vi har en härlig regionvalspecial. Politiker på platser i Stadsparken i Falun. Vi ska strax prata mer om barn och ungas psykiska ohälsa, för det ser ju så där ut med den hälsan, va? Vad vill de göra med BUP? Det återkommer vi till strax.

0: Fever Dream där med Alex Warren i en valspecial med Region Touch här i P4 Dalarnas förmiddagsprogram. Vi står i skuggan av en björk här. Jag och Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna, Sofia Jarl från Centern, Birgitta Sakredius från Kristdemokraterna och Patrik Liljeglöd från Vänsterpartiet. Barn och ungas psykiska ohälsa ska vi snacka om. Det här är ju någonting som har varit på tapeten rätt mycket de senaste åren. Ungas hälsa i Dalarna har försämrats på sistone. Det visar till exempel regionens egna rapporter. 14% av länets barn och unga har någon gång sökt hjälp för psykisk ohälsa.
1: Jag tycker att det är jättejobbigt att jag inte klarar av att gå i skolan. Jag kan vakna av ett larm och sen så struntar jag i att gå upp.
0: Så ser alltså 16-åriga Tindra i Mora som vi har träffat. Vi har ju sett stora förändringar genom BUP, barn- och ungdomspsykiatrin i Dalarna de senaste åren. Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet, ni vill helst inte ha några privata aktörer alls, som du var inne på för en stund sedan. Samtidigt så har ju faktiskt många unga också fått hjälp av de här vårdbolagen som släpps in för några år sedan. Skulle ni klara er utan dem idag?
2: Alltså det är så här, vi har lagt väldigt mycket resurser på barn- och ungdomspsykiatrin. Det är ju jättebra, det är många som har fått hjälp, absolut. Men det är också så att det går otroligt mycket resurser. Vårdpersonal får lägga jättemycket tid på att få vårdvalssystemet att fungera, att få ut pengarna till verksamheten. Tid som vi faktiskt kunde lagt på patienttid. Alltså om vi har lagt samma resurser som vi har lagt på vårdvalet och lagt de pengarna i vår egen och skapat en sammanhållen barn- och ungdomspsykiatri, så skulle vi få ännu bättre resultat än vad vi har fått av vårdval.
0: Kent Ekeroth, SD, du har ju bland annat propagerat för att avveckla de här offentligt drivna BUP-mottagningarna som går med underskott. På vilket sätt skulle du liksom skapa arbetsro för personalen, göra vardagen bättre för alla de här unga som behöver hjälp om man avvecklar?
3: Vi ska inte avveckla kapaciteten, vi ska avveckla driftsformen. Klarar inte de att hantera den driftsformen, så måste man ta någon annan som kan hantera det. Nu görs ju en omorganisering av BUP så att det blir så att säga en enhet med filial istället.
0: Tror du på den?
3: Ja, det tror jag. Och det är något de själva efterfrågat också från verksamheten. Jag tror det kommer hjälpa en del. Sen får vi se hela underskottet prognostisera de inte kommer så att säga fixas med det här. Så att det handlar också om att de måste tänka mer företagsmässigt. Det handlar om att de måste ha mer frihet också från regionen att kunna bedriva sin verksamhet, bestämma vilka lokaler de ska vara i och att de gör samma sak som privata så man kan jämföra sig, alltså jämföra äpplen med äpplen, vilket man inte alltid gör idag, och det har också sagt som ett problem. Men när Vänsterpartiet här står och säger att mer resurser hade funnits som vi har haft i regionens egna, det är så att man får ju samma.
0: Jag såg att du skakade på huvudet.
3: Ja, man får ju samma. De får ju, alltså de privata inom vårdvalet får ju samma pengar. Det är meningen att de ska få samma pengar som de offentliga när man får, ja, per besök, och det är ju samma ersättningsmodell oavsett om det är privat eller offentligt.
0: Samtidigt nu vid årsskiftet fick väl regionen skala upp ersättningen till de här privata vårdgivarna.
3: Ja, det är till alla vårdgivare, de har ju samma pengar så att säga. Problemet är också att när de offentliga går med underskott så nollställs det, så egentligen i realiteten får de mer pengar än de privata. Och ändå är det som att jag pratar med en väg in dit de ska gå igenom BUP nu.
0: En snabbare väg in i vården för unga med psykisk ohälsa. Ska man komma precis till vårdcentral eller specialistvård? Precis.
3: Och de pratar ju om att de flesta där vill ju komma till en privat vårdgivare. Så om man skulle gå på Vänsterpartiet så skulle man förlora pengar och få en vård som skulle vara sämre där de alltså söker sig till de privata och inte skulle kunna göra det längre. Det skulle vara en katastrof.
0: Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet, du får svara på det.
2: Ja, men alltså, så här är det. När vi lägger in, lägger vi 100 miljoner, så läggs ju en stor del av de här pengarna på sånt som är administration för att klara systemet. Det ska gå till vinster, till bolagen. Alla de pengarna som vi lägger på administration för att upprätthålla systemet och att generera avkastning, de pengarna skulle kunna användas till att generera vård istället.
3: Det är ju fortfarande så att det är de offentliga som går med förlust. Det är inte de privata. De privata överlever ju. Så att Vänsterpartiets argument är helt ihåligt med tanke på att det är rakt tvärtom. De privata klarar sig i princip och de offentliga går negativt. Sen så att vi måste höja för att ersättningsnivån låg fel i en annan sak, men det är fortfarande lika för båda.
0: Sofia Jarl, Centerpartiet. Nu har vi sett den här skenande psykiska ohälsan bland unga de senaste åren. Absolut, det är ett problem som man ser runt om i landet. En problembild som liksom inte verkar skilja sig så värst mycket åt oavsett var man befinner sig. Men varför ska väljarna i Dalarna ge er fortsatt förtroende på den här fronten när vi ser den här utvecklingen här i Dalarna?
4: Jag hoppas att man ser att de förbättringar vi har gjort faktiskt också är någonting som har kommit de barn och unga till del som verkligen, verkligen behöver ha hjälp. tidigare så var det nästan det vanligaste som jag fick i min egenskap av förtroendevald, kontakter med familjer som var förtvivlade att de inte fick komma till när de verkligen behövde. Det har inte jag varit med om på länge nu, måste jag säga. Så att tillgängligheten har ju förbättrats, så för oss har det varit viktigt att värna det och utveckla det. Vi kommer ju att bygga ut den här vården också med beroendevård för unga, som vi inte heller har haft med när vi öppnar mini-Maria-mottagningar. Men sen måste jag också säga att det här är, som sagt, det är ett större samhällsproblem. Det är dags att vi investerar i unga psykiska hälsa på en övergripande nivå. Och där har ju Centerpartiet ett förslag som ju är ett av våra krav för att sitta i en regering. 3 miljarder för att stärka vården, men också samhället i stort tillsammans med skolan.
0: Vi pratar mer strax.

0: 3 utsålda spelningar i Dalhalla nyss för Miss Li. Instruktionsboken var det där, en låt som du hör här i P4-Dalarnas förmiddagsprogram. Just nu med Regionpolitik Fokus, tillsammans här med 4 regionpolitiker. Patrik Liljeglöd från Vänsterpartiet, Birgitta Sakredius från Kristdemokraterna, Sofia Jarl från Centern och Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna. Birgitta Sakredius, du viftade här innan låten. Du var den enda som inte fick komma till tals när debatten hettade till här nyss. Så vi fortsätter den nu om BUP. Vad är det ni vill göra när det gäller BUP framöver? För du ser, den här skenande psykiska ohälsan, den måste stoppas. Samtidigt har du suttit i regionstyret nu i 4 år.
1: Ja, först måste vi förklara vad BUP står för. Det är alltså den specialistvården. Och vad har hänt innan specialistvården tillkallas? Det är inte rimligt att 14% av våra barn och ungdomar i Dalarna har den svåra graden av psykisk ohälsa att man behöver uppsöka specialistvård. Alltså måste vi titta på vad har hänt på vägen. Och där har vi ju i skolan anmälningsplikt. Lärarna måste anmäla om något barn far illa till socialtjänsten.
0: Men det finns ju redan då. Vad är det för någonting ni vill se att man ska göra?
1: Man måste ha mer mobila team. Det vill säga till exempel hemmasittare. Man måste åka hem till dem och hjälpa till att man kommer till skolan. Det är de här mobila teamen som måste till.
0: Skulle det vara i regionens regi?
1: Det är ju såna här gråzoner alltid och vi har ju ett gott samarbete med kommunerna och därför är det ju viktigt att man har även där sömlöst och hjälps åt.
0: Har jag något konkret förslag här?
1: Absolut. Jag tycker att det finns ju, vi har haft såna här psykiatri tillsammans för barn och ungdomars psykiska ohälsa i många, många år i länet. Men någonting måste till på allvar.
0: Jag har gett dig chansen här nu, men ja. du får återkomma om du har något konkret förslag då, eller vill du?
1: Jag tycker att det här är en fråga för kommuner och regioner och vi har samverkan och då får man lösa det lokalt.
0: Sofia Jarl från Centern, du pratar nyss om att ni har krav på att ni, om ni ska sitta i regering, på att det ska bli ökade satsningar på barn- och ungdomspsykiatrin och så vidare. Men vad finns det fler för konkreta förslag som man kan göra för att öka den psykiska hälsan bland barn och unga så man liksom inte hamnar i den här ohälsoträsket?
2: Mm. Nej, men det är ju faktiskt den bästa investeringen, det är att se till att barnen får lyckas i skolan. Att vi har 22 000 barn som idag slås ut i skolan per år i Sverige, det är faktiskt ett jättestort misslyckande. Och därför så behöver vi ju se till att det finns mer utbildade, skickliga lärare, behöriga lärare överallt, även i små skolor, mindre klasser och tidigt stöd för de som halkar efter så att man får hjälp snabbt.
0: Det är ju liksom ingen regionpolitisk fråga så, alltså inget ni kan besluta över. Vad kan du se framför dig då som stärker den psykiska hälsan?
2: Ja, men det är ju det och tillsammans med, precis som du säger, det säger inte regionens uppdrag, men vi ser ju dem när de kommer till vården. Och då är det klart att vi ska ha ett gott samarbete där för att komma in. Men jag tänker att vi kan inte bortse från att det här är en jättestor samhällsutmaning för många. Och då krävs det ju att vi gör en gemensamt åtagande, en gemensam investering för att se till att vi ska ha den friskaste generationen någonsin. Och det är det som Centerpartiet också har gått ut med, ett vallöfte.
0: Så på det viset hänger region och liksom stat ihop på något vis, eller regering?
2: Ja, men självklart.
0: Kent Ekeroth, vad tänker du när du hör majoriteten prata här?
3: Vi är överens så mycket när det gäller barn- och ungdomspsykiatrin, till exempel den här omorganiseringen nu, till exempel att 14%, det är något som är fel i Dalarna för att vi har släppt in för många inom specialistpsykiatrin för barn och unga. Snittet ligger 7% i Sverige och 14% här. Det är därför en väg in hoppas vi då ska sänka det här så att man hamnar på rätt vårdnivå. Men sen så var det precis som jag sa, att jag tror att det mycket handlar om tillgänglighet och att det måste organiseras om framför allt inom de regiondrivna verksamheterna. Nu har vi ju ett försök här med omorganiseringen inom BUP. Vi får se hur långt det leder för att bli mer effektivt med filialerna ute i landet. Det återstår såklart att se.
0: Men det är 50-50 idag i privata och offentliga mottagningar i regionen när det gäller BUP. Kan du tänka dig att se ännu fler privata?
3: Det finns en överetablering idag inom BUP enligt vårdvalsenheten. Och därför är det inte helt säkert att alla så att säga, ska överleva det också, utan man får ha en nivå som ligger på rätt nivå när man har kommit ner till en normal nivå i antal som söker sig till BUP från 14% till 7% kanske. Och då kommer det stabiliseras på kanske mer korrekt nivå. Men till exempel så handlar det också om synen på ekonomi. När jag var ute och träffade de offentliga verksamheterna jämfört med de privata, de pratar började direkt prata om produktion, ekonomi, hur man får det gå ihop. De offentliga gjorde inte det överhuvudtaget, de hade inte det tänket, och det måste man ha i den här branschen. Och då måste man också organisera sig på ett sätt där de själva får större inflytande i sin verksamhet, men också få ett större företagsmässigt tänk i verksamheten.
0: Om vi fokuserar på hur man ska få unga att må bättre då, om man har det tänket, vad konkret föreslår ni som ska öka den psykiska hälsan?
3: Ja, precis. Det är ett samhälle, det är ett större samhälle, ett problem som inte har strikt med regionpolitik att göra. För regionpolitiken har att göra med när de kommer till vården, då är det så att säga redan för sent. Precis som jag var inne på innan, så tror jag dels det har mycket med den nya utvecklingen med sociala medier. Där tror jag vi på nationell nivå måste reglera det på ett helt annat sätt än vad vi gör idag, som andra länder har gjort. Men dels handlar det också om invandring, och det finns inte bara anekdotisk bevis för det, utan det finns även forskning som visar att otryggheten ökar och att inte minst svenska elever drabbas hårdast av invandringen.
0: Vi måste börja runda av lite grann här, men jag har gett Birgitta Sakredius, Sofia Jarl och Kent Ekeroth chansen att presentera konkreta förslag för att stärka den psykiska hälsan. Måste ha en sista sån fråga till dig också, Patrik Liljegröd från Vänsterpartiet. Har ni något konkret förslag inom regionpolitiken för att stärka den psykiska hälsan? Att barn ska liksom må bättre och inte hamna i det här ohälsoträsket?
4: Ja, men så här, för att undvika att man hamnar hos BUP, vilket är sista instansen, där behöver vi utveckla en primärvårdspsykiatri så att man i tidigt skede, det är viktigt med tidiga insatser och möta problemen i tid, och därför behöver vi utveckla en primärvårdspsykiatri, alltså att psykiatrin finns närvarande på vårdcentralerna.
0: Tack allihopa, vi hör mer av er alldeles strax.

0: Temper City med Self-Aware var det där när klockan är 11:24 den här torsdags förmiddagen. För en stund sedan så fick politikerna här blomma ut i vallöften om satsningar. Nu ska det bli lite tvärtom faktiskt. Något måste ju stryka på foten om man ska satsa också. Sofia Jarlcentern, vad vill du göra mindre av i regionen?
1: Ja, jag vill ju komma bort ifrån onödigt byråkratiskt krångel. Det här att det, man ska, hur många gånger man ska trycka för att komma i kontakt med vården. Eller det måste bli enklare.
0: Du vill fixa Cosmic?
1: Ja, det är inte bara det. Det är ju hela vårt sätt hur man tar kontakt med oss. Det är alldeles för bökigt och krångligt för personer, kanske framförallt som är äldre eller inte vana vid olika knappval och grejer.
0: Måste bli mindre krångligt?
1: Det måste absolut bli mindre krångligt. Enklare vägar in helt enkelt.
0: Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet. Vad vill du göra mindre av?
2: Ja, vi vill ha mindre av system som skjuter våra gemensamma skattemedel ut i vinster i privata vården. Vi behöver mindre av den typen av system. För det genererar en massa administration som vi inte behöver. Då kan vi lägga de pengarna på bättre saker som vård till de som faktiskt behöver det.
0: Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna. Vad borde regionen göra mindre av?
3: Man behöver titta på rätt kompetens, vad den ska vara. Till exempel den medicinska kompetensen. Den ska användas för vård. Och övrigt kan andra göra. Och det heter då vårdnära service. Att det som är praktisk natur, det kan andra göra. Att man fördelar arbetsuppgifterna på ett rätt sätt. Och sen naturligtvis, som vi har varit inne på, förenkling av vården. Det ska vara lätt att i vardagen komma i kontakt med vården.
0: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, vad borde Region Dalarna göra mindre av?
4: Ja, dels så borde vi satsa mindre på kulturbiten, vilket jag har varit inne på sen jag kom in hit till regionen. Det handlar om prioriteringar och vi tycker inte det är rimligt att skattebetalarna till exempel betalar 700 kronor varje gång de går på teater i här, vilket en uträkning jag gjorde för några år sedan visade. Så att vi behöver prioritera om från kultur till vården. Och sen så det som vi tjatar om när jag kom in hit, att minska administrationen. Jag vet att Socialdemokraterna försvarade vid den tiden. Sen så har de kommit till sina sinnesfulla bruk. De har gjort lite besparingar på det området. Vi tror att det finns mer att göra om man tittar på anställningar, liksom kommunikatörer eller dylikt. Så att vi tror att både inom det administrativa men även kulturområdet, att man kan göra bättre prioriteringar.
0: Vi är tillbaka härifrån om en liten stund, där från Stadsparken i Falun. Solen har tillfälligt gått i mål. Det var ganska skönt, känner jag, för det började bli rätt så hett här. Hett får gärna vara i diskussionen, men nu tar vi en liten paus så är vi tillbaka härifrån om en liten stund.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do, en låt du hör här i förmiddagsprogrammet i P4 Dalarna. Vi kommer att ha mer regionsnack strax, bland annat om hur vården ska bli bättre nära dig. Nu är klockan 11:30.
1: En man i 25-årsåldern åtalas för våldtäkt vid Mora tingsrätt. Våldtäkten ska ha skett i centrala Rättvik under Classic Car Week. Mannen misstänkt har våldtagit en jämnårig kvinna i en husvagn. Och enligt åtalet ska kvinnan ha varit berusad och ska ha sovit vid tillfället och vaknade under den påstådda våldtäkten. Mannen nekar till brott och hävdar istället i förhör att det ska röra sig om ett samlag med samtycke där kvinnan ska ha varit vaken och delaktig. Region Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att en person fått bestående men efter en armbågsoperation. Personen ådrog sig armbågsfrakturen efter ett fall från en häst. Frakturen opererades senare, men vid ett återbesök framkom det att skadan inte läkt som den ska. Utredningen visade att det fanns brister i handläggningen och att operationsmetoden som valdes inte var bäst lämpad för skadan. Region Dalarna har nu vidtagit åtgärder som bland annat att se över rutiner och utbildningsinsatser. Nu är bygget av det nya kajenområdet i Mora igång. Det är etapp 1 som drar igång idag och byggområdet för första etappen sträcker sig från Saxvikens äng till glassbåten. Där kommer bland annat strandpromenaden uppgraderas med bänkar, fler träd och växter och en ny större lekpark kommer att byggas. Under byggarbetet kommer stora delar av området vara avspärrat och invigning av etapp 1 planeras till nästa sommar.
0: Det lät väldigt somrigt det där med glassbåtar och lekplatser och båtplatser. Hanna Magneryd var det som gav dig de lokala nyheterna. Det här är förmiddagsprogrammet i P4 Dalarna med mig Martin Eriksson som du lyssnar på. Tack för att du gör det förresten. Dalarna är ju ett stort län, va? Avstånden är ibland rätt långa. Samtidigt så har vi ju alla rätt till en jämlik och bra vård oavsett om man råkar bo i, ja, säg Krylbo, Rörbäcksnäs, Fredriksberg eller Svartnäs kanske.
2: Man får nog lite grann till sig då utav vården beroende på var man bor någonstans.
3: Hur då? Berätta.
2: Den lokala vården, den är nog inte så mycket att hurra för. Utan man måste nog in på specialavdelningar för att det ska funka.
3: Att man inte får liksom riktigt rätt hjälp på vårdcentralen?
2: Från första stund, ja.
3: Mats i Nyhammar är inte jätteimponerad av vårdcentralen i hans närhet. Hur ska dalfolket få snabb, pålitlig vård där de bor? Det ska vi prata om nu. Som att få svar i telefonen när man ringer vårdcentralen. Ska man få samma dag enligt vårdgarantin? I nuläget är det bara 84% av befolkningen som får det. Det kan också handla om att ha vårdservicen nära sig. Något som Vänjan var nära att förlora när distriktssköterskan skulle gå i pension.
4: Ja, det är ju en kaotisk situation egentligen. För nu blir det ju så att folk måste åka till Mora för att få en spruta eller ta prover.
3: Stor oro som Sven-Olof Lindberg berättade om. Här blev distriktssköterskan kvar. Man löste det, men exemplet sätter fingret på hur viktigt det är för folk med vård nära. Det kan också handla om önskan att ha en fast läkarkontakt, något som kommer dröja 30 år innan dalfolket i allmänhet har enligt Svenska distriktsläkarföreningen. Men på flera vårdcentraler i länet har man kommit igång med det här, bland annat på Tiskens vårdcentral i Falun.
5: Både doktor och patient blir nöjdare skulle jag säga. Jag tycker att det blir mer effektivt. Jag har ingen väntelista. Jag kan boka in patienter oftast kanske samma vecka.
3: Distriktsläkaren Joel Granér tycker att förändringen gjort det roligare och mer effektivt att jobba. Men enligt samma rapport så har primärvården bara kapacitet att erbjuda fast läkarkontakt till 52% av Dalarnas befolkning. Och Joel Granér tror att det behövs en satsning på fler läkare i primärvården.
5: Vi har ju velat göra det här i flera år, men det har inte varit

0: Agnes med Ego var det där i vår regionspecial. Martin Eriksson heter jag som är programledare. Emma Hullander heter du som har koll på lyssnarnas frågor.
1: Ja, det trillar in några stycken här till vårdpolitikerna. Så jag tänker att vi ska försöka hinna med innan klockan 12 förhoppningsvis. Och du får gärna fortsätta höra av dig med din fundering 023 77 77 77. Ring eller smsa dit. Eller så skriver du till oss på Instagram.
0: P4 Dalarna heter vi där, va?
1: Jajamensan.
0: Yes, primärvården ska vi snacka om nu. Vårdcentralerna, tillgången och närheten till vården.
2: Man får nog lite grann få till sig då utav vården beroende på var man bor någonstans.
0: Ser alltså Mats i Nyhammar som tycker att det liksom verkar som att vårdcentralerna har olika kvalitet beroende på var i länet man råkar bo någonstans. Birgitta Sakredus, Kristdemokraterna, hur ska ni arbeta för att patienterna ska få en... Jag menar ett bra och snabbt bemötande och likvärdigt bemötande runt om i landet oavsett var man bor.
3: Ja, då är det ju så att sen 2010 så har man ju rätten att välja vårdcentral. Det var en KD-minister som införde detta och då är det ju så att det finns regiondrivna och det finns privata. Så man, för det första har man rätt att välja sin vårdcentral, det är viktigt att veta. Men sen om man bor lite mer avsidig så vill man ju naturligtvis ha en nära vård och då finns, ska man ha ett basutbud och nära vård i vardagen är Kristdemokraternas devis, men det behöver inte alltid vara fysiska möten utan det kan ju också vara digitalt och det har ju varit väldigt lyckosamt när det gäller den psykiska ohälsan att man kan inte behöva åka utan man kan träffa sin terapeut

0: digitalt.
1: Ja, framförallt för unga tänker jag som är vana vid det där digitala kanske, men för de äldre då?
0: Den frågan ställde jag på Särna vårdcentral och då skrattade hon och sa att de äldre är jätteduktiga på detta. Så det stämmer inte, min bild var liksom din. De äldre är duktiga att sköta det digitala också.
1: Inga boomers i Särna, det är skönt att höra. Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet. Hur ska ni göra för att ge en bättre och nära vård oavsett var man bor?
2: Alltså, grunden för primärvårdens problem ligger i att vi måste säkra deras ekonomiska förutsättningar. Och se till att när vi lägger budget så prioriterar vi primärvården så att de har rätt resurser. Alltså, det är väldigt vanligt att primärvården i slutändan hamnar i andra, tredje hand när vi till förmån för andra sjukhussatsningar.
1: Då är den inte så primär längre?
2: Nej, då är den inte så primär. Och det är så att det är primärvården vi kan få till att, kan vi lösa problemen på primärvården och vårdcentralerna så kan vi undvika sjukhusvård. Det vill säga, kan du bli bättre först innan du blir sämre så är det bättre.
1: Men vad är det för bra förslag ni har då?
2: Alltså, det är bra för vi har en grundläggande struktur. Det är bara det att den inte är tillräckligt finansierad. Vi behöver se till att det finns pengar till primärvården så att de har råd att anställa läkarna, att de har råd att bedriva sin verksamhet. Den är alldeles för hårt pressad i dagsläget och vi behöver tillföra medel.
1: Det är ett stort land det här, liksom, med stora avstånd. Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, är det naivt att tänka att man ska kunna få likvärdig vård oavsett var man bor?
3: Nej, inte helt naivt, men samtidigt viss vård måste man kanske söka sig lite längre. Men det handlar också om ett större incitament för vård i glesbygden. Glesbygdsbidraget ligger på 3% idag, grundersättningen, den kanske man måste se över. Men man kanske måste se över också om man ska ha en utökad etableringsersättning i orter där det finns nu. Får man inte det till filialer till exempel, man får inte det om det redan finns en vårdcentral, även om den kanske bara är en, kanske är underbemannad.
1: Så då ska man se lite mer pengar då till det privata, de privata satsningarna till exempel? Eller?
3: Inte nödvändigtvis privata bara, även om de offentliga. Där man kan så att säga få...
1: Från staten? Eller vadå?
3: Nej, så från regionen.
1: Okay.
3: Från regionen. Där man ser över glesbygdsinsättning, lättare att starta filialer om det är brist till exempel. Nu är det 3 månader för att starta en. Det kanske är så att vissa vill starta tidigare. Även kunna få till exempel nyetableringsinsättning även om det redan finns på plats, om det är underbemannat, om det finns för lite till exempel.
1: Så större incitament till den vårdpersonal som vill starta?
3: Ja, större incitament till de som vill starta upp i glesbygden till exempel, för att göra det lättare och mer ekonomiskt fördelaktigt.
1: Sofia Jarl, Centerpartiet, vad tänker du när du hör dina kollegor prata här?
4: Nej, men i grund och botten handlar det om att vi behöver ha en läkarbemanning på alla vårdcentraler runt om i Dalarna. Och det ser olika ut idag. Det har däremot blivit bättre och vi har också tillfört resurser under mandatperioden. Men det behöver vi fortsätta med. Och som sagt, det finns svårigheter idag med läkarbemanningen. Vi är beroende av att vi kan anställa personer som även kommer ifrån tredje land till exempel. Och där är det krångligare idag och det är också svårare att få människor att söka sig hit. Så att det behöver vi också förändra.
1: Han Mats i Nyhammar här som vi hörde lite grann. Då, vad kan du säga till honom? Vad är det som kommer att bli bättre de kommande åren om ni i Centern skulle få bestämma?
4: Vi har ett väldigt fokus på att se till att vi förbättrar läkarbemanningen och det är ju som sagt grunden. Sen sker det jättemycket saker när det handlar om den digitala vården. Det handlar inte bara om att kunna möta sin doktor på skärmen utan faktiskt också att ha så kallad egen monitorering. Att du gör egna uppföljningar hemma som skickas direkt in via journalen till din doktor så att du slipper åka till vårdcentralen för uppföljning kanske flera gånger i veckan. Det här har man ju testat nu i Västerbergslagen med väldigt bra resultat. Så det kommer vi att satsa stort på att bygga ut också nu.
1: Vi pratar mer strax.

0: Darin med Mimosa. Klockan snart 11:50. Lite lunchrast är det för några sjuksköterskor här i sina vita sjuksköterskekläder. Träskor, tofflor på, lunchlådor framdukade på ett av borden här i Stadsparken utanför Falu lasarett. Vi har regiondebatt tillsammans med några av länets ledande vårdpolitiker. Sofia Jarl, Centerpartiet, du ska bara få avsluta det där du var inne på nyss. Vad var det för satsning i Västerbergslagen som du var inne på?
1: Jo, men att använda egen monitorering, alltså en digital tjänst där du själv gör undersökningar hemma, uppföljningar till exempel, och kan ta vissa parametrar som vikt och blodtryck och sådana saker som man behöver följa upp ofta när man har hypertoni till exempel. Så istället för att man behöver åka till vårdcentralen flera gånger för en tät uppföljning om man behöver det, så kan man göra det. Och det visar sig till och med vara bättre. Därför att det blir enklare, och då kan ju också doktorn eller sjuksköterskan, den som har ansvar för att kolla in de här patienterna, se vilka som ligger bra till i sina värden och vilka som ligger dåligt till. De som ligger dåligt, de hör man ju av sig till, och de som är bra, då behöver man ju inte göra någonting åt just nu då, till exempel. Men man har check på dem, och det är ju en jätteförbättring.
0: Så lite egen monitorering, lite digitala satsningar. Patrik Liljeglöv, du var inne på det här med vårdcentralerna för en stund sedan. Vad är det konkret du menar att man ska göra med vårdcentralerna?
2: Nej, men alltså så här, det räcker inte bara att skjuta in pengar, utan pengarna ska ju användas till någonting. Och vi menar ju att alltså, ska vårdcentralen kunna vara navet i vårdkedjan, alltså att det är din kontakt på vårdcentralen som följer dig genom hela din sjukresa, så att du inte fastnar på vägen. Då behövs det resurser. Det är inte bara läkare, det handlar om det andra yrkeskategorier också. Och vi vill ju ha en primärvårdspsykiatri också. Så det här ska ju gälla även om du har ont i knät eller om du har ont i själen.
0: Är primärvårdspsykiatrin för dålig idag?
2: Alltså idag har vi inte en tillräckligt utvecklad primärvårdspsykiatri. Du är mycket hänvisad till öppenpsykiatrin. Vi behöver täta, korta avstånden däremellan.
0: Kent Ekerot, vad har SD för konkreta förslag för att se till att vården kommer närmare folk då?
3: Nej, men det var det jag pratade om tidigare. Vi tror att man måste se över ersättningarna för att uppmana folk eller företag eller regionens egna att starta upp filialer där det behövs. Och till exempel utvidga nystartsbidraget på dokumenterade bristorter. Idag så gäller inte det till exempel en filial. Förläng stödet som man kan få på de här orterna där det finns utmaningar med bemanningen. Och även definiera bristorten, inte bara i 01 utan lite mer nyanserat. Man kan ha en vårdcentral på pappret men fortfarande ha en brist till exempel.
0: Mycket satsningar där då, hur finansierar ni det?
3: Nej, detta är någonting som vi ska titta på nu framöver att göra.
0: Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna, vad ser du framför dig om 4 år, om vi leker med tanken att ni i Kristdemokraterna har fått styra ensamma? Nu skulle det nog inte bli så om man kollar på opinionssiffrorna, men man vet ju aldrig. Vad är det du ser framför dig? Vad har ni skapat om 4 år här i regionen?
4: Att vardagen fungerar och att man har en fast läkarkontakt.
0: Och det hörde vi om på Tiskens vårdcentral nyss.
4: Ja, precis. Det är modellen. Det är det som verkligen... Man vill ha en fast vårdkontakt så man inte behöver upprepa sin sjukdomshistoria. Och tidigare hade vi såna här fasta familjecentraler eller att man hade sin familjeläkare. Jag tror på att vi måste tillbaka till där man har sin fasta vårdkontakt.
0: Är det inte det krångligt, dyrt?
4: Nej, det är egentligen är det redan lagstiftningen, men vi har inte riktigt kunnat leverera detta. Lagstiftningen säger att du ska ha en fast vårdkontakt.
0: Jag ser att vissa av er höjer fingrarna för att ni vill snacka, men samtidigt så ska vi också hinna med att lyssna frågor. Emma, hur ser det ut? Droppar in något?
5: Ja, några stycken, men ska vi ta det efter en låt? Eller?
0: Ja, hur? Vi gör så.
5: Ja, vi gör så.
6: Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man I Feel Like A Woman. Regionspecial, valspecial här i förmiddag i P4 Dalarna. Emma, har du kommit in och lyssnat frågor?
1: Ja, men några stycken. Jag tänker vi kan börja med den här från västra, norra delen av länet.
2: Hej, det var Bengt Andersson här. Jag skulle vilja ställa en fråga till Sofia Jarl. Hur hon tänker med alla vårdcentraler som vi har här uppe i länet. Vi har bland annat en fin vårdcentral som fanns uppe i Lima en gång i tiden som blev nedlagd. Nu sitter folk och åker 3 mil upp till Sälen och 3 mil till Malung när vi hade en sån fin vårdcentral. Den lades ner 1-3. Finns det en tanke på att öppna upp den? Går det jättebra om man kunde få svar på den frågan? Tack, hej då.
0: Ja, han riktar sig till Sofia Jarl där.
1: Ja, precis. Och vi kan väl ta den konkreta frågan. Finns det planer på att öppna Lima vårdcentral? Och sen i stort då, finns det planer på att öppna fler vårdcentraler i länet överlag? För det tänker jag att många säkert vill.
3: Mm. Nej, men det korta svaret är väl att nej, det finns inga sådana konkreta planer i nuläget. Men däremot så tänker jag att vi behöver också hitta bättre sätt att få vården att komma närmare. Och det vi gjorde i Vänjan till exempel för inte så länge sedan genom ett samarbete med kommunen där vi också då kan ha en distriktssköterska. Det tror jag också är, det är ett sätt. En vårdcentral ska man ju ha klart för sig, det är en väldigt stor apparat. Och vi behöver ju se till att vi bemannar upp de vårdcentraler vi har. För det är det som är grunden för att man ska kunna få en fast vårdkontakt och en bättre vård.
0: Vi tar en liten runda här då. Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna, finns det planer på? Vill du öppna fler vårdcentraler i länet?
4: Det som är bra är ju att det är fri etableringsrätt. Vem som helst kan starta en vårdcentral. Så att det är ju inte bara regionen som ansvarar för det. Det är det jag menar, att man har valmöjligheter när det gäller att välja vårdcentral.
0: Det är fritt fram att välja Lima.
4: Det kan det vara.
0: Sofia Jarl, fler vårdcentraler?
3: Alltså, som sagt, det finns möjlighet för privat att öppna, men det ärliga svaret är att regionen har ju inte det. Vårt fokus är att se till att vi kan bemanna med läkare så att vi har tillräckligt med läkare så att alla får en fast vårdkontakt.
0: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, fler vårdcentraler?
5: Vi har inget sånt i vår budget. Man måste hushålla med resurserna också, för en vårdcentral kräver mer resurser än till exempel en filial. Så skulle det vara underbemannad på något område så tror vi kanske mer på en filialverksamhet, men i så fall om man behöver mer vård, mer avancerad vård i senare skede för att ta sig dit den finns. Men inga nya planer på att öppna nya vårdcentraler.
0: Patrik Liljegröd, Vänsterpartiet.
6: Alltså till att börja med så måste vi bygga ut och stärka de vårdcentralerna vi redan har. Så att sen tror inte jag att den fria etableringsrätten kommer att göra att privata företag väljer Lima. Utan här måste vi titta vad regionen kan göra. De privata vårdcentralerna kommer att etableras där det finns mycket folk. Så vi behöver ta ett stort strategiskt överblick över hela.
0: Fler lyssnarfrågor?
1: Ja, väldigt kort då. Det blir svårt när det är just den här frågan. Ronny i Borlänge undrar nämligen, vad ska hända med Cosmic? Journalsystemet som infördes i höstas som fått mycket kritik både från vårdpersonal och patienter. En väldigt kort snabb runda. Vad ska hända med det där, Cosmic?
0: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna.
5: Ja, vi vill ju egentligen se att man tittar på att återgå till det tidigare. Men det fick vi höra från regionens både tekniker och jurister att det var omöjligt. De som hade det gamla systemet tycker såklart att det är möjligt. Var sanningen ligger, det vet vi inte, men att majoriteten hanterar på det här sättet, att man lanserar ett system utan att testa det i sin helhet, det är ju katastrofalt.
0: Patrik Liljeglöd.
6: Jag skulle säga att problemet med Cosmic, alltså det är större än så. Vi har ju alltså att vi behöver upphandla ett nytt system var 10:e år, det är ett problem i sig. Och nu har vi Cosmic. Det går inte att bara byta buss bara för att vi har kört av vägen. Nu måste vi fixa den.
0: Sofia Jarl, Centerpartiet.
3: Allt fokus ligger på att underlätta det här nu för medarbetarna. Och vi testar nya saker som till exempel en AI-transkribering där man kan tala direkt in och så vidare. Och andra sätt som ska underlätta det här. Men vi har det vi har och nu måste vi jobba på det spåret. Sen lär vi oss inför framtiden, tänker jag. För det är också ett problem när det bara finns 2 leverantörer som man anser kan leva upp till de höga krav som ställs idag på oss regioner när det gäller den här typen av system.
0: Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna. Cosmic, ska det vara kvar?
4: Ja, och det är därför som Jakob Forssmed, KD-ministern, har sagt att staten måste hjälpa till och har gett då E-hälsomyndigheten uppdrag att titta på det här. För det är ju inte rimligt som systemet ser ut nu. Nu har ju nästan alla Cosmic. Så det här är komplicerade frågor som behöver också en statlig översyn.
0: Hörrni, tusen tack för att ni var med här idag. Vi hör er igen inom kort i P4 Dalarna. Det kommer att vara 3 stycken regionspecialer till. Birgitta Sakredus, Kristdemokraterna, Sofia Jarl, Centern, Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet och Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna. Tusen tack för att ni var med här och på återhörande.
7: Tack så mycket.
8: Tack så mycket.
0: Nu är klockan 12. Dags för nyheter här i P4 Dalarna.
9: Riksbanken lämnar räntan oförändrad men flaggar för en höjning senare i år. Minst 12 döda efter rysk attack mot Kiev i natt. Och Liberalerna vill lagstifta om längre öppettider på krogen. Här är Ekot klockan 12 i studion Angela Wiese-Edelar. Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men säger samtidigt att en räntehöjning senare i år är sannolik eftersom kriget i Mellanöstern fortsätter att skapa osäkerhet och inflationen kan stiga. Vi ska höra Riksbankschef Erik Thedéen.
10: Vi har fortfarande inget akut inflationshot, men vi varnar då för att de här inflationsutfallen som vi har haft skulle kunna vara tecken på någonting annat, men vi är långt ifrån säkra på att det är så.
11: Vilken utveckling ser du då för styrräntan framöver?
10: Nej, men det är ju, signalen är både här och i juni ganska tydligt att det är inte räntesänkningar vi funderar på, utan här är en fundering på om vi ska ligga kvar eller om vi ska höja räntan. Det är ju så att säga det som är beslutssituationen nu, och det har vi kommunicerat redan i juni och det kvarstår ju även vid det här beslutstillfället.
11: Och nu ser jag att det var upp till oss att tolka här, men pratar vi en räntehöjning, 2 räntehöjningar, vad ser ni framför er?
10: Nej, men det är väldigt svårt. Då, i och med att jag säger kvar, så får du väl du då gå tillbaka till på den här räntebanan. Jag tror att om du tittar på några års sikt så är det ju fler än en räntehöjning. Men ju längre ut du går, ju svårare blir de där bedömningarna. Utan vi är ju fullt upptagna om att nu fundera på så att säga, när det behövs en åtstramning. Om kan man också säga, för nu ligger vi still och vi har sagt att det finns en viss sannolikhet för en höjning. Men vi är ju inte säkra på det. Så att sen börja spekulera hur långt det här kommer gå, det blir så många osäkerhetsmoment i det så att det är knappt lönt så att säga.
11: Men då, med tanke på den utveckling som vi har haft i sommar, lite högre tillväxt, vi har en inflation som är 0,7 enligt senaste måttet KPIF. Hur fel hade ni i juni jämfört med hur det faktiskt utvecklar sig?
10: Nej, men vi skriver ju det därför säger kvarstår och står sig stora drag. Jag tycker inte vi har haft så där väldigt fel. Inflationsutfallen är högre.
9: Reportrar var Julia Eriksson och Filip Ramqvist. Och här i studion finns nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognrud. Hur tolkar du det som vi just hörde Riksbankschefen säga?
12: Ja, det är fortfarande liksom i juni lite vänta och se inställning eftersom signalerna är fortfarande ganska spretiga. Och Riksbanken säger att den här mätbara inflationen är fortfarande låg och arbetslösheten hög. Men både tillväxten och inflationen under sommaren har varit ändå högre än i prognosen då från i juni. Och risken finns att den här så kallade underliggande inflationen ska bli för hög då i spåren av just det här kriget, men också bränderna i sommar, och att det finns kvar då. Men som sagt, bilden är inte entydig.
9: Och hur ser prognosen ut framåt då?
12: Alltså formellt gör Riksbanken ingen prognos denna gång, men Riksbankschefen säger ju då att sannolikheten för en räntehöjning finns kvar senare i år. Och eftersom inflationen, om man räknar då bort de här tillfälliga skattesänkningarna och energipriserna, så var den lite högre då än väntat i sommar. Och om det här är inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång, ja, då kommer Riksbanken strama åt penningpolitiken, och det betyder ju att man sannolikt då genomför flera höjningar, kanske redan närmaste halvåret än just den här ena som man har flaggat för.
9: Och vad innebär det i så fall om räntan höjs?
12: Ja, så många svenska hushåll är förstås oroliga för räntehöjningar och dyrare lån. Svenskarna är bland de högst belånade bland världens industriländer. Och de är dessutom mycket räntekänsliga eftersom många har rörlig ränta. Men man måste också komma ihåg att i ett historiskt perspektiv så är räntan just nu ganska låg. Och en för låg ränta över tid kan ju också skapa stora ekonomiska problem i samhället. För billiga pengar riskerar att öka skulderna ännu mer och balanserna i samhället ökar. Obalanserna och även riskerna för det finansiella systemet och den så kallade normalräntan där ekonomin är i hyfsad balans, den ligger nu runt 2-2,5%.
9: Tack för det, vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och då byter vi ämne. Minst 12 människor dödades i nattens ryska attacker mot bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och idag upprepade president Volodymyr Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
8: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker, som skriver ukrainska medier. Förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning, och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila.
9: Reporter här var Johanna Melén. Sverige nu. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, så som det var på vissa ställen under VM i fotboll i somras. Det här säger partiledare Simona Mohamsson till P3 Nyheter.
13: Jag vill öka friheten i människors vardag. Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige, som stoppar de här frihetsreformerna som skedde under VM. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet, så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
14: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar, och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Mohansson ska bli lag i hela landet.
15: Blir det liksom inte ett problem med det kommunala självbestämmandet om ni ska lagstifta om det här?
13: Så kan man se det, men jag tycker att de här klåfingriga sossepolitikerna har redan för mycket att bestämma över, och jag tycker inte de ska bestämma över ansvarsfulla människors liv. Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, träffa varandra och festa lite längre.
9: Reporter var Emilia Aro på P3 Nyheter. Regeringen vill att priset för taxiresor med taxameter ska bli tydligare. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Och nu får Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur prisinformationen kan bli tydligare. Infrastrukturminister Andreas Karlsson.
16: Uppdraget handlar om att förbättra prisinformationen till taxiresenärer. Det är vanligt att resenärer missförstår den prisinformation som finns på taxifordon, och antalet anmälningar om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats. Det här är en ordning som vi inte kan ha i Sverige. Det behöver bli tydligare information om vad taxiresan kommer kosta, och det behöver också bli lättare för resenärer att veta vilken taxibil som erbjuder just ett skäligt pris för resan.
17: På utsidan av taxibilar sitter det en gul lapp med ett jämförpris. När Konsumentverket granskade frågan förra året kom verket fram till att bara en av 10 resenärer faktiskt kan använda den informationen för att uppskatta vad resan kostar. Många uppfattar också jämförpriset som ett maxpris, när det i själva verket är ett jämförpris för en 10 km resa som tar 15 minuter.
16: Och det är ju ett tydligt tecken på att det här är för dåligt. Det är inte ovanligt att turister som kommer till Stockholm hoppar i en taxibil och inte vet förrän man kommer fram att den där resan kostade tusentals kronor.
17: Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att uppdraget till Transportstyrelsen är brett.
16: Men det kan handla om att man på förhand får information om vad priset kommer att vara för resan så att man vet det innan. Det viktiga är att vi får stopp på oskäligt dyra taxiresor så att turister som besöker Stockholm eller den som inte är van att åka taxi och vet vilka bilar man ska leta efter eller hur man ska tillgodogöra sig information kan resa på ett tryggt och säkert sätt där det inte kostar skjortan att åka taxi.
9: Reporter här var Hugo Bernhard. Detta sist i Ekot klockan 12 med producent Alexander Seidan Lund.
18: Känner du dig uppdaterad nu både på nyheter från Ekot och efter den första regiondebatten här i P4 Dalarna? Jag hoppas det i alla fall. Anna Hansberg heter jag. Kör på här. En förmiddag i P4 Dalarna. Mm.

Amazing, Danny Saucedo. Ja, det har ju varit en lång regiondebatt här i P4 Dalarna och det var den första av fyra direktsända debatter då. Och det handlar ju om sjukvård och barn och unga smående bland annat. Och det kommer ju fler såna här regiondebatter framöver, som sagt. För det är ju många ämnen som våra folkvalda regionpolitiker har att styra över här i länet. Men du som lyssnade noga på den här debatten eller bara hajade till på någonting som flög förbi i eten och kanske reagerade på någonting av det som blev sagt här under förmiddagens debatt, då kan du väl höra av dig med dina synpunkter. För vad tänker du efter att ha hört den här första regiondebatten? Du kan smsa eller ringa till 023 77 77 77. 023 77 77 77. Tyck till om debatten som har varit och kanske du tycker att du vill peta in något ämne inför kommande debatter. Någonting som du tycker att vi borde ta upp. Eller allmänna synpunkter. Det här tar vi tacksamt emot. 023 77 77 77, samtal eller sms. Det är ju tre regiondebatter kvar. Och de kommer alla sändas live här på torsdags förmiddagarna fram till valet. Ja, du kanske inte hörde. Nej, jag förstår. Då kan du helt enkelt ta och lyssna på den här sändningen i efterhand och du hittar den i appen. Du väljer in P4 Dalarna där så kan du nosa upp förmiddagen idag och backa bandet till 10:30 när alltihopa startade. Och du kan ju också hitta det på sajten sverigesradio.se/dalarna.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

0: Eternal Flame, Bangles, och så hörde vi ju innan dess I Knew It, I Knew You med Taylor Swift.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Minsan är det det. Och det är ju Finnkamp snart. Nästa helg blir väl det då. Den 29 och 30 augusti. Och det är ju alltid lite speciellt. Och den här gången så äger det rum i Helsingfors på Olympiastadion. Och årets trupp är klar och har presenterats. Och där finns en lång rad atleter förstås. Och i den långa raden atleter så hittar vi också en radda Dala-representanter. Av dem så hittar vi bland annat då Albin Giselius, hinderlöpare. Och så har vi släggkastaren Adam Hellbom. Sion Eriksson ska springa stafett. Och kulstötaren Axelina Johansson som tidigare tävlat för Falu IK ska också med. Och Vanessa Kamga som ju tog medalj här förleden i EM. Hon bor ju delvis och tränar i Falun. Hon är också uttagen. Och som sagt, Finnkamp blir det då ja, nästa helg då. Så någonting att se fram emot. Men då kan jag tipsa om att redan imorgon finns något att se fram emot. En kär kompis skulle jag vilja säga. Sök och Finn här. Vad söker du?
3: Ja, det är tur att jag fick komma fram, så nu har jag gjort bort mig lite.
0: Tror att du har lite för mycket grejer,
3: ja. Ja, det har du.
0: Har du några specifikation?
4: Nej, ingenting.
5: Sen där du kopplar bak på en jordbrukstraktor, en trepunktslyft.
4: Det är så sött och så snällt.
0: Sök och Finn varje fredag i P4 Dalarna.
5: Det lilla my med något jäkla rutigt förkläde eller hur det där var, tror jag det var.
0: Imorgon är det dags. Det blir säsongspremiär. Det känns ju så. Både Finnkampen och att Sök och Finn drar igång. Och att skolorna har startat. Nu börjar sensommaren gå mot höst minsann på riktigt. Men det har ju sina fördelar. Som till exempel att Sök och Finn hör du som vanligt imorgon fredag. Vi drar igång klockan 10 och slussen kommer jag öppna innan. Och det är ju superviktigt att ni ringer och letar efter prylar för att vi ska hålla igång det här programmet. Men det är imorgon det, men du kan ju redan kolla nu vad som fattas hemma hos dig som du behöver få tag på. Sök och Finn imorgon fredag alltså.

0: Heaven sjunger Miles Smith om här i Petra-Dalarna. Det är dags för dina lokala nyheter nu med Hanna, och det handlar om stölder.
1: Antalet stölder i Dalarna har minskat under årets 6 första månader. Enligt polisen beror det på att de har kunnat stoppa fler internationella stöldligor än tidigare. Polisen menar att runt 90% av alla fordonsstölder utförs av just internationella ligor. Mellan januari och juli i år minskade antalet anmälda stölder i Dalarna med 31% jämfört med samma period 2022. Butikstölder är inte medräknade. Fordonsrelaterade stölder har minskat med 50% och båtstölder med 22%. En man i 25-årsåldern åtalas för våldtäkt vid Mora tingsrätt. Våldtäkten ska ha skett i centrala Rättvik under Classic Car Week. Mannen misstänks ha våldtagit en jämnårig kvinna i en husvagn. Och enligt åtalet ska kvinnan ha varit berusad och ska ha sovit vid tillfället och vaknade upp under den påstådda våldtäkten. Mannen nekar till brott och hävdar istället i förhör att det ska röra sig om ett samlag med samtycke där kvinnan ska ha varit vaken och delaktig. Region Dalarna gör en Lex Maria-anmälan efter att en person fått bestående men efter en armbågsoperation. Personen fick en armbågsfraktur efter ett fall från en häst. Frakturen opererades, men vid ett återbesök framkom det att skadan inte läkt som den ska. Utredningen visade att det fanns brister i handläggningen och att operationsmetoden som valdes inte var bäst lämpad för skadan. Region Dalarna har nu vidtagit åtgärder som bland annat är att se över rutiner och utbildningsinsatser.
0: Då har vi nyhetskoll här, och mer nyhetskoll får du ju om du håller koll på vad vi lägger ut i appen eller på sajten förstås. Sveriges Radio, Petra Dalarna. Du hittar oss om du letar efter oss. Tack för det, Hanna. Nu så ska vi höra hur det ser ut ute i trafiken. Och säger hallå trafikredaktionen.
2: Ja, hallå där. Vi börjar på Riksväg 70 mellan Djurås och Leksand, där det ska vara en stillastående personbil vid avfarten mot Djura. Påverkar när man kör här i norrgående riktning, då ska den här bilen stå i själva svängfilen där med varningsblinkar, så ta det lite försiktigt förbi här. I övrigt är det ju en hel del vägarbeten igång, bland annat på länsväg 270 mellan Hedemora och Långshyttan, där det finns flera stycken, bland annat vid södra och norra Duvåkersbroarna, där det ju för det mesta är trafiksignaler som gäller, men vid svetsarbeten så stoppas trafiken upp till 20 minuter per tillfälle. Så om möjligt så rekommenderas man här att välja alternativa vägar. Tips nu till trafikredaktionen om du ser några störningar, 020 999 444.

Private Dancer med Tina Turner som du hör här. Jag tänker att jag såg på TT att det regnar någonting alldeles in i bomben mycket, inte i Dalarna dock, men i det ihållande regn över delar av östra Norrbotten, och det här orsakar skador och pressar räddningstjänsten. Och än är det inte slut där uppe på regnet. SMHs orangea varning, den gäller till och med fredag där, och det här är då från Boden uppemot Jokkmokk. Också nedanför där så är det en gul varning. Och SVT Nyheter har bland annat rapporterat om höbalar som flyter iväg på Ljusån i Boden då efter flera dygns regnande, ska jag säga. Det var väl inte så svårt. Men ibland är det svårt. Ja, så är det där i Norrbotten, och så får vi väl konstatera också via SMHs årstidskarta heter det. Och då ser man att i norra Dalarna är det faktiskt höst nu. Och på många håll, på flera håll norröver, så är det också hösttemperaturen. Det gäller också i nordvästra delarna av Dalarna. Ja, så är det. Och så ska det väl vara också den här tiden på året. Eller vad säger du? Det är ju ändå den 20 augusti. Jag tänkte att vi skulle ta och kika på vädret också. Det ska ju vara mestadels lite soligt väder idag. Men det kan vara en del moln också på sina håll. Och då är ju frågan vad vi har för temperaturer att vänta då, 16-21 grader. Och de här molnen, de kan ju också ha med sig en liten regnskur också. Mest svag vind i alla fall. Och så lite svalare då i fjällen. I kväll så bjuds det på en del kvällssol, och sen i natt mest klart väder. I norra Dalarna mera moln och enstaka skurar som passerar. Ska vi kika på morgondagen också. Då börjar det i södra delarna av länet med en del sol. Och annars så är det molnen som dominerar med lokala skurar och lite sol däremellan. Temperaturerna imorgon fredag mellan 15 och 19 grader. Kallare i fjällen då mellan 10 och 15 grader. Med mest svag vind. På tal om temperaturer. Min första tanke när jag klev ut genom dörren i morse, det var vantar. Det var det första jag tänkte på. Då började kylna till sig

0: somebody else. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Tidigare idag så hälsade Jonathan Borg på ett äppelmusteri. Äppelpeppel, det är äppeltider. Men kanske är det inte någon kanonsäsong. Där på det här mysteriet så träffade Jonathan Anneli Norlander. Och frågan är ju då, är det en kanonsäsong eller är den lite blek?
1: Ja, jag vet inte riktigt. Men träden behöver ju vila ibland också. Så att 2024, då var det ju rekord. Och i fjol var det lite sämre. Och i år vet jag inte riktigt hur det kommer att sluta. Ja, man kan väl kanske göra äppelmos eller jag vet inte riktigt.
2: Men man kan klyfta och frysa in, det funkar väl?
1: Ja, så kan man också göra, ja.
2: Blir du trött på äpplen när du jobbar med det?
1: Nej, jag älskar äpplen. Ja. Jag tycker det är gott. Jag brukar äta ett om varje dag faktiskt.
0: Mm, ett äpple om dagen och det finns ju mycket man kan göra med det. Och äppeltillgången, den brukar ju variera lite granna med åren och så verkar det vara i år också lite mindre kanske än de senaste åren. Kanske beror på var man bor också.

0: Hurricane med New Kid.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Anna Hansberg heter jag som är ditt förmiddagssällskap nu en liten stund till. Och tidigare idag, ja, det var ju Jonathan Borg i farten.
3: Med två tunga tjocka kassar i högsta hugg så har Therese Nilsson kommit till Äppelmusteriet i Vassbo.
4: Med ett jättestort leende på läpparna. Hur är läget?
5: Jo, men det är mycket bra, tack. Det känns lyxigt det här.
4: Och du kommer från Falun med dina äpplen. Stora ser de ut att vara.
5: Ja, men absolut. Titta, den här kassan är bättre. Här gallrade vi ordentligt i år, så då blev de extra stora och fina.
4: Är det din egna?
5: Japp, och lite av grannens också. Mm.
4: Lite blandat. Ja. Du, hur mycket must tror du att det blir med det här och hur mycket hoppas du på?
5: Jag hoppas ju på jättemycket, men det blir tyvärr kanske bara en... kan det bli 10 lådor kanske, eller sådana boxar. Väldigt mycket mindre i år än vad det var förra året. Förra året fick vi ut på ett träd 60 kilo. Ja. Så, och nu kanske blev bara på ett träd 20 kilo. Men så har jag lite mer att fylla upp med då. Mm.
4: Äpplen är ju en sån här vartannat år frukt. Och vartannat år går de i dvala. Vartannat år är de bättre skörd. Men du, varför valde du att musta dina äpplen?
5: Ja, men det är jättelyxigt att ha sen på vintern och dricka. Och det känns ju roligt att göra någonting med det. Det blir liksom för mycket för att äta upp allihopa. Ja, fast vi gör lite mos och äppelkräm och sådär och så. Men ja, det känns som en lyxig grej och en fin ge bort gåva och sådär.
4: Gillar alla i familjen äpplen då?
5: Absolut, ja. Väldigt, väldigt mycket.
4: Man blir skilla tvungen om inte annat.
5: Ja, precis.
4: Du gör ju must, eller ska göra must nu, uppenbarligen. Och mos har du. Vad kan man göra mer, tycker du? Liksom, kan man göra äpplen på något annorlunda sätt? Har du någon idé?
5: Ja, men äppelkräm är ju liksom ändå väldigt enkelt och väldigt populärt hos barn och med lite havremjölk till.
4: Hur ser den processen ut då, till skillnad från mos?
5: Ja, det är väl helt bara att man har lite mindre socker och potatismjöl och reda dem med.
4: Ja. Therese Nilsson från Falun, nu ska du få släppa de här tunga kassarna. Tack så jättemycket.
5: Ja, tack.
6: Det är väldigt svårt med politik liksom.
7: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna. Får du svaren?
8: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
7: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Vill du veta mer om regionpolitiken? Kanske ska packa bandet och lyssna här under dagens förmiddag från 9:30. Regiondebatt hade vi då här i P4 Dalarna.

Den dagen, den sorgen med små timmar med Amadeus och Felix Hedlund, bröderna bakom bandet som kommer från Malung. Jag läser på Radiosportens sajt här att efter OS-curlingbråket så ska det här fusket stoppas. Det är DN som har rapporterat om detta idag. Curlingbråket mellan Sverige och Kanada som blev en stor snackis under OS. Men nu har det visat sig här att man ska försöka förhindra liknande regelbråk framöver och introducera nu en ny teknologi vid nästa säsongs stora mästerskap. Och handtagen ska känna av om spelaren gör något fel före eller efter den så kallade hugglinjen. Och då är det att det som hände då, enligt somliga då, under OS, var att spelaren tog på stenen två gånger, en double touch, och det är inte tillåtet.

0: Learning to Fly, Tom Petty and The Heartbreakers får klinga ut här. Jag måste påminna en gång till, känner jag. Imorgon så är det säsongspremiär för Sök och Finn. Så det sprid ordet, vet jag. Så det blir riktigt många som ringer i morgondagens program när slussen öppnar då. Strax innan 10. Nu så är det dags för nyheter från Sveriges Radio Finska. Och jag som heter Anna Hansberg, jag får väl tacka för mig och den här förmiddagen som ju till stor del handlade om regiondebatten. Men som sagt, nyheter nu från Sveriges Radio Finska och det är Marco Sävele som presenterar dem och vi hörs.
1: Ett nationellt museikort som gäller i hela Sverige kan bli verklighet i framtiden. Erfarenheterna från andra europeiska länder har varit övervägande positiva.
2: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna från museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
3: Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. Han säger att man nu håller på att undersöka hur ett nationellt museikort skulle kunna fungera på den svenska marknaden och till detta har man fått 3 miljoner kronor från staten. Liknande kort finns redan i Holland, Belgien, Estland och Finland där Museokortti, museikortet, ger inträde till drygt 360 museer. I Göteborg verkar många beredda att satsa på ett nationellt museikort om sådant fanns att köpa.
4: Ja, men det skulle jag verkligen.
3: Varför det?
4: Ja, men för att jag tycker att det är en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, ah, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
5: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
6: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nu.
5: Tror du att du skulle besöka fler museer?
6: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt.
1: Så svarade Evelina, Eva och Jonas. Reporter Johanna Dixon. Finland tar lärdom av Sverige i hanteringen av afrikansk svinpest.
7: Minister Peter Kylkrainen har ilmoittanut siitä att Suomessa on meillä sikarutto havaittu.
1: Sverige har lovat att dela med sig av all den kunskap och erfarenhet de har. Det är det viktigaste vi behöver just nu, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, som har varit i kontakt med Sveriges landsbygdsminister Peter Kylkrainen. I Finland konstateras afrikansk svinpest för första gången i slutet av juli. Och hittills har totalt 19 fall av svinpest påträffats i vilda vildsvin i sydöstra Finland. Sverige fick sitt första utbrott av afrikansk svinpest under hösten 2023 i Fagersta och lyckades bekämpa smittan. Livsmedelsverket i Finland har upprättat en smittskyddszon runt det drabbade området. Myndigheterna tänker ett stängsel runt det utsatta området som en möjlig insats, men beslut har inte tagits. Reporter var Jasmin Foladi. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. I vår eftermiddagssändning så medverkar den finske världsdirigenten Esa-Pekka Salonen inför den stundande Östersjöfestivalen. Du hör detta i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Mojka!
8: Det är inte vilken torsdag som helst det här, för det är ju surströmmingspremiär. Det glömmer vi förstås inte i eftermiddag här i P4 Dalarna. Kan dock hälsa, till både glädje och sorg, att det inte är doftradio vi håller på med. Masarna går en spännande semifinalmatch hemma på Brovallen. Vi värmer upp inför det. Stina Johansson heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
9: P4 Extra om en liten stund. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga åt olika nätverk. Efter den stora vattenläckan i Malmö igår, varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Och så möter du killen som är rädd för allt. Ändå ställde han upp i elitstyrkans hemligheter. TV-producenten Kalle Möller är gäst. Först Ekot med Marianne Haslopp.
10: Fyra män åtalas vid Göteborgs tingsrätt misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete. Marknadsplatsen som är stängd nu har omsatt minst 250 miljoner euro. Det kan bli en räntehöjning framöver enligt Riksbanken. Det som avgör är inflationen och osäkerheten i Mellanöstern. Men i morse kom beskedet att räntan för närvarande lämnas oförändrad på 1,75%. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut dryga 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna har betalat till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det ihållande regnet i de östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar också räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. Och i Boden har den begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Orsaken till de höga flödena och översvämningarna är att det har regnat oavbrutet i flera dagar och marken kan inte ta emot mer vatten. I Iran har en utländsk medborgare avrättats. Mannen anklagades för inblandning i dödandet av fyra poliser under protesterna i januari. Där uppger iranska rättsväsendet. Det framgår inte vilket land mannen är medborgare i. Så slutar Ekots nyheter.
11: Radiosporten med fina svensk besked från hästhoppnings-VM. Efter ryttarnas och hästarnas svaga insatser igår riskerar Sverige att missa morgondagens lagfinal. Men en felfri ritt av Petronella Andersson var en skön blågul inledning.
12: Superhärligt givetvis. Hela laget är ju här med tanken att vi ska hoppa så mycket felfritt som möjligt. Nu lyckades vi inte allihopa med det igår. Men ny dag, nya möjligheter och... tror vi alla, vi kollar oss i tid, sovit gott och är taggade inför dagen.
11: Alldeles strax är det dags för regerande världsmästaren Henrik von Eckermann att genomföra sin andra ritt på VM. Hur det går för honom och övriga svenska ekipage hör du närmast i P4 Extra. I paradressyren gjorde Lotta Wallin en väldigt fin VM-debut och slutade femma via ett prydligt nytt personligt rekord.
13: Ja, men det var bara fantastiskt. Alltså, han var så fin och vi har liksom verkligen känt att det har kommit dag för dag här, att han har blivit bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre. Vi har haft en riktigt sträng plan liksom.
11: Reporter är Jean Isabel Gradin. Racing och en stjärna som fortsätter.
14: Max Verstappen!
15: Max Verstappen stannar i Red Bull. Den fyrfaldige Formel 1-världsmästaren har under flera år hintat om att karriären kan vara på väg mot sitt slut. Men nu har 28-åringen alltså kritat på ett nytt kontrakt med teamet. Ett som sträcker sig till slutet av säsongen 2030.
11: Rapporterade Astrid Johansson. Ikväll spelar Mjällby första playoff-matchen för en plats i fotbollens Europa League hemma mot Salzburg. Lagkapten Jesper Gustafsson.
16: Det ska bli roligt. Spännande att se hur vi mäter oss med ett sånt så pass bra lag. Så det ska bara bli kul.
11: Om Mjällby skulle förlora dubbelmötet, då väntar spel i Conference League den lägsta Europanivån. Henrik von Eckermann hoppar just nu. Hur det går hör du i P4 Extra.
17: Hej, hallå! Här kommer dagens upplaga av P4 Extra. Jag heter Svetlana Pastohovic. Du är varmt välkommen. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga runt om i landet åt olika kriminella nätverk. 5000 liter i sekunden forsade ut i den stora vattenläckan i Malmö igår. Varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Han är rädd för allt man kan vara rädd för. Ändå ställde han upp på att plågas i tv. Aspirerande elitsoldat Kalle Möller är P4 Extra gästen idag. Där någonstans har du de kommande 2 timmarna. Fint att vi får göra dig sällskap.

0: Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Du hör den här i P4 Extra. Jag är en 21-årig man från Halmstad, kan ligga bakom tusentals annonser i krypterade chattar som används för att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd över hela landet. Andreas Eriksson, reporter på Ekot, som har bevakat det här. Andreas, vad kan vi säga? Vem är den här mannen?
1: Ja, men när man tittar lite på honom så ser han ut att vara en relativt vanlig 21-årig kille som är ostraffad sedan tidigare. Men han dök upp på polisens radar efter att de lyckats avvärja ett grovt våldsbrott här i Örebro där jag sitter. Och polisen fattade då misstankar om att det var den här Halmstadmannen som hade lagt ut annonser i olika krypterade appar och på så sätt förmått en 14-årig pojke att ta på sig ett morduppdrag.
0: Och som jag förstår det så verkar det som att polisen misstänker i alla fall att han har anlitats av flera olika nätverk.
1: Ja, det är den misstanken som både polisen och åklagaren har. Och det är väl lite att de målar upp bilden av att han kanske har haft det som sin, vad ska man säga, affärsrörelse. Att han mot ersättning då har lagt ut annonser för olika uppdrag åt olika kriminella nätverk. För de här tusentals annonserna som de har hittat, det gäller ju då brott i hela landet. Alltså allt ifrån södra Sverige upp till norraste Norrland. Men de flesta annonserna rör då brott som ska utföras i södra och mellersta Sverige.
0: Mm. Och vad är det för typ av brott det handlar om då?
1: Ja, men mycket av det här är ju grova våldsbrott, alltså sprängningar eller kanske framförallt morduppdrag som åklagaren lyfter fram. Men det handlar även om olika typer av narkotikatransporter och förvarad narkotika och liknande. Det finns en väldigt stor blandning i det här som jag förstår det.
0: Du nämnde ju där det här våldsdådet i Örebro. Men hur gick det till när de fick nys om den här mannen då?
1: Ja, men i det fallet så var det ju en 14-årig pojke då som hade tagit på sig att han skulle utföra ett mord. Men när han då sitter i en lägenhet här i Örebro så får man säga att han får kalla fötter. På bordet framför honom så ligger det en skarpladdad pistol, men han väljer då att ringa till sin pappa och berätta att ja, men jag har tagit på mig det här uppdraget men jag vill inte utföra det. Och den här pappan ringer då till polisen. Och det här är ju liksom ett av flera våldsdåd som då var på gång att ske i Örebro, men polisen har ju då haft en ganska stor utredning och när de började grotta ner i det här ämnet kunde de i stort sett få fram hela mordorganisationen, allt ifrån den kriminella gängtoppen som har bestämt att nu ska vi utföra ett mord på en rival till att de då anlitar den här 21-åriga mannen då från Halmstad för att lägga ut annonsen för att sen då få tag på den här unga utföraren. Så i de här utredningarna så har man liksom fångat hela liksom organisationen bakom ett mord. Och det är också när de då går igenom telefoner som har kommit fram så har de ju sett vilken annons den här pojken har svarat på och på så sätt kunna liksom nysta bakåt och hitta den här mannen. Mm.
0: Du har ju då pratat med åklagare Anna-Sara Karlsson om det här fallet. Så här säger hon.
2: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
0: Mm. Väldigt allvarligt. Hur unikt är det här fallet då, Andreas?
1: Ja, men om man ser att just rekrytering av ungdomar för att begå sådana här grova brott sker mycket via appar och sociala medier, det är ju ganska välkänt vid det här laget. Men det som jag själv reagerar på just det här fallet är ju att den här personen då misstänks ha lagt ut tusentals annonser. Det är ju väldigt, väldigt många. Och sen exakt hur många av de här brotten som är unika eller om det är samma annons han lagt upp flera gånger, det är lite oklart. Men fortfarande att han har haft det som en affärsrörelse och fått ersättning för att lägga ut annonserna, det gör honom speciell.
0: Mm. Han sitter ju då idag häktad misstänkt för stämpling till 3 mord. Men vet man något om hur många våldsdåd som har genomförts efter att han annonserat om det då?
1: Ja, det var ju en fråga som jag också tyckte var relevant som jag då ställde till åklagaren. Men hon säger att det är inget som de har någon bild av i nuläget. De här 3 fallen som han sitter häktad för, det är ju liksom stämpling, det är liksom att han har uppmanat någon att begå det. Det är ju liksom 3 fall som har blivit avbrutna utan att någon kom till skada, så att säga. Men hur mycket de andra annonserna har renderat, det vet vi inte. Och samtidigt så säger man ju att det kan pågå ännu fler förundersökningar mot honom där han kanske inte ens vet om det själv att han utreds för den typen av brott.
0: Mm-hmm. Vad säger den här misstänkte mannen själv då?
1: Ja, jag har ju pratat med hans försvarsadvokat som då säger att hans klient nekar till de här brottsmisstankarna.
0: Mm. Andreas Eriksson där, reporter på Ekot, och mer om det här finns förstås att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Smash into pieces med Hollow. Ridsport-VM pågår just nu i tyska Aachen och den första omgången av lagfinalen är igång. Sverige fick ju en tuff start igår. Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzer. Nu ser det väl ändå lite bättre ut, va?
1: Ja, det var ju blekt, svagt, dystert, bäst och väldigt mycket jasso över den svenska insatsen igår. Det svenska laget på 12:e plats av de 31 nationerna. Men nu idag så skiner solen väldigt mycket mer tydligt över det svenska laget. 2 av 4 ekipage har hoppat. Båda felfria, Petronella Andersson och hästen Odina och Henrik von Eckermann och Minute Man felfri alldeles nyss. Och det är ju läge för mungiparna uppåt lite mer för Sverige nu, Maria.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt stabila rundor. Men banan ser stor ut. Men ändå så är det många lag som har levererat helt fria rundor.
1: Ja.
2: Så att det är långt ifrån självklart att vi är med imorgon. Vi måste fortsätta minst en nolla till. Och sen måste vi faktiskt vara elaka och hoppas att det går lite sämre för några andra lag.
1: Ja.
2: Annars så är det kört.
1: För sådan är ju sportens natur. Det är de 10 bästa nationerna som tar sig till den avslutande dagens laghoppning imorgon. Sverige just nu på 11:e plats har klättrat en position när halva laget ridit på Israels bekostnad. För Israels 2 första har inte varit på samma nivå som Sverige. Så Sverige just nu 11 och inte bland de 10 som tar sig vidare till avgörandet imorgon. Men det kan hända bättre grejer under eftermiddagen.
0: Härligt. Och inga skor som har tappats den här gången, va?
1: Nej, det har du koll på, Maria. Du är vår
2: skoexpert. Än så länge sitter de kvar. Men Al Capone har ju inte varit inne på banan än. Han kommer sist idag.
1: Och Al Capone i det här fallet är en häst.
2: Det är en häst, ja.
1: Som igår tappade båda sina framskor. Och då sa ryttaren Peder Fredriksson att det var som att rida på is. Och det vill ju inga ryttare vara med om.
2: Nej, det är inte så optimalt.
0: Nej, och jobbigt för hästen också. Vi hoppas att allting sitter där det ska när det fortsätter.
1: Det
0: ja, det gör vi. Vi hörs lite senare, hörni.
1: Ja, visst. Hej, vi.
0: Ja, Radiosportens Christian Olsson och Maria Gretzer är med oss alltså från Ridsport-VM. Vi får se hur det går för resten av laget då. Vilma och Peder som hoppar så småningom där. Jaha, ja. Här i P4 Extra ska vi om en liten stund prata om våra vattenledningar. Hur står det till med dem egentligen efter den stora vattenläckan i Malmö igår? Men så får du förstås också en massa bra musik här i P4. Den där rösten kanske du känner igen. Cher kommer till dig med Believe. Du lyssnar på P4 Extra. God eftermiddag.

0: Det här är P4 Extra. 5000 liter i sekunden. Ja, så mycket vatten forsade ut efter vattenläckan i Skåne igår. Och det är inte första gången som invånare påverkas av bristen på vatten när det läcker från en stor ledning på det här viset. Per Dalhelm, du är vd för Svenskt Vatten som är en branschorganisation för den kommunala vattenförsörjningen. Per, hur reagerade du när du fick höra om den här läckan igår då?
1: Ja, till att börja med att det verkar som att man har hanterat det väldigt bra under förutsättningarna. Och att jag är väldigt glad över att i det här fallet de berörda kommunerna har investerat i parallella ledningar så att man också hade möjligheten att faktiskt stänga av och köra vattnet en annan väg helt enkelt.
0: Hur vanligt är det att man är så pass förutseende då?
1: Ja, men inte jätte. Och det är klart, läckor det har vi faktiskt varje dag och varje timme nästan. För så pass dåligt skick är vårt ledningsnät i Sverige. Men den här typen av läckor som är på en huvudvattenledning, det blir ju nästan som en explosion faktiskt. Och den typen av läckor är inte särskilt vanliga. Men har man då ingen som vi brukar säga redundans, alltså reservledning eller flera ledningar, ja, då blir det ett jättebekymmer.
0: Men du säger att vi har läckor varje dag då. Hur mycket vatten försvinner ut?
1: Ja, av det vatten vi producerar i vattenverken, där kan man säga att det är som en restaurang. Vi kokar och tillagar ett livsmedel som vi sedan distribuerar ut eller sänder ut via ledningsnätet. Så ledningsnätet är ju superviktigt. Det är ju en förutsättning för att vi ska ha vatten i kranen. Men då läcker faktiskt 17% ut på vägen. Så producerar vi 100 liter vatten så försvinner 17 liter på vägen ut.
0: Oj, jag tycker det låter som ganska mycket.
1: Ja, det tycker jag också. Och det är ju ett tecken på att vi har ett jobb att göra i Sverige. Det vill säga att vi behöver reinvestera och investera i både bättre och högre kapacitet i vattenverk och avloppsrening. Men också säkerställa att vi har bra ledningsnät så att det funkar.
0: Och när du säger vi, vilka menar du då? Vem är det som ska göra de här investeringarna?
1: Idag i Sverige så är det ett lokalt ansvar. Alltså kommunerna som är ansvariga för VA, alltså vatten och avlopp. Och förutsättningarna för kommunerna, det sätter ju regering och riksdag. Det vill säga hur man får ta betalt och vilka regler man ska förhålla sig till. Och i Sverige idag så tittar vi lite framåt. Så har vi faktiskt ett investeringsbehov i svensk vatteninfrastruktur på 590 miljarder svenska kronor fram till 2040. Det är nästan 10% av Sveriges BNP och ändå så pratar vi så lite om det.
0: Men det är ju jättemycket pengar. Var ska de här pengarna komma ifrån?
1: Ja, de kommer inte regna ner ifrån himlen i alla fall. Den saken är klar. Utan det är faktiskt du och jag, vi som är anslutna till det kommunala vattennätet som också betalar för det. Så vi betalar ju en VA-avgift så att det är ingen skatt utan går på VA-avgiften. Så köper man dricksvatten och köper avloppstjänster så betalar man för det. Så det är också där som pengarna kommer ifrån.
0: Så det är vi som konsumenter som kommer behöva betala mer då för att de här ledningarna ska rustas upp?
1: Jajamän, så är det. Och det är nog många av oss som, många faktiskt som inte vet att det är en VA-avgift, att man betalar för det. Och priset i dagsläget är ju generellt sett ganska lågt. Men det vi ser nu det är ju dels att det skiljer väldigt mycket beroende på vilken kommun du bor i. Så det kan faktiskt skilja 500% om du bor i den som har billigast VA och den som har dyrast. Det betyder ju inte att kommunen gör ett bättre eller sämre jobb utan då kan det vara hur de geografiska förutsättningarna är. Om det är långt mellan husen och har man berg att spränga igenom, har man vatten överhuvudtaget. Så att skillnaderna är enorma. Men vi tror ju att VA-taxan, alltså VA-avgiften, kommer kunna i vissa fall 3- och 4-dubblas fram till 2040 för att vi ska klara det här. Men då vill jag säga också att alternativet är ju nästan ännu sämre. För har vi inte fungerande vatten så kommer produktivitet i samhället gå ner och det kommer bli kostnader på ett annat sätt. Så att det är en samhällskritisk funktion som måste bara upprätthållas.
0: Men jag kan tänka mig att en och annan studsade till där hemma när man tycker att allting blir så hemskt mycket dyrare. Jaha, ska jag betala ännu mer i VA-taxa nu här då? Jag tänker att det kanske inte är så populärt.
1: Men jag kan förstå det, men jag tror också, om man tar några exempel som har varit de senaste tiden, så Gotland till exempel så fick man ju koka sitt vatten i 3 månader nu under jul och nyår. Och jag är helt övertygad om att man är ganska villig att betala lite mer för att slippa det. För det blir så enorma problem både för oss hushåll i vår vardag om det inte fungerar. Om man har barn eller om man är äldre och inte har vatten i kranen. Men också för näringslivet. Jag tänker på de restauranger som var tvungna att koka vattnet för att skölja grönsaker för att sen kunna laga mat till sina gäster. Så att hela samhället tappar i konkurrenskraft och produktivitet om inte det här fungerar. Så den summan vi lägger ner som idag är kanske 2,4% av vår disponibla inkomst, alltså ganska lite. Den kommer i och för sig öka, men inte så mycket att vi inte har råd med det.
0: Ja, vi får se hur det blir framöver då. Per Dalhelm, vd för Svenskt Vatten. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
0: Här närmast i P4 Extra. Om några minuter ska du få dina lokala nyheter. Men först nu Luke Combs, Be By You.

0: Du lyssnar på P4 Extra. För att säga sig vara rädd för det mesta så tycker jag nog ändå att han är ganska modig som ställer upp och plågas i tv i Elitstyrkans hemligheter VIP. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag och han är med oss direkt efter de lokala nyheterna som kommer nu.
1: Här är P4 Dalarna med nyheter. Nu inför Region Dalarna arbetsskor för vårdnära personal. Målet är att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen och den här skosatsningen kommer efter att man pratat och haft dialog med facken och med de som jobbar i verksamheterna. Omkring 3000 medarbetare i Falun har testat arbetsskor och under de kommande veckorna ska medarbetare i bland annat Ludvika, Borlänge och Avesta också testa. Så till vår granskning av trimmade A-traktorer. Kort efter att Johan Haglund Ols i Falun hade köpt en A-traktor till sin son så upptäckte polisen att den var trimmad.
2: Först var jag kall. Sen var jag helt förbannad. Det är nog milt uttryckt.
3: Johan stämde säljaren som våren 2023 dömdes att betala kostnaderna för att göra A-traktorn laglig igen.
2: Det kom tårar i ögonen när jag fick brevet från tingsrätten. Det var en sån seger för mig och min son och vår familj.
1: Fler inslag i reporter Martin Erikssons serie om A-traktorer, det hör du i appen Sveriges Radio. Nu sport och friidrott. Flera från Dalarna är uttagna till årets svenska trupp till Finnkampen. Bland dem hinderlöparen Albin Geselius, släggkastaren Adam Hellbom, Sion Eriksson som ska springa stafett och kulstötaren Axelina Johansson som tidigare tävlat för Falu IK. Även Vanessa Kamga som delvis bor och tränar i Falun och tävlar i diskus är också uttagen. Och Finnkampen pågår i slutet av augusti i Helsingfors i Finland. Och så ska jag berätta att nu under eftermiddagen då kommer elbolaget Ellevio att flyga lågt med helikopter längs med sträckan Grängesberg, Malmsbro och Malung i syfte att hitta felet bakom strömavbrottet igår. Det här var nyheterna med mig Jenny Lee Körnsberg. Efter klockan 3 så kommer Stina Ivansson att bjuda på ett matigt eftermiddagsprogram.
4: Det är inte vilken torsdag som helst det här, för det är ju surströmmings premiär. Det glömmer vi förstås inte i eftermiddag här i P4 Dalarna. Kan dock hälsa till både glädje och sorg att det inte är doftradio vi håller på med. Masarna går en spännande semifinalmatch hemma på Brovallen. Vi värmer upp inför det. Stina Johansson heter jag, vi hörs efter klockan 3.
0: Torsdag eftermiddag, P4 Extra fortsätter idag med mig, Svetlana Pastohovic. Du är varmt välkommen. Han är tv-producent, programledare och ena halvan av paradrätten. Vi ser honom just nu tränas till elitsoldat i elitstyrkans hemligheter VIP. Välkommen till P4 Extra, Kalle Möller.
5: Tusen tack!
0: Känner du dig som en VIP?
5: Nej, men verkligen inte. Det är väl det jag har mest kritik mot med hela det här programformatet. Jag tycker hela VIP-samtiden är någonting vi behöver ifrågasätta.
0: Varför det?
5: Men, tack och lov är det ju en så kallad en abbreviation, en förkortning så man slipper det här important. Det finns någon uppdelning i det där som jag tycker är lite skrämmande. Det känns som att hela vår samtid dras åt det hållet att vi delar upp människor, men det kan vi tala om. Ett alldeles eget avsnitt.
0: Jag hade gärna pratat mer om det. Mycket intressant iakttagelse. Har du återhämtat dig från det här projektet? Du liksom firade med att paddla jättelångt istället.
5: Ja, jag har hämtat mig fysiskt. Psykiskt har jag hämtat mig så tillvida att jag inte har några allvarliga åkommor eller psykiska problem. Men jag har burit med mig väldigt, väldigt mycket. Och det är jag ytterst tacksam för.
0: Mm. Vi ska återkomma och borra lite grann i det där. För jag har förstått det, att det är en mental resa man gör under det här tv-programmet. Du vill bara liksom ringa in det lite grann. För att om man söker upp dig, då står det att du är tv-producent, programledare, youtuber och sångare.
5: Ja, men det där, det är väl roligt att använda. Alltså att, det står inte att jag är illustratör eller något sånt, för det är det jag gör mest. Jag håller ju på att teckna olika män med minimala kläder och sånt. Men jag gillar att sjunga, men jag tycker att sång är en del av livet för alla, oavsett om man sjunger hellre än bra, och jag tillhör den gruppen. Jag har släppt 2 låtar, en som heter Klaustrofobi och en fantastisk cover av en låt från Melodifestivalen 1987 som Anna Bok framförde den gången. Och nu gjorde jag den som en cover för 3 år sedan. Faktiskt med Anna Book själv, nästan 40 år senare. Det var kul.
0: Men just sångarebegreppet om dig i beskrivningen, den är du lite tveksam till då?
5: Yrkesmässigt mycket tveksam. men som levande själ som får tid på denna jord just nu, vilket är en ynnest tycker jag, då kallar jag mig gärna sångare.
0: Varför inte? Ja.
5: Varför inte?
0: Kalle Möller är det som är dagens gäst. Sitt kvar du, vi har mycket mer att prata om. Men vi kör lite musik också. Gillar du Black Eyed Peas?
5: Älskar.
0: Ja, härligt. Här kommer I Got a Feeling i P4 Extra.

0: Du lyssnar på P4 Extra. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Du är med i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Första avsnittet släpptes i tisdags. Kalle, du hade aldrig sett det här programmet innan, eller?
1: Nej. Men jag jobbade på det produktionsbolag som gjorde de första säsongerna och var delaktig i den utvecklingen av första säsongen. Så jag kände till premissen av att man är ganska långt ifrån ett tv-team och att det utförs under väldigt liksom korrekta, alltså verkliga premisser som en sån här uttagning går till i verkligheten för ett sånt här elitförband. Och det hjälpte mig att tacka ja, för jag visste att det här inte var så mycket av en konstruktion utan baserat på det folk gör, så att säga. Men sen jobbade jag aldrig med projektet. Men jag kände till att det var tuffa grejer, så att säga. För det var en del, ja, så mycket visste jag om det. Och jag känner mig själv så väl, så att hade jag tittat på det och analyserat, då hade min oro nått sådana höjder att jag tror det har varit svårt att hantera. Så jag valde aktivt att faktiskt inte titta och ställa frågor, utan bara försöka hänga med.
0: Ångrar du det beslutet så här i efterhand, eller det var helt rätt sak att göra? Att bara hänga på.
1: Det har bara gått ett avsnitt, så jag ska inte avslöja någonting åt något håll. Nej. Men utifrån ett rent... Det är lätt i efterhand att tänka att om jag hade vetat mer, då hade jag kunnat göra klokare beslut. Det är väldigt lätt så här, kontrafaktiskt att tänka, tänk om. Den kan man diskutera, men jag är helt övertygad om att jag inte ångrar det faktum att jag kunde minimera min oro månaderna före vi satte igång.
0: Ja, att du inte hann bygga upp massa saker, jag förstår.
1: Jag hade varit ett vrak mycket månader istället för att vara ett vrak i ett par veckor. Men det är en viss skillnad.
0: Här handlar det ju då om att ni tränas ju, så det är ju en väldigt, väldigt tuff sak man ger sig in på här. Och jag förstår det som att du fick lite av en chock när ni blev tillsagda att hoppa i det här iskalla vattnet i det första avsnittet.
1: Ja, en otrolig chock. Jag tror att jag hade lite tv-arbetarens hjärna påkopplad. Jag hade precis träffat mina kollegor, fotografer och ljudtekniker som hade varit vänliga och gulliga, och jag hade uttryckt min nervositet för vad som ska hända och sånt. Och sen när vi åkte ut med ribbåtar så sa de i princip så här: hej då. Jag bara, vadå, vi ses väl sen. Bara, fast nu ska vi inte prata mer med varandra. Vi har fått stränga tillsägelser. Och då åkte vi ut i de här ribbåtarna och tog klippbilder och ja,

0: Och sen helt plötsligt dök en helikopter upp som man kunde se i första avsnittet. Jag hörde inte vad som sades överhuvudtaget. Och jag ser hur mina medrekryter börjar hoppa i vattnet. Ett vatten som var iskallt på båtfärd på en ribbåt vid Östersjön utanför norra Gotland, som var så fruktansvärt kallt efter det här åkandet fram och tillbaks i rätt tunna kläder. Så alla, inklusive jag själv, var ju genomfrusen redan från början. Och jag tänkte, men de har ju fått en psykos. Det här kan ju inte, ni är galna, ni kan inte hoppa i vattnet. Vad gör ni? Och till slut insåg jag, nej men ingen har ju stoppat dem, så det är väl det här som gäller. Jag försökte att fria mig från grupptrycket och inte bara vara en dum idiot som hoppar i vattnet.
1: Istället blev du en dum idiot som satt kvar i båten när alla andra hade hoppat.
0: Jag blev det istället, ja. Men nej, till slut förstod jag ju, och då var det bara att hoppa i.
1: Men jag är lite nyfiken på det här också, att du beskriver dig som en person som är liksom rädd för allt man kan vara rädd för. Och ändå är du med i det här, så frågan är, hur har det här påverkats av att du är med i det här programmet? Alltså, hur rädd var du?
0: Jag tror att man ska vara lite försiktig med att prata i detaljer innan man definierar begreppet rädd. Alltså jag är, alla förstår ju vad rädd betyder. Alltså jag är en rädd person för att det har varit en del av hela min överlevnad. Jag har liksom reagerat som en rädd person på allting. Men jag har via olika övningar i livet förstått att jag kanske inte är så rädd som jag tror. Det är bland annat därför jag tackar ja till sånt här och gör andra utmaningar som jag vet att jag är rädd för, så att säga. Så att svaret är att när det väl gäller så är jag inte så rädd. Och det är det jag liksom hela tiden lär min kropp och mitt psyke genom att utsätta mig för saker. Mm. Jag tror att jag är rädd. För så fort jag tänker på saker så jag blir rädd bara vi pratar om det här. Men när det väl gäller, då kan jag väl inte vara rädd.
1: Alltså, då är det egentligen dina egna tankar som är problemet här.
0: Orostankar, ja.
1: Då är vi två, härligt. Vi kan prata om det vid ett annat tillfälle också. Du, det här om att man ska ta instruktioner då? Hur bra är du på det? För här blir ni ju tillsagda. Det är liksom raka rör och gör som vi säger, annars så kan du lämna, typ.
0: Jag vill tro att jag är en person som är bra på instruktioner. Nästan för bra. Alltså att jag mer är en person som vill gärna skatta högt på stapeln att bli omtyckt. Och då ingår det att göra som man blir tillsagd, så att man blir omtyckt. Jag ifrågasätter lätt grejer. I allmänhet, alltså det kan vara dåliga beteenden eller ideologiska frågor, men när det gäller ett socialt möte, när man står face to face med någon som säger gör detta, då finns det en impuls hos mig som säger gör det bara.
1: Ja. Var till lags.
0: Var till lags,
1: inte skapa dålig stämning. Ja, jag fattar.
0: Exakt.
1: Det här mentala som du var inne på i början där då, att du kanske inte fullt ut återhämtat dig liksom, vad märker du nu efteråt? Vad har du fått ut av den här resan då?
0: Jag har fått ut precis det som jag hoppades få ut av det här, och det är en djupare självkännedom om det faktum att trots att jag har ett rätt, med då adjektivisering av adjektivet rädd, beteende, så är jag inte så rädd som jag tror. Mm. Alltså, jag behöver inte springa och agera på varenda rädslokänsla jag får i förväg, utan det här, det har med min bakgrund och min historia att göra, och att jag måste aktivt tänka utanför det. Det finns kanske inte alltid ett hot bara för att det känns farligt. Och det tar jag med mig varje dag, hela tiden, och det är jag väldigt tacksam för. Det kan vara det lilla.
1: Mm. Hur känns det att alla ska få se det här nu då?
0: Ja, alltså, jag har nog mycket att skämmas för utifrån ett traditionellt machoperspektiv, om det nu är ett ideal. För att jag har väldigt svårt att kontrollera mina känslor. Jag har lättare att kontrollera mina känslor än mina känslouttryck. Så att jag gråter en del, kan jag ju avslöja.
1: Men det är väl inget fel med det, eller?
0: Jo, kanske. Jaså. Det är väldigt lätt, det är en klyscha att säga att det är så här. Man ska visa, ibland så kanske man ska fokusera på att göra, skärpa till sig. Inte gå in i alla känslor jämt. Det är väldigt mycket tjat om det, att våga visa känslor. Ja, det ska man göra såklart. Men man måste också hitta en balans. Man kan inte sitta och grina hela tiden.
1: Nej, men man kan lätt vilja när man ska kasta sig ut för ett stup. Liksom, och bli till. Så här, nu hoppar du.
0: Ja, men där avslöjade du lite. Ja, jag säger ingenting. Jag ska inte säga, nej, då har jag ingenting sagt. Nej. Men watch out!
1: Kalle, du är inte klara om du trodde det. Du får sitta kvar en stund till. Det känns som att du vill avsluta grejen.
0: Absolut inte. Jag blir exakt så som jag kände innan. Bara du pratar om det här så känner jag, åh herregud.
1: Vi ska prata om andra saker här nu också. Vi släpper det där med rädslan lite stund, tänker jag. Vi ska prata lite grann om alla dina utmaningar. Till exempel att paddla själv, typ 400-200 kilometer. Mer med Kalle Möller om en liten stund. Här är först Mauro Scocco. Allt just nu i P4 Extra.

0: Kalle Möller är med oss idag i P4 Extra, tv-producent som ju har jobbat med Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet. Du har också varit med På spåret. Hur är det, Kalle? Det känns som att du mer och mer har tagit steget nu framför kameran, så att säga. Stämmer det, eller?
1: Det stämmer allra högsta grad. Jag gillar att låta munnen gå och jag gillar att tala om det som jag tycker är extra spännande. Och det har mycket med historia, språk, kommunikation och kultur att göra. Mm. Så får jag möjlighet till det, så tycker jag att det är väldigt roligt att exponera mig.
0: Hur ofta tänker du på romarriket, Kalle?
1: Mycket ofta. Jag tänker ännu oftare som romarna på den grekiska kulturhistorien. Så jag känner mig så romersk att jag inte tänker på dem utan på deras förebilder. De grekiska mytologiska gudarna och hjältarna. Faktiskt oftare än olika historiska patricier i Rom under tiden för Kristi födelse. Det måste jag säga.
0: Var kommer det här intresset för liksom historia och antiken ifrån, tror du då?
1: Mycket tydligt från att ha gjort min första manifest mot mina egna intressen när jag bytte från naturvetenskapligt, heter det så, naturprogrammet på gymnasiet efter ettan i gymnasiet och bytte till den humanistiska gymnasieprogrammet och träffade min lärare i latin och grekiska, Victoria Geijeroth. Utan henne så tror jag inte att jag hade varit så intresserad av Medelhavsvärldens historia.
0: En engagerad lärare alltså?
1: Underbart engagerad lärare som öppnar en helt ny värld.
0: Mm. Du har ju som sagt då tagit steget framför kameran i Paradrätten tillsammans med Sofia Dalén, din YouTube-serie. Som, är den nedlagd nu eller? Var är den någonstans?
1: Vad kul att du säger det. Den är absolut inte nedlagd. Den tog en paus under 2026 av flera skäl. Men kommer tillbaka, och nu säger jag väl det då officiellt, till årsskiftet, alltså till starten av 2027, är Paradrätten tillbaka på kanalen Paradrätten, där också Paradrutten och den underbara serien Radio och vi kör, en gameshow improvisation sänds. Och sen ska jag starta min egen YouTube-kanal mer om historia och resande, så det händer mycket saker.
0: Herregud,
1: i de där
0: vad du har
1: också
0: mycket att göra. Men Paradrätten har ju varit uppskattad tidigare, det är alltså kändisar som kommer hem och lagar mat med Sofia, och du brukar rita av dem, därav illustratör bland annat. Där då. Mm. Så det kommer tillbaka. Spännande.
1: Ja, det blir väl kul. Till våren 2027 har vi något att se fram emot.
0: Paradrutten då? Det här med att du gör saker. Du har cyklat till Rom. Nu i somras paddlade du kajak från Stockholm till Örebro ungefär 200 kilometer. Mm. Vad är det med de här resorna på egen hand, Kalle?
1: Det har mycket att göra med precis samma sak som gjorde att jag tackade ja till att vara med i Elitstyrkans hemligheter. Att utmana min idé om vem jag är baserat på en självbild som utvecklades mycket i mellanstadiet i min egen hobbypsykologisering av det. Mm. Att sluta vara rädd och sluta tro att allt är farligt.
0: Men varför har du trott det? Varför har du varit så rädd genom livet då?
1: Oj, vilken bra fråga. Du öppnar ju lite på torrkanalen direkt. Jag tror att jag var väldigt rädd för att bli mobbad och vara utanför. Jag hade känt nog en del prov på det. Lite udda personlighet som kanske syntes och hördes lite för mycket. Och samtidigt var utanför, får jag för mig att jag var. Jag kunde inte riktigt dölja min excentrism eller min flickighet, som det hette på den tiden. Fjollighet eller böghet kunde man också kalla det. Jag tror att jag aldrig har försökt att passa in, men ändå vara anpassad efter världen. Mm. Vad konstigt det låter. Jag har svårt att ändra min personlighet, det är alltid haft svårt. Jag har uppenbarligen varit som jag är jämt. Och inser att det kanske inte uppskattas överallt. Och då har jag nog utvecklat rädsla för konsekvenserna som kommer med att visa sin personlighet. Mm. Och det har nog varit grunden till rädslor. Och de kanske har hamnat lite... Gud, du sätter mig på pottkanten. Jag börjar tänka jättemycket nu. Men för att svara på frågan om varför jag utmanar mina rädslor, så tror jag att det är för att jag har levt ett... Jag är 40 plus. Jag har haft ett jätteroligt liv och drömt väldigt mycket, men tänkte, där gör jag sen. Det vågar jag inte nu. Och nu är det dags. Mm. Så ska jag säga. För jag känner mig än så länge inte gammal. Men jag kanske inser mer och mer att en upplevd ålderdom ligger inte lika långt bort längre som den har gjort tidigare i livet.
0: Mm. Men också det här att inte styras av det som var förr, så att säga.
1: Exakt.
0: Har du landat mer i det då? Att du är ju den du är, och så kanske du har försökt att liksom vara någon annan då tidigare, eller?
1: Jag har inte försökt att vara någon annan, men jag har slutat bry mig om att jag är den jag är. Mm. Alltså jag accepterar väldigt mycket mer och är lite mer stolt över min personlighet. Och jag, ibland tror jag att jag har behövt hjälpa mig att göra saker jag själv är imponerad över för att bli lite mer stolt över hela min personlighet, det vill säga också det som inte är prestation.
0: Mm.
1: Så har jag tänkt. Och det, att göra de här resorna och utmana min idé om att jag tror och vill tro att till exempel människor alltid är hjälpsamma i grunden och vill hjälpa till och är snälla. Det har jag känt att jag måste liksom få bevisat med erfarenhet.
0: Och det har du nu,
1: eller?
0: För att
1: tro på det på riktigt. Ja, det har jag genom att göra de här strapatsliknande ensamresorna. För mig strapatsrika. Alltså att paddla eller cykla långt och vara lite utsatt för både väder och vind, men också för nödvändigheten är att faktiskt be folk om hjälp ibland.
0: Och då ställer folk upp?
1: Alltid.
0: Ja, fantastiskt. Sånt behöver vi mer av, att veta att människor faktiskt är fina.
1: Ja, och också vad som händer i den här... Jag tror att det händer ganska mycket med oss på ett lyckoperspektiv, utifrån ett livskvalitetsperspektiv, om vi utmanar våra rädslor. Det vill säga upplever mod, men också går igenom right of passages, alltså olika symboliska skärseldar, gör svåra saker helt enkelt. Men har man lyxen att de är kontrollerade, det vill säga att inte att man drabbas av krig och konflikt och sånt som du absolut inte kan kontrollera, utan att du kan kontrollera liksom saker som är lite utmanande, det är en lyx och ett privilegium som jag tycker man ska ta tillvara på, för jag tror att man utvecklas lite som människa, så man inte liksom bara fokuserar på den här tiden vi får i livet genom att vara bekväm, nöjd och njuta hela tiden. Det är lätt att gå dit nämligen. Vi är evolutionärt utvecklade så, tror jag, att hela tiden vara lata och äta lite till eller vad det nu är för någonting, alltså ha, för vi har ju evolutionärt utvecklats under miljöer som där det har varit brist på mat och trygghet och massa saker. Men nu är det inte det, och då får vi hitta en annan väg att förstå så kallad mening. Mm. Nu blev jag Anders Hansen här.
0: Det var väldigt filosofiskt. Jag vet, Ekot vill nog komma med här så småningom, så vi får avsluta den här filosofiska stunden. Vad underbart det var att ha dig med. Kalle Möller, stort tack.
1: Tack så jättemycket.

0: Det här är P4 Extra. Du lyssnar på. Vi ska snacka lite grann om mässlingen efter ekonyheterna som kommer till dig nu. Klockan 2 med Angela Wiese Edeler.
1: Först i ekot om att räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge. Det ihållande regnet gör att SMHI har utfärdat orange varning för översvämning på ett par platser. Magnus Nilsson är chef för räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk.
2: Under mina 26 år på räddningstjänsten i Boden så har vi inte sett denna vattenmängd, inte ens under snösmältningsperiod.
3: Han berättar att situationen är så pass ansträngd att de nu begärt extra resurser.
2: Vi har samlat ihop regionala barriärer. Igår kväll så begärde vi från Myndigheten för civilt försvar om ytterligare barriärer och en sandpackningsmaskin som kommer att kunna packa sandsäckar.
1: Reporter här var Fanny Igström på P4 Norrbotten. Allt fler anställda i försvaret får sluta med avgångsvederlag. En av dem är Alexander Forsman. Han köptes ut för 12 månadslöner efter en dispyt och han är kritisk mot sin tidigare arbetsgivare.
4: För det första ska inte sådana här saker hända i organisationen överhuvudtaget. Det handlar ju om ledarskap, organisatoriskt ledarskap som har fallerat.
5: Alexander Forsman var fram till sommaren 2025 anställd inom Försvarsmakten där han bland annat var ställföreträdande chef för ett krigsförband i marinen vid Amf 4 i Göteborg. Han är en av allt fler i Försvarsmakten som fått sluta med avgångsvederlag. P4s granskning har visat att antalet utköp har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
6: Dispyten med Försvarsmakten började efter att Alexander Forsman inlett studier för att bli major och då valde att delvis studera på distans från Miami i USA där hans fru bodde. Men när hans arbetsgivare fick reda på upplägget då tvingades han avbryta studierna precis före examen.
5: Försvarsmakten hävdade att han hade behövt ett godkännande av distansstudierna från Försvarsmakten som arbetsgivare. Men Alexander Forsman menar att det räckte att skolan hade godkänt upplägget och han tycker att Försvarsmakten har hittat på regler i efterhand. Det slutade med att Alexander Forsman och Försvarsmakten kom överens om ett avgångsvederlag. Vi har sökt Oskar Petersson, regimentschefen på förbandet Amf 4, men han har valt att inte kommentera ärendet.
1: Reportrar här var Joel Wendle och Claes Petersson. En man i 50-årsåldern har häktats misstänkt för en våldtäkt på ett LSS-boende i Vännäs kommun, rapporterar P4 Västerbotten. Den misstänkte är anställd av kommunen och har nu stängts av från sitt arbete. Han nekar till brott. Kommunen har startat en egen utredning av det som hänt och har också anmält det till Inspektionen för vård och omsorg. 3 minuter. Över 2 i klockan i Ekostudion idag. Angela Wiese Edeler.
0: Då fortsätter vi med en timma P4 extra till. Fint att du är med oss denna dag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Ytterligare fall av mässling har bekräftats i Sverige kopplade till Urkultfestivalen. Sörmland erbjuder nu gratis vaccin, men hur vet man om man är vaccinerad? Storbritannien skakas om av nyheten att Prince Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka hem. Och så här på surströmmingspremiären pratar vi om vårt doftsinne. Kan man lära om och träna upp det så att man börjar gilla saker man haft svårt för tidigare? Ja, fint att du är med oss denna torsdag. Vi tuffar vidare här med Bo Kaspers orkester närmast ett fullkomligt kaos.

0: P4 Extra, lyssnar du på? Jag antar att bekräftade fall av mässling har ökat i Sverige, så totalt har nu 24 fall rapporterats kopplade till Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stefan, vad tänker du om ytterligare nya fall då av mässling?
1: Ja, hej. Ja, jag tänker att det är precis vad vi kunde förvänta oss. Vi vet att det inte har gått ut en tid än som vi kallar inkubationstid, det vill säga 3 veckor efter själva händelsen. Så från det kan det komma fall, och vet ju också att det kan ju komma det vi kallar sekundärfall. Någon som är smittad av något av de första fallen, kanske någon i samma familj. Så det här, varje fall är ju, vill vi helst undvika, och vi ser ju allvarligt på det här, men det är ganska väntat att vi har en ökning, och vi tror att det kommer att fortsätta att öka de närmsta veckorna.
0: Mm. Vi håller förstås koll på det. Jag noterade här nu att Region Sörmland nu erbjuder gratis mässlingsvaccin för dem över 18 år. Det väcker ju frågan också, hur vet man om man är vaccinerad, Stefan?
1: Ja, det kan man veta på olika sätt. Om man är ung, och då, nu säger vi ung, född efter 1982, och bara vet att ja, men vi har tagit emot det som har erbjudits när vi har fått i skolan och på barnhälsovården, om man vet det själv eller via sina föräldrar, ja, men då är man vaccinerad. Då har man fått 2 doser vaccin mot mässling. Är man som jag, född på 60-talet, det vill säga före 1970, då har de flesta av oss haft mässling och är immuna på grund av det. Sen har vi den här gruppen, och nu pratar vi om sådana som är födda i Sverige. Nu, och så de som är födda på 70-talet, då var det ju liksom en successiv utrullning av vaccinationsprogrammet, så att en del av de som är födda i början på 70-talet kanske bara har fått en dos, och i slutet och i början på 80-talet har de flesta fått 2 doser. Så där kan det ju vara några som har en dos. Och om inte man har egen dokumentation på det, någon man kan fråga om det. Har man, jag skulle nästan säga tur, kan man få reda på det genom att kontakta någon vårdgivare. Men annars så tycker jag nog att man kan vara så pragmatisk så här 50 år senare, att är man osäker på det, planera in en vaccination.
0: Okej, för det är ingen fara att ta vaccin om man har fått det som liten, så att säga.
1: Nej. Nej, det är inte. Utan skulle det råka vara så att någon får en tredje dos, så är det inget problem. Det är mycket större sannolikhet om man är osäker att man faktiskt bara har fått en dos. Och då blir det ju toppen att få dos nummer 2.
0: Men du, det här som man gör i Sörmland till exempel, att erbjuda vaccin till alla över 18 år, kan man tänka sig något sånt i hela landet, eller vad tänker du om det?
1: Alltså, det här är något som regionerna bestämmer själv. Det här är ju inte en del av ett nationellt finansierat program. Vi vet att SKR 2022 själva kom ut med en uppmaning till regioner att erbjuda kompletterande vaccin till vuxna. Och vi vet att det är många regioner som gör det. Man kan ju säga att allt som gör det lättare att ta vaccin, både erbjudande i tillgänglighet och i kostnad, är ju positivt.
0: Du, det är många som kommer ihåg, du var inne på det också, man kan ha till exempel fått ett vaccinationskort och så vidare. Men det är, du menar att det går att ta reda på om jag har fått vaccin eller inte?
1: Ja, men om man kontaktar den vårdgivare där man fick vaccin, antingen om det är i regionen eller via någon privat vaccinationsvårdgivare, så har de ju dokumentation på det som är givet. Och på så sätt kan man ju få besked om man är vaccinerad eller inte.
0: Det finns inget så här centralt register bara för som man kan gå in och kika på?
1: Nej, i Sverige har vi inte det, och vi är många som gärna skulle vilja att vi landade där. Och E-hälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag i juni att se över möjligheterna att vi får en sån tillgänglighet i Sverige där alla vaccinationer samlas på ett ställe, och man kanske kan logga in själv som man gör på 1177 och se det. Men att vi inte har det, det är liksom både Det är historiska skäl, det är juridiska skäl, det är praktiska skäl. Men vi vet alla vad vi skulle vilja ha.
0: Okej, okay, men det finns inget liksom beslut taget om när det eventuellt skulle kunna vara på plats alls då?
1: Nej, men det finns en tillsatt utredning. Mm.
0: Får vi se vad den landar i. Tack så mycket, Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
1: Tack så mycket.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Ja, nu i dagarna så sprider sig doften av surströmming på många håll runt om i landet. Det är surströmmingspremiär idag. Om det är så att man har svårt för den här doften, kan man lära om sig? Linus Andersson, luktforskare och docent i psykologi vid Umeå universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Linus, vad får du för känslor av surströmmingsdoften?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag blir en smula nostalgisk, för när jag var barn så åt vi surströmming i vår stuga utanför Bjurholm med familjen. Så det är min huvudkänsla.
0: En trevlig känsla då, låter det som.
1: Ja, och viss fascination. Jag minns också att min syster sprang upp och gömde sig i garderoben för att försvinna från lukten.
0: Så där känner ju en och annan när det gäller just surströmming. Kan det vara den doft som kanske väcker mest känslor?
1: Ja, åtminstone så tänker jag att det väcker mest fascination, inte bara i Sverige utan även utomlands. Varför i all sin dag äter man sån här fermenterad fisk i Sverige? Sen så finns det förstås andra lukter som väcker, som kanske ännu äckligare, som väcker mer känslor hos individen. Sen så skulle jag också säga att vissa lukter är ju kontroversiella i samhället, till exempel lukten av avgaser och så vidare. Men absolut, jag skulle nog sätta surströmming ganska högt på den listan.
0: Och frågan är då, hur påverkar den här markanta doften liksom vår känsla för hur det smakar med surströmming?
1: Jo, men det är givetvis så att det påverkar ganska mycket. Men man får också komma ihåg att de som dristar sig till att pröva surströmming kanske upplever att den här väldigt skarpa lukten inte riktigt motsvarar smaken. Mm. Jag själv tycker mest att det smakar salt. Och man får som separera lukten och smaken i det här avseendet. Och faktum är att en del av de saker som vi kanske tycker är väldigt behagliga, som till exempel parmesan, om man tänker efter och om man liksom blindtestar folk, så har faktiskt parmesan en lukt av kräk också. Så det finns som, det är en väldigt svår kategorisering som människor måste göra. Är det här gott eller är det äckligt? Eller är det någonstans mitt emellan?
0: Men hur gör man ens det? För jag menar, jag är ju uppväxt i Jämtland och surströmming är en stor grej där. Liksom, jag har aldrig riktigt lyckats med den här separeringen mellan doften och smaken. Kan man träna på det där på något sätt?
1: Jo, men det kan man göra, och den absolut huvudsakliga forskningen har ju gjorts på barn här av naturliga anledningar, för att föräldrar vill ju förstås att barnen ska äta. Och där har man konstaterat att man måste göra det här ganska många gånger, mat i allmänhet alltså, mellan 8 och 15 gånger brukar man säga för barn. Sen, jag tror tyvärr inte att det finns data för just surströmming, men jag ställde faktiskt den frågan till några kompisar och kollegor, och det är lite spridda skurar. De allra flesta kräver ett antal surströmmingsskivor innan de accepterar smaken. Många tycker att det är okej redan från början, och vissa tycker aldrig att det är okej.
0: Så det kan vara väldigt individuellt förstås det där, men det är träning, alltså att utsätta sig för det helt enkelt då?
1: Det är precis så. Och det ska också göras under rätt förutsättningar. Så, och det är kanske därför folk också gillar surströmming. Det är ofta liksom, man ser det som en viktig liksom del av sommaren och kanske kulturen. Det finns forskning faktiskt från Sverige att man ser det här som en sorts motkultur eller liksom en tradition eller en enkelhet kanske från höga kustenområden där man gör mycket surströmming.
0: Så det är väldigt mycket kontexten det handlar om. Det är inte bara doft och smak i det här sammanhanget.
1: Det är väldigt mycket kontext. Och det här får man, alltså jag som är lukt- och smakforskare, man måste verkligen ta med kontexten och dina förväntningar när man ska bedöma hur folk kommer att uppleva en viss smaksensation till exempel. Mm. Otroligt mycket påverkan av det.
0: Men nu är ju surströmmingen väldigt speciell får man ju ändå säga, och fascinerande på många olika sätt. Men vad är det annars? Alltså, finns det andra saker, du var inne på det inledningsvis, som vi har, vad ska vi säga, svårt för. Koriander tänker jag, men där handlar det ju om smak, inte om doften nödvändigtvis.
1: Ja, men där som lukt- och smakforskare skulle jag säga att man måste separera smak och lukt. Och nästan allt som vi tror är smak förmedlas faktiskt via luktsinnet. Och det här kan man testa själv. Så om du håller för näsan och äter koriander, då kommer du inte att känna koriandersmaken så att säga. För den förmedlas via luktsinnet och då går det bak den bakre vägen, det kallas för den retronasala passagen så att säga. För de som är intresserade och tänker så här, men vänta, hur kan det här gå till? Gå till skafferiet och blanda ihop lite socker och kanel. Blanda det, håll för näsan och smaka. Då kommer du bara känna sockret och så släpper du, då först kommer kanelen. Så kanel är också en lukt.
0: Men gud, det här, jag önskar du hade sett mig här nu. Du sitter ju i Umeå, men mina ögon är stora som tefat. Jag har haft så svårt för koriander. Men å andra sidan, då tränar jag ju inte upp mig på att äta den om jag håller för näsan varje gång jag ska äta koriander.
1: Nej, precis. Så det kanske inte då skulle vara det som jag rekommenderar. Ofta så, alltså koriander, jag vet inte om du har sett det, men för ett tag sedan så knöt man det till en viss gen. Det kallas för OR6A2-genen, det vill säga att vissa människor inte klarar av koriander. Och då använder folk det här som liksom en sorts bortförklaring till varför de inte gillar koriander. Men även det går att träna upp om man skulle vilja.
0: Så Linus, går det att lära sig tycka om all mat?
1: Ja, alltså det beror väl kanske på vad man menar med mat. Jag skulle säga att den mänskliga matkulturen är ju otroligt fascinerande. Om man tänker sig liksom vad som särskiljer människan, så är det ju inte minst att vi äter de mest obegripliga saker och uppskattar det och har liksom byggt en gastronomisk kultur kring det. Jag tycker det är otroligt fascinerande vad vi stoppar i oss.
0: Blir det någon surströmming för dig nu då?
1: Givetvis.
0: Ja, härligt. Linus Andersson, luktforskare vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Tack snälla för att du var med oss.
1: Tack.
0: Det här måste vi återkomma till, känner jag. Det var ett väldigt spännande ämne. Här i P4 Extra nu närmast så är det Lionel Richie som gäller med All Night Long.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Post Malone och Morgan Wallen i P4 Extra, I had some help. Ridsport-VM och laghoppningen är ju igång och Sverige hade klättrat lite grann i placeringen senast vi hörde från tyska Aachen. Vi ska tillbaka dit till Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzel.
1: Ja, Ridsport-VM kommer verkligen med en hyperspännande hoppdag idag. Det är avgörande.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

0: Och nu dina lokala nyheter i P4 Dalarna. Nu inför Region Dalarna arbetsskor för vårdnära personal. Satsningen är en del i deras arbete för att förbättra arbetsmiljön och skapa ett mer hållbart arbetsliv för personer som arbetar inom vården. Satsningen har enligt regionen tagits fram i dialog med verksamheterna och de fackliga organisationerna. Omkring 3000 medarbetare i Falun har testat skon. Och kommande veckor kommer bland annat medarbetare i Ludvika, Borlänge och Avesta också få testa. Antalet stölder i Dalarna har minskat under årets 6 första månader. Enligt polisen beror det på att de har kunnat stoppa fler internationella stöldligor än tidigare. Polisen menar att runt 90% av alla fordonsstölder utförs av just internationella ligor. Mellan januari och juli i år minskade antalet anmälda stölder i Dalarna med 31% jämfört med samma period 2022. Butikstölder är inte medräknade. Fordonsrelaterade stölder har minskat med 50% och båtstölder med 22%. Och nu under eftermiddagen kommer elbolaget Ellevio att flyga lågt med helikopter längs sträckan Grängesberg, Vansbro och Malung. Syftet är att hitta felet bakom strömavbrottet igår. Helikoptern ska enligt företaget ta hänsyn till verksamheter med djur och vara klara med flygningen innan det blir mörkt. Och nu vädret, för under dagen blir det sol varvat med moln. Molntäcket tätnar tidvis och kan följas med någon lokal skur. Temperaturen landar på 16-21 grader. Och till kvällen blir det soligt och i natt mest klart väder. I norra Dalarna blir det molnigt och någon enstaka regnskur. Och det var de lokala nyheterna med mig, Hanna Magneryd.
1: Det är inte vilken torsdag som helst det här. För det är ju surströmmings premiär. Det glömmer vi förstås inte i eftermiddag här i P4 Dalarna. Kan dock hälsa till både glädje och sorg att det inte är doftradio vi håller på med. Masarna går en spännande semifinalmatch hemma på Brovallen. Vi värmer upp inför det. Stina Johansson heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
2: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
3: Nej, det var inte fel på din radio. Det blev något vajsing där med rapporten från Christian och Maria och från tyska Aachen. Och ridsport-VM som pågår, jag kan i alla fall säga att det ser lite bättre ut för det svenska hopplaget jämfört med igår. Och vi hoppas att vi ska hinna få med när Wilma McMahon hoppar så, 2:45 ungefär. Det hinner ju hända mycket. Men vi ska få en liten rapport till där ifrån ridsport-VM som pågår just nu om en liten stund. Det här är Meghan Trainor i P4 Extra.

0: Vilka konsekvenser har det fått för dig?
1: Jag blev ju förlamad i höger sida och så kunde jag inte prata. Så att det har varit ett tufft jobb att komma tillbaka, och trädgården har ju haft stor betydelse.
0: På vilket sätt då?
1: Jo, men alltså den här känslan när man när man tar den första rädisan eller ett solmoget hallon, och liksom den tillfredsställelsen och den glädjen. Och sen det här att få jobba med sina händer. Att det är ju, det har varit jättebra.
0: Så det är både mentalt men också fysiskt då som du har fått öva och träna helt enkelt?
1: Absolut.
0: Vad har du fått göra i trädgården då? Vad får man göra?
1: Ja, jag har fått göra allt från att så fröerna. Jag har fått gallra bland plantorna. Jag har rensat ogräs och sen har jag skördat.
0: Men just det här som du nämnde, när man då är förlamad i ena sidan, vad betyder det rent att kunna göra sånt där då? Har det varit svårt eller hur har du tänkt?
1: Nej, men alltså förlamningen, den släppte ju. Alltså den släppte undan för undan, så att det gick ju ganska snabbt.
0: Mm.
1: Så att, men sen har jag ju tränat både styrka och balans och det har jag gjort.
0: Mm. Du sitter ju med rehabundersköterskan Annika Lindblom som har plockat den där blombuketten till dig. Välkommen Annika.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vi hör ju Eva berätta här att man får göra mycket olika saker i trädgården. Men hur ser liksom ett pass ut för patienterna?
2: Alltså, ibland går vi ner en och en. Ibland går vi ner flera styckna. Och då får man, vi så grönsaker, vi rensar ogräs, klipper buskar, vattnar. Sen här uppe på rehabiliteringsmottagningen dagvård, där alla kommer hit, så sår de fröer här uppe innan. Det är till exempel tomater, paprika, blomfröer. Och sen får de sätta ut dem i trädgården och sen får de skörda dem. Och sen plockar vi blommor och gör blombuketter.
0: Mm.
2: Och det är som Eva säger också, att vi har ju både hallon och vinbärsbuskar som vi plockar. Sen kan vi bara gå ner och sitta och prata, ta en fika, spela spel, till exempel med bokja.
0: Mm. Men vad säger du då? Alltså, varför är det här så bra med just den här trädgården då?
2: Det är ju att vara i trädgården är ju en, alltså det är en del av patienternas rehabilitering. Om man känner att man klarar av att få inspiration och göra olika saker här. Och då provar man hemma också, för då känner man att man klarar man det här så vågar man komma tillbaka till vardagen. Och det visar ju värdet hur man kan rehabilitera genom att göra vardagliga sysslor.
0: Mm. För vi hörde ju Eva berätta att för henne så har det varit både mentalt viktigt men också fysiskt. Alltså motoriken till exempel, den tränas också eller?
2: Ja, här tränar vi ju, alltså vi tränar ju mycket balans, vad heter det, gångträning. Och man tränar ju både grov och finmotorik i trädgården.
0: Mm. Sen har jag förstått det som att det är viktigt att trädgården inte blir perfekt någon gång, eller?
2: Nej, absolut inte. Den ska aldrig vara perfekt. För att man ska ju komma ner och känna att man ska få en inspiration, att man kommer ner och ser att allting, alltså det får inte vara perfekt, man måste titta på att att man kan drabbas av hjärntrötthet också, och då ska man kunna komma ner i lugn och ro och bara se att nej, här kan jag plocka lite grönsaker. Och vi tränar ju också sinnesstimulering genom att känna dofter och på olika material.
0: Mm. Vad ser du för utveckling hos patienterna då? För du är ju med dem under den här resan så att säga.
2: Mm. Men det är ju så att man har många som har svårt att gå. Då tränar man ju gångträning där nere. Man tränar ju på att resa sig och sätta sig. Man tränar ju då på att plocka saker. Och det blir ju då med grov och finmotoriken som jag sa.
0: Mm.
2: Så att allting man gör där nere är ju en form av träning.
0: Mm. Eva, jag förstår det som att du har gjort ditt sista pass i sjukhusträdgården så att säga. Vad tar du med dig från den här tiden?

0: Jo, men alltså jag är väldigt, väldigt tacksam för den här tiden. Jag har ju varit här nu i 3 månader. 2 dagar i veckan i 3 månader. Och jag har ju kommit tillbaka. Jag fungerar ju nu i vardagen. Så att, ja. Jag är så tacksam. Mm.
1: Eva Åkesson och undersköterska Annika Lindblom, tack så mycket båda två för att ni var med oss.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack så mycket.
2: Hej då.

0: Victor Lexell med Svag. Ja, i natt så kom beskedet som skakar om Storbritannien. Prins Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka till Storbritannien, rapporterar flera medier. Ebba Kleberg från Syd av Kunglig Expert, vad säger du om detta, Ebba?
1: Ja, men det är enormt överraskande. Jag måste ärligt erkänna att jag trodde liksom att det här är någon slags AI-hittepå. Men nu verkar det ju vara hyfsat bekräftat. Det här är ju enormt stort för oss som följer detta, men också en toppnyhet i Storbritannien.
0: Varför är det så förvånande då, tycker du?
1: Ja, men det är ju väldigt förvånande eftersom det här paret ju gjorde med buller och bång en exit, så kallad Megxit, ur brittiska kungahuset, och har ju använt sin plattform väldigt mycket för att kritisera brittisk monarki, och det har blivit ett stor bråk inom familjen. Så att de nu återvänder hem och att det är slut på den amerikanska drömmen för det här paret som under 6 års tid i princip har livnärt sig på att fortfarande vara lite kungliga, men ändå då att försöka skapa sig ett eget liv och bli ekonomiskt oberoende, nu flytta tillbaka. Det här var liksom ingen som väntade detta.
0: Men hur ska man tolka det här då, Ebba? Alltså, varför gör de det här, tror du? Nu spekulerar vi ju bara då, för jag vet inte om du kan fråga dem.
1: Nej, det är väldigt svårt att annat än spekulera, men det som man då spekulerar kring är dels varför det sker nu. Är det så att kung Charles, som ju faktiskt är lite till åldern kommen i alla fall och har genomgått en cancerbehandling, hur mår han egentligen? Vill prins Harry komma närmare sin pappa, alltså i fysiskt flytta närmare honom? Och man ska också vara noga med här att säga att det handlar om en flytt, alltså inte en kunglig comeback. De är ju, så vitt vi vet, inte välkomna in i den kungliga gemenskapen. Men det blir förstås väldigt speciellt att ha det här paret som var och varannan vecka sitter i tv-soffor och släpper böcker och har stora kontrakt med kommersiella plattformar. Att ha dem i Storbritannien, det blir någonting helt annat för kung Charles och William och company att hantera det.
0: Men får jag bara slänga in en annan sak här då? Man kan inte tolka det här som något slags misslyckande i att det gick inte så bra att vara självständiga i USA. Är det det som kan ha bidragit, eller hur? Vad tänker du?
1: Ja, det är ju många som också tänker det förstås. Är det så att pengarna är slut? Alltså, är det därför de kommer hem på något sätt? De kryper tillbaka med svansen mellan benen. Men det är också ganska hårda tongångar i Storbritannien. Mm. Prins Harry är man ju lite mer positiv till, men vad gäller Meghan så är det många som är väldigt kritiska. Det var också ett av skälen till att de lämnade, att hon blev så hårt ansatt i brittisk press, och inte bara kritik vad gäller person utan också rasism, vilket ju kungafamiljen har också bekräftat naturligtvis och beklagat. Men menar många, kanske inte tydligt nog.
0: Hur ska de stå ut då med den brittiska pressen? Vad ska de göra i Storbritannien? Vet man någonting?
1: Ja, det här är ju spännande, för att det var ju ändå väldigt nyligen som prins Harry, och under de här åren som de har bott i USA, så har han hela tiden återkommit till att det går inte ens för oss och våra två barn att åka liksom i 2-3 dagar till Storbritannien på grund av säkerhetsriskerna och på grund av att de inte får det personskydd statligt finansierat som de anser att de behöver. Det går inte ens att åka dit, alltså på en semester. Mm. Och nu då så är det en fullständig vändning i detta, där barnen då tycks vara inskrivna i skolor, och nu i september så ska familjen då bo i ett vanligt hus, inte något kungligt slott, och skapa sig ett liv i Storbritannien, som då enligt dem själva är den plats på jorden där de inte egentligen har kunnat vistas. Så någonting har ju ändrats.
0: Intressant. Och relationen till kungahuset då, alltså, finns det någonting som talar för att den kanske har blivit bättre? Det har varit lite kyligt till och från väl?
1: Kyligt, alltså jag skulle säga djupfryst. Det har ju varit enormt, vad ska man säga, frostigt här emellan. Och allt tyder ju också på att storebror, prins William, fortsatt har väldigt svårt att försonas med sin bror efter då alla de pikanta detaljer som han har lämnat ut kring familjen i olika medieplattformar. Så här är det ju ingen försoning. Men vi vet ju att de faktiskt har träffat kungen säsongen i somras. Även om de då åkte över Atlanten, tog med sig pick och pack och två barn och sågs i en timme. Så det var ju liksom inte sådär att man, som vi vanliga, man kanske hänger några dagar i stugan innan man blir trött på familjen på sommaren, eller hur?
0: Nej, verkligen. Kort. Intensivt kanske, men väldigt kort i alla fall. Det är det vi kan säga om det besöket.
1: Kort.
0: Mer om det kan man faktiskt också höra i Monarkerna, för ni tar ju upp det här besöket där, du och Titti.
1: Ja, givetvis. Nej, men det här kommer vi återkomma till, och det här är en fortsättning, följer på det här, för vi kommer nog få ett svar på varför de flyttar tillbaka just nu, vad de ska leva för liv i Storbritannien, var de ska bo, vad de ska göra och hur de ska stå ut med brittisk press, som ju var skälet till att de faktiskt lämnade för 6 år sedan.
0: Många frågor. Vi får svaren i podden Monarkerna med Ebba Kleberg från Sydow som kunglig expert där också i Sveriges Radio. Den hittar du i appen. Tack snälla Ebba, ha det bra.
1: Tusen tack.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. Christian Olsson och Maria Grätzer. Jag tror det ska vara svenskt på gång här nu, va?
1: Du har alldeles rätt, Svetlana. Nu är det dags för det tredje svenska ekipaget i laghoppningen vid Ridsport VM i Aachen. Under solen på gräsmattan bland de 16 hindren finns nu Vilma McMahon. Hon som tidigare hette Vilma Hellström, som gift sig med en irländare som heter McMahon i efternamn. Hon sitter på ryggen på sin käraste häst i livet, Sissi. Den enögda vita hästen som har en röd rosett i den vita svansen som visar att Sissi är lite speciell. Kanske till och med lite ilsk ifall någon kommer för nära sig upp med henne. Det är 16 hinder det handlar om. De två första svenska ekipagen, Henrik von Eckermann och Petronella Andersson, felfria. Det är bra det för det svenska laget, för det är en uppryckning därmed i sammanräkningen. Sverige just nu på 10:e plats, började dagen på 12:e. Det gäller att vara bland de 10 bästa för att få vara med i finalhoppningen imorgon. Vilma och Sissi felfria inledningsvis i banan över de första hinderna. Är nu i en högersväng, tar gott om tid på sig. Det är 84 sekunder som är maxtid. Den nu mot en neongrön dubbelkombination över första, dum, över andra också. Sen två ensamma hinder som står uppradade på led. Först ett lila vitt, det går bra. Sen ett rött med falskt vatten i botten som ska lura hästarna att titta på, men det går fint. Och så svänger de vänster förbi dressyrarenan på den enorma gräsmattan. Hur är det, Maria? Är du nervös?
2: Det ser väldigt stabilt ut, men det ska man ju inte,
1: säga. Nu är tre kombinationen i vitt, grönt, blått och gult. Första går bra omedelbart, därefter andra går också bra.
3: Snyggt!
1: Framåt. Det går också bra. Nu är det fyra hinder kvar och på tiden 60, 84 är max. Det går väldigt bra det här faktiskt. Vi säger ändå det. Vilma och Sissi svänger vänster, har tre hinder kvar. Först ett rött, stort och väldigt upp i luften. Landar bra. Nu är det två hinder kvar, en trippelbar i blått och vitt och sen så det avslutande hindret. Inga problem med tiden här framåt. Trippelbarren upp i luften, landar bra. Sista hindret ska det bli felfritt framåt. Och tveka lite grann, tveka.
2: Bra!
1: Klarar hindret och klarar också maxtiden. Ännu en felfri svensk. Vad bra det går. Vad bra det går.
2: Idag är det vår dag. Så kul igen.
1: Det känns ju faktiskt så. Och solen skiner över Aachen och över det svenska hopplandslaget som har levererat tre stycken felfria ritter. Först Petronella Andersson och Odina. Nu därefter Henrik von Eckermann och Minuteman. Och så då Vilma och Sissi. Så roligt.
2: Ja, och så säkra runder. Alltså de har ju bara ridit alla tre efter skolboken. Det ser så lätt ut när de gör det.
1: Det svenska laget just nu på 10:e plats sätter press på lagen kring sig att nu måste ju de också prestera för att inte halka efter Sverige. Det ser bra ut för Sverige i Ridsport VM.
0: Vad härligt! Och vi hann få med henne. Jag gillar att hon höll tiden något sånär så vi hinner få mer kulturnytt. Vad fint att höra er då. Och så mer om Ridsport VM i eftermiddag där. Alltså fint att ha fått
1: göra. Ja, hur mycket som helst.
0: Ja, men det gillar vi ju. Och bara få höra de där ljuden som Maria gör. Det gör ju liksom...
1: Slår mig på axeln,
2: Jag tycker jag var ganska tyst idag ändå.
0: Ja, men jag gillar det. Du får låta hur mycket du vill, Maria.
1: Det märktes att du var med ändå, Maria.
2: Ja, skönt.
0: Underbart. Tack snälla ni. Vi hörs lite senare i eftermiddag då. Radiosportens Christian Olsson och Maria Grätzer där alltså, som ger oss det senaste från Ridsport VM. P4 Extra då börjar lida mot sitt slut. Vi ska få kulturnytt alldeles strax. Viveka Blad, det handlar om ett vallöfte om nattlivet, va?
4: Mm, i kulturnytt och så om skräckopera.
0: Mm. I P4 Extra idag så har vi ju haft tv-producenten och programledaren Kalle Möller som gäst, mannen bakom bland annat Paradrätten. Den intervjun dyker strax upp som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen där då. Tekniker idag var André Ljungberg och producent Tor Danielsson. Jag heter Svetlana Pastohovic. P4 Extra tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som fortsätter med partiledarintervjuerna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommer imorgon. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu. Maila p4extra@sverigesradio.se. Klockan 13:04 imorgon alltså P4 Extra. Nu kulturnytt.
4: Ja, som handlar om att Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan. Alltså områden med mer nattliv. Klara Holmin, Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
5: Det behöver vara lättare att göra rätt och det behöver vara lättare att växa.
6: Men då, om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
5: Absolut, och det gör ju aktörerna. Alltså den kreativiteten och det arbetet som folk lägger ner för att göra Göteborg till en riktigt rolig, det är ju helt otroligt. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna.
4: reporter Mina Benajsa. Stephen Kings skräckroman The Shining från 1977 skrämmer fortfarande slag på läsare. Nu sätter Malmö Opera upp den som opera. Barytonsångaren Peter Kajlinger fick reaktioner att han ska göra samma roll som Jack Nicholson.
3: Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker att du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en vanlig en dag på jobbet.
7: Det här är ju en nyskriven opera som... Musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del. Och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss, så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora, till snackigt igen och galna hopp. Men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravec fått till.
4: Sist här hörde vi sopranen Cornelia Beskow intervjuad upp i ett kulturhus som man bakterar i. Och Alexander Skarsgård får sällskap av Steven Buscemi och Michael Sheen. Han spelar sarkastisk mördarrobot i sin andra säsong av tv-serien Murderbot på Apple Plus. Det kan vi berätta här i Kulturnytt.
8: Och här i P4 Dalarna är du varmt välkommen till en eftermiddag med mig, Stina Ivansson. Vi välkomnar surströmmingen här. Och vi simmar också runt i regionpolitiken med ambition att få lite överblick inför valet. Speedway har vi att se fram emot också. Masarna har ett turmöte på hemmaplan ikväll. Bara 2 poängs underläge i semi. Spännande tider. Och nu när klockan är 3, då ska du få ekonyheter.
9: 3 nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sina första fall av mässling med koppling till det pågående utbrottet. Totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolan kan innebära en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan på Frösön i Östersund.
10: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
11: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
10: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
11: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
12: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att åh, jag kanske får någon notis?
13: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
11: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
10: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
9: Reporter var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Södertälje i måndags, det rapporterar P4 Stockholm. 2 flickor under 15 år greps i samband med insatsen. Senare under kvällen greps också en vuxen person som nu alltså häktats. Över 60 sajter inom Bonnier News har kraschat och går inte att uppdatera för närvarande. Det här gäller bland annat Bonnier News Local och Dagens Industri. Företaget har problem med ett nytt publiceringssystem och det är oklart när allt kan fungera normalt igen. Vädret ikväll klarnade upp på många håll, men i natt ökar molnigheten västerifrån och i Götaland blir det regn. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn. Ekots nyheter i studion, Angela Wiesedler.
8: Och det är torsdag eftermiddag den 20 augusti. Vi ska ha en mys som vanligt här under eftermiddagen tillsammans i P4 Dalarna. Och vi ska dessutom prata lite val. Det är den tiden på året tillika. Den ljuvligt doftande strömmingens tid är det. Och det är alltid trafikredaktionens tid. Faktiskt, så tänkte jag att det skulle låta så där. Rebecka Björkholm, hej!
14: Hej, du fick mig att haja till lite där. Tänkte brista ut i sång, men nej, kanske lika bra att jag inte gör det. Det är ett lugnt läge utan några akuta störningar som jag känner till just nu. Däremot så är det ju en hel del vägarbeten. Ett av dem är på Riksväg 50 vid Grängesberg, där trafiken leds med hjälp av trafikljus. Så där kan det bli lite väntetider. Sen tidigare är det också två arbeten igång på Länsväg 270 mellan Hedemora och Långshyttan. Dels är det vid Hamreängarna där trafiken regleras med lots och trafikljus. Och sen är det också uppe vid Södra och Norra Duvåkersbroarna. På det fallet, där förstår jag att det kan vara lite längre väntetider. Ibland stoppas trafiken upp till 20 minuter per tillfälle i samband med svetsning. Så just där så har Trafikverket gått ut med att där vänta, om man kan så kan man välja annan väg då, där vid Södra och Norra Duvåkersbroarna 270. Ser du några problem med trafiken, då får du gärna tipsa oss. Och det gör du ju på 020 999 444.
8: Och nu, Rebecka, kan du få sjunga i kapp med Molly Hammar. Lite jobbig person att sjunga i kapp med, men...
14: Ja, verkligen. Jag sjunger i mitt huvud.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Klockan 3:08 och nu är vi där i tiden att jag tycker för tillfället att det mest pratas om mässling. Och att jag ser en massa partiledare på bilder på olika sätt som presenterar olika saker de tycker är smarta och kanske säger att någon annan är dum. Såg till exempel Ebba Busch som var lite sur på att hon tycker oppositionen har tagit ut segern i förskott och beter sig lite väl malligt på något vis. Och sen, ja, men det har varit mycket med liksom Sverigedemokraternas kampanj och alla vill synas nu. Nu vill de trycka sig fram i medielandskapet. Noterar även Sebastian Karlberg, socialdemokratiskt regionråd, som på sin en sida han har i sociala medier visar upp ett par såna här klassiska, man brukar ju kalla dem för foppatofflor nu för tiden. Ja. Men det behöver ju, det finns ju många olika varianter av det där, ska man säga. Man brukar kalla allihopa för det, även om det där var ett märke från början. Och det finns ju en nöjdhet i hans face också när han visar upp de här. Det handlar om en grej som regionen har liksom fått tillstånd idag då, eller hur man ska uttrycka sig. Region Dalarna inför arbetsskor för vårdnära personal.
1: Ja, precis. Och de, som du säger, så är det en del i deras satsning för att förbättra då arbetsmiljön och skapa ett mer hållbart arbetsliv för personer då som arbetar inom vården. Och många som arbetar då inom vården, de utför ju många tunga lyft ofta. De går ofta långa sträckor under dagarna. Och då menar ju då regionen att de här skorna ska kunna underlätta det här arbetet för de som jobbar inom vården. Och den här satsningen har enligt regionen tagits fram då i dialog med verksamheterna och de fackliga organisationerna. Och omkring 3000 medarbetare i Falun, de har redan fått testa de här skorna.
0: Ja, då undrar man väl runt om i länet kanske, men vi då, kommer vi att få testa dem? Kommer fler att få tillgång till dem?
1: Ja, kanske inte vi på radion då.
0: Nej. Kan jag få ett par skor också i regionen?
1: Men under de kommande veckorna så kommer medarbetare i bland annat Ludvika, Mora, Borlänge och Avesta också få testa de här. Men vem vet, Stina, det kanske finns några skor här någonstans på redaktionen som du kan få prova.
0: Ja, då tror jag det är några som står i någon garderob. Det är riktiga gubbtofflor som är överblivna från någon riktig trotjänare som satt här på desken, som vi säger, och skrev telegram en gång i tiden. Med glädje skulle jag ändå stoppa in fötterna i dem, vill jag säga.
1: Ja, du skulle det ändå.
0: Tänker de är mjuka, lurviga.
1: Ja, men mycket gammalt fotsvett, tänker jag.

0: Så där låter han, Teddy Swims, Lose Control. Vi går in i den tiden på året då vissa använder sig av den här övertydliga mimiken, rynka på näsan och sätta två fingrar över vardera näsvinge och knipa ihop dem. Det luktar. Och då behöver man verkligen inte läsa i det finstilta att den här personen verkligen vill visa att här luktar det inte rosor direkt. Sen har vi dem som är övertydliga åt andra hållet. De får något närmast religiöst i blicken. Som att de precis har sett ljuset och så fladdrar de liksom drömskt med ögonlocken, blir eventuellt lite svaga i knäna också och så säger de, surströmming. Officiell premiär idag och årsdagen för den händelse som utspelade sig här i radio när västgöten, tillika programledare Jonathan Borg, skulle öppna sitt livs första burk då förra året. Vi hade skickat ut honom utanför radiohuset, försett honom med dubbla plastpåsar att öppna i, samt en kollega som kunde hålla i mikrofonen. Vi kan lyssna på det lätt. Du är i två plastpåsar och du har händerna där i, du har burken där, du har en konservöppnare och nu ska det hända.
1: Ja, var ska jag ha påsen riktad mot mig? Från mig eller?
2: Lite bortåt,
1: så.
2: Jag skulle ju gärna fånga det här lilla ljudet som blir när det pyser upp.
1: Ja,
0: ja du måste i alla fall ha händerna framför dig i påsöppningen så att säga.
1: Ja, nu sätter vi ner konservöppnaren och så kör vi här. Nej, nu kom det på... fy fasen.
0: Sprutade?
1: Ja, jag sprutade ner hela tekniken. Linda Sindeland, herregud, hur gick det här?
2: Jag fick en fontän rakt.
1: Nej, du får gå och tvätta dig.
2: Jag springer in.
1: Åh, gud. Åh, fy. Förlåt.
0: Är det sant? Hur lyckades du med det?
1: Jag vet det, 17. Nej, det här luktar minkpiss.
0: Minkpiss, det var Västgötens tolkning. Intressant på många vis, måste jag säga det där. Otroligt pricksäkert också att han lyckades liksom få till en sån där stråle rätt i ansiktet på Linda som bara ville hjälpa till. Hur som helst, surströmmingspremiär idag. Det verkar också finnas bra med strömming, bra med burkar att köpa. Det rapporterar våra kollegor på P4 Norrbotten till exempel, bland andra. Och du kanske tänker så här... Jaha, men jag hade liksom för mig att det var brist på strömming. Minns att vi jagade här om året. Och ja, säger jag då, det var dåligt med strömming. Det utbröt till och med lite panik bland dem som närmast får något religiöst i blicken då när man säger det där magiska ordet. Det var ett himla prat i en viss del av min bekantskapskrets också om vilka som hade fått tag i någon burk och inte. Butikerna ransonerade, burkarna såldes till rejält kryddade priser på nätet och så vidare. Varför var det nu igen det var så dåligt med strömming då, Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå?
3: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
0: Just ja, det fanns ju bara just ingen strömming då. Det handlar ju om beståndet förstås. De där riktiga krisåren med dyra priser berodde också på att flera butikskedjor rödlistade surströmmingen, eller liksom, ja, sålde den inte helt enkelt på grund av överfiske och så vidare. I år ser alltså tillgången bättre ut. Men apropå rödlistning då, alltså SLUs rödlistning, så kan man ju ha i bakhuvudet att strömmingen finns med där på den här listan som liksom värderar arter som hotade eller nära hotade. Och nära hotade klassar de just strömmingen för. Du får... gärna ge något litet bidrag till strömmingsstämningen här i den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Jag skickar fram en kille som är bra på den typen av stämning som får visa vägen lite grann.

0: Tore Skogman, ingen kan tjoa som honom. Han sjunger här om surströmmingspolkan som i Norrland går, men herre min geden går ju även i Svealand och i radiostudion i Falun också. Jag såg Emma Hylander framför mig skutta upp och ner med axlarna.
1: Mm. Inte bara för ditt inre då, utan även faktiskt här i studion.
0: Ja, exakt. Så,
1: ja, jag rycktes med.
0: Du kände också snålvattnet rinna till.
2: Absolut. P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Men du är ju inte här egentligen för att prata om surströmming, utan om närhet till vårdcentraler, tillgång till läkare och barn och ungas psykiska ohälsa. Det var några av ämnena som avhandlades idag, nämligen i den här första valdebatten av fyra som vi har när det gäller regionvalet. Producent var du idag för dagens debatt, Emma. Vi sänder den, du som lyssnar hörde den kanske i förmiddags. Hur var den?
1: Ja, men det var lite pirrigt, både för oss då, eftersom det var den första debatten, och också kändes det som lite för politikerna. Det närmar ju sig valet nu och det blir allt mer liksom utfrågningar och media och man vill få fram sina budskap och sådär. Lite högtidlig stämning, eller hur jag ska säga. Och det märks att det här är viktiga frågor för politikerna också, och att de gärna vill få utrymme att prata om de här sakerna. Regionvalet, den där blå valsedeln alltså, som du ska lägga i ett kuvert när du går och röstar, kallas ju också ofta det bortglömda valet, samtidigt som vården till största del avgörs där, väljarnas viktigaste fråga i många mätningar. Och man glömmer ju lite det där att det är regionen som har hand om de frågorna. De har ju förutom det också ansvar för pengarna och arbetet med kollektivtrafiken och kulturen. Så många stora och viktiga saker som påverkar folk här i länet. Och mycket skiljer de här partierna åt, men samtidigt så mycket enar de också.
0: Och det här var första sändningen av fyra alltså som vi lägger extra fokus på det här regionvalet. Vänstern, Centern, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna var med idag. Om du skulle lista tre godbitar från debatten som var då?
1: Ja, jättesvårt att välja. Vad mycket som var intressant. Men vi kan börja med ett exempel när det faktiskt liksom hettade till lite i en annan ganska saklig och vänskaplig sändning. Vi skulle prata liksom om hur regionen ska hjälpa fler barn och unga som mår dåligt. Men vi hamnade också i liksom lite frågan om varför barn och unga mår allt sämre idag psykiskt. Och Kent Ekeroth från Sverigedemokraterna, han beskrev problembilden så här.
4: Som många tar in på sig, det är en bredare samhälleligt problem, och jag tror det har att göra med i stor utsträckning sociala medier då, som orsakar extremt stor skada på unga människor. Jag tror att invandringen har en jättestor effekt också med det kaos det ställer till på många skolor och många områden runt om i samhället där folk inte känner trygghet när de går till skolan till exempel, så det är också ett enormt problem. Sen så handlar det ju också om andra faktorer, som vilken mat är det de här unga får äta från hemmet och hur mycket de rör sig. Så att det är rätt stora samhälleliga problem vi ser.
1: Och man märkte att Sofia Jarl från Centerpartiet liksom reagerade lite grann och inte höll med om det här som Kent Ekeroth sa.
5: Ja, jag håller ju också såklart med om att det här är ett större samhälleligt problem. Men jag såg ju faktiskt en studie som handlade också om att utrikesfödda barn eller barn till föräldrar som är utrikesfödda också mår väldigt psykiskt dåligt på grund av den ökade rasismen i samhället. Så jag tänker att där finns det i alla fall någonting att ta på, som jag tror också är viktigt att säga. Alltså rasism och sexism är inte bra heller för våra barn.
0: Sen så följde då en debatt om lösningar. Att tillgängligheten behöver bli bättre verkar de överens om. Men lite olika bild har de vad gäller vägarna dit.
1: Precis. Och sen så är det ju lätt så här i en varelse att säga vad man vill göra, vad man vill ha mer av. Det fick de svara på vad de ville rusta upp när det gäller vården, men också vad man behöver göra mindre av i regionen. Patrik Liljeglöd från Vänsterpartiet, han vill satsa mer på att sänka patientavgifterna. Och så vill han göra mindre av det här.
6: Ja, vi vill ha mindre av system som skjuter våra gemensamma skattemedel ut i vinster i privata vården.
1: Kent Ekeroth, Sverigedemokraterna, han vill rusta upp vuxenpsykiatrin och göra mindre av...
4: Ja, dels så borde vi satsa mindre på kulturbiten. Sen så, det som vi tjatar om när jag kom in hit, att minska administrationen.
1: Och Birgitta Sakredius från Kristdemokraterna vill ta den psykiska ohälsan på mer allvar och göra mindre av det här.
7: Man behöver titta på rätt kompetens, vad den ska vara. Till exempel den medicinska kompetensen, den ska användas för vård. Och övrigt kan andra göra, och det heter då vårdnära service. Att det som är praktisk natur, det kan andra göra.
1: Och sist Sofia Jarl, Centerpartiet, som ville satsa mer på vårdcentralerna med fler läkare och mindre på...
5: Ja, jag vill ju komma bort ifrån onödigt byråkratiskt krångel. Det här att det, man ska, hur många gånger man ska trycka för att komma i kontakt med vården. Eller det måste bli enklare.
0: Ett snabbt svep fick vi där. Vi kan ju också lägga till att vi hann med några lyssnarfrågor i den här sändningen. Som den här ifrån Bengt.
3: Vi har bland annat en fin vårdcentral som fanns uppe i Lima en gång i tiden som blev nedlagd. Nu sitter folk och åker 3 mil upp till Sälen och 3 mil till morgon när vi hade en sån fin vårdcentral. Den lades ner 1-3. Finns det en tanke på att öppna upp den?
1: Det korta svaret är nej, Bengt. Det finns inga planer på att öppna upp just Lima vårdcentral. Samtidigt är stärkt primärvård nära dalfolket en jätteviktig fråga för de här politikerna, menar de i alla fall. Och så här svarade de på frågan som vi ställer vidare då, om det finns planer generellt på att öppna fler vårdcentraler i länet. Sofia Jarl från Centern.
5: Det ärliga svaret är att regionen har ju inte det. Vårt fokus är att se till att vi kan bemanna med läkare så att vi har tillräckligt med läkare så att alla får en fast vårdkontakt.
1: Och Kent Ekeroth från SD sa så här.
4: Man måste nog hushålla med resurserna också, för en vårdcentral kräver mer resurser än till exempel en filial.
1: Filialer vill de se mer av istället. Och Birgitta Sakredius från Kristdemokraterna.
7: Det som är bra är ju att det är fri etableringsrätt. Vem som helst kan starta en vårdcentral.
1: Fritt fram att öppna vårdcentral i Lima, säger hon. Och Patrik Liljeglöd från Vänstern sa så här.
6: Alltså till börja med så måste vi bygga ut och stärka de vårdcentralerna vi redan har. Sen tror inte jag att den fria etableringsrätten kommer att göra att privata företag väljer Lima. Utan här måste vi titta vad regionen kan göra. De privata vårdcentralerna kommer att etableras där det finns mycket folk. Så vi behöver ta ett stort strategiskt överblick över hela.
0: Patrik Liljegröd, Vänsterpartiet. Med det sagt ska vi smyga in i en extra sändning från Ridsport V.
8: I Tyskland där det svenska hopplandslaget levererat 3 felfria rundor idag och därmed är Sverige klart för lagtävlingens avgörande imorgon kväll. Det är bra gjort.
9: Verkligen bra gjort. Såg enkelt ut för våra ekipage som skolexempel.
8: Sverige inledde tävlingsdagen på 12:e plats bland de från början 31 deltagande lagen i lagtävlingen i hoppning. De 10 bästa kvalar in till avgörandet och medaljutdelandet imorgon kväll. Och det fanns tydlig press därmed på de svenska ekipagen.
9: Ja, verkligen, verkligen. Vi var ju långt ifrån säkra.
8: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Wilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och deras hästar allihopa felfria.
9: Så fina.
8: Vad finns att berätta från de respektive ritterna, tänker du?
9: Men just det här att det verkligen var så prickfritt. Alltså superfokuserade både ryttare och hästar. Och just när man kommer in och liksom får det att se löjligt lätt ut. Fast det är 1,65 höga hinder. Mm.
8: Det är mycket högre än igår.
9: Ja, absolut mycket högre än igår. Men de har ju inte den här läbbiga tidspressen som är när det är en tidshoppning. Så att lite säkrare ridning idag.
8: Den svenska insatsen igår under den första dagen var ju väldigt grå, trist, svag. Idag mycket bättre, mycket mer färgstarkt. Hur kan det se så mycket bättre ut förutom det du sa nyss?
9: Ja, det är som jag sa nyss. Tidshoppning är press.
8: Det
9: är chansartat. Och jag tror att ryttarna var sura, förbannade på sig själva, nöjda med hästarna. Och idag känner de att nu ska vi bara fokusera, vi så kan vi det här.
8: Sverige ligger just nu på 8:e plats i lagtävlingen, har möjligheter att avancera ytterligare inför avgörandet imorgon. En svensk ryttare är kvar, Peder Fredriksson, och hästen Al Capone om ungefär en timme. Spelar ingen roll vad de gör för lagtävlingen, för Sverige är klart för avgörandet imorgon.
10: Intresset för mässlingsvaccin har ökat rejält i Dalarna i sommar. Förut var det nästan aldrig någon vuxen som frågade om vaccinet. Men nu är det ett handfull varje dag, säger länets smittskyddsläkare Fredrik Rycker. Bakgrunden är ett ovanligt stort utbrott i samband med festivalen Urkult i Sollefteå för 3 veckor sedan. Just här i Dalarna finns än så länge inga kända fall av mässlingen. Men intresset för själva vaccinet har alltså ökat. Och nu inför Region Dalarna arbetsskor för vårdnära personal. Satsningen är en del i deras arbete för att förbättra arbetsmiljön och skapa ett mer hållbart arbetsliv för personer som arbetar med omvårdsnära arbetsuppgifter. Satsningen har enligt regionen tagits fram i dialog med verksamheterna och de fackliga organisationerna. Omkring 3000 medarbetare i Falun har testat skor och kommande veckor kommer bland annat medarbetare i Ludvika, Borlänge och Avesta också att få testa. Och så avslutar vi med Vasalopp. För rekordmånga har genomfört en Vasaloppstrippel där Vasaloppet summerar årets lopp. Vasaloppstrippen innebär att man ska ha genomfört ett skidlopp, ett cykellopp och ett löplopp under Vasaloppets vinter respektive sommarvecka. Och i år har drygt 600 personer gått i mål med en trippel, vilket är en ökning på 15% jämfört med förra året.
0: Hur de håller på?
1: Hur de håller på.
0: Och orker i det där spåret. Fram och tillbaka. Nej, det är bara åt ett håll kanske.
1: Ja, det brukar bara vara åt ett håll. Men vem vet, det kanske finns någon som...
0: Precis, man vill springa både hit och dit. Det är en del som har gjort det också.
1: Ja, Vasa, Gustav själv.
0: Ja, just. Det är ju många som inte är bet, så att säga. Du hörde kanske, du som lyssnar, Emma Hylander sammanfatta lite från regionsändningen vi hade tidigare idag. Det var ju debatt mellan olika företrädare inom regionen. Fler program blir det på det här temat. Nästa torsdag, då blir det också regionsändning i förmiddagsprogrammet. Totalt 4 torsdags förmiddagar med lite olika konstellationer av politiker ifrån regionen. Mycket finns att prata om. Det är vårdköer, kosmik, vuxenpsykiatrin, vårdplatser, kollektivtrafik, kultur och så vidare. Är det så att du som lyssnar har någon fråga som du vill att vi ställer till regionpolitikerna eller något ämne du tycker vi ska ta upp, då tycker vi att du ska höra av dig. Till exempel på 023 77 77 77.

0: Dolly Parton, here you come again. Hilda Westberg, SMHI, hej på dig du.
1: Hallå, hallå.
0: Det här är ju en torsdag när jag känner mig lite Frågan är för vad vi har haft för väder egentligen. I Falun har det varit lite både och. Lite mulet och lite soligt.
1: Ja, det är lite det runt om i Dalarna. Med lite mer eller mindre skurar också. Framförallt har vi haft skurar uppe i fjällen och har det fortfarande. Men lite längre söderut så har ändå temperaturen krypit upp mot 20 graders sträcket ner mot Borlänge.
0: Mm-hmm. Och sen då fortsätter det här under kvällen på något vis?
1: Ja, det kommer klarna upp här under kvällen och natten. I Dalafjällen fortsätter det lite, lite tätare med moln. De hänger kvar där och lite skurar så. I övrigt klarnar upp och det också blir då en hel del sol inledningsvis imorgon.

0: att det kan vara bra att ha med sig en regnjacka om man ska vara ute.
1: Jajamän.
0: Hilda Westberg, tack ska du ha och ha en fortsatt fin dag.
1: Tack, detsamma.
0: Lite radiosport på det, tänker jag mig att vi ska kosta på oss. Ridsport är det mycket av nu på grund av VM i Tyskland förstås. Varsågod, det här är Jonas Enarsson.
2: Radiosporten inleder med VM i hästhoppning direkt från tyska Aachen.
3: Där det svenska hopplandslaget idag galopperat från mörker till ljus. Sverige inledde dagen på 12:e plats bland de 31 tävlande lagen i lagtävlingen. De 10 bästa kvalar in till medaljhoppningen imorgon kväll. De 3 första svenska ekipagen av de 4 som bygger laget var allihopa felfria. Och därmed är Sverige på 8:e plats i sammanräkningen. Och redan nu med en ryttare kvar, klart för medaljhoppningen imorgon. Det är bra gjort.
4: Nej, det är bra gjort. Så roligt. Och nu är vi på G igen.
3: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Wilma McMahon, tidigare Hellström, allihopa felfria med sina hästar, såg mycket bättre ut idag än i den gråa insatsen igår. Hur är det möjligt?
4: Jo, men det är ju en annan bana. Passar våra ryttare som har mycket rutin och storhoppande hästar med lite större och ett något lugnare tempo. Nu är tidshoppningen förbi.
3: Wilma McMahon var mitt bland känslorna efter sin felfria insats tillsammans med Sissi.
5: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
6: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
5: Ja, men nu får jag se lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan. Så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
2: Reporter i Aachen, Christian Olsson och Isabel Gradin, expert Maria Gretzer. Ikväll spelar Mjällby första playoffmatchen för en plats i fotbollens Europa League. Hemma mot Salzburg, tränare Carl Marius Axum.
7: Det är det bästa laget vi någon gång har mött. Individuellt skicklig spelare, men det är ett maskineri med unga spelare med extrem fysik. Det blir en riktigt tuff match, för det är intensitet och det är en hastighet i spelet som vi aldrig är van med, som vi aldrig har mött. Så det blir kul, men vi tror att här hemma så ska vi vara, eller vi håper att vi kan vara konkurrensdyktiga. Jag håper vi kan leverera en prestation som gör att vi kan få mer resultat här hemma.
8: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
2: Reporter Martin Hedberg, första matchen idag alltså, retur om en vecka i Österrike. Volleyboll.
9: Imorgon inleds damernas volleyboll-EM i Skandinavium i Göteborg. Sverige möter Montenegro i en match som sannolikt kommer att ses av fler åskådare än någon dammatch i volleyboll tidigare har gjort i landet. Och superstjärnan Isabel Haak tror att mästerskapet som för första gången spelas i Sverige kommer att ha stor betydelse för sporten i framtiden.
10: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av de som tittade där vi spelade igen för första gången och nu är hon själv här, så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder, att man ser att typ så här, det kan jag ta mig.
2: Reporter Patrik Ljunggren. I appen Sveriges Radio kan du höra om att de svenska bordtennisdamerna har en ny förbundskapten, Fang Shang. Radiosportens pingisexpert Ulf Tikkan Karlsson tycker att mixen mellan Kina och Sverige känns spännande.
0: Kul med spännande mixar. Tack så mycket till Radiosporten. Du lyssnar på P4 Dalarna. Och här är Dua Lipa.

0: Dua Lipa, Be The One.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Det är bättre tillgång på surströmming i butikerna i år. Helt annat läge än för ett par år sedan när det var som brist på strömming. Att en del butiker inte ens, ja men helt enkelt bestämde sig för att inte sälja strömming överhuvudtaget. Det där ledde lite till en jakt på en burk eller två till höga priser och så vidare. Surströmmingspremiären är denna dagen. En högtid är det också för många. För andra, quite the opposite, som man kan säga om man är britt. Vår reporter Eva Larsen, hon har varit på stan i Falun för att söka lite ljudlig illustration för bredden i vad vi faktiskt tycker om surströmming.
3: Fy fan, rent ut.
4: Du gillar det inte?
3: Nej, absolut inte. Jag provar en gång aldrig mer.
4: Och du heter?
3: Ulf Melin.
4: Surströmming säger jag, vad säger du då?
5: Ja, gott så. Gott säger jag. Jag tycker jättemycket om surströmming.
4: Hur brukar du äta det då?
5: Enkelt, bara potatis och surströmming. Jag har inga tillbehörigheter, jag tycker det är gott som det är.
4: Är det någon speciell potatis?
5: Nej, det går bra med vilken som helst.
4: Och hur blir det idag då när det är surströmmingspremiär?
5: Ja, ingenting idag, för min man tycker inte om surströmming. Jag måste hitta mina surströmmingskompisar. Så att jag kan inte äta idag tyvärr.
4: Och du heter?
5: Kristina Kling.
4: Ja, här på en matbutik i Falun så finns det fortfarande gott om surströmming av flera olika varumärken. Och enligt butikschefen så är det en bättre tillgång i år, något i alla fall, än vad det var förra året. Men det är långt ifrån alla som gillar surströmming.
6: Jag har aldrig testat det, har jag inte. Någonsin. Jag har inte ens luktat på det.
4: Hur blir det idag då?
6: Jag kommer nog inte testa. Det är inte, jag tror inte att det är min grej.
4: Varför inte?
6: Jag vet inte. Det kanske är sociala medier som har spridit felaktig bild om surströmming. Men jag har en granne som säger att det är gott om man äter det på riktigt som det ska vara tänkt. Liksom. Men jag har aldrig testat.
4: Och du heter?
6: Isabella Axelsson.
4: Yvonne Persson från Falun har precis kommit ut och handlat en del. Finns det någon surströmming här?
7: Nej, det gör det inte.
4: Varför inte då?
7: Jag tycker inte om det.
4: Har du provat någon gång?
7: Ja.
4: Hej, vad heter du?
8: Henke Rosendahl.
4: Surströmming säger jag, vad säger du då?
8: Usch, nej, det är inget för mig.
4: Har du provat någon gång?
8: Det har jag.
4: Och hur åter det då?
8: Ja, som man ska med knäckebröd, smör och ja.
4: Men det kommer inte hända igen?
8: Nej.
4: Och du heter?
8: Henke Rosendahl.
4: Här bland hyllorna i en matbutik så träffar jag vem då?
9: Emma Stenberg från Falun.
4: Vad tycker du om surströmming?
9: Ja, jag har provat det en gång och jag tyckte väl inte att det var en angenäm smak.
4: Idag är det surströmmingspremiär och det finns fortfarande burkar här. Blir det någon för dig?
9: Nej, jag kommer inte köpa någon burk idag. Jag hade inte koll på att det var premiär heller.
0: Mm, känns som Eva träffade på många som inte riktigt var inne på strömming. Surströmming i alla fall, här i Falun när hon var ute och pratade med folk idag på surströmmingspremiärdagen. Men det finns såna som tycker att surströmming är godare än godis. Tro det eller ej, du som är barn kanske framförallt. När mina barn fick höra att deras mormor gillar surströmming mer än godis så höll både ögon och öron på att trilla ur.

0: Go-Go Dolls med Iris. Superhit från, kan det vara 2000, början där någon gång. Minst den från min gymnasietid i alla fall. Reporter Mattias Klebeck in kleven i studion. Nej men, vad gör du? Det blir, vad är det för obehagliga ljud?
1: Får du panik?
0: Ja, lite.
1: Är du rädd att bli smittad med mässlingen?
0: Ja, alltså det var ju faktiskt inte mässlingen jag tänkte på. Jag var mer rädd att du höll på att kräkas. Men ja, snytningen, den hängde ju inte ihop med kräksjukan i och för sig. Det var kanske lite mer mässling.
1: Ja, det är mässlingpanik i Sverige.
0: Ja, alltså, ja, är det det?
1: För vissa i alla fall, tror jag.
0: Ja, att det där har blivit en stress. Vi har ju hört i nyheterna om de här fallen efter festivalen i Urkult som har kommit. Och nu var det ju ytterligare något fall idag, Ekonyheterna rapporterade.
1: Ja, precis. Men vi har ju inga fall här i alla fall.
0: Nej.
1: Så Dalarna har klarat sig bra hittills, men man är inte helt säker.
0: Nej, men vi hörde ju då också om att intresset för att vaccinera sig har ökat.
1: Ja, men det har det. Så vi har kollat upp det och alltså i vanliga fall så är det nästan inga vuxna som vill ha vaccinet alls.
0: Ja, det där är ju någonting man fick i skolan och sen har man ju inte tänkt mer på det.
1: Nej,
0: på
1: precis. Men nu är det ändå en handfull varje dag som går och frågar. Och då är det ju oftast, det är ju en generationsfråga som du sa. Jag är ju född på 70-talet.
0: Mm.
1: Så jag har ju det sämsta vaccinet. Jag fick ju bara en dos.
0: Ja, men varför? Ja, och just det.
1: Och sen så börjar man med tvådossystemet på 80-talet.
0: Ja, just det. Och det är därför nu då rekommendationen är att så här, ja, men 70-talister, de kan behöva en påfyllnadsdos.
1: Precis. Jag pratade med smittskyddsläkaren Fredrik Rycker som sa att jag då som är 70-talist, jag har ett visst skydd, men det är ganska, alltså inte fullt skydd, så att jag kanske får lite mildare variant av mässlingen.
0: Mm.
1: Men om man skulle vara någon person som är väldigt känslig av andra medicinska orsaker, då kan det ju ändå finnas skäl som 70-talist kanske att ta ett mässlingvaccin då.
0: Mm, men det var ju några där från de fallen som har rapporterats nu också som faktiskt har brutit igenom då den där vaccinationen, eller vad man ska säga, att de faktiskt har blivit sjuka ändå. Men du, om man till exempel, om man skulle varit utsatt för smitta redan, om man misstänker det, liksom, är det för sent att vaccinera sig då?
1: Nej, tydligen inte. Alltså, redan när man precis har börjat känna av att man är sjuk så kan man ta vaccinet. Om det är inom några dagar så där. För då har det en dämpande effekt, tydligen. Och sen så kommer man till någon slags deadline här i helgen. För på lördag då har det gått 3 veckor sedan Urkultfestivalen.
0: Mm-hmm.
1: Så liksom den första omgången smittade, de ska ha blivit sjuka senast lördag.
0: Just det, ja. Men...
1: sen kan man ju bli smittad i andra hand.
0: Ja, förstås. Precis. Ja. Då kan man ha blivit smittad av dem också. Om man nu känner så här, fasen, jag ska nog ändå gå och fylla på. Vad kostar det då?
1: 320 kronor om man vaccinerar sig hos regionen. Sen finns ju privata företag som gör vaccineringar också. Det kan väl kosta någonting helt annat. Jag vet inte vad prisläget ligger där.
0: Men 70-talister alltså, det är de som kanske allra mest skulle behöva...
1: Du klarar någon. Dig.
0: Jag klarar mig.
1: Du är så ung, Stina.
0: Snubblande nära dock. Början av 80-talet är jag född, men fint.

0: med Sista morgonen. Vi är ändå en bit ifrån morgon. Klockan är närmare bestämt 4 på eftermiddagen och i detta nu så ska du få Eko-nyheter. Carina Galanou, Ipsonius.
1: Mässlingsutbrottet i Sverige växer och nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. 3 nya fall har rapporterats och totalt har 24 fall av mässling konstaterats efter festivalen Urkult i Västernorrland. Samtidigt har flera av landets regioner märkt att fler vill se över sin vaccinering. Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
1: Ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser som ska användas för att se om vaccinet fungerar mot den variant som sprids nu. Omkring 2 500 människor av 5 200 bekräftade smittofall har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. I nordvästra Colombia har 13 personer dött i en olaglig guldgruva efter ett jordskred. Det uppger landets regering enligt nyhetsbyrån AFP. 7 personer ska ha skadats i jordskredet. Ekot med Angela Wiesedelar.
0: Jajamän! Och ingen annan förstås. Det där var en ekominut, eller två skulle jag snarare vilja säga. Därför att vi är så långt efter 4 nu den här torsdags eftermiddagen. Och du är välkommen in i den här gemensamma lokalradiovärmen som vi har tillsammans i P4 Dalarna. Och vi ska ta en kik på trafikläget. Men... Rebecka, jag lyckas inte med rätt signatur nu heller.
3: Stina, vad är det som händer? Det här hände precis. Det här kändes väldigt bekant för en timme sedan.
0: Det var exakt precis samma sak. Det var samma, men det var en annan låt då, vill jag bara säga.
3: Ja, det var lite mer pianoklunk här den här gången, känner jag. Jag börjar vänja mig vid det här oväntade. Mm. Det var lite farligt här med dig. Men däremot så kan man tycka att det går lite långsamt om man är på 66an i höjd med Malungsfors. Det är ett beläggningsarbete där, asfaltering igång. Trafiken regleras med trafikljus och jag fick samtal härifrån. Och det går ju långsamt och ganska snabbt som det blir liksom grönt och sen tillbaks i rött här. Så det är en hel del som sitter i köerna här och det är ju eftermiddagstrafik också. Det kan ju göra att det går betydligt långsammare på sådana ställen där man bara ska ha blivit och vänta en kort stund i vanliga fall. Sen på E45 om man är på väg från Malung söderöver mot Stöllet, då är det bra att känna till att det är mellan länsgränsen och Värnäs också ett asfalteringsarbete och där regleras trafiken med signalbom och följebil. Så här går det också riktigt långsamt. Men det verkar ändå som att vi den här eftermiddagen är förskonade från olyckor och hoppas ju såklart att det fortsätter så lugnt. Ser du några problem? Tipsa då gärna 020-999-444.
4: Har jag berättat den där gången när jag

0: Man undrar ju, finns det något bot? Mitt hjärta, en rebell med Petra Marklund. Nu ska vi snacka rekord. Inte vilka rekord som helst, utan rekordmånga har tagit en Vasalopps-trippel i år. Och vad är då betydelsen av detta, Hanna?
1: Jo, att få en sån här kallad trippel, då måste man ha genomfört ett skidlopp, ett cykellopp och ett löplopp under Vasaloppets antingen vinter- eller sommarvecka. Och ja, kan du benämna dig som en, eller vad ska man kalla det? Kanske en Vasaloppstripplare, Stina?
0: Du, det tycker faktiskt jag.
1: Du kan det,
0: ja? Ja, nämen. Men jag tycker det.
1: Ja, utveckla.
0: Jag har åkt Vasaloppet 30, eller Kortvasan som det hette förut, 3 gånger. Kan inte jag då få kalla mig för Vasaloppstripplare?
1: Jo, men det tycker jag ändå.
0: Ja, du är också tillåtande. Ja. Kanske inte de skulle hålla med mig från de som bestämmer direkt på Vasaloppet. Men för att jag är chanslös, om jag måste blanda in cykel och löp, alltså då, nej.
1: Ja, det där med löpning kände jag också gjorde att jag nog inte kommer uppnå en trippel. Men vem vet?
0: En dubbel då kanske, om du kan både löpning och cykling. Eller skidor och cykling.
1: Ja, kanske. Vi får se. Framtiden får uttala. Men jag kan inte göra det, i alla fall. Inte än. Jag har inte åkt ett enda lopp. Men drygt 600 personer har gått i mål med en trippel i år. Och det är en ökning på 15% jämfört med förra året. Och totalt har nu alltså ungefär 3500 tripplar genomförts sedan 2014. För det var då Ultravasan infördes.
0: Mm.
1: Och ja, men jag tänkte, var lite nyfiken när jag läste igenom vilka som fått bäst totaltider och sådär. Och då hittade jag ett intressant namn där som har kört 90 km per lopp. Och det är nämligen en före detta elitidrottare. Har du någon gissning på vem det skulle kunna vara?
0: Före detta Dala elitidrottare?
1: Eller ja, inte Dala kanske. Men,
0: en elitidrottare som har bästa totaltiden på en trippel.
1: Ja, det kanske är lite långsökt, men...
0: Okej, okay. Jag tror kanske jag har svårt att gissa då.
1: Det är Peppe Femling, med den här skidskytten.
0: Jaha.
1: Han vann ju också stafettguld i OS i Pyeongchang.
0: Just det.
1: 2018.
0: Men han har gjort en trippel då, 90 km löpning, 90 km skidning och 90 km cykling.
1: I år alltså, på bäst tid.
0: Okej, okay. Snyggt Peppe. Inte bara har du skidskyttehistoriens bästa namn, du har också genomfört det här med bravur. Peppe Femling, snyggt! Peppe Trippling.
1: Ja, Peppe Trippling får han heta här den efter.

0: Gotcha och Kimbra, Somebody That I Used To Know. Valet, ja, vi tjatar på om det är några veckor nu, för det drar ihop sig. 13 september är det, och mycket att sätta sig in i. Idag har vi ju haft en specialsändning i förmiddagsprogrammet om regionpolitiken. Kan du gå in och lyssna på i efterhand i din Sveriges Radio-app, så får du med dig mycket ifrån det inför att du själv ska gå och rösta där i september i regionvalet just. Och du får en ny chans också nästa torsdag och torsdagen efter det och torsdagen efter det, för vi har specialsändningar vad gäller regionvalet här i P4 Dalarna under 4 tillfällen här veckorna framöver. Men som sagt, mycket att sätta sig in i, både lokalt och rent ideologiskt. För alla partier har ju någon slags ideologisk grund. Och för att få gå i lite skola kring vad partierna står för, så har vi hjälp av statsvetaren Jenny Madestam. Dags för ännu ett avsnitt nu av serien som vi kallar för Koll på partierna.
1: Och partiet vi ska prata om nu, det är Vänsterpartiet. De vill minska klasskillnader och bygger på en idé om att samhället, det ska vara mer lika för alla. Men innan vi ger oss in i det här så ska vi ut på stan. Vi har ställt frågan, vad är det första du tänker på när du tänker på Vänsterpartiet?
2: Att alla ska ha det lika bra. Det är svårt att få ihop, men det första jag tänker på är att alla ska ha det lika bra.
3: Samhället för individen, men snarare på principen av att det ska vara jämlikt på bottennivån.
1: Ja, att sätta samhället före individen, det fångar Vänsterpartiets idéer ganska bra. För här är det kollektivet som är det viktiga. Man tänker sig att människor gemensamt ska få upp ögonen för klasskillnader och tillsammans arbeta för att nå ett klasslöst samhälle. Och det här är det som är målet för socialismen, som är den ideologi som Vänsterpartiet baserar sig på. Nu lyssnar vi på några fler tankar från folk på stan om vad Vänsterpartiet vill.
4: Ja, men de vill stå upp för liksom, de svaga och så vill väl att det ska vara jämställt. Liksom. Erik heter jag.
5: De inte satsar så mycket på eget företagande. Och
4: typ kommunism.
1: Här hör vi någon nämna kommunism, och det stämmer att Vänsterpartiet har kommunistiska rötter. Men det är idéer som man har tagit avstånd ifrån sedan flera decennier. Det man pratar om idag, det är att nå ett klasslöst samhälle på fredlig väg genom politiska beslut och inte genom våld. Men hur vill Vänsterpartiet förändra samhället? Så här tänkte folk på stan.
6: De vill ju satsa mera då på vård och omsorg. Men de tänker inte så mycket på ekonomin, hur vi ska få ihop det där. Birgit Bagge.
3: Viktor Cato. Med det här att staten ska ta lite fastare tag och mycket. Till exempel med att återta skolan från kommunerna.
1: Det stämmer att Vänsterpartiet vill att staten ska ansvara för skolan. Man tänker sig att det ska leda till en mer jämlik utbildning. Staten ses här som ett verktyg för att jämna ut skillnader i samhället, och därför så är Vänsterpartiet också skeptiska till privatiseringar i välfärden som skola, vård och omsorg. Men det är inte så att man är helt emot att det finns privata alternativ så länge de inte går med vinst. Och då är ju frågan, hur vill Vänsterpartiet då stärka välfärden som är så viktig för partiet? Först lyssnar vi på vad folk på stan tänker.
5: Alla ska betalas av på skattepengarna, och så är det som jag upplever dem. Maria?
2: Nicole Oskarsson. Höjda skatter, skatt på allt liksom. Och framförallt då höginkomsttagare ska beskattas så mycket som det bara går.
1: Ja, skattepolitiken, det är helt klart viktigt för Vänsterpartiet. Och det är svårt att vara socialist och se bortom ekonomin. Enkelt uttryckt så handlar socialismen om att de rika ska bidra mer och de fattiga ska få mer. Det handlar om att omfördela pengar i samhället. En utmaning för Vänsterpartiet är hur mycket man är beredd att kompromissa med andra partier i en eventuell rödgrön regering. Partiet har länge sett som ideologiskt principfast, vilket ofta är lättare i opposition.
0: Statsvetaren Jenny Madestam, den här gången gick hon alltså igenom Vänsterpartiets idéer om samhället. Vill du veta mer om något annat parti? Ja, då kan du lyssna på alla avsnitt av Koll på partierna i appen Sveriges Radio och på

0: Ett Careless Whisper och en liten fundering på insändartelefon.
1: Jo, ni pratar om det här vaccinationer och sånt här till mässlingen och så här. Då, typ. Det här är kungen från campingplatsen där i Ron Rättvik. Och då funderar jag, då, vi på, som är född på 50-talet här då. Ska vi också vaccinera oss och rekommendera det? Eller hur funkar det där då? Typ?
0: Ja, hur funkar det där då? Typ, jo, Mattias reporter, kollega här var ju inne och berättade om att om man är född på 70-talet, då är det bra att få en påfyllnadsspruta där, för att sen började man ta två doser. Men är man född på 70, då har man då bara fått en dos av mässlingvaccinet. Sen är det så att de innan 70-talet har ju inte heller fått två doser mässlingvaccin, men har ofta haft mässlingen. Så jag tänker att har man inte haft mässlingen och är född 70 eller tidigare, då är det bra att ta en påfyllnadsspruta helt enkelt.
2: Det här är P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: Från det ena till det andra, precis som vanligt här i P4 Dalarna. Nu ska vi prata stölder. Hanna, under årets 6 första månader så har antalet stölder i vårt län minskat, menar polisen.
4: Ja, precis. Mellan då januari och juli i år så minskade antalet anmälda stölder i Dalarna med 31%. Och det är jämfört med samma period 2022. Och i den här statistiken så är inte butikstölder medräknade, ska jag säga. Och fordonsrelaterade stölder, de har minskat med 50% och båtstölder med 22%.
0: Och vad beror minskningen på då, tror polisen?
4: Ja, de tror att det beror på att de har kunnat stoppa fler internationella stöldligor från att ta sig in i Sverige mycket tidigare än vad de har kunnat gjort tidigare. Och polisen menar att runt 90% av alla fordonsstölder utförs av just internationella ligor. Och vi har tidigare i år rapporterat om ett stort brottsmål där en stöldliga från Polen bland annat stal Erik Asps fyrhjuling i Leksand. Och så här lät det då.
0: Då ska vi se om vi kan få höra vad Erik har att säga.
5: Yeah. Trots att Erik Asp i Leksand anmälde en pågående stöld där han såg var tjuvarna befann sig, dröjde polisen i 4 dygn med att höra av sig.
6: Där och då så var det ju katastrofalt dåligt.
4: Ja, det där hörde vi alltså Erik Asp. Mm. Och hans fyrhjuling stals då i augusti förra året.
0: Ja, och sen hittade polsk polisen. Men majoriteten av stöldligorna, var kommer de ifrån?
4: Jo, de kommer främst från andra EU-länder och där har vi då också Polen inräknat. Men även från Sydamerika och rysktalande områden.
0: Och hur är det polisen jobbar med att stoppa de här?
4: Jo, den svenska polisen har blivit bättre på att dela information över landsgränserna. Polisområdet Dalarna har också utvecklat sitt arbete tillsammans med försäkringsbolag. Så när det blir känt att det pågår stöldserier av en viss sorts egendom, till exempel en specifik fordonsmodell, så kan information gå direkt till försäkringsinnehavaren som då kan vidta åtgärder för att förebygga den här stölden.
0: Vi som är vanligt folk, då, vad ska vi tänka på när det gäller det här?
4: Ja, polisen uppmanar allmänheten att hålla ögonen öppna, alltså särskilt då kring uthyrda stugor och hus. Och de menar att man ska ringa polisen om man ser ökad trafik till såna här slags fastigheter eller att det lastas in och ur fordon, framförallt på nattetid.
0: Det om stölder alltså, som dock verkar ha minskat då enligt polisen under årets första 6 månader i alla fall.

0: The Sholins ger aldrig upp när det gäller kärlek. The Sholins består ju också av det gifta paret Emil Sjölin och Amanda Igelström Sjölin som är bosatta i Transtrand utanför Sälen. Väder kan väl vara intressant. En del kvällssol blir det här under torsdagstimmarna, de sista innan natten då det mest blir klart väder. I norra Dalarna dock fortsatt mer moln samt någon enstaka skur som passerar. Imorgon kommer det vara soligt inledningsvis, men sen dominerar molnen med skurar lokalt och lite sol är prognosen från SMHI. 16:30 är klockan och då får vi lokala nyheter med Hanna.
1: Intresset för mässlingsvaccin har ökat rejält i Dalarna i sommar. Förut var det nästan aldrig någon vuxen som frågade om vaccinet, men nu är en handfull varje dag, säger länets smittskyddsläkare Fredrik Rycker. Bakgrunden är ett ovanligt stort utbrott i samband med festivalen Urkult i Sollefteå för 3 veckor sedan. Just här i Dalarna finns än så länge inga kända fall av mässlingen, men intresset för själva vaccinet har alltså ökat. Och det är personer födda på 70-talet som kan vara i behov av en påfyllnadsvaccin eftersom man bara hade en dos istället för 2 på den tiden. Och rekordmånga har genomfört en Vasaloppstrippel när Vasaloppet summerar årets lopp. Vasaloppstrippen innebär att man har genomfört 1 skidlopp, 1 cykellopp och 1 löplopp under Vasaloppets vinter respektive sommarvecka. I år har drygt 600 personer gått i mål med en trippel, vilket är en ökning på 15% jämfört med förra året.
0: I kväll så blir det ännu en chans, får man säga, eller hur man ska uttrycka det, för Masarna att ta hem semifinalen mot Njudungarna. Det är speedway det handlar om förstås. Lagledare Alexander Liljeqvist har vi med oss efter 17:00. Ska jag ringa upp honom och höra lite hur känslan är inför den här matchen hemma på Brovallen. 2 poäng skiljer de här lagen åt efter bortamötet då, som slutade med en knapp seger för Njudungarna. Återstår att se hur formen känns idag och hur det där fortlöper under kvällen förstås. Veckans dalartist då kan vi kasta oss över på en endaste gång.
2: Hej, det är vi som är dödens gudbarn. Vi är veckans dalartist. Nu ska ni få höra på våran låt Den sista sången.

0: veckans Dala-artist, Dödens gudbarn, med den sista sången.
1: Hej Rörbäcksnäs!
0: Säger vi i P4 Dalarna fredag morgon med mig Alva Snis.
1: Och med mig Jonathan Borg. Jag ska bland annat träffa en flygplatschef i Sälen som tycker att flygen går åt fel håll.
0: Och så får du såklart senaste nytt tillsammans med lite välbehövlig fredagsfeeling, tänker jag mig. Strax innan klockan

0: si så där en timme.
1: Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer så har jag sen dess kikat ner i toan varenda gång innan jag sett mig. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, spanat efter harar, rävar och tuppar. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du faktiskt en ny chans att få komma med i programmet Rätt djur på fel plats. Vad var det som hände egentligen? Ring oss jättegärna på 020 22 10 20 och berätta. Och det kan handla om små eller stora djur, väldigt många eller bara ett. Grejen är att de ska ha på något sätt hamnat på ett ställe där de vanligtvis inte hänger så ofta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia i kvällspasset.

Jill Johnson med Rose Garden. Bee Gees är med också. Hjälper till att veva igång dig lite. Slänga med huvudet lite i bilen kanske på väg hem från jobbet, vad vet jag. Det är ungefär den tiden för många i länet i alla fall.

0: Så där jag svängde lite mjukt nacken hit och dit, eller huvudet hit och dit, så du fick mjuka upp nacken lite efter dagens göromål där du nu kanske sitter eller går. Då är du säkerligen också redo för lite ekonyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet. Fler regioner har börjat smittspårning efter senaste mässlingsutbrottet. Och så rundar skolelever det obligatoriska mobilförbudet. Det är rubrikerna i dagens sändning. I studion Alexander Ivanovski. Igår gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD. Ett regeringssamarbete med V är inte aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Men så här, det enda jag utesluter samarbete med, det är ju Sverigedemokraterna. Då är väl deras agerande under valrörelsen hittills är väl ett bevis på att det är ett klokt beslut att fatta. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna, med större kraft kan jag gå in i en sån förhandling.
3: Igår gav centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
4: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation. Jag tror att vi behöver ha samförstånd i avgörande frågor för Sverige över blockgränsen. Och jag skulle välkomna om Centerpartiet var beredda att möta oss i det och att vi hittar en väg framåt.
3: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. KD-ledaren Ebba Busch stämplar MPs politik som skadlig, bland annat i fråga om kärnkraften och migrationspolitiken.
4: Och de kommer lite i skymundan just nu, men de för ju en skadlig politik för Sverige och den har jag svårt att se att vi kan kompromissa med.
3: Och det gör ekvationen för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson extremt svår att lösa. Men det är inget hon tror påverkar hur det går för dem i valet.
2: Så brukar det ju se ut i svensk politik. Vi går ju till val som enskilda partier. Sen får väljarna bestämma hur många partier som kommer in i riksdagen. Hur många partier som behövs för att bilda en regering. Och sen kommer vi ta ansvar för det valresultatet.
1: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
5: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Thand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Thand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja, som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
6: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
5: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Busch har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opolitliga för högerväljare.
1: Det säger vår politikkommentator Helena Gissén i samtal med Mariana Benjamin Sir. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. och Transportstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta i riksdagsvalet, men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emily Gassman, konsulär handläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
7: Vi började direkt 9:30, första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
8: Emily Gassman, konsulär handläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
7: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning. Sen är det svårt att säga hur många som brevröstar. Det är en siffra som vi inte känner till.
8: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
7: Studenter som har inte liksom utvandrat, och då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
8: Även på svenska honorärkonsulatet i Phuket i Thailand öppnade röstmottagningen idag. Fram till eftermiddagen hade 27 personer röstat och enligt konsulatet har väljarna kommit in med jämna mellanrum under dagen. Men alla svenska ambassader och konsulat öppnar inte för förtidsröstning samtidigt. I till exempel Italien och Turkiet börjar röstmottagningen på vissa håll först nästa vecka. Det går också att brevrösta från utlandet. Materialet går att beställa på Valmyndighetens webbplats. Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
7: Inte den 13. Det är många som misstar sig där, utan det är förtidsröstning.
1: Reporter Nicole Amiri. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter att ligga på 1,75%. Men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring hormuzsundet i Mellanöstern. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering. Det berättar Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
9: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
10: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Bland de som smittats är majoriteten ovaccinerade. Och det väcker tankar hos småbarnspappan Claes Trudell i Östersund.
11: Ja, framförallt är man väl orolig för att vi har ett barn som är så pass ungt att hon inte är vaccinerad ännu. Det är väl mest det man tänker.
12: Jag heter Marina Nilsson.
13: Har du koll på din egen vaccinstatus för mässling?
12: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet däremot att jag hade mässling när jag var 6 år.
10: Har man haft mässling, då är det lugnt. Du kan inte ha sjukdomen mer än en gång i livet. Men i övrigt är det inte helt enkelt att få koll på sin vaccinationsstatus. Det står inte alltid i journalen. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister för att göra det enklare för både vården och patienterna. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
9: Är man född före 1970, då kan man nog utgå ifrån att man har haft mässling. Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Och är man född efter 80 och framåt, om man vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Ida Svansbo. Östersjöregionen står idag inför fler hot än för bara något år sedan. Det menar Estlands försvarsminister Hannu Pevkur.
14: Well, Russia is testing always the red thin line of the threshold of Article 5. But we also need to be calm because we need to separate the real military attack on the country and all these, you know, pokes or you know where Russia is poking us.
15: I ett grått och småregnigt Stockholms skärgård stiger Estlands försvarsminister Hannu Pevkur i land vid bryggan där det hålls ett baltiskt nordiskt forum idag. Enligt Hannu Pevkur är det tydligt att hybridhoten från Ryssland ökar stadigt. I och med att Ryssland nu har motgångar både på slagfältet i Ukraina och på hemmaplan ökar deras benägenhet att rikta nya typer av hot mot andra länder som Norden och Baltikum, säger han.
14: So the threat is quite high, but we need to stay calm.
16: Is it a more risky time right now than say 1 year ago, 2 years ago?
14: I would say yes, because Russia is struggling economically at home. And they are struggling on the battlefield. So when they are struggling so heavily, then they are looking for the new options. And what are the options? First, to increase their own capabilities. Secondly, to decrease our assistance to Ukraine. And how you decrease our assistance to Ukraine is that you will bring to instability to the societies.
15: Det kommande dryga halvåret går Sverige, Lettland och Estland till val. Och det innebär en särskilt sårbar tid för hybridhot och påverkansförsök från Ryssland, säger Hannu Pevkur.
14: We are entering into the 6-8 months period where the threats in our regions will increase.
1: Reporter Jakob Hallerström. Vi vänder oss mot Centralafrika för ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av utbrottet. Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att skicka 70 000 doser för att se om vaccinet fungerar mot den aktuella varianten. Av omkring 5 200 bekräftade smittofall har nästan hälften dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills i landets historia. Tillbaka till Sverige. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell, rektor på Östbergsskolan i Östersund.
17: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
18: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
17: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så att det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
18: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
19: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis.
20: Man rör på sig och man har mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
18: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
17: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri. För det är ju ett arbete som vi behöver göra tillsammans med våra elever och unga kring att mobilen inte ska användas under skoldagen.
18: Kan du sakna mobilen ibland?
19: Ja, vi har inte haft den på en hel dag.
1: Reporter här var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Det ihållande regnet i östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. I Boden har räddningstjänsten begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Samtidigt är det från och med idag förbjudet att ta vatten ur alla sjöar och vattendrag i Jönköpings län med Vättern som undantag. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsätter att sjunka under sommaren. Till sist så tar vi en titt på morgondagens väder. Det Stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturer i söder 16-21 grader, i norr 10-15. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Jag som läste upp nyheterna heter Alexander Ivanovski och önskar en fortsatt trevlig kväll.
0: Och du lyssnar på P4 Dalarna. Där vi går in i sista halvtimmen. Vi ska prata speedway bland annat. Stina Ivansson heter jag som är med dig fram tills klockan är 17:30. Lite drygt.

0: Alex Warren, Fever Dream, 5:03. Och apropå det här med mässlingen har vi fått en fråga från en lyssnare som handlar om, för vi pratade ju om att om man är född på 70-talet, då är man i någon slags glapp som innebär att man kanske inte har ett 100-procentigt bra skydd mot mässling. Fick då fråga, okej, om man är född tidigare då? Ja, då har man förmodligen redan haft mässling, så då är man skyddad ändå. Och då hör Märta av sig och frågar, ja men om man inte vet då liksom. Och kan man få mässling en gång till? Det kan man inte. Och är man född före 70, då kan man räkna med att man har haft det enligt de som vet. Okej, 4:05 är klockan nu då. Och då ska vi ska faktiskt om en liten stund prata med Alexander Liljeqvist som väl som bäst laddar upp inför match semifinal i speedwayen hemma på Brovallen. Men det laddas ju för annans idrott också, Hanna.
1: Ja, precis. Då är det Leksands IF som laddar upp inför en match som spelas ikväll. Ja, de förbereder sig just nu alltså för fullt. Och ikväll kliver då herrlaget in i Strömstad Hockey Classic. Ja, då kan man fundera, vad innebär det då? Och för den som inte har så bra koll på hockey så är det en försäsongsturnering som då spelas i Strömstad. Och ikväll så står Karlstad-laget Färjestad för motståndet och matchen startar 7:00 ikväll i Lindshov i Strömstad.
0: Mm. Matcher på G, den ena kanske lite viktigare än den andra då får man säga, eftersom det är semifinal för Speedway-masarna. Men de andra masarna, de ska ju förstås ladda upp också inför säsongen som komma skall. Tänk att snart är det hockey igen. Inte otroligt.
1: Jo, det går så fort.
0: Det gör ju det.

0: Helene Sjöholm, come give me love.
1: Mina damer och herrar, här är komikern Henrik Ståhl.
2: Men okej, det ligger hyvelspån på köksbordet här. Tälja får du göra ute.
3: Tälja?
2: Ja, varför ska du ens hålla på med kniv? Du ska ju det. Du blödde som en kalv förra året.
3: Sätt dem på då.
2: Ja, du får vara tyst i alla fall. Jag ska läsa morgontidning här. De skriver att politiken behöver mer naturfolk för att hantera klimatfrågorna då. Nästan i stil med skogsmulle, står det här. Ja, det låter fint, men det är inte jobbet mest papper och tålamod och formulär och ordning. Jag retar upp mig på det där. Bara för att man är ute mycket betyder inte det att man är bra på och vill sitta och möter i 3 timmar. Det är 2 helt olika saker. Man måste väl kunna vara bra på en sak utan att vara bra på den andra saken nödvändigtvis. Ja. Kan du gå och rensa silen i duschen nu? Det rinner inte undan längre. Ja, så får du hålla det där inne en stund. 3-4 timmar. Jag ska ha egen tid, ja.
3: Ja, det gör det.

0: nu ska vi prata om hur det ska smälla på Brovallen utanför Avesta ikväll. Portarna har ju redan slagit upp för returmötet då, för masarnas del. Det ska matchas mot, köras mot njudungarna får vi väl säga, och det skiljer 2 poäng i det här dubbelmötet. Slutade med knapp seger för njudungarna i förra omgången. Lagledare Alexander Liljekvist, hej på dig du.
1: Hej då, hej då.
0: Du är förstås på Brovallen. Har det kommit någon folk än?
1: Ja, men det börjar rulla på lite faktiskt. Så det är kul att de är ute i tid.
0: Ja, nära start ju ändå får man säga. Knappt 2 timmar kvar. Vad liksom mer händer runt dig? Vad för sig går kring laget just i detta nu?
1: Just nu är det mest att surra lite med förarna och kolla hur de mår. Och de har några tankar och idéer sådär. Om det är något speciellt. Sen klockan 18.00 är det trackwalk som vi kallar det då. När vi går med laget runt och kollar banan och diskuterar lite med eventuella inställningar och liksom det är väl från klockan 18 det liksom börjar och hända grejer kan man säga. Sen är det varmkörning och ombyte som gäller.
0: Men du, är det pirrigt då nu?
1: Ja, men det är det. Men det känns relativt lugnt ändå tycker jag på förarna så där. Det, som sagt, det är vi klockan 18 då brukar de svänga om så då blir fullt fokusen.
0: Men 49-47 slutade förra mötet. Var det liksom en snubbelseger för njudungarna det gäller?
1: Ja, men det var, nu hade väl vi lite stolp in också under tävlingen och samtidigt som vi hade lite strul i slutet. Så att det var nog ett ganska rättvärdigt resultat i slutändan, det tycker jag. Vi sa att allt ifrån 68 poängs underläge är liksom möjligt att vända hemma. Så att vi var nöjda med det resultatet, det var vi, även om man alltid vill vinna såklart.
0: Vad kan ni göra bättre ikväll nu då?
1: Nej, men vi killarna hittar ju runt på vår hemmabana. Vetlanda är ju en känt svår bortabana att komma till. Så att här hemma är vi lite mer bekväma. Vet kanske från början hur vi ska sätta upp cyklar och så vidare. Så att vi tänker gå ut och sätta dem i respekt från första hitet helt enkelt.
0: Men känns grejerna på topp då liksom? Är åkarna hela och så vidare?
1: Ja, men det är de ska jag säga. Vi har väl haft Kim Nilsson, lagkapten, krascha här för 1,5 vecka sedan och skadade knä ganska hårt, men han har gått på behandlingar och tävlar på som vanligt, så att det är en riktig hårding, så han är här, så vi är fullt lag.
0: Är det inte bara hårdingar som håller på med speedway?
1: Jo, men det är, men jag tror att han sticker ut lite faktiskt.
0: Men det verkar ju bli fint väder, eller? I alla fall inte, eller hur ser det ut nu på Brovallen?
1: Absolut, sol och moln. Inte för kallt, inte för varmt, inte för blåsigt, så det är optimala förutsättningar skulle jag säga för en kanonkväll.
0: Härligt, blir det något tryck på hemmaläktaren då tror du?
1: Ja, men det blir det. Vi märkte redan, det var väl 11-1200 här förra hemmamatchen och man märkte av det, så att det kommer att bli och det vet jag att killarna uppskattar.
0: Hur mycket påverkar det där skulle du säga? Man känner igen banan, men just det där att ha publiken med sig också.
1: Ja, men det vet man väl sen man var aktiv själv också. Det hjälper till, det gör det. När man står inför match och ser att det väller in folk och vet att man har dem i ryggen också. Det ger en extra boost, helt klart.
0: Men hur viktigt känns det att ta det här nu då? Att gå till final?
1: Jo, men det är väl det vi har som mål hela säsongen. Så att nej, det vore extremt kul för både förarna och alla som jobbar i klubben. Och klubben i stort att kunna få en finalmatch inför bra publik. Det hade varit jätteskoj. Så det är det vi går för.
0: Då får vi se hur det går. Det börjar ramla in lite folk lite långsamt än så länge. Då kanske där har ju portarna precis öppnat. Men klockan 19, då smäller det på Avesta Motorstadion. Lagledare Alexander Liljekvist, nu ska du få fortsätta tugga lite. Liksom sådär småsnacka med laget innan. Lycka till då, säger vi.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Hej med dig.
1: Hej då. Hej.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Hör du, det är ju torsdag idag och då händer det viktiga grejer imorgon där du behövs.
1: Sök och Finn här. Vad söker du?
2: Det är tur att jag fick komma fram, så nu har jag gjort bort mig, vet du.
1: Tror att du har lite för mycket grejer, ja?
3: Ja, det har du.
1: Har du några specifikation?
4: Nej, ingenting.
5: Sen där du kopplar bak på en jordbrukstraktor, en trepunktslift.
4: Det är så söt och så snällt.
1: Sök och Finn varje fredag i P4 Dalarna.
5: Det lilla my med något jäkla rutigt förkläde, eller hur det där var, tror jag det var.
0: Det du söker kan du finna imorgon i P4 Dalarna.

0: The Chainsmokers och Coldplay, something like just like this. När du har en god eftermiddag, hoppas jag, torsdag eftermiddag närmare bestämt, och du ska få bli uppdaterad i nyhetsväg nu. Ekot hjälper till med det lite rappt så där på en minut bara dessutom. De är ruskigt snabba. Här kommer Johan Westerberg.
1: Igår så gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD, samtidigt som ett regeringssamarbete med V inte är aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Det enda jag utesluter samarbete med, det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik, och det får ju bli en diskussion efter valet.
1: Ytterligare tre fall av mässling har rapporterats efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun enligt Folkhälsomyndigheten. En av dem är en elev på en gymnasieskola i Göteborg, och totalt så har nu 24 mässlingsfall konstaterats. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är avstängd i båda riktningarna efter en trafikolycka. Enligt polisen är flera bilar inblandade, det här rapporterar P4 Malmöhus. Och bron här beräknas vara stängd ett par timmar framåt. Det var Ekos korta uppdatering.
0: Det var det. Och vi tackar så mycket för den. Strax ska du få en lokal uppdatering också här.

0: Radiosporten med ridsport.
1: Från VM i Aachen i Tyskland där nu alla 139 ekipage genomfört sina insatser den andra dagen av hoppningens världsmästerskap. Och när allt summeras, Maria, är detta en fantastisk svensk dag.
2: Jo, men nu är vi glada igen. Absolut. Ja, fyra utav fyra ekipage felfria, suverän ridning.
1: Och Sverige på sjunde plats i lagtävlingen, därmed med marginal bland de 10 lagen som kvalar in till hoppningen om medaljerna imorgon.
2: Ja, imorgon är spännande. Nu är vi, har vi bara de 10 bästa lagen kvar utav 31 lag som började. Så att nu kommer ju banbyggaren bygga betydligt tuffare.
1: Varför gör han det?
2: Jo, men det är ju för att de bästa är kvar och kunna verkligen få rättvist avslut på den här lagtävlingen. Mm. Kommer bli jättetufft, men jag tror att det kan gynna våra ekipage.
1: Sverige låg 12 när den här dagen började efter en medioker inledningsdag igår i hoppningen. Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson red tillsammans med sina hästar felfritt allihopa. Hur kan det vara så stor skillnad från en dag till en annan?
2: Jo, men det är ju den här tidshoppningen som det börjar med, som även de allra bästa ryttarna säger. Det är väldigt nervöst. Hur mycket ska man chansa? Man vet att man måste vara med. Och liksom, det alla ryttare är mest nervösa för den här första dagen, mm, även om det är 5 centimeter lägre. Och nu är det liksom, det här är vad de är vana vid.
1: Du, kan Sverige ta medalj imorgon?
2: Ingenting är omöjligt, säger jag nu.
1: Nej, det är inte mer än 2 straffpoäng upp till bronsmedaljnivån till exempel. Det är inte så mycket, det är inte så stort avstånd.
2: Allt kan hända imorgon. Jag menar, Belgien som ligger 3, de har inte sett så där superfantastiska ut.
1: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Aachen i Tyskland.
3: Intresset för mässlingvaccin har ökat rejält i Dalarna i sommar. Förut var det nästan aldrig någon vuxen som frågade om vaccinet. Men nu är en handfull varje dag, säger länets smittskyddsläkare Fredrik Rycker. Bakgrunden är ett ovanligt stort utbrott i samband med festivalen Urkult i Sollefteå för 3 veckor sedan. Just här i Dalarna finns än så länge inga kända fall av mässlingen. Men intresset för själva vaccinet har alltså ökat. Och det är personer födda på 70-talet som kan vara i behov av ett påfyllnadsvaccin, eftersom de bara har en dos istället för 2 på den tiden. Polisen har inlett en förundersökning om grovt olaga hot efter det stora pådraget i Bjursås i måndags, rapporterar Falu-Kuriren. Vid lunchtid hittades ett misstänkt farligt föremål utanför entrén till Sandtäktsgården. Delar av byggnaden spärrades av och boenden evakuerades. Senare konstaterades föremålet vara ofarligt. Men polisen ser allvarligt på händelsen och arbetar för att identifiera en gärningsperson. Föremålet, en låda med textilier, togs om hand av polisen. Och en teknisk analys har genomförts och flera förhör har hållits. Det finns i nuläget ingen misstänkt.
4: En liten kik på vädret på det kanske, när vi nu har fått en lokal uppdatering. Medan jag försöker kväva en nysning. Ja då, kan du det knepet att man bara liksom drar lite på näsryggen? Då kan man...
2: Nej.
4: Ja, men det tycker jag funkar, det gjorde det för mig. När man börjar lite, sätter ihop pekfingret och tummen och så bara liksom drar längs med näsryggen och så kan man gärna dra ut fingrarna över näsvingarna sådär.
2: Ja, men där ser man.
4: Hävde den! Framgångsrik den här gången i alla fall. Det blir en hel del kvällssol idag och i natt blir det mest klart väder också. I norra Dalarna dock fortsatt mer moln. Någon enstaka skur dessutom passerar och sen imorgon fredag då kommer det att börja soligt, men i södra Dalarna. Men sen dominerar molnen. Lokalt skurar och lite sol. Temperaturer 15-19 grader och i fjällen 10-15 grader. Vinden då, den är mest svag.

0: Dance Monkey. Maria Enzell är det som har valt musiken den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Och nu ska du få hänga med Sarit i kvällspasset. Stina heter jag. På återhörande.
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer, så har jag, ända sedan jag hörde programmet, så har jag kikat ner i toan varje gång innan jag sätter mig på den. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, jag har spanat efter harar, rävar och tuppar. Jag tänker att vi kan ta och lyssna på lite grann hur det lät igår.
2: Jag åkte bilfärjan med min familj utanför Lysekil i somras, och då hoppade upp en delfin i vattnet.
3: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Ja. Vi har bara pratat en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
4: En sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi hade gått in och lagt oss. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor. Rester som vi har tappat ner.
5: Så är vi på landet, och på landet så har vi en mulltoa. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
6: Vad är det för berg? Orm?
5: Det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
7: Jag var på väg till min nya kille på inlines. Alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet.
1: Otroliga händelser, verkligen. Vi hörde Ulrika där med delfinen utanför Lysekil. Louise om tuppen som liksom flyttat in hemma hos henne, kan man säga. Erik om rävungen, och så Ysse om huggormen i mulltoan. Och så Sofie nu då, som blev skallad av en hare. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du en ny chans att komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken. Vad var det som hände egentligen? Du kan ringa mig på 020 22 10 20 och berätta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia.

0: Iconic med 18 står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Det kan handla om, ja, vad ska vi säga, väldigt många väldigt små djur på ett och samma ställe, eller ett stort djur som har dykt upp på ett ställe som var ganska oväntat. Vad kommer du att tänka på? Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Lollo.
1: Hej hej.
0: Hej hej, välkommen.
1: Tack, tack.
0: Du, är det ett djur som är inneboende som det ska handla om, eller?
1: Ja, som var det i alla fall.
0: Ja, berätta.
1: Under en period. Ja, vi hade en katt, en stor sån här Maine Coon-katt. Och han gillade vattensorkar. Vi bor ute på landet. Och jag vet inte om ni vet hur en vattensork ser ut, men de är ganska stora.
0: Vet du vad? Först, vad var det för katt du pratade om? Jag är inte superbevandrad vad gäller katter.
1: Nej, en amerikansk skogskatt. Den största kattrasen. Så att Maine Coon heter de.
0: Ja, det ska
1: han
0: kolla
1: var
0: upp.
1: Ju stor själv.
0: Ja. Och vattensork, är det ungefär som en råtta? Tänker jag mig, men
1: ja,
0: det kanske är fel.
1: Precis. I den sizen ungefär, fast de är lite sötare. De har en lite kortare svans. Men de är ungefär stora som ett marsvin.
0: Uh-huh.
1: Och de där tog han ibland. Och så var det en dag som han tog in en som inte alls var skadad, utan han bara släpade in den.
0: Mm.
1: Och den släppte han inne och den försvann. Det fanns ingen möjlighet för oss att hitta den. Vi bor i ett gammalt hus på landet med mycket skrymslen och vrår.
0: Ja.
1: Så att vi liksom insåg att det där kommer ju aldrig gå. Vi får hoppas att den visar sig så att vi får tag i den. Det gjorde den inte på hela den dagen.
0: Men då går ni alltså och kryper ner i sängen och ni går och lägger er och tänker så här, ja...
1: Ja, lite så. Vi är inte så jättekänsliga av oss.
0: Nej.
1: Men, och sen började den ju liksom visa sig lite då och då, men vi fick aldrig tag i den. Så till sist så blev det, alltså det låter som att det var jättelång tid här. Det här handlar om några dagar. Men ändå, vi liksom levde med den här vattensorken inomhus.
0: Ja, men alltså, ja, för mig är det otroligt lång tid. Alltså en timma med en vattensork innan hade varit lång tid för mig. Så att, okej, okay, så det är några dagar där som, ser ni den under de här dagarna? Eller hur är interaktionen liksom?
1: Precis, till sist blev vi liksom lite luttrade. Så det kunde vara så där, när man sitter i soffan och kolla på tv så ser man att den går förbi på golvet i ögonvrån liksom. Min man kunde säga, jag såg vattensorken i morse. Alltså det blev som en så här vattensorken med stort V, som ett subjekt liksom.
0: Ja, vad levde den av? Var det kattmat och sånt?

0: ofta eller var liksom?
1: Nej, alltså ja, den var nog ganska hungrig. Jag tror att de äter växtdelar och rötter och sånt. Så den ville nog väldigt gärna ut. Och vi ville gärna ha ut den. Så att vi väntade egentligen bara på att någonting skulle hända som gjorde att vi fick ut den. Och sen en kväll då så såg vi att den liksom gick mot hallen. Och det var det gyllene tillfället vi hade väntat på. Så då liksom smög vi efter, öppnade dörren och så hivade vi ut den med en toffel. Så då försvann den ut.
0: Men den måste ju ha känt på sig att är det någonstans jag ska hänga kvar så är det här. För här verkar det vara människor som är goa och snälla. Och som,
1: vänliga människor.
0: Ja, och jag kan kolla på tv med dem. Jag kan promenixa omkring här lite grann och ha det skönt och så.
1: Ja.
0: Var det lite tomt sen när den var utsparkad?
1: Ja, men alltså, jag är ju relationsmänniska så väldigt snabbt så bytte lite grann som en kompis. Och jag var ju nästan lite orolig att katten sen till sist faktiskt skulle ta den. Men det var precis som att katten betraktade den inte som ett byte längre när den var inne. Nej. Då gjorde den inte sitt jobb.
0: Det var som lillebrorsan där liksom. Det var
1: ja,
0: Tom och Jerry fast på riktigt.
1: De lite så. Jag har tagit hem ett eget husdjur.
0: Oh, vilken otrolig historia, Lolo. Väldigt, väldigt glad att vi kunde prata med dig här i kvällspasset. Igår hade vi ju en tupp som flyttade in hos Louise utan att hon ville det. Och jag tror att planen är att den där tuppen ska flytta hemifrån alltså på imorgon, tror jag, är planen. Vi får väl se hur det går med det där. Men du, Lolo, då har vi koll. Vattensorkar och katter och alltihop. Stort tack!
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Tack, tack. Hej, hej.
0: Jag vill jättegärna ha in fler historier på det här temat. Rätt djur på fel plats. Vad kommer du att tänka på? Vad har du varit med om? Du ringer 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: L. King, X's and O's.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är rätt djur på fel plats. Kommer du att tänka på något, då ringer du 020 22 10 20. Bernt ska vara med mig nu. Hallå Bernt.
3: Hej.
0: Hej.
3: Jag kommer inte ihåg vad du heter, så att jag kan inte säga det.
0: Nej, men jag heter Sarit. Det är ett ganska konstigt namn.
3: Ja,
0: men Sarit heter jag i alla fall. Så ja, har vi koll på det.
3: Hej.
0: Men hej, välkommen. Vad har du för historia apropå djur på fel plats?
3: Jo, för en tid sedan när jag hade gått och lagt mig,
0: ja,
3: så kom det in en nattfjäril genom fönstret.
0: Mm.
3: Och den är inte så speciellt stor, men jag försökte vifta iväg den. Och viftade ett par gånger, då flög den in i örat.
0: Nej.
3: Och jag gjorde som så att jag ropade på min hustru att jag har fått en fjäril i örat. Nej, så hon, det kan inte ha. Jo, så jag hör ju den att den är i örat. Så hon tog fram pannlampa och pincett och försökte ta bort det.
0: Ja.
3: Men det gick inte.
0: Nej.
3: Alltså hon fick inte ut det.
0: Åh, herregud.
3: Så att jag försökte sova och den var där och surrade i örat hela natten.
0: Ja.
3: Och på morgonen så ringde jag till vårdcentralen.
0: Ja.
3: De kunde tyvärr inte ta emot mig där. Så att den här fortsatte att surra i örat.
0: Men,
3: vi gick och badade.
0: Ja.
3: För vi brukar bada varje morgon. Och jag dök i och kom upp och den fortsatte att surra i örat. Så att sen på framåt eftermiddagen så hade jag fått tid till vårdcentralen.
0: Ja.
3: Så jag cyklade dit och berättade för läkaren att jag har en fjäril i örat. Nej, men så det kan du inte ha. Jo, ja, det har jag. Jag hör den.
0: Ja, ja.
3: Så vi gick in i öronrummet som hon kallade det för.
0: Ja.
3: Tog fram den här väldigt tydliga örongrejen så man kan se bättre in i örat. Och så sa hon, jo, jag ser att det är någonting som rör sig där inne.
0: Men gud, ja.
3: Och så tog hon fram en liten tång. En jätteliten tång. Och så sa hon, jag ska försöka få ut den. Och efter en stund så sa hon, nu har jag fått tag i den. Så tog hon ut den och då fladdrade den. Så hon öppnade fönstret och släppte ut den och den flög den iväg.
0: Men gud, vilken historia. Va?
3: Och då hade den suttit i örat i 13 timmar.
0: Och jag är mest fascinerad över att du liksom kunde sova under natten.
3: Ja, det var inte mycket jag sov den natten. Det var inte. Men lite grann i alla fall.
0: Ja. Oh. Du kommer du ihåg den här gamla jag vet inte, informationsfilmen du vet på TV, Snigel på ögat, om man inte betalade TV-licensen, kommer du ihåg den?
3: Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Ja.
0: Det här är en variant på det, Snigel på ögat eller Fjäril i örat.
3: Ja.
0: Åh, ja. Ja. Oh, gud, men du är ingenting skadades i örat och så och du hör bra och
3: nej,
0: allting
3: är okej. Okay. Nej. Alltså läkaren sa att du har en väldigt krokig hörselgång. Så att det var därför som inte hustrun fick ut den med pincett.
0: Nej.
3: Men alltså, att den kunde leva så länge är ofattbart.
0: Ja,
3: och även att den fick bada.
0: Ja, den fick lite allt möjligt där. Den fick bo en stund hemma hos dig där i ditt öra. Och sen fick den ta ett bad, morgondopp där också.
3: Ja.
0: Underbart. Bernt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
3: Ja, jag tänkte att när ni sa något djur på fel plats, då måste jag, då ska jag göra ett försök att ringa.
0: Det gjorde du helt rätt i, tycker jag. Ha det så bra du.
3: Detsamma. Tack ska du ha.
0: Hej.
3: Hej.
0: Jag tror vi hinner med Ann också. Hallå Ann.
4: Hallå där.
0: Hej,
4: hallå.
0: Välkommen.
4: Hej. Tack.
0: Du, vad har vi för djur som det ska handla om?
4: Vi har en liten orm, en liten snok i en ugn i ett kök.
0: Det är på fel ställe. Berätta.
4: Det är definitivt, ja. Vi hade precis flyttat till en liten ort några mil söder om Gävle, Älvkarleby. Och fått en jättefin lägenhet som vi hade fått renoverad. Och vi var där bland de första dagarna. Och ett litet fönster i köket hade vi lämnat öppet. Och jag står vid köksbordet, gör ett litet ärende in i köket och slänger ett öga bara mot ugnen som då var inbyggd i ett skåp. Och ser att någonting hänger ner. Så jag tänker, vad sjutton, ett nytt kök, och så har listen släppt.
0: Ja.
4: Så jag gick fram och öppnar ugnsluckan och då hänger det ju ner någonting svart. Så jag tar försiktigt och trycker upp det där svarta och stänger luckan och går därifrån. och tittade dit igen. Då hänger det ner igen. Så jag tänker, det var väl ändå. Så jag går dit och öppnar luckan och där tittar ormhuvudet fram. Rätt på mig. Ja. Och både den och jag blev så rädd så jag säger i bara farten, nej men oj, ursäkta. Och så stänger jag luckan.
0: Som att du störde där lite grann.
4: Ja, precis. Det bara kom för sig. Så att när jag hade stängt luckan sen så öppnade jag ju nästan lika snabbt igen. Då var den borta. Och vi skulle åka iväg och göra ett ärende så vi tänkte vi gör så här då, smarta som vi var. Och så öppnar vi några lådor under ugnen, sådana lådor man har med lite grejer i. Ja. Så vi öppnade och la en handduk. Aha. Och så åkte vi iväg med det vi skulle göra. Och när vi kommer tillbaka så ser vi att någonting har varit på handduken. Mm. Och då hittar vi ormen i vardagsrummet. Och där hade den bajsat på sig. Så den hade bajsat på mattan i rummet. Den var ju så skräckslagen, stackaren. Så att vi fick helt enkelt då försiktigt få den mot ytterdörren. Ja. Och där väl då, den fick ju inget grepp på parkettgolvet. Nej. Men väl där då så for den upp i en metallsvart metallställning som vi hänger kläder på. Ja. Där ringlade den sig upp i den. Och då tog vi chansen att öppna ytterdörren och försiktigt lägga ner den här klädställningen, då, metallklädställningen, ut på första kvisten. Oh. Och där fick den stackaren då fart under fötterna, höll jag på att säga, och drog iväg då till skogen.
0: Men du, jag sitter ju här och funderar på, du har säkert tänkt tanken också, hur kom den ens in i ugnen? Har man aning om det? Eller?
4: Ja, det vi tror det är att köket var alldeles nybyggt.
0: Ja.
4: Och lilla fönstret, utanför lilla fönstret fanns en. Så vi tror att det kan ha gått till så. Oh. Att den har och varit i enen, tagit sig in genom köksfönstret som var en bit upp. Oh. Och sen tagit sig upp i köksinredningen och på baksidan då kommit in genom någon ventil eller någonting i ugnen. Då. Oh. Att det var glatt mellan köksinredningen och väggen så att säga. Det är vad vi tror att den kan. Och det var ju bara ren tur, för vi hade ju inte använt ugnen. Nej, och den var inte varm och
0: nej,
4: så.
0: Utan, nej, det var min nästa tanke.
4: Tänk om han hade slagit igång den. Stackars orm.
0: Ja, gud. Alltså, sen programmet igår så kollade jag ju alltid, för där var det ju en orm i mulltoan.
4: Och nu, ja, så jag då, hörde det.
0: Ja, och nu kommer jag behöva öppna min ugn varje gång och kolla läget innan jag sätter igång den. Bra påminnelse ändå, Ann. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
4: Tack, snälla. Tack för ett bra program.
0: Tack. Ha det bra, tack. Du.
4: Hej då!
0: Hej!
4: Hej!

0: Ed Sheeran med Azizam här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om rätt djur på fel plats. Har du en historia som passar, då ringer du 020 22 10 20. Nu blir det Radiosporten.
1: Och sporten inleder från ridsport-VM i Aachen, där det har varit en betydligt trevligare svensk dag i hästhoppningen och där Sverige är klart för finalhoppningen imorgon. Samtliga fyra ekipage felfria och Sverige avancerade upp till sjunde plats bland de 10 som får hoppa om medaljerna. Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och felfri runda.
2: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
1: Efter det stora curlingbråket under OS så kommer ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som uppmärksammade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de släppte iväg den. Men nu ska det alltså inte gå att komma undan med en så kallad dubbelpetning. Sportextra drar igång redan nu klockan 6 i appen Sveriges Radio med Mjällbys Europa-kval i fotboll och Mondo Duplantis som hoppas då.
3: Och här är Ekot. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får därför nu i uppdrag att ta fram ett system som gör den här informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga taxipriser fördubblades förra året jämfört med 2024. Beväpnade personer har kapat en oljetanker i Adenviken utanför Jemens kust. Och fartyget har sedan fortsatt mot Somalia. Enligt EUs sjöfartssäkerhetscenter i Indonesiska oceanen så bordades den här tanken av 6 beväpnade män som sedan tagit kontroll över fartyget. Från och med idag så är det förbjudet att ta vatten ur Jönköpings läns alla sjöar och vattendrag utan tillstånd, med undantag då för Vättern. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsatt att sjunka nu under sommaren. Det här var Ekos korta nyhetsuppdatering med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och det är alltså djuren som dykt upp på oväntade ställen som står i fokus ikväll. Hittills så har jag hunnit prata med Lollo, berättade om en vattensork som blev indragen av katten där hemma och sen blev kvar där en massa dagar därför att de fick inte riktigt tag på den. De såg den spatsera omkring i vardagsrummet framför tvn och till slut hamnade den i hallen. Och då lyckades man öppna den och få ut den därifrån. Lollo erkände att hon saknade den faktiskt lite efter den hade lämnat. Bernt berättade en dramatisk historia där en nattfjäril plötsligt flög in i hans öra. Och där ville den vara i 13 timmar tills de lyckades få ut den på vårdcentralen med en liten, liten pincett. Ann var också med. Tyckte väl att det var lite tråkigt att listen i ugnen redan började hänga ner. En alldeles sprillans ny ugn. Den där svarta listen som hängde ner, det var ingen list utan det var en snok som tydligen bodde i den där ugnen. Hon lyckades få ut den också till slut. Jag läser också om era upplevelser på vår Facebook-sida. Ragna skriver så här: konstiga ljud från öppna spisen hörde vi i ett par dagar. På andra dagens kväll så lät det som en kattuggla som hoade. Vi släckte alla ljus, vi stängde till köket och ställde ytterdörren på vid gavel. Och så öppnade vi spjället och jo då, där for ner en stackars kattuggla. Efter några varv i rummet så flög den mycket elegant ut genom ytterdörren. Och så försvann den i mörkret, skriver Ragna. Ja, det här är Kvällspasset som du lyssnar på och det är alltså rätt djur på fel plats. Där har du rubriken på kvällens program. Kommer du att tänka på något som har hänt dig? Så ringer du 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Gå jättefint att mejla också om du vill det. Kvällspasset@sverigesradio.se.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Men innan vi fortsätter in i djurens underbara värld så vill jag berätta om det som händer nästa vecka. För på onsdag den 26 augusti, då är det den första dagen som man kan förtidsrösta. Och vi tänker att vi gör det ihop. Christer, Rasmus och jag och kvällspasset i redaktionen. Vi kommer allihopa att vara på Göteborgs stadsbibliotek och sända programmet därifrån. Jättekul om du tittar förbi och passar på att rösta. Och du som lyssnar, vart du än är, så kan du ta dig till en röstlokal och så röstar du med oss på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att det vore fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, väldigt viktigt att komma ihåg, i Sverige är valen hemliga, och det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radion tillsammans. Och är du i Göteborg så vore det jätteroligt om du ville komma till stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Såklart. Nu ska vi tillbaka till djuren. Jag har med mig Kent. Hallå.
1: Hallå, Sarit.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vad har du för historia?
1: Alltså, jag var ute nu och tog min enmilspromenad med stavar och lyssnade på ert program.
0: Ja.
1: Och, alltså, det är ju helt otroligt vilka historier.
0: Ja.
1: Och så kommer jag på, jag har en ganska rolig historia. Den är lite gammal, den är säkert en 10-12 år.
0: Ja, det är ju
1: gammal.
0: Ingenting.
1: Men jag tycker den är väldigt udda.
0: Ja.
1: Vi hade en golden som hette Silla på den tiden.
0: Mm.
1: Och vi skulle ta våran dagliga promenad i skogen. Börjar med att vi går förbi ett par grannar som har labradorer som springer lite lös, och de tycker om och liksom springer fram och skälla, och då vår gamla golden blir ju ganska rädd då.
0: Mm.
1: Så att kryper tätt in på oss. Och sen när vi väl kommer upp till skogen så brukar vi släppa henne lös lite grann, för att hon gör inte så många och jagar ingenting och går väldigt snällt hos oss. Men ut ur skogen så kommer då ett får springandes.
0: Jaha.
1: Och ja, och då vart man ju ganska snopen. Herregud, ett får mitt i skogen. Och tänkte vi, den här stacken, vad ska vi göra med den här då? Och men den verkar ganska, den var inte skygg, utan jag hade ju hundkopplet i ena handen och Silla var ju lös, så att vi trädde på kopplet på fåret helt enkelt.
0: Men alltså, vad var det för får? Eller vilken stor? Var det ett stort får? Ett litet
1: det
0: får?
1: Var, ja, det var väl ett fullvuxet får.
0: Aha.
1: Jag är inte så jättesäker på hur stor. Men alltså, det var inget lamm.
0: Nej.
1: Och det var ingen bagg, utan det var ett får helt enkelt.
0: Aha.
1: Så vi tänkte, den här stacken kan vi inte lämna här i skogen. Så att, nej, men vi trädde på kopplet på fåret och det var inga problem. Och så tänkte vi, börjar väl knalla hemåt då? Och det roliga var när vi kom förbi våra grannar som har de här hundarna som brukar springa fram och skälla. De kom ju framspringades och skällde som de brukar göra. Men då började fåret att bräka och snacka om att de var tyst. Det här var något helt annorlunda. Det var ju liksom ingen red golden som kom där, utan det var ett får. Nu minns jag inte färgen, men min fru spelar ju in det här, och ibland så kommer det liksom upp som en händelse i telefonen.
0: Men gick fåret liksom fot med er?
1: Fåret gick fot. Det gick bättre fot än våran golden. Så hade jag en gammal jobbarkompis som bor ovanför oss, som på den tiden hade hästar. Och så gick jag upp till Åke, som han hette, heter, och sa så här, du, vet du vad vi såg? Vet du vad som kom utspringande från skogen? Ja, det var väl ett får, sa han. Och liksom, va? Hur kunde han veta det?
0: Ja.
1: Han sa, det där är ganska vanligt. Den bor ett par kilometer på andra sidan skogen.
0: Ja.
1: Och det här fåret var väl svarta fåret i den familjen. Så deras hundar jagade upp fåret i skogen. Mm-hmm. Sen sprang de hem och då visste inte fåret vart det skulle ta vägen. Så det var inte första gången. Men den sprang vilse.
0: Men vad gjorde ni med fåret? Alltså ni kommer hem och har fåret i koppel. Vad gör ni sen?
1: Ja, på den tiden var det ganska bra, för då hade vi Gundebostängsel runt våran tomt, så vi släppte in fåret där helt enkelt. Så, ja, den var ju perfekt. Den började liksom beta av gräset där. Och Åke visste ju om vilken familj det var, så att han lyckades få kontakt med dem, så att de kom med sin Volkswagens pickup sen och hämtade hem fåret. Och det var som sagt var inte första gången.
0: Men det var kanske första gången för dig som du gick med ett får i koppel på hundpromenaden.
1: Ja, det var ganska lustigt. Och, alltså, ja. Vi brukar tala om det, men det är ganska roligt just de här händelserna som ibland man brukar se dem ibland i telefonen dyker upp. Ja. Fotografier eller filmer. Och ja... Så att, ett roligt minne.
0: Ja, verkligen. Vill du, orkar du och kan du, så får du jättegärna slänga in den på vår Facebook-tråd där.
1: Det ska jag göra. Jag tror min fru har den på sin sida. Hon är väl och tränar. Alltså, det skulle varit hon som man skulle ha ringt istället. För hon tycker verkligen om att prata. Hon skulle älska att prata med dig i telefon.
0: Du, hälsa henne så himla gott. Och hinner hon så får hon gärna slänga upp filmen där, så kan vi kolla på den.
1: Ja, jag ska se om jag vill se någon som heter, om man har den tillgänglig. Ja. Så ska vi slänga upp den.
0: Ja, tusen tack för att du hörde av dig och berättade. Otrolig historia ju. Ha det så
1: bra. Tack för
0: ett bra
1: program.
0: Ja, tack.
1: Tack.
0: Hej.

0: Culture Club med Karma Chameleon.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Manastirski.
0: I kväll så pratar vi om rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken på vad det ska handla om nu. Hallå Ingela.
3: Ja men hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Du, Vad är det för historia?
3: Jo, jag hade en höna som jättegärna ville ruva. Ja. Och det ville inte jag. Jag ville inte ha några kycklingar.
0: Nej.
3: Och hennes ägg kläcktes ju aldrig. Jag tänkte hon får väl ligga där tills hon tröttnar. Men det hände ju inget.
0: Nej.
3: Och så tog jag bort äggen och hon låg ju där ändå. Och så tänkte jag, nej men jag åker iväg och köper. Jag köpte 4 dags gamla kycklingar och gav henne.
0: Ja.
3: Och det gick inte alls.
0: Nej.
3: Utan hon hade ju ihjäl 2 då.
0: Oj då.
3: Så jag skyndade mig. Och fick bort 2 stycken och tänkte, men gud, jag har ingen värmelampa. Vad ska jag göra liksom? Så, och min katt hade precis fått ungar. Så jag stoppade ner dem till henne, helt enkelt.
0: Kycklingarna, eller vadå?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Kycklingarna fick ju, de stoppade ner till kattmamman.
0: Hur gick det?
3: Så, ja men det gick jättebra. Hon började tvätta dem på en gång och... sådär.
0: Oh.
3: Så de blev ju en i gänget liksom. Och växte ju upp med... Eller ja, det var bara en som klarade sig då.
0: Ja.
3: Och det blev ju naturligtvis en tupp. Men han växte upp med kattungarna. Och ja, när han blev lite äldre och kattmamman kom gående över gräsmattan så sprang han dit och hon la sig ner och ja, men började tvätta honom och... Så att han, och sen när han blev lite äldre och började bli könsmogen, då kom han ju in i kö, han traskade ju in i huset och började locka på hönen och skulle ha med sig dem in i huset och äta kattmaten. Och det var ju liksom hans hem.
0: Ja, för han bodde liksom inne med er och katterna och resten ja. Utav hönan och så bodde ute i något hönshus då, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Aha.
3: Så när han blev lite äldre och kattungarna började liksom och skulle flytta hemifrån och sådär, då skulle jag försöka få ut honom i hönshuset, försöka få honom att begripa liksom att ja men det är ju här du ska bo, alltså du är ju en tupp liksom. Så att, och det gick inte bra. Så jag fick ju sitta varje kväll och försöka natta honom in i hönshuset. För han, liksom, det var... ja, så jag fick ta med min kaffekopp ner på kvällen och försöka natta honom tillsammans med de andra. Och, ja. Nej, han följde med mig och katten överallt.
0: Men du,
3: han skulle inte vara med de andra.
0: Hur blev det sen för honom?
3: Jo, nej, men det blev bättre. Han fattade väl sen, för att jag kunde inte, på vintern hade jag ju inte, ytterdörren stod öppen och sådär, så då var det ju hönshuset som gällde.
0: Ja.
3: Och hönsgården, så att han fick ju bara rätta, och sen var ju han minst av alla, så att han fann ju sin plats till slut då, liksom.
0: Ja.
3: Det var, eller de andra satt ju.
0: Fick han något namn eller vad hette han?
3: Ja, Fenix.
0: Fenix, som bodde ihop med er och hade en kattmamma. Otrolig historia ju. Åh, ja, vad glad jag är att vi hann att få höra det här otroliga.
3: Ja. Ja, nej men det var lite speciellt.
0: Verkligen. Ingela, stort tack för att du hörde av dig till oss.
3: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ja, tack. Detsamma.
3: Tack.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Ja, det blir sista låten ut, för kvällspasset är lite kortare än vanligt, för strax så blir det Europa League och Diamond League här i P4. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss ikväll. Vilka otroliga, underbara historier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Isabella Olander, digital redaktör Hugo Götberg. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker, ja, det var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson, själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax också med Nyhetsklubben innan sporten tar över. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in massa extra material i Kvällspasset-podden. Imorgon, då kommer han, Rasmus Persson, tillbaka. Ha det gott, hej!
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du, Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om 4 av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasar det första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol, och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga, hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Lyssna på Barnradio.
11: Hej, här är småsagor från UR. Vi ska högt upp bland bergen. Här bor 2 barngrupper. Den ena heter Vitvivan och den andra Gullsippan. Barngrupperna bor i varsitt stort hus. Chefen som bestämmer här bor i ett eget hus i ett träd. Det är nästan som i förskolan, förutom att barnen är här hela tiden. Inga föräldrar hämtar när det blir kväll. Vi ska höra första delen av 2 av boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Det är Hamad Kemiri som läser.
12: Det finns 4 hus.
9: I huset med röda fönsterluckor går vitvivan. Gullsippan går i det med gröna. Mitt emellan äter vi mat och gör allt annat. Där borta i trädet bor chefen. Det är nästan som förskolan, men man blir inte hämtad. Allting är roligt här. Chefen är den långa, såklart. Det är väldigt många barn. Kanske 1000. Vi får springa lite hur som helst. Men inte utanför strecket. Chefen har ritat, så vi vet vad det är. Ingen går utanför. Inte ens chefen. Vitvivorna har randiga strumpor. Det ser man ju. Och det är jag som har armband, fast man inte får. Jag gömmer det i armen om chefen tittar. Utanför strecket är det farligt. Vad som helst kan hända.
12: Det kan komma en blixt eller ett lejon,
9: säger chefen. Finns det lejon här?
12: Här bakom strecket har vi det bra,
9: säger chefen.
12: Visst har vi?
13: Ja, jättebra. Åh, det är jättebra här.
9: Chefen bestämmer vad vi ska göra. Vi behöver inte hitta på själva hela tiden. Och det är ju väldigt bra. Så här är det. Före frukost är det samling. Eller inte precis samling. Mer som att stå på led. Chefen tycker om led. Och då står vi så. Sen ska vi stå på ett ben i 5 minuter utan att hålla i oss. Jag vet inte varför. Sen är det gröt med sylt. Eller jag menar, mycket sylt och lite gröt. Man får det om man vill. Efter frukost har vitvivan dans och trummor. Sen blir det ännu roligare. Då har vi målning. Vi får ha riktiga vuxenfärger. Vill man ha en ny pensel så får man det. Chefen säger att jag får guldstjärna på målning. Men det visste jag redan.
12: Åh, så fint det blir. Det blir guldstjärna.
9: Gullsippan skalar potatis så länge. Ibland promenerar vi, även om det regnar. Chefen lär oss blommor och svampar och visar hur myrorna håller på. När det slutar regna är det studsmatta eller kullerbytta. Chefen har många bra idéer. Gullsippan tvättar våra stövlar. De blev ju jättegeckiga. Soliga dagar går vi till sjön. Vi har små barnsegelbåtar. Men vi får också bada, såklart. Om det är onsdag så klipper vi luggen. Då är det kö.
12: Varsågod, nästa. Klipp kastrullen på huvudet. Så där ja.
9: Det finns bara en frisyr. Skönt att vi slipper välja.
12: Klart. Så tjusigt. Varsågod, nästa.
9: Men kanske skulle jag vilja ha en annan frisyr. Någon gång.
12: Nästa.
9: Varje dag blir det lunch med efterrätt. När vi tuggat ur sjunger vi Herr Kantarell.
14: Var sätter Kantarell bort i backen?
9: Då kan de andra passa på att duka av och diska. Någon ska ju göra det också. Efter disken har de tvätten att ta hand om. Det tar tid med alla strumpor, så de kan inte vara med på krocket. På eftermiddagarna visslar chefen i pipan. Då ska vi slappa och titta på molnen som drar förbi. Ibland vill jag göra något annat. Köra gräsklippan till exempel. Men chefen har bestämt.
12: Din vilja sitter i ett träd i skogen, säger hon.
9: Guldsippan bär sten. De blir säkert starka.
12: Vitvivor, nu är det målning.
9: En dag frågar jag varför guldsippan inte får vara med på det här. Det är väl orättvist, säger jag.
12: Det ska vara orättvist här. Jag tycker om när det är orättvist,
9: säger chefen. Aha, tänker jag och fortsätter med mitt. Men det är inte så roligt längre. Allt börjar kännas lite tråkigt och samma hela tiden. Men så kom jag på något. På kvällen berättar jag om min idé. Sen måste vi bara vänta en stund. Vi öppnar.

Det var Hamadi Kemiri som läste första delen av två ur boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och vill du höra fortsättningen på den här berättelsen redan nu så kan du gå in på UR Play och lyssna. Sök Vitvivan och guldsippan. Där finns också många andra småsagor att välja på. UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. En osynlig vals med Cecilia Klingspor.

0: Det var Cecilia Klingspor som sjöng En osynlig vals. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.

0: vann han EM-guld i stavhopp utan försök på ny världsrekordhöjd. Kanske sparade Mondo Duplantis sig tills ikväll för att nå nya magiska höjder. Det är en av frågorna vi får svar på i kvällens Sportextra. En annan är den här.
1: Blir det Europa League-spel för Mjällby eller hamnar laget i det lite sämre finrummet Conference League? Dubbelmötet mot Salzburg är redan inlett hemma på Strandvallen.
2: Ja, match som befinner sig i den 41:a minuten som började klockan 18 alltså och som står 0-0. Mjällby har fått kämpa defensivt mot ett spelmässigt betydligt bättre Salzburg i de första 40 minuterna, men har lyckats försvara målet och möjligen spelat upp sig lite mot slutet här också. Men 0-0 i den 41:a minuten mellan Mjällby och Salzburg.
3: Ute på stan i Lausanne är stavhopparna igång igen. Mondo Duplantis och Manolo Kalalis som hade en duell under EM i Birmingham i söndags. Nu hoppar de i Diamond League och de tog sig både över 5,51 i första försöket. Och det såg väl lekande lätt ut, Vamiro?
4: Ja, det gjorde det definitivt för båda, så att det inte kostar att de står över 66. Och nästa höjd blir 5,81 för dem.
3: Exakt så är läget. Just nu är det 9 stycken hoppare kvar i den stavhoppstävling som bara har dragit igång.
0: Det är dags för en ny Premier League-säsong och här vill vi ha svar på en mängd frågor, som exempelvis:
1: ska Arsenal försvara sin Premier League-titel? Vilka av svenskarna ska vi hålla extra koll på? Och vilka kommer nu lysa klarast när sådana som Rodri och Mohamed Salah har lämnat ligan?
0: Ja, de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären tar vi oss an efter klockan 8. Och det gör vi med hjälp av en trio experter: Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. I sportstudion ikväll för att guida er genom torsdagskvällens Sportextra, ja, det är Johan Bengts och Jenny Rask. Och från det tillbaka till Strandvallen och slutminuter av första halvlek.
2: I playoffmötet som vinnaren av dubbelmötet med Mjällby Salzburg tar sig till ligafasen i den finare Europa League. Förloraren till ligafasen i den lite mindre fina Conference League. Men säkert är att Mjällby, lilla Mjällby, kommer att fortsätta spela Europa-fotboll även i höst. Dock inte på Strandvallen där det står 0-0 i den 43:e minuten. De matcherna kommer att föregå på Olympia i Helsingborg. Så det är den sista Europamatchen för den här gången i alla fall för Mjällby mot detta Salzburg 3 i den österrikiska ligan i våras, där man kör med slutspel. Det gjorde man i Sverige också en gång för 100 år sedan. Men det gör man fortfarande i Österrike. Då kom de trea och de ligger trea i den precis nystartade säsongen där nere också. Och de har varit betydligt bättre laget här i den första halvleken alldeles nyss. Ett jätteläge för ungraren Damir Redzic på högerkanten som tog sig långt, långt in i straffområdet. Dribblade av flera Mjällby-försvarare. Skulle bara lägga in bollen, men då var han i vägen Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som har gjort en riktigt bra första halvlek. Här kommer de igen, de vitklädda från alplandet. Skott utifrån, bra bit utanför dessutom. Och Fertessen, belgaren, den offensiva mittfältaren i Salzburg, vädjar till domare Balakin från Ukraina att han skulle vilja haft en frispark i det där skottögonblicket. Han blev lite trängd, men det fick han inte. Istället inspark för Mjällby med en och en halv minut kvar av ordinarie tid första halvlek. Oj, vad nedtryckta de har blivit, Mjällby, som vad jag vet nog inte har haft något skott på mål. En halvhård nick från Tom Pettersson på en hörna är väl det mesta och det bästa Mjällby har skapat. Större chanser

0: flera stycken, ganska många till och med. För Salzburg har det varit som tar hand om de flesta närkamper, de flesta andra bollar. Men här kommer Mjällby, här kommer Jakob Bergström. Han har inte haft många bollar att jobba med in i det offensiva straffområdet. Han lägger över bollen till Olle Lindberg, så skjuter Kjär och så täcker en Salzburg-spelare precis på gränsen till straffområdet. Där var det plötsligt väldigt fint offensivt spel när Firma Lindberg, den unge från Bromölla, tillsammans med Jakob Bergström och Jeppe Kjär kunde sätta lite press på det österrikiska försvaret. Olle Lindberg vinner en boll igen, lägger ut den till Jeppe Kjär som nu är på högerkanten. Han har varit överallt, han har varit Mjällbys bästa spelare. Så lägger han in en djupledsboll, tänkt för Olle Lindberg, ynglingen i straffområdet. Men den är lite snett slagen, den där passen. Och Christian Świsicki, 19-årig målvakt i Salzburg med keps och blåa målvaktskläder, tar hand om den. Och då är det bara 25 sekunder kvar av ordinarie tid första halvlek. Det har inte varit några skadeavbrott, inga längre avbrott överhuvudtaget. Så frågan är vad den ukrainske domaren Mykola Balakin har för funderingar om tilläggstid. Fjärde domaren nedanför mig här i hytten i solskenet på Strandvallen slår ut med händerna när Salzburgs tränare Danny Röhl frågar honom. Så det tyder väl möjligen på att det inte blir någon tilläggstid överhuvudtaget. Nu har det gått 45 och då blåser han av. Precis, korrekt analys där. Visar sig att de första 45 är slut och 0-0 med väldigt stort bollinnehavs chansövertag, tekniskt övertag, passningsövertag, alla övertag ni bara kan tänka er för gästerna från Salzburg. Men 0-0 och storspel av Robin Malinder i Mjällby-målet. Jättefin första halvlek av honom. 45 minuter kvar, de drar väl igång om sådär 15 minuter någonting. 0-0 efter första.
1: Radiosporten med Diamond Lee i friidrott.
2: Från den olympiska huvudstaden Lausanne där IOK har sitt säte och nere vid Genève-sjön med utsikt över Alperna, där befinner sig stavhopparna den här kvällen för en gala med världens bästa hoppare och framförallt med Mondo Duplantis som det stora affischnamnet. Mondo som vann EM-guldet i söndags, fjärde raka guldet för honom och tillbaka efter skadekänningen han hade för några veckor sedan i London. Och nu så tävlar han igen då, Miro. Det är tajt med tävlande. Först i söndags och nu idag och så på söndag igen i Polen.
3: Ja, det är väldigt tajt. Tre tävlingar på en vecka. Visst är man tränad för det, men jag tänker då på att det kanske var det som var orsaken till att han fick den där känningen, var ju att han hade väldigt tajt mellan tävlingarna även då. Så att det är väl ingen fara på taket idag, men sen söndag nu igen sen. Svårt. Sen vet jag inte riktigt hur bra det kan gå att hoppa här. Det som talar mot Mondo här är ju dels att uppbyggda banor och dessutom då så kan han inte springa med full ansats. Alltså de här 22 stegen som vi har tjatat om, 20 steg får man plats med och då får han gå tillbaka till den då. Då får han växla mellan 22 och 20 och det är en viss skillnad.
2: Ja, du har varit i kontakt med Mondos pappa Greg om just det där med ansatsen och han gav tydliga besked.
3: Ja, det är schysst av han mitt under tävlingen att svara på mina sms. Ja, nej, han skrev det att banan är inte tillräckligt lång för att kunna få plats med 22 steg. Så det blir 20.
2: Det är 20 grader varmt och regnet och åskan hänger i luften, men en uppehåll över Augyn, den del av Lausanne där den här tävlingen avgörs då ute på ett torg där det är runt 5000 människor för att kolla på den tävling som nu är uppe på 5,81. Vi har några utrivningar redan och det är två fransmän som inte finns med oss längre. Renaud Lavillenie, den gamle mästaren, nu 39 år gammal, har rivit ut sig. Precis som EM-bronsmedaljören Baptiste Thierry som hoppade så bra i Birmingham i söndags. Men idag utriven på 5,66. Vad säger du om det?
3: Ja, kanske lite för mycket firandet. Han var ju extremt nöjd med att få en bronspeng där. Och kanske då att man har svårt att ladda om. Såg helt okej ut. Det var lite för långsamt i ansatsen. Så att formen fanns inte där idag i alla fall.
2: Vi har 9 stycken hoppare kvar i tävlingen nu när ribban är uppe på 5,81. Det är 4 stycken som har hoppat på den nivån men ingen har klarat ännu. Och sist ut i hoppordningen det är Manolo Karalisi från Grekland och Mondo Duplantis ifrån Sverige som stod över förra höjden 5,66 men klarade ingångshöjden enkelt 5,51 tidigare under den här kvällen.
4: Och det är Alexander Lundholm tillsammans med Miro Salar som tittar på stavhopp och i Mjällby, höll jag på att säga. Mjällby Salzburg, 0-0 i halvtid, där är det Andreas Mats. Och då handlar det ju om fotboll där, kval till Europa League. P4 lyssnar du på Sport Extra.

0: Musik med Robin. Vi ska alldeles strax sammanfatta dagens sportnyheter. Bland annat ska vi berätta om att det svenska hopplandslaget fick en bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida fredagens lagfinal. Men först tillbaka till stavhoppet.
1: Där Mondo Duplantis ska hoppa igen nu på 5,81 i Lausanne. Men först har Manolo Kallalis klarat. Emmanuel, som han heter egentligen, han tar sig över 5,81 direkt i första försöket.
2: Ja, så riktigt, riktigt bra ut. Lite nära då på uppvägen. Men det är som sagt inte det han brukar bekymra med. Utan snarare då att han landar ner på ribban. Nu har han den där flykten igen som jag varnar lite för då. Jag tycker att han är i ruskigt bra form. Han har verkligen prickat rätt då. Han hoppade visserligen bara 6 meter på EM, men han har definitivt kapacitet att hoppa högre än så.
1: Duplantis då, nu ska han springa på ansatsen för 5,81 i första försöket, de sista stegen. Och så sätter han i staven i lådan där och så klarar han 5,81. Och om det såg enkelt ut för Kallalis, vad såg det ut för Duplantis då?
2: Ja, man blir nästan mer imponerad av Kallalis på de lägre höjderna, för han har sån otroligt topp. Men sen brukar han då vara väldigt nära ribban, antingen på uppväg eller på nedväg. Den här gången var det på uppväg, hade bra flykt, vilket är en fördel då, för då behöver man ju bara flytta bak ribban lite grann.
1: Och då har de två bästa visat hur man ska hoppa stavhopp också ute på stan i Lausanne. Och att det är en uppbyggd bana nu, Miro, istället för inne på en stadion på en vanlig ansats så att säga. Vad betyder det för Mondos chanser att hoppa världsrekord ikväll?
2: Jag tycker väl det talar lite grann emot det då, va? För man tappar lite fart i ansatsen, alltså hastigheten. Och de som är lite trögare där, som är lite långsamma, de kan ha nytta av en lite långsammare bana så här, för då får man lite hjälp i upphoppet och kan flytta stavar på ett annorlunda sätt då. Så att det talar emot honom och världsrekordet, och givetvis också då framförallt är det de uppbyggda, och sen de här två, att han får växla mellan 20 steg så ansatt för 22. Nu är han tillbaka på sin gamla som han är van visserligen vid. Men han vill ju utveckla sitt hoppande och genom att förlänga sin ansats på högre hastighet. Och det kan han inte ha här nu då.
1: Hans eget tävlingsrekord är från 2024 i Lausanne. Han hoppade 6,15. Det var ju samma nivå som han stannade på EM-finalen i Birmingham i söndags, när ju Kallalis jagade honom upp till högre höjder genom att stå över och stå över och stå över. Men när Kallalis inte klarade 6,20, då var ju guldet fixat, och Mondo valde att inte hoppa vidare den kvällen och försökte ju inte på någon världsrekordnivå på Alexander Stadium i söndags. Kanske kan det bli så ikväll. Han är i alla fall över 5,81, och nästa höjd i tävlingen är 5,91.
3: Sport Extra med en nyhetsuppdatering.
4: Och vi inleder med ridsport VM och med mycket positivare svenska tongångar från Tyskland jämfört med igår.
5: I ridsport VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga 4 svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som 7:a till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de här ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
4: Säger Christian Olsson och Maria Grätzer. Och Wilma McMahon, strålande glad efter laginsatsen och den felfria rundan.
7: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
8: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
7: Ja, men nu får jag se lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan, så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
4: Reporter i Aachen, Isabel Gradin. Ni kanske minns det stora curlingbråket under OS, men nu kommer en ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som påtalade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de har släppt iväg den. Men nu ska det inte gå att komma undan med så kallade dubbelpetningar. Svenska bordtennisdamen har fått en ny förbundskapten. Fang Chang är det som tar över efter att Tobias Bergman avgått i våras. Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är nöjd.
9: Mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv. Och just att ha väldigt bra koll på dampingis eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig. Och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna.
4: Säger Ulf Tickan Karlsson. Mer från honom senare i Sportextra. Jamondo Duplantis hoppar ju nu, men det kommer han inte göra i finkampen. Det kommer däremot löparkungen Andreas Almgren och Samuel Pilström som ju tog guld och silver på EM. Även bronsmedaljörerna Vanessa Kamga och Viktor Petersson finns med samt Daniel Ståhl i det svenska laget. Finkampen i Helsingfors i slutet av denna månad. Alexander och Miro, ingen Mondo i finkampen. Varför då?
1: Nej, det har vi känt till under hela säsongen att finkampen inte finns med i hans program, och det är ju för att det krockar med andra tävlingar. Han tävlar i Zürich under torsdagskvällen och veckan efter finkampen så är det Diamond League-finalen i Bryssel, och Mondo har ju inte tävlat i finkampen i Finland de senaste åren, men däremot när finkampen varit i Stockholm. Och vad tycker du om det beslutet utav Mondo att inte ställa upp för landslaget utan tävla i Diamond League strax före och strax efter istället?
2: Nej, men jag tycker det är ett självklart val från hans sida. Man kan ju kanske tycka då att han ska åka dit och han behöver ju inte anstränga sig för att vinna en finkamp. Men samtidigt vill man inte ha det resultatet med sig. Plus då att det blir resa, störningar emellan, ganska ofta ganska kallt på finkampen. Dessutom har vi bra unga svenska stavhoppar nu för tiden, så att ja, jag kommer inte sakna någon på det sättet, absolut inte, och jag har full förståelse. Det handlar ju om en hel säsongs mycket pengar, mycket som står på spel när det gäller då Diamond League.
1: Men han tävlar ikväll och han tävlar på söndag, så nu tävlar han tight Mondo Duplantis och så i Zürich då nästa vecka. Vi väntar ju också på Ultimate Championship som kommer att avsluta den här sommaren för friidrottarna. 11-13 september är det den stora avslutningstävlingen, den nya i Budapest. De fortsätter att hoppa på 5,81 i Lausanne, även om Duplantis och Karalis har tagits över sedan en tid tillbaka. Så också Curtis Marshall som klarade i första och är felfri än så länge. Han som vann både i Stockholm och i Oslo och som vann samhällsspelen för Australien strax före EM. Och nu kommer Sondre Guttormsen som ju var rätt så misslyckad i finalen under EM och slutade sexa där. Nu tar han sig över 5,81 i alla fall i det andra försöket. Och det har också Ernest John Obiena, den tidigare VM-medaljören, gjort. Så nu är de ett gäng som tar sig vidare mot 5,91 strax.
0: Och hur det går, det får du veta om du hänger med oss i Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Ett Sportextra som tjuvstartade lite idag med anledning av just stavhoppet och Duplantis, och också på grund eller med anledning av fotbollen. Då handlar det om kval till Europa League. Det är paus och man har precis faktiskt kickat igång den andra halvleken och det är 0-0 mellan Mjällby och Salzburg. Alldeles strax dit, men allra först ekonyheter.
10: Ja, för det var ju så att Riksbanken idag kom med beskedet att styrräntan lämnas oförändrad. Men en höjning kan vara på att vänta redan i höst. Där säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
11: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
12: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
11: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
10: Sa Susanne Spektor på Danske Bank till reporter Filip Ramqvist. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Och det gäller bland annat klockor och läkemedel, det här rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina. Så avslutar med att berätta att vitt snus kan skada munnen, men på ett annat sätt än vad traditionellt snus gör. Det här visar en studie från Folktandvården i Stockholm och Karolinska institutet. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Det här är skador som inte sågs hos användare av brunt snus. Hur många kollar de det här på då? Jo, studien omfattar 272 unga personer och studien är även publicerad i tidskriften Oral Diseases.
12: Tack för det, Johan Westerberg från Eko till sportstudion Johan Bengts och Jenny Rask. Och vi ska då följa fotbollen och stavhoppet såklart. Men det är också dags för en ny Premier League-säsong och de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären. Ja, det ska vi ta oss an efter 8 och då ska vi få hjälp av en trio experter. Vi har bjudit in Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. Så en hel del snack om Premier League, om Arsenal ska försvara sin Premier League-titel eller inte. Och hur ska det gå för de 12 svenskarna som spelar i Premier League den här säsongen? Det blir det snack om efter 8 ikväll.
3: Radiosporten med fotboll.
13: Från ett soligt Strandvallen i Blekinge, Mjällby mot Salzburg i 49:e minuten, 0-0 efter ett läge, fortsatt 0-0. Ett läge för Mjällby faktiskt som dyker upp egentligen nu ingenting efter att Mjällby vunnit lite närkamper. Så hamnar bollen hos dansken Max Nielsen som kommer in från sin högerkant och drar till med vänsterdojan men 2 meter över ribban nere hos Christian Svisitski. Som målvakten heter i Salzburg. Det är alltså Salzburg som är på besök i Blekinge. Det handlar om 2 matcher hemma i Blekinge för Mjällby idag och så bortamatch i Salzburg om en vecka för att ta sig till ligafasen i antingen Europa League, den lite finare, dit går vinnaren, eller till Conference League, den inte lika fina ligan men som ändå ger bra motstånd och fina matcher. Det är liksom helt garanterat att båda de här 2 lagen kommer att fortsätta spela i Europa i höst. Men frågan är om det är den lite mer penningstinna Europa League eller den kanske något enklare Conference League. Där kan man ju fundera på vilket som är bäst för det svenska lagen att möta enklare motstånd än svårare motstånd. Här kommer Mjällby igen. De har oerhört tillbakapressade. I den första minut tar de sig in i offensiv straffområde. Kjär skjuter och det är inte långt utanför den högra stolpen bakom Svisitski. Och Mjällby har börjat den andra halvleken på ett helt annat sätt än hur de spelade i den första. För då var det bara Salzburg som hade ett knippe, stora chanser att spräcka nollan bakom Robin Wallinder i Mjällby-målet. Men Wallinder var oerhört bra och en del avslut kanske inte så oerhört bra från de vitklädda från Österrike. Men det var ett massivt bollinnehavsövertag och passningsövertag och täckningsövertag. Men nu är det Mjällby som bryter igen. Nielsen försöker hitta fram till store stark Jakob Bergström, gör inte det. Och så är domaren i vägen när Nielsen försöker vinna tillbaka bollen. Där av lite busvissling här från Blekinge-publiken och då är det istället Salzburg som kommer på vänsterkanten. Man har i straffområdet i offensiv räkning för detta Salzburg den 196 cm långa Haris Tabakovic, Bosnien, som ju var med i Bosniens VM-trupp, spelade VM i somras. Nu spelar han på Strandvallen och har inte synts till särskilt mycket. Han inledde ganska bra de första 10 minuterna, men sedan dess har framförallt Abdullah Iqbal, Mjällbys mittback, hållit Tabakovic i fickan hur bra som helst. Här kommer nästa Mjällby-kontring. Jättefin inledning 5 minuter in i den andra halvleken. Är det Samuelsen som stormar fram, sätter fram bollen till Victor Gustafsson i straffområdet. Gustafsson kastar sig och så kommer skottet för utanför igen. Den här gången från unge Olle Lindberg. bollen närmast stryker vänstra stolpen. Och två jättelägen för Mjällby inledningsvis i den andra halvleken. Och plötsligt vaknar publiken i Blekinge till. Men det står ju fortfarande i den 52 minuten 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och publiken är igång också i Lausanne, nere på stan, nere vid Genèvesjön och nära det olympiska museet, där ribban nu höjs till 5,91 i den här Diamond League-galan som smygstartar ikväll och fortsätter på stadion imorgon med övriga grenar. Men 5,91 i stavhoppet nu, alltså alla är vidare. Alla som hoppade på 5,81 klarade till sist på den höjden, även om vissa gjorde det i det sista försöket. Så Miro, det är många som är kvar nu till 5,91.
2: Ja, de behövde några hopp åt igen här, helt klart. Jag tror att när man klarade 66 ganska enkelt, då blir det då att man planerar då nästa höjd, och då brukar man veta vilken stav man ska hoppa med. Och det såg ut nästan som att alla valde för hård stav. Fick ett riv, ett till, men så småningom kommit in i det. Nu kommer det ju riktig vattendelare här på 5,91. Där kommer vi inte få alla över, det kan jag ju lova.
1: De är 9 stycken som fortfarande hoppar i den här tävlingen, och Duplantis, Karalis och Marshall är de som är helt felfria och i delad ledning. Och när man hoppar så här nere på ett torg så ser det ut som att det är ganska trångt för stavhopparna när det gäller uppvärmningsmöjligheter och så vidare. Att det är lite svårt att springa omkring mellan hoppen och värma upp.
2: Nej, men absolut, det går ju inte att köra stegringar och sådär, utan man måste ha gjort en riktigt bra uppvärmning eller invärmning. Och sen då var väl därför Mondo startade på 51 då, för då var han inne i det. Sen gäller det bara bibehålla värmen. Kanske köra lite skipping, alltså höga knälyft. Lite hopp och hålla kroppen igång. Samtidigt gäller det också då att mentalt slå av. För det är det som är svårt när det gäller stavhoppet. Det är just det här att man måste kunna slå av och slå på när det behövs. Man kan inte gå hela tiden och vara på helspänd och tänka och allt det här, utan man måste kunna slappna av emellan.
1: Duplantis, som ju hade ätit chicken tikka masala och inte kände sig så bra i magen under EM-finalen i Birmingham, han mår bättre nu. Han har sagt att han är väldigt pigg och laddad efter att ha sovit några dagar efter EM-finalen och nu hittat ny kraft för att hoppa högt i Lausanne och i Polen på söndag. Och det där världsrekordet, det har ju stått sig sedan i våras, 6,31 i Uppsala. Det vill han höja någon gång under den här sommaren, kanske ikväll.

56 minuten, Europa League playoff i Blekinge, Mjällby, Salzburg fortsatt 0-0. Här kommer andra halvleks första hörna och den kommer till de vitklädda från Österrike från vänster. Håll koll på Tabakovic nu, här kommer hörna, den är högt slagen. Upp och nicka och så är det räddning av Mjällby-spelare precis vid stolpen och så får Mjällby rensa undan den. Och fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.

0: Homewrecker hör ni här i Sportextra med gruppen Somber.
1: Och Ludvig Åberg, golfaren, har fått en kanonstart på den första rundan och då handlar det om den andra slutspelstävlingen. Det är ju så att man är inne i ett slutspel nu på PGA-touren och det är den näst sista slutspelsomgången kan vi kalla det. Det är så att de 30 bästa sen på totalrankingen går vidare till den stora, stora finalen där alltså bara de 30 bästa får spela. Åberg då, han är på en delad tredje plats nu under första rundan. Han har spelat 11 hål och är 2 slag under par för dagen. En bogey har det blivit och 3 birdies. 11 hål spelade. Vi tar oss lite längre ner i resultatlistan, ner till en delad 16:e plats. Där hittar vi Alex Norén, den andra svensken. Han har precis inlett första rundan, har bara spelat 1 hål och gjorde där par.
0: Och Alex Norén har väl chansen att ta sig vidare, va? Men han måste klättra upp några placeringar.
1: Han behöver klättra, exakt, så att vi får med oss 2 svenskar till den stora finalen. Och det är ju inte omöjligt, för han är ju i fin, fin form, Alex Norén.
0: Från golf till fotboll och Svenska Cupen. Det är 4 matcher som spelas den här kvällen med start 6:30. Så det är strax paus i dessa 4 matcher. Vinnaren ikväll tar sig vidare till gruppspelet som ju är efter årsskiftet. Ett allsvenskt lag är i farten. Det är AIK som spelar borta mot Piteå. Och AIK har tagit ledningen alldeles nyss genom Kevin Filling borta mot Piteå, alltså Piteå som ligger sist i division 1 norra. I övrigt så är det tabellettan i Superettan, IFK Norrköping som har 1-1 borta mot Vasalund som spelar i division 1. I övrigt Hässleholm, också division 1-lag mot Landskrona från Superettan. Där har det inte blivit några mål. Det har det inte heller blivit mellan division 1-laget FC Arlanda och Östersund som ju ligger 4 i Superettan. Det är om Svenska Cupen.
1: Vi tar oss från Svenska Cupen till kvalet till Europa League och Mjällby.
2: Ja, det är ju några snäpp upp det. Mjällby, svenska mästare, cupmästare i Sverige, tar sig an Salzburg i de här 2 avgörande playoffmötena om vilka som ska få spela Europa League och vilka som ska få spela Conference League. Det är det handlar om. Det står 0-0, det är timman spelat och då väljer tränaren Danny Röhl, ny tränare i Salzburg, han var ju Glasgow Rangers senaste säsongen, att göra lite byten samt tidigt som Mjällby har ett inkast på i offensivt läge. Ett betydligt bättre Mjällby i den andra halvleken har vi fått se. Här är Samuelsen, Aki Färingen som alldeles för en stund så blev varnad. Matchens första varning. Han har bollen nere vid den vänstra hörnflaggan. Vill gärna få med sig en hörna för sitt MIF. Och det lyckas han ju med i den ambitionen att han sparkar bollen på en Salzburg-spelare och så går den ut över kortlinjen och så är det Mjällbys första hörna i den andra halvleken. Den andra totalt. Då skickar man väl upp lite mittbackar och annat i form av Iqbal och Tom Pettersson i det offensiva straffområdet. Timmen spelat 0-0. Mjällby måste börja få in bollen nu. Jag har haft 2 fina chanser här i den andra halvleken men fortsatt inga riktiga skott på mål. Här kommer hörnan. Hårt slag mot det bortstoppet. Tom Pettersson nickar i ribban och returen över från Iqbal. Det var ju precis de 2 som skulle göra det. Pettersson nickar i ribban. Det är ju matchens överlägset bästa läge faktiskt. Nicken i ribban från den fint slagna hörnan av Samuelsen. Aj, aj, aj, Mjällby. De där måste sitta om ni vill spela i Europa League och inte i Conference League på Olympia där de matcherna kommer att spelas. Mjällbys hemmamatcher alltså i höst. Det är sista dansen på Strandvallen i Europaspelet den här säsongen. Den är inte godkänd för högre spel än just kvalspel. När det hamnar om ligafas då får Mjällby flytta till Helsingborg. Det är ju ett antal mil det diagonalt ner över Skåne så att det blir inte lika lätt för supportrarna att ta sig dit. Pettersson alltså, veteranen, backen i Mjällby med nicken i ribban där. Nu ett inkast för Salzburg. Då är Pettersson där och bryter. Fin fina minuter för Tom Pettersson, upp med bollen till Jakob Bergström som inte kan nicka ner den till Olle Lindberg som var Mjällbys tanke, utan bollen hela vägen ner till Svisitski Christian Salzburg ska jag säga, målvakt. 62 minuten, ett blekare Salzburg här definitivt i den andra halvleken, svårt att riktigt hitta fram som de gjorde i den första. Men fina lägen för Mjällby som gör en bättre andra halvlek, men fortsatt inga mål i 62 minuten. Mjällby Salzburg.
3: I Lausanne är det 5,91 som gäller i stavhoppsskalan, och här kommer nu samhällsvinnaren Curtis Marshall från Australien och hoppar upp i sitt första försök, och han klarar och är fortsatt felfri.
4: Ja, nej, men han ser ut att vara ruskigt bra form faktiskt, och sen hade han ju inget EM i benen heller, så att han har ju kanske en liten fördel av det.
3: När det snart är Karalisto Duplantis, men det är fler som fixat det här. Sondre Guttormsen direkt i första, och Chris Nielsen också, amerikanen, som du tidigt ikväll sa, han kan hoppa högt idag.
4: Ja, det bygger mycket på att jag tror att det passar honom med de här uppbyggda banorna då. Nielsen har ju inte varit så vass. Helt okej den här säsongen, förra året hade han ju jätteproblem. Så att, men det var ju skönt att jag hade lite rätt där.
3: Vad tror du Guttormsen tänker? Han hoppade 6 meter i tävlingen före EM, och så hoppar han bra igen nu, men inget bra EM.
4: Jag känner det, att han måste ha varit nervös. Han höll på med sina, ja du vet, du räknade till och med hur många gånger han böjde staven neråt och höll på som 17. Och det är tecken då på att man är lite osäker när man ska starta. Här är det mycket mer bestämt, fortfarande lite tics och sådär för sig, men hälften av det här han höll på med på EM. Så jag tror helt enkelt att det var nerverna som spökade på EM.
3: Sorba nu för Manolo Karalis på 5,91. Greken som hoppar upp där och är jättehögt över igen. Vilken marginal han har idag. Han hoppar precis som under EM i Birmingham då han imponerade så mycket.
4: Ja, nej, men topparna har han ju alltid. Jag behöver se det helt från sidan då för att se då om han är nära på uppväg eller på nedväg. Men den här flykten som jag pratade om, alltså att man har bra fart från staven och inte är på väg att ramla ner på ribban, det är ju den han har hittat. Och det gjorde han på EM, och det gör han idag med.
3: Han som hoppade 6,17 inom UC Vintras tvåa genom alla tider bakom Mondo Duplantis som har hoppat 6,31. Men Karalissa alltså över 5,91 nu idag. Och då är det Duplantis tur. Nu är det han som ska hoppa. Nu här kommer han springande så här. Nu sätter han i staven, hoppar upp och klarar. 5,91 utav Mondo.
4: Nu börjar det likna något. Det här är absolut bästa hoppet han har gjort hittills idag. Inte bara för att det är högre, utan det är för att han håller lite högre fattning. Han får lite mer böj på staven. Han kan verkligen använda sig av sin fina teknik han har då. Så det är ju riktigt, riktigt bra. Det här hoppet var bra.
3: Vi har 5 stycken över 5,91 och nästa höjd är 6,01. Och när du ser Mondo, känner du att det finns möjlighet till flera höjder mer än så här?
4: Absolut. Han hade bra topp. Lite nära på vägen upp. Vilket visar då att han skulle kunna ta en styvare stav. Men kanske 2 decimeters marginal i det här.
3: Han står och pratar med sin pappa Greg nu, som finns vid en sida under den här stadstävlingen i Lausanne. För ungefär 5,500 åskådare som har tagit sig till Oshy. Den delen av Lausanne som arrangerar den här tävlingen, som annars brukar ha mycket cyklar och inlines, rullskridskor som åker omkring på det här torget. Men den här kvällen så är det stavhoppar istället som springer fram på den grå ansatsbanan och hoppar på den blå mattan där det finns ett tak ovanför. Så att om det börjar regna ikväll, då kommer det inte att regna över stavhopparna i alla fall. Inte för isättningen och landningen åtminstone.
4: Nej, och sen framförallt så är det lite träd och annat i, runt omkring där, så att vinden är ju ingenting att snacka om här.
3: 5 stycken alltså, över 5,91. Övriga får hoppa vidare i andra försöket nu.
2: Fotboll igen då från Strandvallen i Blekinge, Mjällbys Europa-äventyr. Ska det bli Europa League, då måste de besegra Salzburg över 2 möten. Gör de inte det blir det Conference League. 66 minuten nu och 0-0 fortsatt. Fina lägen för Mjällby för en stund sedan. Ribbnicken av Tom Pettersson, nu en frispark för Mjällby. In med den i straffområdet från Samuelsen. Rakt i händerna, handskarna på Christian Svisitski, målvakten i Salzburg. Som snabbt sätter upp bollen hela vägen ner till Robin Wallinder. Han är målvakt i Mjällby, så det var lite målvaktsutbyte där för en kort stund. Tänk för snabbe Baidoo var det på kanten. Här kommer nästa läge istället för Mjällby. Nu svänger det snabbt. Bra läge för Olle Lindberg som inte får till skottet alls. Ni hör nejet från publiken på Strandvallen. Andra gången han kommer liksom lite snett inåt bakifrån, 18-årig Olle Lindberg, och skjuter. Båda gångerna har han skjutit utanför. Ett jätteläge under Mondos stavhopp för Salzburg att ta ledningen. VM-spelaren Bosnien Haris Tabakovic styrde ett inlägg, men då var han där igen, Robin Wallinder, som sett in hela matchen. Elvis målvakt är deras bästa spelare. Han har räddat ett knippe chanser från de vitklädda från de österrikiska alperna, Salzburg. Nu spelar den 67, snart 68 minuten, när Salzburg så sakteliga promenerar in på offensiv planhalva. Publiken gör vad de kan, hjälper, förbereder lite byten samtidigt som Salzburg rullar ut på högerkanten. Där har man den snabbe ungraren Damir Rečić. Han får inte bollen i det här läget, utan man byter kant istället ut till ännu snabbare Baidu på vänstersidan. Han växer in på offensiv planhalva. Baidu lobbar fram bollen, tänkt för nyinsatte Konaté. Mjällbyspelare i vägen, Mjällbyspelare som försöker rensa bort bollen så långt de bara kan. Gör det med viss skicklighet. Jeppe Kjär, han har varit bra på Mjällbys straffområde. Kolliderar med Salzburg-spelare. Ingen av dem får frispark. Bollen fortsatt i spel på Salzburgs vänsterkant, en bit utanför straffområdet. Där kommer den långa, det höga inlägget tänkt för Tabakovic, men Robin Wallinder är säker och tar ner bollen och kikar ut, kikar vänster, kikar höger. Vad ska sätta igång spelet den här gången? Lägger ner bollen på backen till lagkapten Jesper Gustafsson precis på straffområdeslinjen. Tom Pettersson med en knepig passning in i plan. Det löser Olle Lindberg snyggt, får vidare till Kjär. Nu sätter Mjällby fart på ägerkanten, men Kjärs passning ut till landsmannen Max Nilsen som finns på Mjällbys ögerkant var för klenslagen. Och Salzburg kan bryta, och nu är Mjällby inte riktigt hemma, för nu går det fort från Salzburgs sida. Baidu, då är det han som slår en klenpassning den här gången till Olle Lindberg, och så bryter Mjällby igen. Max Nilsen sätter fart centralt, försöker hitta ut med bollen till Mietinen, högerbacken i Mjällby, som tar en löpning. Och nu är det faktiskt dåligt passningsspel från båda lagen. Klar kvalitetssänkning i matchen som är snart 69 minuter gammal, och där Salzburg var ett oerhört mycket bättre fotbollslag i den första halvleken, men där Mjällby hittat på saker i alla fall i den andra. Drygt 20 minuter kvar ordinarie tid. Fortsatt inga mål mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och det är Andreas Matt som tittar på för Radiosportens räkning, och på stavhoppet finns Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi ska till Rytta-VM nu som pågår, och det pågår ju på klassisk ridsportmark, nämligen i Aachen i Tyskland.
5: I ridsport-VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga fyra svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget, och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som sjua till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de här ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan, och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
5: Men lite för långt upp till ettan Tyskland och tvåan USA kanske?
6: Ja, Tyskland har ju sett helt grymma ut. Tyskland och Sverige för övrigt var de enda länderna som hade alla 4 ryttarna felfria idag. Man får ju ha ett strykresultat, så att bara det säger ju någonting om Tyskland också.
5: I det svenska laget, Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson med sina respektive hästar. Alla felfria, inte ett enda rivet hinder. Vad har du främst på näthinnan av de svenska ekipagen? Vad finns kvar?
6: Ja, men det är just det här att det har sett så lätt ut. Det har sett ut som skolningsrundor. Så säkert, stabilt. Det har liksom inte varit någon skakning någonstans. Det har liksom inte varit som man sitter och håller andan. Eller, ja, jag har kunnat vara ganska tyst. Har du inte hört det?
5: Ja, faktiskt. Det är inte så våldsam heller. Du, Henrik von Eckermann och hans häst Minuteman, det enda svenska ekipaget som ännu inte är rivit i det här mästerskapet. Är det också de som har gjort störst intryck på dig?
6: Jag måste säga att Al Capone och Peder Fredriksson var ju otroligt bra igår också. Alltså det här med två skor åkte av innan sista kurvan och de var Bambi på hal is. Men egentligen så har det ekipaget också imponerat väldigt mycket på mig.
5: I den individuella tävlingen som ju löper parallellt med lagtävlingen så är Peder och Vilma med sina respektive hästar för långt bak för att ha med de framskjutna placeringarna att göra. Det kan däremot Henrik von Eckermann som ligger på 15:e och Petronella Andersson på 22:a plats har att göra. Hur tänker du kring det individuella där?
6: Nej, men allt kan hända och sen efter imorgon kväll så är det ju en vilodag och på söndag är det ju två riktigt feta runder kvar. Så att där är ju, det är en ny dag.
5: Individuellt handlar det ju framförallt till att börja med att vara bland de 25 bästa för att få vara med och hoppa den första rundan på söndag och sen där vara bland de 12 bästa för att ta sig till det definitiva individuella avgörandet i den sista rundan. Men den dagen tar vi när den kommer. Nu fokar vi först på det härliga som hände idag. Och har du sett att det precis har börjat regna och storma när tävlingen är klar?
6: Ja, och nu har det precis blivit uppehåll om du tittar riktigt noga.
5: Ja, precis. Vilket ombrytligt väder. Och så ska det bli kul imorgon kväll.
6: Jättekul! I strålkastarljus med nästan 45-50 000 på läktaren. Alltså det kommer bli så häftigt.
5: Stimmung! Maria Gretzer och Christian Olsson mitt i allt detta vid Ridsport-VM i Tyskland.
2: Från ridsporten i Tyskland till fotbollen i Blekinge. Det är fortsatt 0-0 i den 74:e minuten mellan Mjällby och Salzburg. Salzburg byter nu ut den långa Haris Tabakovic som har spelat på topp men väl egentligen inte fått så mycket uträttat in istället med japanen Sota Kitano som såtar med en avlandskamp för Japan i bältet. Det är inte så himla illa det. Det har blivit lite mer Salzburg igen i matchen. De dominerade ju den första halvleken. Mjällby har varit bättre i den andra. Nu är det ett inkast för Salzburg djupt ner på Mjällbys planhalva. Då håller de bollen inom laget. Då har de varit skickliga på hela matchen. 74:e minuten, dryga kvarten kvar ordinarie tid. Ska Mjällby komma undan med nollan intakt? Robin Wallinder, han som håller nollan, Mjällbys målvakt, har ju varit oerhört bra. Bra jobb här också av Jeppe Kjär på mittfältet. En knepig passning ut till nyinsatte amerikanen Ian Hoffman. Lånet från polska Poznan och han hinner inte kapp den där bollen som går ut över sidlinjen till ett inkast för Salzburg på egen plan. Alva, så stannar allting plötsligt upp för att domare Balakin har något att säga. Tillsägelser närmare bestämt har han att säga till Salzburg-spelare som han tyckte inte betedde sig som de skulle. Ett gult kort är utdelat. Det är Aki Samuelsen, Mjällby-spelaren, som fick det. Nu är han utbytt så ingen fara på det taket i alla fall. Och nu är bollen i spel igen hos nyinsatte dansken Kjærsgaard som spelar i Salzburg. En kär i Mjällby från Danmark och en Kjærsgaard från Danmark i Salzburg. De kan ju prata med varandra och spela på ungefär samma position, nämligen på det centrala mittfältet. Missriktad pass just från Salzburgs dansk Kjærsgaard rakt i famnen på Robin Wallinder. Hög press från Salzburg. Tom Pettersson reder väl ut det. Ja, det gör han. För Jakob Bergström droppar och så försöker man sätta en långboll. Mjällby på William Granat som också har kommit in här i den andra halvleken. Men han hinner inte den utan Salzburg får börja om nere hos egen målvakt Christian Svicicki. Och det har varit sisådär kvalitet här de senaste 10-15 minuterna. Vilka felpassningar från båda lagen. Vi minns Tom Petterssons nick i ribban, Mjällbys bästa målkant och Tabakovic skarv som Wallinder på något outgrundligt sätt lyckades komma på och rädda för Mjällby. Bra spel nu av Salzburg, centralt på offensiv del. flyttar upp så tar det lite för lång tid, och då kan ju Granat komma och sno bollen av en saktfärdig Salzburg-spelare. Lägger ut den på Hoffman på vänsterkanten. Hoffman sätter bra fart framåt. Amerikanen fintar så mycket så att Salzburgsbacken som försöker ta bollen ifrån honom ramlar i det lite kvällsfuktiga gräset. Fortsatt väldigt fint solsken här i Mjällby, även om solen så sakteliga är på väg ner, men matchen började ju 18, så solen kommer nog hänga i hela matchen. Mjällby spelar ute på högerkanten, kan de hitta på något här? Max Nilsen stannar upp lite grann, lägger över bollen till Kär, han ska göra allting Kär, bollen in mot Salzburgs straffområde, men bort därifrån. 77 minuten och fortsatt inga mål på Strandvallen mellan Mjällby och Salzburg.
7: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Maria Grätze pratade om Stimmung. Här är det väl mer ambiance i Lausanne när det är stavhopp. Och det är Mondo Duplantis mot 6-0-1 alldeles strax. Men han har 4 stycken konkurrenter mot sig fortsatt. Karalis klarade ju. Marshall klarade. Guttormsen fixade det. Och Nilsen är också vidare. Däremot säger vi farväl till Ernest John Obiena från Filippinerna. Sam Kendricks, Zachary Bradford och Casey Lightfoot, alla tre från USA, som rev ut sig här på 5,91. Men Miro, det är hög klass på tävlingen när vi har 5 hoppare med till 6-0-1.
4: Nej, men verkligen. Och det är ju absolut de kanske 4 bästa i världen den här säsongen, kan jag tycka. Så Marshall lurar i vassen med tanke på att han slapp ju EM här då, så att han har ju kunnat träna och förbereda sig för den här tävlingen då. Nilsen, även om jag tippade att han skulle hoppa högt idag, det har han redan gjort då, 5,91. Jag har svårt att säga att han ska ta detta då, men tycker att han har lite fördel av de här uppbyggda banorna. Han brukar kunna hoppa lite bättre då än på snabba mondobanor.
3: 2 stycken som har rivit ut sig, som kanske hade förväntats vara med här till 6-0-1, det är ju då Sam Kendrick som vann i London, som passade på när Mondo fick skadeproblem eller skadekänning under den tävlingen. Och så Baptiste Thierry som var på pallen i 2 Diamond League-galor och som tog brons under EM i Birmingham i söndags, men rev ut sig tidigt i den här tävlingen då. 6-0-1 är det som gäller nu, och därefter höjs ribban till 6-11. Det är en rejäl höjning ifall det skulle vara tävling fortsatt efter den här höjden.
4: Varje höjning måste vara detsamma. Sen när man kommer upp då efter 11 så kan man börja höja 5 cm i taget.
3: Nu först Kristoffer Nilsen, som ju var världens näst bästa stavhoppare för några år sedan, till exempel med OS-silver i Tokyo 2021 bakom Mondo, kommer han nu för 6-0-1. Haft några tyngre år sedan dess, men nu hoppar han upp och han river ordentligt grovt första försöket här på 0-1.
4: Ja, nej, men nu börjar det bli väldigt högt för honom. Jag tycker ändå att han har gjort en riktigt, riktigt bra tävling och är säkert jätteglad och nöjd över det han presterat.
3: Han vann de amerikanska mästerskapen inomhus förra året, men bröt handen sen och missade resten av vintern. Och det är ju en allvarlig skada för en stavhoppare förstås, med en bruten hand. Men nu är han tillbaka och har alltså till viss del imponerat under den här sommaren igen.
4: Ja, det tycker jag verkligen. Han är tillbaka. Sen kan han inte vara med och slåss om de allra främsta placeringarna. Karalis och Duplantis är ju... ja, en nivå för svåra. Men även Marshall, han har ju tagit sig över sina 6 meter. Och Sondre Guttormsen då, när han är i form, han har ju varit i form. Han hoppade ju 6 meter i norska mästerskapen precis innan EM. Kass på EM, och sen idag har det sett riktigt, riktigt bra ut igen.
3: Och det är han som ska hoppa nu på de uppbyggda banorna där i Lausanne. Sondre Guttormsen för 6-0-1. Han hoppat 6-0-6 inomhus i vintras, så han har varit bättre än så här tidigare i karriären och i år. Och här kommer nu Sondre Guttormsen för att försöka fixa i första försöket då. Och så hoppar han upp där och han river det första. Alldeles strax Marshall och Karalis, men därefter kommer förmodligen Duplantis, som han inte står över på den här höjden. Han är än så länge felfri i tävlingen.
2: Fotboll igen från Strandvallen i Hellevik, Mjällby mot Salzburg. 0-0 81 minuten nu. Mjällby alldeles nyss ett nytt fint läge efter en frispark som Tom Pettersson nickade mot den bortre delen av straffområdet, där Mietinen fick ett superläge att nicka in den, men nicken utanför. Och det har varit sådär halvlägen för Mjällby att få in bollen, men det är liksom den sista lilla extra finessen har saknats i de avsluten. Fortsatt spel, 81 minuten, lite bytesfest och annat, 0-0 Mjällby Salzburg.
3: Och så Curtis Marshall då, där i Lausanne för 6-0-1. Han vann samhällsspelen i Glasgow på 5,85. En mörk kväll där i Skottland, men han har hoppat bra under hela sommaren. Och vann i Stockholm, vann i Oslo. Besegrat Mondo alltså när Duplantis förlorade på hemmaplan strax före sin bröllopshelg. Men nu kommer Marshall för Australien här på 5,91 tänkte jag säga. 6-0-1 är det ju som gäller nu och han river första.
4: Ja, förmodligen har han tagit lite styvare stav och kunde inte flytta den tillräckligt. Så att han hade väl toppen på, hoppet var ju uppe men ingen fart med sig. Alltså den där flykten som jag pratade om då, den hade han definitivt inte. Och rasade ner på ribban och rev väldigt grovt kan man säga.
3: Marshall som var på plats i Birmingham faktiskt för att heja på sina vänner, men han får ju inte tävla i ett Europamästerskap. Men tagit sig ifrån Birmingham till Lausanne där det fortsätter att hoppas på 6-0-1.
2: Och det fortsätter att spelas fotboll på Strandvallen i Hällevik. 83 minuter nu och fortsatt inga mål. Det är ju retur i det här Europa League-playoffet nästa vecka i Salzburg för Mjällby att försöka ta sig till ligafasen. Det har varit en hel del Salzburg den senaste tiden. De trycker på nu, de sätter press på Mjällbys backlinje. Iqbal får egentligen bara rensa och så kommer en jätterensning till som leder till en hörna för Salzburg. Var nog inte alls att dansken Jeppe Kjærre tänkte sig. 0-0 till tredje minuten.
3: Strax tillbaka till Blekinge, men nu gäller det Manolo Karalis på 6-0-1 som ju hoppat så högt under hela den här kvällen och imponerade också i Birmingham för några dagar sedan som silvermedaljör. Då ju den näst bästa genom tiderna. Tar han sig över 6-0-1 direkt här nu då?
4: Ja, jag tror att han kommer göra det. Fortsätter han att hoppa så som han har gjort hittills då på 91 och har den flykten i hoppet, då kommer han att fixa det här.
3: Han höjer sin blåtejpade stav nu och så börjar han ansatsen. Här kommer Karalis för 6-0-1. Mondo är direkt efter greken sen. Men ner i lådan med staven och så upp i luften och över. Högt över igen. 6-0-1 för Karalis.
4: Ja, nej, han ser riktigt fast ut. Som sagt, han visade ju en enormt bra form på EM. Och tycker att han har fått till lite bättre isättningar. Han träffar lite högre så han hjälper staven ganska mycket och det är det som gör att han får den här farten. Touchar väldigt

0: Nästa höjd är 6,11. Det kommer att hoppas vidare här i andra försök för Guttomsen, för Marshall och för Nilsen. Men för favoriterna så är det nu färdighoppat på 6,01 och nästa höjd alltså 10 cm högre. 6,11 väntar i Lausanne.
1: 5 minuter kvar, ordinarie tid. Europa League playoff handlar om i fotboll för Mjällby mot Salzburg. Och fortsatt inga mål. 0-0 debut i Mjällby-tröjan för danske Mats Engård. Nyförvärvet från Molde, den dyraste Mjällby-förvärvet någonsin, sägs han vara. Engård, 22-årig dansk, inleder med att orsaka en frispark på egen planhalva. Ingen större fara, det var ganska nära mittlinjen. Men det är Salzburg som mest ligger på här i slutskedet av matchen, som är ju del ett av ett dubbelmöte de här två lagen emellan. Europa League eller Conference League. Vinnarna till Europa League, förlorande Conference League. Här kommer Salzburg, bra jobbat in i Mjällbys straffområde, men ännu bättre försvarat av Ian Hoffman, amerikanen, numera vänsterback i den här halvleken för Mjällby. Men Salzburg tar tillbaka bollen utanför straffområdet. Kan det komma ett skottläge också? Gör inte det, för han är där igen, Hoffman. Jobbar jättefint som vänsterback. Får upp bollen en bit också till Granat, som skickar en chans boll ut på högersidan. Där jobbar, ja, det är ju Granat, det var ju Kär som slog bollen. Granat finns på högersidan nu för Mjällby, i höjd med straffområdet, lämnar över bollen till Nilsen, till Engård, första insatsen från honom offensivt, och så blir det hela till en nick från Jakob Bergström, men han får inte alls till den. Inlägget från Engård, lite svårt att hitta på något löst och hårt, eller löst och högt var det. Löst och hårt kan det inte ha varit. Löst och högt, och Bergströms nick blir mera en touch ner till Christian Svicicki i Salzburg-målet. 87:e minuten. Ska vi få se några mål? Sista Europamatchen på Strandvallen för Mjällby, i alla fall för den här gången. Ligafasspelet i Europa League eller Conference League kommer spelas på Olympia i Helsingborg. Nu är det Salzburg. Pass upp nu Mjällby. Salzburg flyttar upp väldigt mycket folk offensivt. Då blir de av med bollen. Då är Hoffman, han har varit hur bra som helst, amerikanen på vänsterbacken, men så blir Engård av med bollen strax utanför Mjällby straffområde. Salzburg ligger på, trycker på, men Mjällby samlat precis på straffområdets kant. Det gör det trångt för de vitklädda från Österrike att ta sig fram. Ut med bollen på vänsterkanten, där har de gillat att anfalla. Där finns Dominik Schmid, duktig schweizisk vänsterback. Han kommer ingenstans den här gången. Då försöker man spela bollen efter backen istället. Då är Tom Pettersson där och river ner en Salzburg-spelare. Ingen åtgärd. Salzburg behåller greppet, in med den igen i straffområdet. Inga avslut. Till slut kommer ett avslut. Slutet, då är Mjällby-spelare i vägen i första läget. Här kommer nästa avslut. Mjällby-spelare i vägen igen. Mjällby-spelare i vägen tredje gången. Tre täckta Salzburg-skott i den 88:e minuten. Men nu är det nära ett österrikiskt mål på Strandvallen som skulle göra returen om en vecka ner i Österrike väldigt, väldigt svårt. Salzburg på nytt in i det offensiva straffområdet. Den här gången är det lagkapten Jesper Gustafsson som står i vägen. Men så blir de gulklädda från Blekinge av med bollen igen. Ja, det är tryck nu. Och det är bara en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Kommer bli 3-4 tilläggsminuter. Och det är fortsatt 0-0 i Europa League-playoffet på Strandvallen.
2: När det gäller fotbollen så kikar vi till Svenska Cupen där 4 matcher spelas. Det har inte blivit några fler mål, men vi kan upprepa hur det ser ut. Det är ett allsvenskt lag som spelar ikväll. Det är AIK som möter Piteå på bortaplan. Piteå som gör ett division 1-lag. AIK leder med matchens enda mål. IFK Norrköping, tabellettan i Superettan, har 1-1 på bortaplan mot division 1-laget Vasalund. Och fortsatt mållöst, i alla fall enligt Svensk Fotboll. Jag ska kika på en annan sida, för den var lite krånglig igår, Svensk Fotbolls uppdatering. Det står 0-0 mellan FC Arlanda och Östersund och Hässleholm mot Landskrona. Mm. Återkommer.
3: Dubbelkolla alltid fakta, är inte det journalisternas motto?
2: Oh, alla utom mig då tydligen.
0: En kort uppdatering från stavhoppet i Lausanne. Fortsatt kvar på 6-0-1 och det är Duplantis och Karalis som har klarat. Guttomsen och Nilsen har rivit igen, men nu var väl norrmannen närmare?
4: Absolut, men även om han hade tagit det där, för på nedväg så la han ut. Man går ju över med högerarmen först. Och sen kommer vänsterarmen under armen då. Och den är ju då, när man trillar ner på ribban, så är det ganska reflexmässigt att man lägger handen för att försöka bromsa ribban kvar. Men gör man det med öppen hand så döms hoppet bort.
0: Ska Marshall klara i andra försöket, och här kommer han på 6-0-1 och då river han. Han som var felfri fram till den här nivån, men som inte är det längre, han har ett försök kvar. Det är bara Mondo och Manolo som än så länge är över.

0: Slutminuter i den andra halvleken, slutminuter i matchen mellan Mjällby och Salzburg. Det är bara 30 sekunder kvar av de ordinarie 90 och det är fortsatt 0-0. Mjällby byter in med Ludvig Tidstrand, den unge, ut med Jeppe Kjær som har varit väldigt bra för Mjällby på det centrala mittfältet. Men det är Salzburg som äger allt nu de sista minuterna. Mjällby har inte varit på offensiv plan, var på hur länge som helst förrän nu när Granat plötsligt dyker upp och sätter fram bollen till Tidstrand. Tidstrand kommer fri och så lägger han bollen utanför. Han är dessutom avvinkad för offside. Okej, vilket läge. För det är ju så att Salzburg har ju skickat upp allt vad de har för att försöka göra ett mål i slutskedet. Och då blir det ju enorma ytor. Och Tidstrand har varit på planen 30 sekunder när han får det där läget. Men är offside på passningen från Granat. Och skottet var ju ändå utanför. Två minuters tillägg har börjat ticka nu som det är i Europa-sammanhang, så visar ju inte den stora klockan på Strandvallen de där två minuterna utan att sätta igång ett eget tidtagare ur. Så då gör jag det. Två tilläggsminuter, det var inte mycket. Det har ju varit många fler byten. Så, ja, lite småmärkligt att det bara blir två minuter. Men det här är ju ändå också bara första halvlek. Det är ju retur i Österrike nästa vecka. Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort. Här kommer passningen och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål! På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som han har gjort hela matchen. Ja, Tom Pettersson räddade första läget och sen tillstöter ytterligare Salzburg-spelare och sätter in returen från Bergströms räddning och han slår ut med händerna, eller Petterssons räddning. Pettersson slår ut med händerna. Pettersson som har haft en nick i ribban dessutom i matchen. Olycklig i det här läget. Han gjorde allt vad han kunde, men det kom så många Salzburg-spelare i andra läget och målet kommer på tilläggstid. Inte alls sett till hela matchen orättvist, snarare rättvist. Men här i den andra halvleken har ju Mjällby varit mycket, mycket bättre. Självmål rapporteras det nu om. Då var det inte bara Salzburg-spelare som rusade dit för att få bort den här bollen. Det var väldigt rörigt. Det var väldigt mycket spelare. Och det var kanske till och med så att det var Pettersson själv som lyckades fippla in bollen. Han räddade ju det första läget. Det var tätt med folk där på Mjällbys mållinje och kunde inte få bort den. Tohumshu, nyinsatt Salzburg-spelare, tysk, får målet av UEFA. Och det är det sista som händer. Vilken rullgardin ner för Mjällby som stått emot den salzburgska pressen hela matchen. Släpper in ett mål på tilläggstid. Men som sagt, det är ju bara halvtid det här. Mjällby kan kanske stryker under ganska många rader under det där kanske sett till den här matchen har sett ut. Vända på steken, vända på schnitzen i Salzburg, vi får väl se. Men det är i alla fall 1-0 till Salzburg efter den första av två playoff-matcher mellan Mjällby och Salzburg.
1: Ja, vilket snöpligt slut där för Mjällby och reprisbilderna på målet ser väldigt klart ut som självmål, men han kanske fick den då, Salzburg-spelaren. Snöpligt var ordet, men vilken tur att de har chans att revanschera sig Mjällby med tanke på då att det är en match som kvarstår.
2: Jag har grävt lite grann.
1: Mm. Hur djupt?
2: Men det verkar vara så att siffrorna stämmer ikväll på svensk fotboll. Så,
1: ingen skam över svenskfotboll.se alltså.
2: Nej, inte ikväll. Det var igår som vissa inte riktigt stämde. Jag har kikat på andra resultatsajter också. Och det är de siffrorna i Svenska cupen som gäller där alltså. Bland annat då AIK leder borta mot Piteå.
1: Mm, Sportextra kväll. Vi har haft då kval till Europa League med Mjällby som då förlorar mot Salzburg med 0-1. Vi ska ha Premier League kväll framför oss. Vid 7:15 drar vi igång det, för imorgon är det dags för en ny Premier League-säsong. 20 lag som ska göra upp om titeln. Och vem som vinner, ja, det vet vi ju först när syrenen blommar igen. Men allra senast 30 maj, för det är då den sista omgången spelas. Först ut i morgon kväll, det är mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och det är den enda matchen som startar imorgon. Vi har bjudit in tre fotbollsexperter till 7:15, så häng med oss i Sportextra så får ni höra allt ni behöver veta inför den här ligastarten.
3: Men först är det ju stavhopp i Lausanne och Diamond League-galan ute på stan där Curtis Marshall ska försöka för sista gången på 6.01 nu. Där kommer han löpandes och sätter i sin stav och tar sig upp men inte över. Han är utslagen precis som Sondre Guttormsen och Kristoffer Nilsen.
4: Ja, och Nilsen var väl den som hade ett ruskigt bra tredje hopp då och var väldigt, väldigt nära att ta 6.01, vilket hade varit en härlig känsla för honom med tanke på hur jobbig förra säsongen var. Men den här sommaren som sagt har han plockat ihop det bättre.
3: I solen nu i Lausanne ska ribban höjas till 6.11 och då kommer beskedet att Karalis står över den höjden. För det är ju bara Karalis och Duplantis kvar i tävlingen. Och då kommer ett streck på Manolo Karalis här. Han tänker inte hoppa på 6.11, vad säger du om det?
4: Ja, vad ska man säga? Han känner väl att han är i ruskigt bra form. Jag tycker ju att han har hoppat bättre än någonsin. Jag har aldrig sett honom så här bra. Jag har i och för sig inte sett hans då grekiska rekord. Vad är det? 6.16.17. Det hoppet har jag inte sett, men han har sett ruskigt vass ut både på EM och här idag. Så att, nej, det kommer bli svettigt. Mondo, tycker jag, på 6.01 hade ganska mycket marginal kvar. Han var skickligt av honom på ribbpassagen, för han höll lite för lågt. Han hade lite för liten stav. Så det är klart att går han upp en pinne nu och höjer fattningen lite grann så ska han ju kunna ta 6.11 ganska enkelt.
3: I duellen som det är igen, precis som under EM för några dagar sedan och precis som under inomhus-VM och precis som det har varit i många tävlingar de senaste åren, så är det Duplantis och Karalis som är kvar. Men det slutar ju alltid med att det är Mondo som vinner. Men hur ska den här kvällen sluta då? När vi vet att Karalis inte kommer att toppa på 6.11 och Duplantis kanske då är ensam om att försöka på den höjden. Nästa nivå är sen 6.16. Ja, det är ändå Manolo Karalis som drar ut sin blå stav ur fodralet och vi ser längre bort i samma tält hur Duplantis fortfarande har överdragsbyxorna på sig, men nu drar han av sig dem. Vi får väl se vem som blir först med att hoppa här om även Duplantis står över på 6.11 då. Det verkar väl lite så. Det är Karalis som ser ut att vara närmast att göra ett hopp, för han har tagit tag i sin stav, lagt ner den igen, men han har tävlingsdressen på sig. Duplantis har överdragsbyxorna fortsatt väl.
4: Ja, men nu ser vi att även Mondo står över.
3: Ja, nu kommer ett streck också på Mondo Duplantis. Båda står över 6.11 och då kommer det bli 6.16 som gäller alldeles strax för båda två med Karalis först ut.
1: Då går vi mellan från studion och uppdaterar er på golfen. Det går lite sämre för Ludvig Åberg. Han har gjort lite bogis nu på sista nio här. Eller på 14:e hålet kom bogin och han är på -1 nu. Och det innebär att han har rasat ner några placeringar, eller rasat från tredje till 11:e plats. Så ett under par efter 14 spelade hål. Och Alex Norén, den andra svensken, han är stabil. Första fyra hålen har gått på par. Och allra upp i toppen där, det är Gary Woodland som har spelat 15 hål och är 6 under. Jag har stavhopp alldeles strax igen. Vi ska bara säga också att det blev alltså förlust för Mjällby mot Salzburg idag i kvalet till Europa League. Den första matchen är bäst av två. Målet kom då på tilläggstid med bara minuten kvar sen. Och det blev till slut noterat självmål. Vi tvistade lite där, men det blev ett självmål utav Mjällby. Nästan alltså det allra sista som hände i matchen.
3: Ja, vi sorban igen, för Karalis kommer att få hoppa först trots att han försökte att kanske spela ett spel med Duplantis alldeles nyss genom att stå över på 6.11, men då gjorde Duplantis också det, så nu kommer Karalis ändå få hoppa först, men då på 6.16 istället.
4: Så är det, och påminner väldigt mycket om EM då, för det var ju samma sak. Karalis stod 6 meter och sen gjorde han något hopp på 6.10. Klarade inte, men skillnaden nu är ju, nu har han ju 3 försök på sig att hoppa på 16.
3: Första försöket alldeles snart för Emanuel Karalis från Aten. Där är han uppvuxen och där har han lärt sig hoppa stav upp trots motgångar som ung och trots att han fick höra att han inte borde hoppa stav upp eftersom det bara är vita som hoppar stav upp, fick han höra. Men han fortsatte ändå. trots att han hade depression och trots att kompisarna försökte att peppa honom. Och till sist så kände han att han ändå ville fortsätta. Och det gjorde han ju rätt i, för nu står han här som mångfaldig medaljör i mästerskap. Han har två stycken inomhus-VM-guld. Han har, eller inomhus-VM-silver bakom Mondo. Han har ett EM-silver från i år. Han har OS-medalj och allt det andra på hans meritlista. Tvåa genom alla tider, 6 och 17 har han ju hoppat. Han gjorde det i vintras och det gjorde han just i Aten den 28 februari. Och nu är han redo för 6 och 16 här. Han har höjt staven och börjat springa. Längst bort på ansatsbanan står han. När han nu kommer springandes och sätter ner staven där. Hoppar upp för 6 och 16, river första.
4: Det bor man lite grann i sättningen. Det är intressant att han får sitt första riv här. Jag tyckte att han drog fram en lite tuffare stav, så det var ändå bra att han fullföljer nu. För i första hoppet när man byter upp sin stav så brukar det vara lite grann att man känner på den. Men det är viktigt att man kan gå i det som han gjorde nu då. Och nu har ju Mondo världens läge här då. Att åtminstone sätta lite press på Karalis. För ska han ta detta då, eller ta Mondo detta, så tvingar han ju upp Karalis på ännu högre höjder.
3: 6 och 16, han är ju felfri än så länge i den här tävlingen Mondo. Det var ju Karalis också efter lysande hoppning fram till den här höjden. Men nu är det ju jättehögt för greken som har ett personligt rekord, alltså bara en centimeter bättre än det här. Och utomhus i sommar har han ju inte hoppat så högt som han gjorde inomhus. Det var väl först...
4: Nej, fast jag tycker att han har sett ut och var i bättre form nu än i vintras, ärligt talat. Jag blev förvånad att han inte gjorde ett bättre första hopp.
3: Men det är väl först i EM och nu här som han hoppar riktigt bra, Karalisten,
4: här sommaren. Riktigt, riktigt bra.
3: Nu 6 och 16 för Duplantis i de höga vita strumporna. Här kommer han springandes för att klara i det första försöket. De sista stegen, sätter i staven, svingar sig upp och han är över. Och nu är han i ensam ledning i Lausanne.
4: Underbart, han är ju helt makalös, Karl. Alltså, han byter upp sig, höjer fattningarna lite grann. Inte så att han flyger en halv meter över, utan han tar höjderna med lagom marginal hela tiden.
3: Och stödigt ställer han sig där på mattan med händerna i kors och så skriker han ut sin glädje. Och han har det nya tävlingsrekordet på 6,16. Höjer sitt eget från 6,15 som han hoppade 2024. Han är på ribban, men den ligger kvar när han klarar 6,16.
4: Uppvägd lite grann då, så touchade han precis i vändningen där, så att hade han haft ställningen lite längre bak så hade det varit lugnt i det här hoppet. Men visst, man måste ha lite röta, toucha lite grann då. Han har ännu mer att ge, alltså absolut. Man behöver bara höja fattningen lite grann, för gör han det då får han lite mer stopp och inte kommer vara nära på uppväg.
3: Och det här är det högsta han har hoppat den här sommaren. Han hoppade ju 6,15 i EM-finalen. Tidigare hade han hoppat 6,13 i Paris. Men nu gör han sommarens bästa tävlingar, alltså resultatmässigt. För han försökte ju aldrig på 6,20 eller högre sen i EM-finalen.
4: Ja, jag är mållös liksom. Jag är så imponerad av hans tävlingsinstinkt. Liksom, att han kan gå in och i det här läget då, utnyttja då att Karalis då, han ser ju också självklart att han är i ruskigt bra form och kan ta det här. Sen är ju frågan då, vad är nästa höjd? Protokollet börjar ta slut här.
3: Ja, vad gör de nu? Kommer Karalis att hoppa vidare?
4: Ska han spara nu då, eller?
3: Ska han spara?
4: Men då är han ju först upp.
3: Eller kommer han fortsätta att hoppa här på 6,16? Två ytterligare försök har han ju på sig, men han kan spara och ha de två hoppen på nästa nivå. Han sitter just nu på en stol och funderar. Han tittar in i kameran och visar själv. Ska jag höja eller inte? Och så tvekar han lite grann. Han har inte bestämt sig.
4: Nej, och sen blir det så här då. För det blir ju en otrolig fight här och det blir spännande. Men även på EM, så om de här resultaten står sig, då är det ju... På EM vann ju Mondo egentligen med 15 centimeter då. Även om vi upplevde då en otrolig tight fight där. Men det var ju för att han sparade hopp hela tiden. Och det är klart att han kan ju inte få en bättre placering om han inte tar nästa höjd före Mondo. Så frågan är, vill han gå upp och försöka hoppa grekiskt rekord, eller är han jättenöjd med att kunna hoppa 16? Det är ett svårt val för han.
3: Mondo sitter kvar på mattan och där pratar han med Greg. Pappan har tagit sig fram till själva stavhoppsmattan för att snacka med Mondo. När Sorban börjat spelas igen för Karalis, och då ska det vara i andra försöket på 6-16. Ribban har väl inte höjts till en högre nivå än så?
4: Nej, jo, Karalis behöver egentligen hoppa de här höjderna också innan han kan ta nästa steg. Så är det ju, och det är ju den stabiliteten som Mondo vinner hela tiden på, tack vare då att Mondo är ju bättre stavhoppare, det är ju ingen tvekan om det, men man behöver ju lägga en nivå som är över 6 meter.
3: Det är 6-16 som gäller i andra försöket nu för Karalis, och nu kommer försöket, han sätter i staven och han är ju över! Han klarar 6-16 i andra försöket, han springer av mattan jublande glad, han är också över 6-16.
4: Ja, inte helt oväntat som sagt. Han har ju sett ut ruskigt bra ut. Så att, men nu har han ett driv med sig.
3: Han är efter Duplantis eftersom han klarar det andra. Men båda fortsätter mot högre nivåer i denna tävling i Lausanne, som väl måste vara den bästa genom alla tider resultat.
4: Ja, men det är klart det.
1: Ja, vilken spänning. Fortsätt som sagt lyssna på Sportextra, så får vi hänga med Alexander Miro och Mondo för att se hur det går i den här tävlingen. Vi går emellan med Ekonyheter.
5: Ja, det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa här hemma. Sammanlagt 24 personer är nu konstaterat smittade, och smittspårningsarbete pågår i 9 regioner. Och allt fler vill därför nu se över sin vaccinering, något som inte är helt enkelt i väntan på ett eventuellt nationellt vaccinationsregister. Därför kan man i nuläget utgå från sin ålder. Det här säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
6: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
5: Det sa statsepidemiolog Stefan Stenmark. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande så kallar de här ländernas ledare de här byggloven för oacceptabla. De varnar också för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Avslutom med att berätta, i Tyskland så har omkring 14 000 människor avlidit, där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Och det här är värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Och omkring mer än hälften av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni, när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader.
1: Tack för det, Johan Westerberg. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu är det stor fokus på friidrotten och Diamond League, där stavhoppet pågår. Och det är bara Mondo och Karalis kvar. Och det är också något härligt att titta på de här två, Alexander och Miro. För det är sånt samspel, det är kramar, det är garv, det är high five, det är glädje. Och ändå står de som duellanter.
3: Ja, dessutom har båda då klarat 6-16 i denna makalösa tävling, där Karalis bara är en centimeter ifrån det bästa han någonsin har gjort. Och det är ju bara Duplantis, Karalis och Lavelny som genom tiderna har hoppat 6-16 eller högre. Så den här stjärnduellen, den fortsätter ju nu ytterligare högre, och ja, de är goda vänner de där två.
4: Ja, det är de verkligen, och det är ju så i stavhoppet då att man har ju ganska bra koll på sina motståndare. Man är inte så där att man bara tycker att det är kul att den som hoppar bäst och som är bäst, det liksom finns inte riktigt den konkurrenssituationen, utan det blir ju då klart om man vill vinna sina tävlingar. Men det är ju ingen som blir avundsjuk på att någon sätter pers, utan man hjälps åt både med mittkontroll, vind och annat. Det är helt naturligt. Man vistas ju ganska länge på inneplan.
3: 6-21 är nästa höjd, och tror du att Karalis kan hämta sig, att han kan återfinna nya krafter för att klara ytterligare höjd och höja sitt personliga rekord då till 6-21?
4: Man kan säga att det här hoppet som han tog nu i, han var både på ribban lite grann på uppväg och på den på nedvägen, så att det var jäkligt maxat och lite flyt, för det blir det då när man ska justera ställningen. Man kan ha, alltså nolllinjen är ju då i stavlådans botten, och sen så får man flytta ställningen ända så långt som bak som 80 cm. Och det är klart att ju närmare du har lådan, desto mer måste du ju toppa hoppen. Men samtidigt är du ju också orolig för att inte komma igenom och landa ordentligt på mattan. Och här hade han ju ställningen då. Jag skulle tippa kanske på 45-50 cm bort. Och var på ribban som sagt precis i vändningen på vägen upp. Och sen en liten lätt touch på nedväg. Och då hade ju ändå ribban börjat darra lite grann. Så att det kändes ju som jäkligt maxat. Men 5 cm, det är visst. Centimetrarna är ju väldigt, väldigt mycket större än centimetrarna på lägre höjder.
3: Och Kalalis sitter än så länge på en stol och laddar inför det som väntar 6.21. Han tog ju VM-silver i fjol i Tokyo. Han tog OS-brons i Paris. Och han har 2 stycken inomhus VM-silver och var 2 i Birmingham. Men det var ju en duell då som slutade med att Kalalis rev ut sig på 6.20 i Birmingham. Nu ska han försöka på ytterligare en centimeter högre under Stadsgalan i Lausanne. Ute på torget i Oshy vid Genèvesjön står han nu redo längst bort på den grå ansatsbanan. Och vad lägger han nu i sina händer?
4: Alltså, han ska ju inte göra någon ändring överhuvudtaget. Det är ju dumt att ta en styvare stav. Han måste försöka träffa lite, lite bättre, ännu högre i isättningen och hjälpa staven lite grann från botten. Då kan han slingra sig runt, absolut.
3: Emmanuel Kalalis för Grekland och för 6.21. I den tävling där han redan alltså klarat 6.16 gjorde han i andra försöket alldeles nyss. Och nu kommer han springandes för att höja sitt personliga rekord som 2 genom alla tider i världen i stavhopp. De sista stegen sätter i, hoppar upp och han klarar inte. Kändes ett tag som att han var över.
4: Ja, jag vet. Det är så det brukar se ut på riktigt höga höjder för honom. Du såg det, han hade jättebra topp och innan ribban, men sen rasade ner och då blev det en ganska grov rivning. Så jag förstår att du jublade.
3: Ja, vi väntar fortsatt då på att någon ska klara 6.21. Inte Kalalis, men alldeles snart är det ju Mondo.
2: Vi kikar till Svenska Cupen i fotboll innan Mondo ska hoppa. För AIK är utökat borta mot Division 1-gänget. Piteå leder nu med 2-0. Wilmer Olofsson gjorde sitt första mål i AIK-tröjan. Det är fortsatt 1-1 för IFK Norrköping borta mot Vasalund. Norrköping i Superettan, Vasalund i Division 1. Det är fortsatt mållöst mellan Hässleholm, Division 1-laget, mot Superettan-laget Landskrona. Och så är det lika 1-1 mellan Division 1-laget FC Arlanda och Superettan-laget Östersund. Det om Svenska Cupen i fotboll. Det är kvarten för att spela.
3: Nu står Mondo redo där nere vid vattnet i Lausanne med utsikt över Alperna. Och 6.21 blickar han bort emot. Efter att Kalalis rev det första så ska Duplantis försöka ta sig över. Han leder ju redan tävlingen ensamt eftersom han klarade 6.16 i första. Medan Kalalis behövde 2 stycken försök på sig. Och nu blundar Mondo och visualiserar att han fixar det här.
4: Ja. Och jag tycker då som sagt att han har ju fortfarande lite grann marginal då på fattningen på staven och sådär. Så att, men det är klart att alltså, nu är det ju jättehögt. Det går ju inte att bomma och på något sätt liksom räddningshoppa eller kompensera en dålig eller en taskig isättning med att vara fysiskt stark och trycka undan staven. Utan nu måste det bli en bra träff. Och helst ingen vind då. Lite grann har det börjat, de visar den här vimpen lite retfullt så där. Då vill man ju inte att man ska få dålig vind heller.
3: Han väntar in den perfekta vinden, såg lite sådär uppgiven ut för en liten stund sen. Men nu verkar han redo. 10 cm lägre än världsrekordet är ju. För 6.21 i Lausanne kommer Mondo Duplantis. Här har han börjat springa och nu närmar han sig och sätter i lådan där. Och så hoppar han upp och så är han över. 6.21 direkt i första försöket. I Lausanne, Mondo Duplantis. När han utmanad utav Kalalis så gör han en kullerbytta nu i mattan och lägger sig där och firar 6.21.
4: Ja, du tittar ju, du kan ju titta på Kalalis. Han bara garvar ju precis som jag sitter och gör här. Det är så overkligt liksom det han gör. Den fokusen han kan liksom gå in i.
3: Ja,
4: Han hela tiden spelar med lite marginal hela tiden. Han känner det. Ja, men den här fattningen, den här staven, den räcker.
3: Han har fortsatt felfri den här tävlingen. Han klarade 6-0-1 i första, 6-16 i första och nu alltså 6-21 i första också. Och han har lite marginal till ribban dessutom.
4: Den här gången hade han det faktiskt. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg och han hade kanske 5-10 cm luft där, så att inget snack om att han är världens bästa stavhoppare, även nu om jag måste säga att Karanis har gått framåt, så att lite förbättringar och justeringar i hans snabbhet. Kanske inte snabbheten, men att han ligger lite högre upp i löpningen så att han får ett bättre utgångsläge i upphoppet. Då kommer han kunna hoppa högre än det han har gjort idag.
3: Karanis som ju faktiskt har två stycken försök kvar om en stund i Lausanne.
1: 6-21 alltså av Mondo, så får vi se då om han svarar Karanis här alldeles strax i Sport Extra, där vi också ska få höra en, vad ska vi säga, minst sagt arg Tom Pettersson i Mjällby efter förlusten mot Salzburg idag med 0-1. Och det där målet, ja det var ju ett självmål av Tom Pettersson i matchens sista minut. Alldeles strax, Karanis alltså. Vi ska också prata Premier League. Det kan vara så nu då att vi får skjuta lite på det här snacket. Vi hade ju utlovat det till 7:15, men vi måste ju såklart fortsätta att följa den här stavhoppsduellen i Diamond League med Mondo Duplantis, såklart. För det är ju så att det är imorgon den startar Premier League-säsongen, och vi har ju ställt frågorna inför det här om Arsenal ska försvara sin titel, och vi har pratat om att 9 av de 20 lagen har ju bytt tränare inför säsongen. 3 experter gästar oss strax i Sport Extra.
3: Men nu Emmanuel Karanis igen, kallad för Manolo Ju, och andra försöket på 6-21 när det som gäller. Nu sparar han inte några försök till ytterligare högre höjder, utan nu vill han gärna ta det här då, 6-21, personligt rekord.
4: Ja, typ utan det. Men när vi pratar om det här liksom med vänskapen och så, du såg ju där, och han skakar på huvudet och var garvar. För det är så overkligt att Mondo går in och gör det som måste göras.
3: Det är inte så mycket som Karanis kan göra åt det, att han ständigt möter denna Mondo Duplantis, världens bästa genom alla tider. Men Karanis står nu redo för att försöka klara 6-21 efter en tävling där han hoppat så bra på alla höjder och alltså klarat 6-16. När kommer han springandes för 6-21, och greken sätter i staven i lådan där, och nu så river han igen.
4: Ja, nu var du nära på samma grej som förra gången. Det är så. Och det är det som är så lurigt med honom då. Och tar man en stillbild där, jag lovar dig, om man tar en stillbild där när man inte ser då att han kommer riva på nedväg, då är hans höft 15 cm över liksom. Men sen har han ju ingen fart med sig, och det är det jag liksom har sett hela tiden med honom nu, att det som har hänt då på lägre höjder är att han har flykt i hoppet, men det har han inte längre nu, för nu måste man ju gå bak och så måste man ju toppa hoppet, och då blir det då givetvis mindre fart in mot madrassen.
3: Det är ju så att det mesta talar för att Karanis inte fixar 6-21 förstås, och då har ju Duplantis vunnit. Och vad tror du att det betyder? Kommer Mondo sen att höja till världsrekordförsök om han är ensam kvar efter att Karanis driver ut sig?
4: Ja, för nu... helt omöjligt att svara på, alltså ärligt talat då. Men så många hopp har han inte gjort liksom, så att det finns ju kraft kvar. Men sen är ju frågan om inte han måste tänka på nästa tävling också nu, för det är klart att det här har ju varit krävande. Han har ju gjort 3 hopp över 6 meter i den här tävlingen och 7 hopp totalt, tror jag, va?
3: Ja, det är det jag är inne på lite grann. Du pratade om det i början av sändningen, att du är lite orolig för att han har så mycket tävlande på kort tid. Han ska ju tävla igen på söndag.
4: Ja, 6 hopp har han gjort idag då. Med 6-21 hoppet då. Karanis har ju då några fler då, så man brukar ju bränna krutet där någonstans vid 7, 8, 9, 10 hopp då. Fler brukar man ha svårt att mobilisera, och speciellt inte då på den nivån som de hoppar på nu då. Både 16 är ju jäkligt högt, även för Mondo så kan ju inte han vara i dålig form för att hoppa 6-16, och dessutom 6-21 då.
3: Nu kommer beskedet att Karanis inte kommer att hoppa mer på 6-21, utan sparar sitt sista återstående försök till 6-26.
4: Ja, jag tror att han behöver lite mer vila. Det är väl kanske därför han gör det. Det är ju inte så liksom att han tror att han ska ta nästa höjd. Jag tror verkligen inte det.
3: Men nu får han lite mer vila alltså för att han höjer ribban istället för att försöka en tredje gång på samma höjd.
4: Ja, så är det ju. Och sen är han väl ungefär som du, lika exalterad. För precis när han ligger ovanför ribban så ser det ju ut som han är högt över.
3: Så han känner själv att ja, men jag kan ju fixa det här.
4: Ja, alltså får han en lite högre träff. Jag vet inte om någon förstår vad jag egentligen säger. Men man hoppar ju upp rakt under sin högra arm och då gäller det att vara så lång som möjligt. För ju längre man är, desto mindre har man ju kvar att resa staven till nolllinjerna så att den blir rak. Så träffar han lite bättre där så kan han ju få med sig lite mer flykt i hoppet och då är det möjligt att han ramlar över.
3: De andra stavhopparna har sedan länge satt sig ner och bara tittat på den här duellen som pågår, men där Duplantis har ett såklart övertag. Karalis sitter ner på stolen nu och vilar inför sitt enda försök på 6:26.
7: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns och det vill jag visa att jag tycker.
10: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
11: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
12: Oj, nej, varför gör jag så här?
11: Hon skulle kunna bli straffad.
13: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
14: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Sportextra i P4 med stavhoppsduellen ifrån Lausanne. Nu med 6:26. Enda försöket för Manolo Karalis. Om han river har Duplantis vunnit. Och här kommer nu greken springandes för 6:26. Sätter i staven, hoppar upp och han river grovt den här gången. Och Duplantis har vunnit.
1: Nej, men nu var det ju en helt annan grej då. Han träffade inte riktigt bra. Det som han egentligen borde för att kunna ta den här höjden, det var det han kanske missade främst. Högerarmen hann inte riktigt upp, utan då går man snett ut mot höger när man då inte hinner upp och får linje på hoppet.
0: Och Duplantis, han går på ansatsbanan nu och applåderar greken som tackar för sig, som bugar och bockar efter att ha hoppat hela 6:16 i den här tävlingen och verkligen utmanat Duplantis. Men eftersom Mondo klarade 6:16 i det första försöket så tog han ledningen där, och sen har ju Duplantis också klarat 6:21, vilket Karalis aldrig gjorde. Och nu kramar de om varandra, och frågan är nu om Duplantis som vinnare av tävlingen kommer att höja ribban ytterligare. Vi ska se det. Han har fortfarande sina joggingskor på sig och nu går han fram till spiken. Kan vi höja ljudet ifrån arenan och höra vad Duplantis säger?
2: I take one more jump. One more jump. He's been, yeah, but give it up for Manolo. This is the greatest pole vaulting competition ever in the history. So this is really amazing, and I really just want to give a big round of applause, and I want to tip my hat to Manolo because this has been incredible. He's this is just awesome. So thank you. Yeah.
0: Ett hopp till gör han, Duplantis, som också tackar för den bästa stavhoppstävlingen i historien. Och när han säger att han gör ett hopp till, då menar han alltså ett försök på världsrekordet, antar jag.
1: Ja, det var ju det som kanske var min gissning då, att han kanske kommer göra ett försök där och sen spara lite mer energi. Som sagt, han har ju inte bränt allt krut. Med tanke då på att han inte har hoppat mer än vad var inne på. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hopp han hoppat.
0: Men vad tror du det betyder för Mondo att ha den här utmaningen ifrån Karalis och ta det upp till ännu högre höjder med hjälp av grekens motstånd?
1: Ja, alltså grejen är ju att är det någonting som ska hålla om vaken och där han måste vara 100% seriös, det är ju hela tiden hålla sig frisk, helt, träna bra. Inte, det räcker ju liksom att han går ner sig lite grann. Jag tycker en del av de här hopparna som var med här som har haft problem och som har hoppat på 6-metersnivå. Tänk på en sån som Casey Lightfoot till exempel då, va. Han har ju tappat fysen. Han springer inte lika fort som han gjorde innan. Och det kan ju bero då på lite skavanker och att man kommer ifrån det. Så vad det här betyder är ju att Mondo har inte råd heller och kanske gifta sig fler gånger.
0: Nej, för det här har ju varit ett år där han haft mycket att tänka på. Flytt till Monaco.
1: Ja, och det är det jag menar. Det är det jag menar, liksom att han har inte råd liksom att kanske slappna av det lilla minsta. Det har han kunnat gjort innan då. Då har han ju behövt bara skärpa till sig lite grann. Så har han ju gått in där och varit stabil på 6 meter. Och ingen annan hoppare har ju varit där.
0: Det blir alltså världsrekordförsök för Duplantis alldeles snart här i Lausanne. 6:32 höjer de ribban till nu. Och vad ger du honom för möjligheter att den här kvällen i Lausanne för första gången i sommar notera ett nytt världsrekord?
1: Jag tycker 21-hoppet var bra. Det hade mycket väl kunnat ha varit 6:30 det. Och en annan grej som glädjer mig lite grann, det är ju att man håller på hela tiden och spekulerar hur högt kan han hoppa. Det är 6:52, bla bla bla. Jag menar, ni förstår hur högt det här är. Inte Mondo kan inte heller gå in och leka på de här höjderna, utan det får bli 1 centimeter i taget. Och det skulle vara jättekul om man satte ett världsrekord. Men man kan heller inte bli besviken. Han har bara gjort ett världsrekord i år. Det är ju bara att ha stora krav.
0: Ja, han gjorde det i våras i Uppsala, 6:31. Och nu är det 32 som gäller. Och han säger att han bara tänker göra ett hopp. Vad var han sa till spiken alldeles nyss som ni hörde? Och varför tänker han så då? Han har ju 3 försök på sig egentligen om man vill.
1: Jag tror det är lite grann att känna lite grann på det här då. Och hitta rätt stav och sådär. Och välja rätt, ha rätt fattning och fullföljer hoppet, då kan han lika gärna ramla över och då kommer han ju faktiskt bara göra ett. Så det kan ju också vara så att han tror att han ska ta det första.
0: Ja visst, det räcker ju med ett hopp som är klarat över 6:32 för att det snart ska vara ett nytt världsrekord i stavhopp.
3: Jag funderar lite i Miro Salar. Jag antecknade tidigare här under sändningen att det var en kort ansatsbana. Att han har fått gått ner från 22 till 20 steg. Ja. Och då var du lite tveksam om han verkligen kommer försöka på världsrekordet med tanke på två mindre steg. Men han gör det ändå.
1: Ja, nej, men han är ju van egentligen att hoppa med den här. Han har gjort hela sitt liv. Det är ju år han har börjat gå ut två steg till. Och vad han försöker hitta där, det är att man ökar ansatshastigheten ännu mer. För det spelar ingen roll hur lång ansatsen är om du inte kan accelerera hela vägen ända fram. Och det är klart att han har ju ökat sin ansatshastighet lite grann genom 22 steg. Och nu kan han inte använda det. Det var en grej som jag var lite tveksam till då. Men han har ju som sagt hoppat med 20 steg i hela sin karriär fram till i år då. En annan grej som jag var lite orolig för, det är ju att det är uppbyggda banor. De är inte riktigt så snabba som de här permanenta mondobanorna.
0: Men det går att hoppa högt i alla fall. 6:21 redan för Mondo.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Som nu står redo på ansatsbanan igen då och hör sin egen musik spelas i högtalarna där ute på stan i Lausanne inför de dryga 5000 åskådare som har samlats för att följa Mondo framför allt. Och nu klappar den igång den publiken. Mondo Duplantis, 20 steg mot världsrekord igen för första gången under sommaren 2026. Här står han redo för 6:32. Det första och som han sa enda försöket på den här höjden ikväll. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis springandes för världsrekordet 6:32. De sista stegen i Lausanne sätter i staven, hoppar upp och han river grovt.
1: Ja, på samma sätt som Karalis gjorde. Nu fick han ju bra höjd på hoppet, men han flyttade inte staven tillräckligt. Och jag har ingen aning, det är omöjligt att avgöra då vilken stav han valde. Jag såg att han hade lite högre fattning. Och då är det som sagt, då får man inte det flykten. Och det är ju det man är bortskämd med när det gäller Mondo. Han kan ju liksom säkerhetshoppa 6:10 numera. Helt okej försök tycker jag. Inte nära.
0: Han sitter kvar i mattan och funderar över sin situation. Pappa Greg kommer fram och Duplantis ser ganska frågande ut kring vad som egentligen hände i det hoppet. Och om han håller det han sa nyss, då hoppar han ju inte mer. Men än så länge så har han inte tackat publiken och vinkat av dem. Och Greg säger några kloka ord kanske till sin son här.
1: Ja, nej, men det kan ju vara så. Vi har ju normalt sett ett kontrollmärke 6 steg ifrån isättningen. Att han såg då att nej, kanske låg lite för nära där och var tungkotta in. Eller nej, du då låg lite för långt ut. Fick foten för mycket framför dig och fick lite stopp tack vare det. För på den här nivån så kan han inte, med de stavarna, de fattningarna, så kan han inte liksom kompensera det på något sätt genom, som jag varit inne på tidigare då, genom att jobba bort rent på styrka då, trycka undan vänsterarmen mer eller så.
0: Jag tror att han tänker hoppa igen, för nu går han ut och tittar på video hur det här hoppet egentligen såg ut. Och han kanske känner att han ändå har det i kroppen och vill göra ytterligare ett försök då på 6:32 snart. Så att inte klarat i första 6:32 för Duplantis.
3: Och i väntan på besked huruvida Mondo Duplantis ska hoppa vidare eller inte då, så kan vi väl lyssna på den här arga Tom Pettersson i Mjällby som förlorade på övertid idag mot Salzburg med 1-0.
4: Tom Pettersson i Mjällby, om vi börjar med hur gick det där baklängesmålet på tilläggstid egentligen till som blev matchens ända mot Salzburg?
5: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
4: Hur surt är det att släppa in ett mål där i det skedet av matchen när ni har hållit nollan så länge?
5: Ja, nej, det går inte att beskriva. Alla sliter som djur och vi har chanser framåt för era mål. Och så, ja. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt honom göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Och så ja, blir det som det blir.
4: Bittert förstås. Från min sida gör ni i alla fall en betydligt bättre andra halvlek. Du har en nick i ribban bland annat. Första var det ju nästan bara Salzburg. Är det ändå någonting ni kan ta med er? Det här är ändå bara halvvägs in i det här äventyret.
5: Just nu är jag inte det mindsetet att jag kan ta med mig någonting faktiskt. Jag är bara förbannad och besviken. Det här är ett jävligt bra lag som har jävligt bra spelare, men hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för att bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
3: Förbannad alltså, Tom Pettersson i Mjällby, intervjuad där av Andreas Mats efter förlusten idag med 0-1 mot Salzburg.
6: Här är Svenska Cupen. AIK är vidare till gruppspelet som kommer i vår. AIK besegrade Division 1-laget Piteå på bortaplan med 3-0. Östersund är på väg att gå vidare, leder mot FC Arlanda med 2-1 i slutet av matchen. Däremot förlängning kommer det bli mellan Hässleholm och Landskrona, och samma sak mellan Vasalund och IFK Norrköping. Det var ju tänkt att vi skulle prata Premier League. Det ska vi göra också. Mm. Vi skjuter på det, för vi vill ju veta hur det går för Mondo Duplantis. Men Premier League-säsongen drar ju igång imorgon i England. Och det tänkte vi surra med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i England. Och dessutom Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander. Finns mycket att snacka om.
3: Mm. Bland annat är det ju gott om svenskar i Premier League. Så hur ska det gå för de här 12 svenskar vi hittar i världens bästa fotbollsliga? En liga som nu är utan Rodri, utan Mohamed Salah. Så vilka kommer lysa klaras nu då? Och kommer Arsenal försvara sin Premier League-titel? Mycket Premier League-snack efter friidrotten, för nu har vi besked huruvida Mondo ska i alla fall då hoppa eller inte på världsrekordhöjd.
0: Ja, efter den första rivningen så kommer beskedet att han gör ytterligare ett försök här. Han vill flytta ställningen.
1: Ja, det var i alla fall det jag såg Greg visade då, eller visade 5-5 då. Det innebär då att han vill ha ställningen 55 och bort, och det är väl därför kanske han vill göra ett hopp till. Man vet då vad var det egentligen som skulle korrigeras, för det är ju det här som vi har snackat om innan då, fattningshöjden avgör var man ribban ska ligga. Man kan flytta ställningen, man kan höja fattning, sänka fattning, byta stavar, så att det är ju flera faktorer som måste liksom funka för att man ska få höjden på rätt ställe. Och det var det jag sa när det gäller Karariz, när han tog 16 då, så var han ju på ribban på vägen upp och på den på vägen ner. Det är egentligen det perfekta hoppet.
0: För ett 16 världsrekord för Duplantis som hoppade sitt första i Polen den 8 februari 2020. Då var det 6,17 han hoppade. Sen dess alltså har han höjt det centimeter för centimeter till 6,31 som han hoppade i Uppsala den 12 mars i år i sin egen tävling. Också det, en sån här specialgjord stavhoppstävling med bara stavhopp och en uppbyggd ansats och all publiks fokus mot enbart stavhopp. Så att det verkar ju passa honom.
1: Ja, nu ska vi veta det att även om det är på storstadion, det är 50 000 där, så stannar ju alla när han hoppar. Men just den här känslan man har då, jag har gjort en del såna här tävlingar, det fanns ju redan på min tid, vi hoppade under Eiffeltornet och på Milanos torg och så här, och det blir ju en otrolig uppmärksamhet och närheten då, framförallt så står ju folk väldigt nära och ser hur högt man hoppar. Så det är ju otroligt inspirerande. Man får ju all uppmärksamhet och det behöver man inte fundera på. När man kliver in på en stor stadion så tror man ju att alla kollar på, men det är 8 andra grenar igång också som de förmodligen tittar på. Men här är det ju inget snack. Har man gått hit här så är det för att se stavar på ingenting annat.
0: Och framförallt för att se Mondo Duplantis, och alla står förstås kvar eftersom det är dags för det andra världsrekordförsöket på 6,32. Mörkret börjar lägga sig över Genèvesjön och Lausanne i den olympiska huvudstaden där i Schweiz. När han nu laddar, han har lagt staven mot axeln och väntar då på att publiken ska ge honom det stödet han vill ha och den rätta vinden dessutom. Och nu verkar han rätt nöjd. 6,32, andra försöket i Lausanne. Den gula ribban är redo.
1: 8:e hoppet för idag.
0: 20 steg mot världsrekord. Mondo Duplantis, 6,32, andra försöket. Nu har han börjat springa. Här kommer han löpandes för det 16:e världsrekordet. Hoppar upp där och han river igen.
1: Ja, fast du ser att det här var inte långt borta. Det var inte långt borta. Fortfarande då liksom få lite mer fart på staven. Så hade han tagit den här. Nu har han ju toppen med rätt då. Men jättebra svar för honom då. Högre fattning, lite styvare stav. Han fullföljer. Och vilket det gjorde han även i första då. Och det här var betydligt bättre. Och nu, så små saker som behöver korrigeras.
0: Nu vinkar han till publiken och tackar för sig. Och nu ska han intervjuas utav spiken. Vi hör vad Duplantis säger efter världsrekordförsöket.
7: What an amazing competition. You've never had that before, right?
2: No. I'm tired. That's what I am. But no, I feel really good. I feel really happy. Just such an amazing competition. Everybody jumped so well and so... I just felt like I really had to step it up, and I'm glad I just jumped really well, and I jumped really high, so thank you guys. It was really fun. I really love jumping here. I think this venue is amazing.
0: Han är
2: trött,
0: och han är glad. Han hoppade bra, och han hade tufft motstånd, men Duplantis är färdig för kvällen. Han stannar på 6:21, högst i sommar i världen, och dessutom besegrade han Kalis. Så klarade 6:16. Etta och tvåa i tävlingen, Curtis Marshall trea på 5:91. Så slutar det i Lausanne. På söndag hoppar de igen. Då är det Polen som gäller i Diamond League.
3: Ja, men tack för spänningen, Alexander Lundholm och Miro Salar, som har gett oss stavhoppet. Medan vi kopplar upp Frida Fagerlund och Jon Persson, Johan Elmander, vår trio fotbollsexperter inför snacket om Premier League, så ska vi hinna med hästsport, därför att det svenska hopplandslaget fick ju en mycket bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida morgondagens final.
8: Peder Fredriksson, du sätter en nolla tillsammans med Al Capone idag. Hur skönt var det här?
9: Ja, det var... väldigt bra känsla.
8: Ta oss igenom rundan.
9: Jag var ju sist ut och jag hade ju lite strul igår med skorna. Men jag har fått ordning på skorna idag. Limmat på ett par skor som verkar sitta bra. Så det var skönt att få check på den. Och banan började bra. Han hoppade väldigt bra. 1, 2, 3, 4. Hoppade in bra i kombinationen. Sen tryckte han till lite extra ur. Jag vet inte om man kommer ihåg slutet på gårdagen. Så han tog i lite extra. Så att han hoppade mig nästan ur sadeln, men jag kunde rädda situationen, och sen efter tycker jag han hoppade väldigt bra hela vägen.
8: Hur kändes det där när du nästan var ur sadeln, så att säga?
9: Ja, det blir ju så ibland. Man måste ha en plan som man måste följa, men ibland så måste man kunna improvisera också. Och det viktiga är att man inte blir stressad när sådana här grejer händer, utan man försöker samla ihop sig och bara gå in i plan B utan att spänna sig eller tappa andningen eller något sånt där.
8: Hur skönt var det att få den här rundan med tanke på det som hände igår när det var flera tappade skor för Al Capone?
9: Ja, det var jätteskönt var det.
8: Och nu är det ju då lagfinal som väntar imorgon. Du är rutinerad och har gjort flera lagfinaler tidigare. Hur är det att gå in i en VM-lagfinal?
9: Ja, till att börja med så är det ju väldigt kul att alla svenska ekipage har varit felfria idag. Och jag tycker att mina medryttare har ridit så jäkla bra och hästarna har hoppat så fint. Så att på så sätt så ser det väldigt lovande ut för imorgon, tycker jag. Men med det sagt så är det också en helt ny dag imorgon. Helt andra förutsättningar. Vi hoppar i strålkastarljus, och jag tror att det kommer bli en betydligt svårare bana imorgon, eftersom det är bara de bästa lagen som går vidare.
8: Vad har ni för målsättning nu?
9: Jag tycker målsättningen imorgon ska verkligen vara att fokusera på vår prestation imorgon. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
3: Och det sa Peder Fredriksson till reporter Isabel Gradin. Och imorgon fredag alltså så är det den tredje individuella rundan och lagfinal. Och det kommer ni höra i Sportextra imorgon kväll. För då är det kvällstid som gäller, så det får ni direkt här i Sportextra i P4 från 18:50 imorgon. Ja, vi har följt friidrotten, Diamond League och stavhoppet med Armand Mondo Duplantis. Han var ju och nosade där på världsrekordhöjd på 6:32, men efter 2 misslyckade försök så gav han upp. Han sa ju här i intervjun att han var lite lättsliten, så han ville inte ge det tredje försök utan stannade på 6:21, men vann förstås tävlingen, och det gjorde han före tvåan Karalis från Grekland. Då är det Premier League-snack.
6: Ja, nu blickar vi mot England.
10: And here's Gyökeres, who does favour moving out to the left. It's Viktor Gyökeres! That is what he is all about!
11: Isak! Premier League goal number one!
12: And Dalman can run clear. And Dalman has Martinelli with him. Dalman's going to go alone.
13: He's going to do it.
12: Dalman to wrap things up for Arsenal.
14: What a moment this is. Arsenal, the Premier League champions.
6: Ja, imorgon inleds den kanske då största fotbollsligan av dem alla, engelska Premier League, och regerande mästare Viktor Gyökeres Arsenal som ju vann titeln för första gången på 22 år. Och just Arsenal är först ut imorgon, premiär mot nykomlingen Coventry. Och med hjälp av Radiosportens expert Jon Persson och Frida Fagerlund, Sportbladet och Viaplays reporter på plats i London, så tänkte vi ska snacka upp den här säsongen av Premier League. Dessutom ska vi få höra Radiosportens andra expert Johan Elmander också, vad han har för tankar. Vi börjar med dig, Frida, på plats i London alltså. Det sparkar igång imorgon. Vad är dina allmänna känslor om att det är nu dags igen?
15: Ja, nej, men det är väl härligt att det drar igång igen, och det är väldigt mycket som är nytt och väldigt mycket som är ovisst. Fem av Big Six-klubbarna, som man säger, står ju med tränare som inte har haft en hel säsong tidigare, så att det är ju egentligen bara Arsenal som har den här kontinuiteten, och det är väl också anledningen till att det är rätt så många som tippar dem överst i tabellen även i år.
6: Jo Persson, Radiosportens expert, hur stort är Premier League för dig?
16: Nej, men det är ju såklart den ligan som alla i princip i hela världen följer, och det är väl svårt att klassa den som något annat än kanske den största då. Oerhört intensiv, massvis med pengar i den också. Såklart inte alla de bästa spelarna, men väldigt, väldigt många bra spelare och bra lag. Så att den är väl där någonstans.
6: Vi ska prata om de olika lagen, bottentoppen. Vi ska prata om stjärnorna, de internationella. Men vi börjar med att rikta in blicken mot svenskarna i årets Premier League. De är 12 till antalet. Och vi kollar med Radiosportens andra expert Johan Elmander vilka han ser som de tre hetaste svenskarna.
17: Jag tycker Alexander Isak, han fick kanske inte den bästa starten där när han kom till Liverpool, både med vad som hände runt omkring med Newcastle och när han skulle gå dit, men även också skadan. Så jag ser fram emot att få se en frisk Alexander Isak som kan trolla, och jag tror att han kommer ha en väldigt bra säsong.

0: göra. Men egentligen den spelaren som jag tycker är mest intressant som är utanför de här topp tre, det är ju Dejan Kulusevski som är på väg tillbaks och få följa honom, hur mycket han kommer få spela den här säsongen och hur han ser ut.
1: Mm, det var Johan Elmanders tankar där tillsammans med Susanna Andrén. Frida på plats i England och London. Vilken av svenskarna skulle du säga det surrar mest kring nu inför premiären?
2: Jag tycker att det har pratats väldigt mycket om Viktor Gyökeres. Jag tror jag har gjort tre radiointervjuer nu med engelska kanaler som vill prata om Gyökeres. Så att det märks ju att trots att han har varit där nu ett år så är han fortfarande ett hett ämne. Men det kan väl också bero på att det har funnits lite flyttrykten kring honom. Eller ja, det kanske är ingenting konkret sådär. Men man tror ju väldigt mycket på Gyökeres och vill ju se ännu mer från honom jämfört med förra säsongen. Även om jag tyckte att han avslutade våren väldigt starkt.
1: Ja, vad skriver de apropå flyttryktena?
2: Ja, som sagt, det är ingenting konkret än så länge och jag har väldigt svårt att säga att Arsenal skulle vilja att han lämnar, för att visserligen så väljer ju tränare Mikel Arteta ofta Kai Havertz istället i de stora matcherna. Det såg vi i Community Shield-finalen nu förra helgen, vi såg det i Champions League-finalen mot PSG också. Men de har inte jättemånga alternativ om Havertz skulle bli skadad, och Gyökeres är ju dessutom en helt annan typ av spelare, en annan typ av striker jämfört med Havertz, så att jag tycker absolut att Gyökeres har en roll att spela i Arsenals trupp.
1: Mm, om nu Gyökeres tar störst plats då, vem av svenskarna tar näst störst plats i tidningarna?
2: Ja, alltså, nu har det inte pratats jättemycket om Alexander Isak faktiskt, för att han var ju såklart den här stora härvan, får man ändå kalla det, den pågående såpan åtminstone från förra säsongen när han lämnade Newcastle i sista stund och blev klar för Liverpool. Och sen så kom ju hela säsongen av sig för hans del med dels då att han hade ganska svårt att akklimatisera sig. När han väl kom igång så drabbades han av det här benbrottet som höll honom borta i hur många månader som helst. Så att där finns ju definitivt ett sparkapital för Liverpools del. Jag vill ändå lyfta fram Gabriel Gudmundsson i Leeds, för jag tyckte att han gjorde en jättefin säsong i Leeds förra säsongen, och jag tror även att det är ett lag som faktiskt kan överraska positivt eller åtminstone hamna lite högre i tabellen än vad många kanske tror.
3: Jon Persson, Radiosportens expert, när du tänker på de här svenskarna, vilken kommer du titta på med mest intresse inledningsvis?
4: Nej, men de som nämns är ju självklara på något sätt, kan jag tycka. Jag tror också att Alexander Isak har, ja, det vet vi ju svenskar, att han har ju så otroligt mycket mer än man fick chansen att visa under förra säsongen. Dels på grund av kanske prestationer till viss del, men också skador och sådär. Så att oerhört höga förväntningar som jag tror att han kommer leva upp till faktiskt. Lite mer varm i kläderna. Samma sak med Gyökeres, som jag tror att det kommer passa honom alltså utmärkt. Det finns tillräckligt med matcher både för han och Kai Havertz att spela, och Kai Havertz som vi ju vet också är hyfsat i alla fall skadedrabbad, ska vi säga. Så att jag är inte alls orolig för att speltiden skulle bli mindre än eller sådär. Jag tror att det här är två spelare som om de får liksom lite träff definitivt kan ligga högt upp i skytteligan. Den som jag vill komplettera med är väl i så fall Lukas Bergvall, som vi väl alla imponerades enormt av i sommarens mästerskap och sådär också. Det har vi väl alla vetat under ganska lång period att det där är en kille som har liksom tagit stora steg egentligen från säsong till säsong. Han tog steget inte så himla länge sedan han gick till Tottenham, vill se titta, och liksom visst har gått lite upp och ner i speltid och sådär, men när han mogen får ta ytterligare ett steg, och framförallt hur många steg har han kvar i sig, så att jag tyckte man såg en ny nivå i VM i somras, så att han ska vi, tycker jag, hålla ett öga på också, absolut inte glömma bort. Men det är såklart spännande när vi pratar om det, att det är så pass många namn som ändå är liksom, man kanske är för svensk när man säger så, men ändå liksom intressanta namn inför starten här.
3: Både Viktor Gyökeres och Lukas Bergvall är ju lite rykten kring att de kanske eventuellt ska röra på sig då, byta lag. Vad tycker du, Jon, för svenska landslagets bästa också? Vill du att de ska vara kvar i sina respektive lag?
4: Ja, men det händer ju såklart mycket bakom kulisserna som inte jag har en susning om där. Jag kan ju förstå Lukas Bergvall när det värvas in spelare på, liksom på hans inom citationstecken position och sådär. Men jag tror på samma sätt där. Nu har han varit där liksom under ganska kort period ändå, om man tittar på en ung spelare. Så att liksom lite från sidan så tror jag att Tottenham är lagom bra också, om ni förstår vad jag menar. Det är ett lag som definitivt inte kommer utmana om någon topp, det tror jag absolut inte. Men kanske inte heller ska

0: vara så dåliga som de var under delar av förra säsongen och till och med var indragna där nere då, liksom sådär. Så jag skulle säga att det är en ganska bra miljö för honom att ha kanske något år till i alla fall. Så att, där är väl den. Gyökeres tycker jag är solklar. Stanna bara, stanna. Det är ditt lag som i alla fall i mitt huvud favorit att vinna ligan igen. Och det måste vara en bra miljö för en sån spelare. Han kommer få sina chanser.
1: Frida, när det gäller Dejan Kulusevski då, som Johan Elmander var lite nyfiken på vad det kommer sluta med den här säsongen med alla skadebekymmer som har varit. Vad tror man i England? Är han på väg tillbaka samma goda slag som tidigare eller hur går surret kring honom?
2: Det har ju varit ett utdraget mysterium får man ju säga. Man har ju inte riktigt fått veta så mycket om Kulusevskis rehabilitering och när det väl har kommit ett relativt positivt besked så känns det som att han ofta har tagit ett steg tillbaka. Men nu ska det ju ändå vara nära. Sen så huruvida han kan komma tillbaka till den formen som han var i innan sin skada, det är väldigt mycket begärt. För man ska komma ihåg att framförallt den hösten innan skadan så var han nästan, skulle jag vilja påstå, Premier Leagues bästa spelare, åtminstone sett till hur han presterade i en viss period där. Jag tänker på bortamötet mot Manchester United på Old Trafford bland annat. Han höll en väldigt, väldigt hög nivå åtminstone. Och att han då ska komma tillbaka till den formen. Ja, jag hoppas ju innerligt att han kommer göra det för att han är verkligen en sån spelare, en sån person framförallt som har ett stenhårt pannben och som hela tiden har haft den här målsättningen att han ska komma tillbaka, att han ska åtminstone ska få spela fotboll igen och han bryr sig väldigt mycket om sin klubb, nu Tottenham. Han bryr sig väldigt mycket om svenska landslaget så att för hans skull så ja, får vi hoppas att vi ser honom snart igen.
3: Svenska spelare i all ära, det vimlar av storstjärnor i Premier League. Vi ska kolla med Johan Elmander vilka tre han håller högst.
4: Ja, men den första man kommer på är ju Haaland i Manchester City. Den norska tanken som bara öser in mål både i landslag och klubblag. Han är ju den störst lysande och han är ju också en spelare som kommer bli väldigt viktig i Manchester City i år där de har bytt tränare och det är lite cirkus runt omkring Manchester City. Så att han kommer bli otroligt viktig och han är den stjärnan som lyser mest. Och sen så måste jag säga också Bruno Fernandes i Manchester United. Jag tror att Manchester United kommer ta ett litet steg uppåt i tabellen.
5: Ändå tre
4: i år,
5: fjol eller förra året.
4: Ja, men jag tror ändå så att de kommer att vara där uppe och vara med lite mer i gulddiskussionerna. Och då är han viktig. Han är som en mittfältsmotor som driver på. Och sen så tycker jag ju Declan Rice i Arsenal är ju en spelare också som är viktig för dem. Jag tycker också under VM gick han lite upp och ner visserligen, men han är en otrolig duktig spelare som jag älskar och tycker om att se.
3: Haaland, Bruno Fernandes, Declan Rice, det var Johan Elmanders stjärntrio. Ja, Frida, igen, snacket i England då, vad är det för snack och kring vilka när det gäller stjärnstatus på högsta nivå?
2: Nu har det ju skett en del värvningar här under sommaren. Bruno Guimarães som var väldigt viktig för Newcastle har ju gått till Arsenal. Vi har Morgan Rodgers som gick för hur mycket pengar som helst till Chelsea från Aston Villa. Elliot Anderson gick från Nottingham Forest till Manchester City för också, vad var det, 1,6 miljarder kronor, någonting sånt där. Så att där finns ju en hel del spelare som har bytt miljö så jag skulle väl kasta in dem möjligtvis. Sen så blir det mycket fokus på Arsenal av naturliga skäl och det är ju också för att det är laget att jaga just nu. Jag tycker väl själv att en sån som Martin Ødegaard för att nämna en annan norrman. Han är en sån spelare som för ett par år sedan verkligen var en av de starkast lysande stjärnorna i Premier League. Och jag tror kanske att vi kommer få se honom hitta den där nivån i sig igen. Jag tyckte åtminstone att man såg tecken på det i Community Shield-finalen här mot Manchester City förra helgen.
1: Det är några stjärnor som har lämnat också Premier League. Är det något snack om att de blir färre och färre i den engelska ligan och att det är mer att man värvar internt från ligakonkurrenter?
2: Ja, absolut. Det ligger ju någonting i det. Samtidigt så är ju Premier League en oerhört attraktiv liga för spelare att gå till. Det är ju egentligen Premier League-klubbar, de största Premier League-klubbarna, och sen så har vi Bayern München i Tyskland och Real Madrid och Barcelona i Spanien, och sen så naturligtvis någon klubb i italienska ligan. Men överlag så är det ju Premier League som spelare generellt vill till, och det man har märkt av också, alltså särskilt de senaste skulle jag säga 6-7 åren, är ju att till och med mittenklubbar och klubbar på undre halvan av Premier League-tabellen kan hämta in rätt så stora namn nu för tiden, och det är naturligtvis för att det finns så mycket pengar här att hämta. Så att det är ju onekligen så att de vill ju se som världens bästa liga, och jag tycker det är svårt att argumentera emot det sett till att alla lag egentligen kanske inte kan slå alla, men det är alltid tufft att spela i Premier League, varje omgång är tuff.
1: Jon, när du blickar mot Premier League, vilka stjärnor är det du framförallt gillar att se?
0: Det har väl nämnts några. Jag tycker ju alltid att det är kul, och väljer man mellan två matcher så ser jag alltid svenskarna i princip. Så är det. Och övriga spelare som nämns här är väl, de är väl skapliga får vi väl säga. Men jag tycker att Donnarumma ska in där definitivt, som jag tycker är helt i en egen klass när vi tittar på målvakter över världen. Otroligt bra i mina ögon. Jag skulle vilja flika in också Van Dijk där också, som hade perioder under förra säsongen där man kanske inte riktigt kände igen honom. Och det är klart att är man där uppe så faller man ganska tungt också någonstans. Så att de två namnen skulle jag vilja peta in som konkurrenter på den här listan.
3: Jag tänker, Jon, vad som kännetecknar en riktig stjärna? Vad krävs för att du exempelvis ska ge en spelare stjärnstatus? Vad är det du vill se rakt igenom liksom?
0: Nej, men alltså det beror ju så himla mycket på liksom, såklart. Hur jämför du en Donnarumma med en Haaland liksom? Det är svårt såklart, men det är väl någon form av liksom, nivå i att de presterar liksom högt och har få dalar i sina prestationer. Jag skulle säga, vi ser Haaland kom ju in, alltså det var ju från matchminut ett i Premier League så bara öste ju han in mål och så vidare. Jag tycker samma sak med Donnarumma, kommer in och när vi tittar på spelare så brukar jag säga, men liksom döm dem inte för hårt förrän efter ett halvår när man känner sig nya miljö och sådär, men stjärnorna kommer ju nästan alltid in och bara är självklart bäst egentligen från första träningarna, ser inte jag, men liksom första matchen och framåt där någonstans. Så det är väl någonstans där att de har någon form av liksom nivå och utstrålning som höjer sig någonstans.
3: Frida då, du som är den som jobbar närmast de här stjärnorna i England och träffar de här regelbundet. Vad säger du om stjärnorna? Hur är de att möta?
2: Nej, men jag tycker väl oftast att de är väl uppfostrade. Det är väl klart att man aldrig vill vara sist ut i den här intervjukön. Det är alltid bättre att vara först ut och få det avklarat så att man inte är sexa, och sen så har de blivit lite trötta då när de tvingas prata med en. De förstår ju att media är en del av det här yrket. Sen är det ju väldigt mycket mer media i Premier League jämfört med någon annan liga egentligen. Jag vet att det är rätt så många tränare som reagerar på det när de kommer till Premier League, att va, ska jag prata med 6-7 olika olika rättighetsinnehavare efter en match, för att det är väldigt mycket, mycket sånt man tvingas göra här. Men jag tycker väl överlag att de sköter sig väldigt bra. Jag träffade Viktor Gyökeres här om dagen och han är ju verkligen en helt underbar kille får man säga.
1: Vi pratar inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon, den engelska ligan. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay, och även Jon Persson som är radiosportens expert. Vi har pratat om stjärnor och profiler. Vi ska prata vidare om lagen, hur det slutar. Vi ska väl avsluta med att utkräva vilka som vinner Premier League. Det får väl Jon och Frida svara på. Om en stund här i Sportextra. Vi kommer även höra Johan Elmanders tankar om vilka lag han tror på och kanske då inte tror på den kommande säsongen i England.

0: Kamps med Fast Car här i Sportextra. Vi pratar inför Premier League-säsongen som startar imorgon. Vi ska göra det fortsatt om en kort stund.
1: Klockan tickar ju upp mot 21 och därför så ska vi sticka emellan med Karlavagnen och Annika Ilmon i god kväll.
2: Ja, men god kväll på er och god kväll på dig som lyssnar också. Jag drar igång 21.40 och ikväll så vill jag höra om det där som du som lyssnar inte trodde att du skulle gilla, men som sen visade sig vara din grej. Och du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Hallå hörni, sport kan ju verkligen vara en sån grej.
1: Du, jag hörde din producent viska lite om VAR. Intressant. Han trodde nämligen att han aldrig skulle gilla det, men det gör han visst.
2: Så där, ja.
1: Videogranskning i fotboll,
2: ja,
1: var han starkt emot till en viss dag när han inte längre var det. Ta det med honom här innan 21.40.
2: Det ska jag absolut göra. För det är ett jättebra exempel. Och, ja, men kanske att du så här, som lyssnar, avskydde hockey, följde med en gång och sen blev det liksom säsongskort. Eller att man började med en sport som man aldrig trodde att man skulle klara av och sen bara älskar skiten. 020 22 10 30. Jag har det här lite grann också för att det är surströmmingspremiär idag. Det kan ju verkligen vara en sån sak med mat, att man bara, nej, det där är inte min grej. Smaka på det och så är det underbart. Eller hur du bor, vem du blev kär i eller något helt annat som du hade så bestämd uppfattning om men sen ändrade dig. Slussen är öppen, så det är bara för dig som lyssnar och ringa 020 22 10 30. Alltså vad du trodde att du aldrig skulle gilla och sen älska det.
1: 21.40 när Radiosporten är slut tar Karlavagnen vid. Tack Annika, vi går i Sportextra vidare med Premier League.
0: Ja, för imorgon så drar den engelska ligan igång. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och via Play på plats i London. Och dessutom Radiosportens expert Jon Persson. Men vi har pratat nog om spelarna nu, för nu ska vi prata om lagen i ligan. Nykomlingar denna säsong är Coventry med målvakten, svenske Oliver Dovin. Hall med Elliot Stroud som jag har flyttat dit från Mjällby och dessutom Ipswich som är tillbaka. Förutom Frida och Jon ska ni nu få höra Johan Elmander, vilka han tror är de lag som kommer få det tuffast.
3: Jag tror att det blir tufft för dem som har precis kommit upp. Hull, Coventry och Ipswich. Jag tror att de kommer att få det tufft. Även Nottingham kommer få det tufft. Men ska jag gissa så säger jag de tre nykomlingarna där med Hull, Coventry och Ipswich.
0: Ja, Jon, du hör din expertkollega Johan Elmander. Han tar det kortet att han tror att det är nykomlingarna som får det tuffast. Är du med på hans spår?
4: Han spelar safe, Johan. Så är det ju såklart. Nej, men jag tror också det. För det är ju svårt att ta det steget oavsett vilket land man är. Men som Frida just sa, det är enorma pengar där när man liksom har tagit steget upp. Och de lagen som liksom är etablerade och som är kvar tycker jag har en ganska tydlig fördel där. Jag tror att det kommer bli svårare och svårare att ta liksom steget från Championship upp i Premier League. Så att jag är väl med på Johans linje.
0: Frida, på plats i London. Är det så snacket går i England också? Nykomlingar per automatik, de som tippas åka direkt ur?
5: Ja, jag tror att det har blivit så i mångas tippning. Och det var ju likadant förra säsongen när ju visserligen Sunderland överraskade alla och lyckades ju till och med plocka en Europaplats. De spenderade väldigt mycket pengar, ska man komma ihåg. Leeds, också ett sånt lag som har lyckats hänga sig kvar och som jag som sagt tror kommer eventuellt kunna göra ännu bättre ifrån sig den här säsongen. Men visst, nykomlingarna kommer säkert för det jobbigt. De klubbarna som jag känner att jag inte riktigt vet vart de står är bland annat Fulham som har en ny tränare i Arbeloa. Marcus Silva där lämnade ju inför sommaren och jag tror att det är rätt så många som underskattar hur pass viktig Marcus Silva var för Fulham och dessutom så vet jag inte om jag är så övertygad om de här nyförvärven som Arbeloa har hämtat in då från sin gamla klubb Real Madrid. Det är mycket möjligt att de kommer falla jätteväl ut och verkligen visa framfötterna i Premier League, men det är rätt så mycket begärt att det ska klicka från dag ett, så att det är väl eventuellt då Fulham som jag är lite orolig för.
0: Ja, för allt är det ju någon stor klubb som brukar ha lite kämpigt. Förra året var det ju Tottenham, en klubb och ett lag som väldigt många svenskar håller på och följer. Jon, om du tittar på Tottenham, tror du att de lyfter mer den här säsongen?
4: Ja, men det tror jag. Jag tror inte att de ska vara på den nivån som de var förra året. Liksom. Och så tittar man också på hur de har förstärkt i sommar, så ser det ut som att amen, liksom, det kommer komma ett liksom, bättre lag på plan, kan jag tänka mig. Så att, jag tror inte man ska behöva vara liksom, i de allra mest negativa regionerna som man befann sig i perioder, och framförallt på slutet av förra säsongen. Men jag tror heller inte att man har liksom, som kapacitet för att ens vara topp 5-6, det tror jag inte. Så att för mig är Tottenham ett mittenlag där man såklart håller på svenskarna primärt, men jag tror att de har liksom, de behöver spänna bågen lagom så där, inte förvänta sig att man ska vara ett topplag för att man har värvar ett par liksom, centrala och bra spelare naturligtvis, men det krävs mer, och framförallt så krävs det kontinuitet, tror jag, för Tottenham. Man kommer behöva det här fönstret, och man kommer säkert behöva nästa fönster också innan man liksom, tror jag, är en kandidat för, som jag sa, topp 5-6 då.
0: Frida, hur går snacket i London när det gäller Tottenham? Var ju väldigt nära att de kunde ha åkt ur i fjol, och det hade ju varit en riktig missräkning. Är det helt andra tankar, eller är det att ta sig upp i mitten av en Premier League-tabell?
5: Ja, men det tycker jag verkligen. Det var ju oerhört ångestfyllt där under våren, och ja, det var väldigt pressat där ett tag. Men de lyckades, och de lyckades ju framförallt eftersom att de hade Roberto De Zerbi som tränare under den sista månaden, eller ja, månaderna. Och han är ju en stor anledning till varför man tror att det kommer gå mycket bättre för Tottenham nu. Han är en väldigt skicklig tränare. Jag tycker att han passar perfekt in i Tottenham, sett till att deras supportrar är rätt så kräsna. Det gäller inte bara att få med sig resultat, utan det gäller även att spela en fotboll som överensstämmer med klubbens DNA. Jag tycker definitivt att De Zerbi har det. Att han har lyckats få dit en sån spelare som Sandro Tonali är... ja, jag tycker att det indikerar att nu har Tottenham helt plötsligt de här byggstenarna som gör att de då eventuellt kan få en riktigt rolig säsong. Dessutom spelar de inte i Europa, och det kan också vara en fördel. Vi såg Manchester United under våren som bara så att säga hade en match i veckan. Det hjälpte dem att ta sig till den här tredje platsen, så att det kan definitivt vara en fördel för Tottenham.
1: Ja, vi är framme nu vid toppstriden. Alla jagar Arsenal, sägs det ju. Det här är vilka lag Johan Elmander tror blir topplag i Premier League kommande säsong.
3: Jag tror Arsenal, Chelsea, Manchester United kommer vara de där uppe. Jag tror Manchester City, visst, de kommer vara det lite bakom, men det är frågan också, hur blir det med deras tränarbyte? Kommer det att lyckas då? Ja, visst, då har de en bra trupp. Chelsea ser ju otroligt intressant ut, men framförallt de har ju fått Xabi Alonso, ny tränare. De har spenderat jättemycket pengar. Kan de få ihop det? Det tror jag att de kan få. Då kommer de att liksom klättra i tabellen och vara med om det där guldet. Arsenal har kvar sin tränare. De har spelare som har spelat ihop. Jag tror också att de har en trygghet. De har en spelmodell. De behöver inte finslipa på sina olika taktik. Det ska man ju alltid göra. Men de har alltså en grund som gör att de är favoriter till att vinna i år igen. Får inte glömma bort Liverpool. Liverpool är ett lag också. Ny tränare, bra spelare. Det är ett gäng på ja men, 5-6 lag som kommer att slåss om det. Och det kommer bli jämnt.
6: Men om du pekar ut tre, då är det Chelsea, Arsenal och United.
3: Ja.
1: Jaha, Jon, tycker du Johan safear igen här? Eller något som sticker ut?
4: Ja, men det var bara 8-9-10 lagar. Så farlig safening var det väl inte. Nej, skämt åsido. Det är klart att det är så. Det är svårt, alltid svårt med tips inför. Jag tror Chelsea behöver mer tid, även om jag köper den, säger. Jag tror Manchester United har inte jämnheten, tror jag, ännu, för att liksom kunna prestera över alla de där matcherna. Arsenal imponerar enormt förra året, måste jag säga. Jag tror att de är såklart en kandidat, men det tippar ju alla, så jag tippar Liverpool. I ny regi, revanschsuget borde de vara efter förra säsongen, där det väl gnisslade och knakade en hel del. Jag tror att de kan få en fullträff med en Alexander Isak i huvudrollen.
0: Då har du redan berättat det vi skulle ha som slutkrok, alltså.
4: Jaha, förstörde jag din skripten?
0: Men jag skriver Liverpool här. Men Frida, är det så att det är mer ovisst än på flera år? Att det är just som Johan Elmander var inne på, att det är många lag där uppe?
5: Ja, absolut. Alltså, det är många lag bakom Arsenal åtminstone. Och jag tycker väl inte att man kan avfärda Manchester City helt, även om Pep Guardiola har försvunnit och de förlorade tydligt mot Arsenal i Community Shield-finalen förra helgen. Så finns det ändå en frontlinje där som är fruktansvärt stark med Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Så att även om de har tappat en del viktiga spelare, särskilt på det centrala mittfältet med Bernardo Silva och Rodri bland annat, så tycker jag väl ändå att det är för tidigt att avskriva dem helt. Men absolut att jag tycker att det här är en gyllene chans för Arsenal att bara fortsätta med det här projektet då, som Mikel Arteta har hållit på med sedan 2019. Han är ju den mest långlivade tränaren i ligan nu, och som sagt, med många nya ansikten, så är ju det definitivt en fördel då när det vankas titelrace.
0: Vi hörde om Jons tips då, Liverpool. Hur högt upp pratas det om dem? Är det så att det är lite revanschsäsong?
5: Kanske. Jag tycker Andoni Iraola är en väldigt bra tränare. Jag tror att en sån spelare som Isak förmodligen kommer att passa bättre in i hans spelsystem kontra företrädaren Arne Slott. Men jag är inte helt övertygad om att de har truppen som kommer kunna bära dem, ja, men högst upp i tabellen. Inte just nu i alla fall. Det är möjligt att det kommer hända saker innan transferfönstret stänger, men just nu så finns det lite hål. Och man ser ju där bland annat med Mohamed Salah, som visserligen inte hade någon bra säsong förra säsongen, men han var ju ändå en väldigt viktig spelare, en väldigt stark profil. De har inte riktigt ersatt honom. Så att, ja, jag är inte helt övertygad om Liverpool än. Och det brukar ta lite tid för Iraolas lag också faktiskt att komma samman. Det såg man i Bournemouth under hans första tid där. Så att, vi får se. Det är ju mycket man inte vet. Så är det ju helt enkelt så här inför första omgången.
0: Mm. Hon är tveksam där, Frida, på ditt mesta tips då, Jon. Har du något någon av de här toppkandidaterna som du tror att det kan nog bli en liten besvikelse?
4: Nej, men alltså, ja, för alla de blir ju, några av dem kommer ju bli besvikelse, så är det. Jag tror ju att Manchester City är chanslösa faktiskt. Jag tror ju att tappet av Rodri till exempel, hur ersätter man den? Jag har svårt att ens peka ut en spelare i världen som skulle ersätta den. Och några till så där. Det är klart att offensivt, det finns absolut liksom bra spelare där. Jag var ganska tveksam till Cherkis liksom VM, tyckte att vad är det här för någonting, nu är klubblag någonting helt annat, så att, men det är klart, så jag tror City har väl sista decenniet, har väl tippat dem etta varenda gång, såklart att man ska jogga hem den där serien år efter år. Jag tror de kommer få ett riktigt tufft att vara en besvikelse i år.
0: Då har vi fått reda på Jon Persson tror på Liverpool, Frida Fagerlund som är på plats i London och verkligen följer Premier League slaviskt. Vilka tror du vinner?
5: Jag tror att Arsenal vinner. Sen så där bakom så är jag desto mer osäker, men jag tycker absolut att Chelsea har alla möjligheter i världen att ha en bra säsong. Inte minst då återigen det här med att man inte har Europaspel att behöva oroa sig över. Och tittar man på den startelvan nu med Morgan Rodgers, Cole Palmer, Joao Pedro som har haft en jättefin försäsong, och Xabi Alonso då som tränare som jag åtminstone håller väldigt högt trots att det inte föll väl ut för honom i Real Madrid. Jag tror att det är ett sånt lag som borde kunna ha en bra säsong.
0: Frida Fagerlund som är reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i London, och Jon Persson, Radiosportens expert. Tack för att ni var med och surra inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon. Ha en fortsatt trevlig kväll.
4: Tack själva. Detsamma till er.
1: Tack för det. Och först ut i morgonkväll är alltså mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och den 30 maj i vår, ja, då är det senast vi vet vilka som har vunnit Premier League och vilka som får lämna och hur det har gått för våra 12 svenskar. Mycket kommer hända på den här resan och mycket mer snack genom säsongen i Sportextra såklart. Mer volleyboll ska det bli också, för imorgon inleds EM i volleyboll för damlandslaget, anfört av Isabelle Haak. Och inför det här mästerskapet så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Honom ska vi prata med om en kort stund, men allra först ska vi ha nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
7: Ja, och då börjar jag berätta att ett ryskt flygplan misstänks under eftermiddagen har kränkt Finlands luftrum i den västra delen av Finska viken. Det här rapporterar Yle. Finlands gränsbevakning utreder nu den här händelsen. Senast i maj så misstänks ett ryskt militärflygplan ha kränkt finskt luftrum just över Finska viken. Som förklaring till den ryska kränkningen så uppges planet ha undvikit ett oväder. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor här hemma innebär en ökad risk för falska mobiler bland äldre elever. Det här är något som Morgan Bygdell, rektor på Östbergaskolan i Östersund, varit med om tidigare.
8: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
9: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
8: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
9: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
8: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
7: Ja, reporter här, det var P4 Jämtlands Lisbeth Hermansson. Avslutningsvis kan jag berätta att ett jordskalv med magnituden 6,7 har drabbat södra Peru. Där uppger USAs geologiska institut. Det ska även ha känts i huvudstaden Lima som ligger 8 mil bort från dess epicentrum. Men skadeläget och konsekvenserna efter det här skalvet i Peru, det är fortfarande okänt än så länge.
1: Tack för det, Johan Westerberg med Ekot. Sportextra pågår fram till 21.40. Vi har en hel del kvar att berätta. Vi ska bland annat då prata om curling, hur fusket nu ska stoppas efter OS-curlingbråket. Vi ska prata med vår bordtennisexpert Tickan om den nya förbundskapten på damsidan. Och så ska det bli segling med Emil Bengtsson som kommer starta i VM och kanske sikta på OS till och med. Och så volleyboll då, strax presenterar vi vår gästexpert i volleyboll som vi ska använda oss av under våra volleybollsändningar här nu under kommande EM.

0: Lys på mig, sjöng han Viktor Lexell i Sportextra. Nu ska vi prata om volleyboll.
1: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
2: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
1: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabelle Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
2: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
1: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
2: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom. Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Dröm. Prata om Vilma Julevik. Det är klart det är dröm att få spela ett hemma-EM på hemmaplan. Andreas Mats alltså var reporter. Och det är för första gången faktiskt spelas ett dammästerskap i volleyboll i Sverige när Skandinavium är spelplats. Och inför det här hemma-EM:et så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Vi är glada att presentera Almir Jutovats. Välkommen som expert Almir och välkommen till kvällens Sportextra.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju flera SM-guld som spelare och tränare. Du har varit förbundskapten för Sveriges herrlandslag i volleyboll. Vad är det du hoppas kunna bidra med i våra sändningar?
3: Ja, men precis. Nej, men jag har alltid tyckt om den här analytiska delen av sporten. Så att när jag tittar på en match så vill jag gärna förstå varför det ena laget kanske presterar bättre än det andra eller så. Så att spetskompetens och framförallt det analytiska och taktiska hade jag velat bidra med.
0: Är du bra på kroppsspråk?
3: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag har använt en hel del av det själv som tränare. Så att, jag hoppas att jag kan förstå när det kanske är lite frustration och så också på planen.
0: För sådana där detaljer gillar ju vi, att du kan se igenom spelarna och berätta för oss och lyssnarna vad är det de tänker och känner och funderar kring.
3: Nej, men precis. Jo, men jag har följt landslaget nu ganska länge. De har gjort en fantastisk resa och man lär känna många av spelarna så att, på ett personligt plan. Och det ska bli väldigt intressant att se dem prestera nu när de är på hemmaplan för första gången någonsin. Och, nej, det ska bli oerhört roligt att få uppleva på plats.
0: Vi har ju fått tag i del såklart av flera spelarna, inte minst Isabelle Haak som är vår störst lysande stjärna. Vad skulle du säga annars då kring Sverige och gruppen? Vad är Sverige för typ av gruppspelare tillsammans?
3: Ja, man har hamnat i en grupp som är på förhand lite oviss. Ja, inte helt oviss. Italien är ju stora favoriter. De är ju regerande världsmästarinnor och att de vinner gruppen, det kan jag nästan garantera på förhand. Jag fick tag i en av Montenegros ledare häromdagen och pratade lite med honom om deras lag hur det ser ut. Och de är inne i en generationsväxling för tillfället. Också haft lite sina återbud, så att Montenegro är väl underdog i gruppen. Men övriga lag där med Slovakien, Sverige, Kroatien och Frankrike, det blir ett getingbo tror jag. Så att det gäller ju att komma topp 4 av de här 6 lagen för att ta sig vidare till slutspel. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
0: Är det det som är nyckelmatcherna då, ser du då, om vi nu räknar bort Italien? Montenegro exempelvis är ju premiären imorgon.
3: Ja, men precis. Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början och såklart man inte van att spela inför så mycket publik eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Så att det är ett gynnsamt och tacksamt schema skulle jag säga. Mm.
0: Och vilken betydelse har Isabelle Haak då för det här svenska landslaget skulle du säga?
3: Ja, så jag tänker man, om man backar bandet 10 år, så en 16 år gammal Isabelle Haak gavs ut i Europa för att testa vingarna, och på bara något år så erövrar hon hela Europa. Och jag skulle säga att hon liksom mer eller mindre ensam har startat en process eller kramat en snöboll som bara vuxit sig större för varje år. Och den är så pass stor så att nu står vi här med ett hemma-EM i Skandinavien. Hon har betytt otroligt mycket för svensk volleyboll överlag. Och tillsammans med kanske med de fina beachvolleyboll-framgångarna så har ju det här bara liksom eskalerat på sistone. Så att jag skulle vilja säga att svensk volleyboll mår bättre än någonsin just nu.
0: Mm, ja, spännande. Du, jag vill ändå gå tillbaka just till gruppdynamiken. Vi har Isabelle och vi har den här svenska truppen då. Vad är det som kännetecknar det svenska laget?
3: Ja, det går inte att komma runt att Isabelle är ju en stor, tungan på vågen i många matcher. Hon kan mer eller mindre vinna, inte matcher själv kanske, men hon kan bidra otroligt mycket, men man kan inte gå och förlita sig på en spelare, så att de andra tjejerna vågar tro på sig själva och kliva fram, det är ett måste. Jag skulle vilja lyfta en sån som Hanna Hellvik som har gjort en jättefin utveckling de senaste åren, och de här senaste matcherna som hon har spelat på landslaget har ju varit det bästa jag har sett av henne, så att om hon exempelvis kliver fram och att de andra yngre spelarna vågar ta för sig så tror jag att det kan gå långt.
0: Du, 2021 så gick Sverige till kvartsfinal, 2023 till åttondelsfinal. Det är Sveriges tidigare EM-facit. Det här blir Sveriges tredje raka EM-slutspel. Hur kommer det gå?
3: Jag är rätt så säker på att de kommer ta sig ur gruppen. Annars hade det varit ett antiklimax, helt klart. Men sedan tror jag man har lottats mot grupp A, om inte jag minns fel. Och där är det också väldigt många tuffa lag, så att alltså europeisk volleyboll är ju så det är så hög nivå på europeisk volleyboll, så att slutspelsmatcherna blir ju jättetuffa sen. Men jag skulle säga att en rimlig förhoppning ändå är kvartsfinal för Sverige. Mm.
0: Det är 4 sexlagsgrupper då, EM, och sen de 4 bästa i respektive grupp som går till åttondelsfinal. Och den här finalen spelas först den 6 september. Vilka möts där?
3: Tråkigt nog tror jag att det återigen blir Turkiet och Italien. De har väl mötts i de flesta finalerna på senare tid.
0: Och Turkiet vann senast var EM.
3: Ja, det stämmer. Senast hade väl Italien lite av ett misslyckande, om man säger så. Men de förlorade väl 3-2, om inte jag minns fel, mot Turkiet i semifinal. Men de två har alltid liksom slått som de ädlaste valörerna. Så att jag tror att de är skyhöga favoriter. Men sen såklart, ett slutspel kan ju allt hända, men Italien tror jag framförallt kommer stå där, och sen Turkiet, med tanke på att de spelar på hemmaplan i slutet där, så tror jag att det blir en drömfinal återigen. Mm.
0: Almir Jutovats, som alltså kommer att vara gästexpert i våra sportsändningar här under volleyboll-EM. Vad ser du mest fram emot?
3: Jag ser mest fram emot att se spelarnas ansikten när de kliver ut i Skandinavien och möts av ett folkhav där allihopa hejar på det svenska landslaget. Min generation fick aldrig uppleva det. Vi har bara hört talas om EM 89 i Globen för herrarna. Och det var ju en upplevelse som man kanske tänkte att det hade också velat uppleva. Men nu har vi chansen att göra det på damsidan istället, och det ska bli fantastiskt roligt.
0: Mm. Ska bli roligt att jobba tillsammans med dig också. Välkommen alltså som Radiosportens expert under dammästerskapet i volleyboll hemma. EM alltså i Skandinavien. Almir Jutovats. Vi lämnar där med volleybollen, för nu ska vi prata bordtennis.
4: De svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Det blir Fang Chang som tar över efter att Tobias Bergman avgick i våras. Och Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är positiv till den här rekryteringen och beskriver den nya förbundskaptenen så här.
5: Framförallt som spelare så har han ju en lång erfarenhet och är ju uppfostrad i Kina och har kommit till Sverige och sen då varit involverad i svensk pingis i många, många år. Så att det där med mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv, och just att ha väldigt bra koll på dampingis, eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig, och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna. Den senaste kvinnliga tränaren vi hade i svenska damlandslaget var Pernilla Andersson, som jag tyckte gjorde ett jättebra jobb. Så att det ska bli jättespännande att följa Fang Changs jobb tillsammans med tjejerna här framöver.
4: Man kan ju nästan ana vart det här leder nu när jag ska ställa nästa fråga, men hur betygsätter du den här rekryteringen? Det känns som att du är rätt positiv.
5: Ja, absolut. Positiv till Fang Chang. Det jag däremot är lite fortfarande pratar om och lyfter fram det är att jag tror att det är viktigt att man har flera tränare i team som jobbar med tjejerna då eller med herrarna. För det är ju så att dagens världspingis ser väldigt, väldigt annorlunda ut än vad det gjorde förut. Så jag tror att det är viktigt att man är flera som jobbar för att man ska kunna täcka in jobbet på ett så bra sätt som möjligt. Och jag vet inte om det kommer fler namn, tränare som ska jobba med damerna eller hur de tänker i Svenska Bordtennisförbundet. Men för mig tycker jag hade varit bra med ett litet team som jobbar med våra damer.
4: Emma Persson är landslagschef på Bordtennisförbundet och berättar hur tankarna går från förbundshåll kring att ha team runt landslagen.
6: Nej, men på seniorsidan, både då på dam och herr, så jobbar vi givetvis initialt att ha en som är ansvarig. Och då har vi idag representerat Fang på damsidan. Och vi hoppas att vi snart också kan presentera på herrsidan. Och när vi har kommit mål där på herrsidan så är vår tanke liksom att se hur får vi den bästa helheten? Och givetvis har ju vi haft tankar på vilka roller ska finnas och att det är ett behov av att vara fler runt spelarna. Sen hur de kompletterande rollerna då i kanske assisterande förbundskapten kommer se ut, det har vi svårt att se innan vi är klara med båda ansvariga då. Men det finns absolut sådana tankar.
0: Och Bordtennis reporter var Emanuel Naschet. Hörrni, i vintras under OS så fick vi lära oss ett nytt ord, dubbelpetningar.
4: Ni minns väl det där curlingbråket mellan Sverige och Kanada som blev en av de största snackisarna under vinter-OS.
7: You can fuck off.
8: You haven't done it once?
7: I haven't done it once.
8: Okay, I'll show you a video after the game.
4: Nu ska så kallade dubbelpetningar förhindras med ny teknologi, skriver Dagens Nyheter. Under OS-curlingen i vintras i Cortina d'Ampezzo anklagade Oscar Eriksson den kanadensiska stjärnan Mark Kennedy för fusk. Svensken tyckte sig se att Kennedy nuddade stenen efter att han släppt den och det blev sen en het ordväxling. SVTs bilder visade sen tydligt att det skett en så kallad double touch som är otillåten. Nu ska liknande regelbråk förhindras. För nästa säsong ska ny teknologi introduceras i de största mästerskapen. Handtagen ska nu känna av om spelaren gör något fel före eller efter den så kallade hogglinjen.
0: Och reporter här var Martin Hedberg. Alldeles strax segling i Sportextra.

0: Le Freak med Chic. Ja, segling var det, och det handlar om att lusten är tillbaka hos seglaren Emil Bengtsson.
1: Jag är ute på vattnet. Jag tänkte inte så mycket på att jag rejsade. Kul i båten, och ja, det ena ledde till det andra. Och...
2: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han, och sedan dess så har han inte tävlat. Men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden.
1: OS-kvalen är nästa år. Börjar i Brasilien på VM för att vara där och fightas om en OS-plats, så var det ett krav att jag skulle vara med här på VM i Irland.
2: Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
1: Det är för tidigt att säga. Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden varit för mig ett förebildande förbund som har försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna. Men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Och så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS. Men det finns så många andra tävlingar.
2: Efter att inte ha blivit OS-uttagen för 2 år sedan så valde alltså Emil Bengtsson tillsammans med ett antal andra idrottare i liknande situation att anmäla Sveriges olympiska kommittés uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS. En strid man förlorade.
1: När OS inleddes där och vi förlorade den striden så var jag helt knäckt. Det var helt slut. Så att det har varit en resa på ett personligt plan att bearbeta allt det.
2: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
1: Vet inte i dagsläget. Jag tar VM:et här som steg ett, och vad som kommer sen det får visa sig.
0: Säger seglaren Emil Bengtsson till reporter Per Karl.
3: Förbundskapten Henrik Ankarcrona, Sverige är klart för final här i lagtävlingen i VM. Ja, men hur var det här idag?
4: En väldigt bra dag. Jag tycker hästarna och ryttarna gör ett väldigt bra jobb inne på banan. Och de ser fortfarande fräscha ut, så det är förhoppningsvis några runder till. Så nu laddar vi för morgondagen och finalen och ser vad vi kan hoppas klättra lite till.
3: Vad betyder det att få det här 4-0 efter en ganska tuff dag igår för laget?
4: Nej, men det är klart att det liksom skapar lite vind i segel. Om vi tyckte vi hade lite emot det igår så är det ju en helt annan känsla idag. Så att det är tacksamt, tar vi emot.
3: Vad kommer du skicka med till ryttarna inför imorgon?
4: Ja, det är inte så mycket, och de har varit med innan. Utan vi pratar ihop oss lite grann och försöker göra ett bra upplägg. Alla ska komma in imorgon utvilade och med en bra känsla. Så att vi ska ta ett litet snack nu.
3: Och det är inte den som står och tar ett brandtal, utan det blir ett litet snack, eller hur? Hur brukar det lägga upp det?
4: Behövs inget brandtal med de här ryttarna, utan vi pratar igenom vad vi tycker behöver göras, och sen så är det ofta bra så.
0: Henrik Ankarcrona till Isabel Gradin, och imorgon från klockan 19 i Sportextra, ja, då hör ni lagfinalen i hoppning, då de tillbaka Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabel Gradin. Jaha, ska vi lyssna på Arias ikväll?
5: Ja, det var väldigt glada toner ifrån ridsport-VM, svenskarna idag jämfört med igår. Argast den här kvällen, ja, det hittar vi på Strandvallen. Mjällby förlorade alltså den första matchen i playoff-spelet till Europa League 0-1. Sent självmål, Tom Pettersson, sist på bollen i mål, och argast.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt dem göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål. Och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Och så, ja. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för bara stå och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
5: Det låter som det.
0: Retur om en vecka för Mjällby. Strax svenska kuppen. Vi ska också berätta att bara 4 dagar efter EM-guldet i Birmingham så slog ju Armand Duplantis till med sommarens bästa tävling när han klarade 6:21 i Lausanne idag. Men han utmanades ordentligt av EM-silvermedaljören Karalis. Han försökte ju också på världsrekord 6:32 två gånger, men det blev vridningar.
5: Här kommer slutresultaten i Svenska Cupen. På här sidan 4 matcher har spelats ikväll. AIK vann med 3-0 borta mot Division 1-laget Piteå. Vidare också IFK Norrköping efter 2-1 mot Division 1-laget Vasalund. Norrköping toppar i Superettan. Landskrona spelar också Superettan. Vidare i Svenska Cupen 1-0 borta mot Division 1-laget Hässleholm. Och Östersund slog ut FC Arlanda 2-1.
0: Maria Stockhaus, Emilia Ström har varit våra supertekniker. Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Andreas Lundin sköter ställningarna med bravur i digitala och sociala medier. Vi gjorde vårt bästa, eller hur? Johan Bengt, Jenny Rask i studion, eller?
5: Typ
0: så. God natt och ha det bra torsdagskväll.
7: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Så fint att vara tillbaka här i studion. Och ikväll så vill jag höra om det där du aldrig trodde att du skulle gilla, men sen vände helt. Numret är 020 22 10 30. Idag är det surströmmingspremiär.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Du lyssnar på Karlavagnen och jag vill höra om något du aldrig trodde att du skulle gilla men sen börjat älska. Tänkte du att du aldrig skulle bli kär i den du blev eller bo där du nu bor och trivs så bra? Ja, ring och berätta om när känslan vände helt och varför. Numret det är 020 22 10 30. Och först ut ikväll så drar vi inte så långt. Jag sänder ju från Kalmar och i Figeholm i Oskarshamn finns du, Annika Smedberg. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Det låter fint det, Annika. Du, när vände din känsla?
1: Oj, det var nog 17-18 år sedan kanske.
0: Mm-hmm. Vad hände? Vad var det?
1: Jag började handarbeta. Jag har aldrig gjort det innan. Aldrig.
0: Vad var det för handarbete?
1: Ja, men jag sticker.

0: ju sockor i parti och minut. Alltså jag sticker alltid vad jag än är.
1: Men Annika, när, alltså, från början, du tänkte aldrig att du skulle bli en stickande handarbetsperson?
0: Nej, eller? Och inte sy på symaskin som jag också gör nu rätt mycket.
1: Varför trodde du inte det?
0: Nej, för jag gick ju... Alltså, när jag gick i skolan, jag är född 1962, då var det ju så att då fick man ju välja liksom textil eller trä. Mm. Och killarna valde ju trä och tjejerna fick sitta i textilen. Och så då tänkte jag, ja men då får jag väl gå till textilen. Och då hade jag en lärare där på skolan där i Kalmar som sa till mig, hon sa så här, du får gå upp till studierektorn för du är obildbar i slöjd.
1: Hårda ord från en lärare.
0: Ja, ja men alltså det var så på den tiden. Det var precis det. Alltså det var så mycket konstigt i skolan på den tiden.
1: Obildbar?
0: Ja, obildbar sa hon. Sa så jag gick upp och satte mig och sa han, ja, jag har fått till mig att du är obildbar i textilslöjd, sa han. Så du får gå till trä- och metallslöjden.
1: Oj, okej.
0: Okay. Så där var jag. Till jag gick ut nio. Jag och killarna.
1: Så inget syande eller stickning eller någonting sånt?
0: Nej, jag var ju obildbar.
1: Men...
0: Fick jag inte ens lära mig någon?
1: Men hur kom det sig då, Annika? Ja, att du ändå tog upp de här stickepinnarna?
0: Jo, men alltså jag tänkte på det här med att jag var obildbar. Jag tror det var att jag var vänsterhänt.
1: Ah.
0: Och jag tror inte att hon... jag tror att hon fick panik när hon sa att jag var så utpräglat vänsterhänt.
1: Ja.
0: Och sen så, nej men jag har alltid haft sån lust till att om jag kanske skulle sticka, men jag tänkte nej men det är ju ingen idé för jag klarar ju inte det. Mm. Och det hängde ju i mig hela liksom till jag blev över 40. Och sen gick jag en på Ölands folkhögskola en skrivarkurs på sommaren en vecka och då satt alla på kvällen ute i den här fina trädgården och stickade. Och jag blev så sugen. Så då var det ju en, jag hade min kusin fru med mig och hon sa, nu åker vi in till Färjestaden och så köper vi stickor och garn och så ska jag visa dig.
1: Uh-huh.
0: Och då lärde hon mig hur jag skulle sticka sjalar. Och jag lyckades och jag blev ju så lycklig.
1: Nej men såklart.
0: Ja.
1: Obildbara Annika, plötsligt ja. med en färdig sjal.
0: Precis. Och sen jobbade jag ju på en skola i Kalmar. Och jag hade en liten speciell tjänst när jag inte undervisade. Jag var bara i min klass och undervisade. Mm. Och när jag inte undervisade så var jag assistent. Så när de gick till slöjden så var jag med. Och då säger den textilslöjdsläraren, hon var en ung tjej. Och hon sa, du kan ju inte bara sitta här. Du måste ju sy lite. Mm. Ja men det går inte, säger jag. Och då sa, nu gör du det. Så då visade hon mig och då sydde jag någon, jag skulle vara någon pepparkaksgumma på någon marknad eller så sydde jag mig en kjol. Och pepparkakskjolen, den var ju enkel att göra men jag var ju så lycklig för jag klarade det.
1: Ja men såklart, man har tänkt nästan liksom ett halvt liv att det här klarar inte jag, det fixar inte jag. Och sen visade det sig att det kunde du ju visst där.
0: Precis. Och sen i alla fall så flyttade jag upp. Ja, sen blev jag sjukskriven en vecka. Då satte jag mig med YouTube och lärde mig sticka sockor.
1: Mm, mm.
0: Och det måste jag säga att YouTube kan vara väldigt bra.
1: Ja.
0: Och sen så flyttade jag hit upp från Kalmar då till Figeholm. Och då skulle jag börja jobba i skolan på. Och då jobbade jag några år. Då skulle jag söka mig tillbaka till en skola som jag varit på innan här uppe. Och då ringde jag till rektorn och sa om jag har känt sig. Du ska vara slöjdlärare.
1: Oh, det här är en riktig vändning.
0: Och jag bara, nej men, och det tror du jag kan, sa jag. Tror du verkligen att jag kan det? Jag tror du kan allting sån.
1: Och så blev du textillärare?
0: Ja. Nämen. Ja. Och då hade jag både lågstadiet och mellanstadiet, ända upp till klass 6, hade jag i textilslöjd.
1: Kallade du någon för obildbar?
0: Nej, men jag berättade för dem. Jag berättade, för det var, ibland kom det in barn så här och fick sådana spärrar och sa, jag kommer aldrig lära mig det här.
1: Mm.
0: Då sa jag, kan jag så kan du.
1: Ja, verkligen tala från erfarenhet.
0: Jag berättade för kroppen. Och de blev så medlidsamma. Barn är ju fantastiska. Så de bara, stackars dig Jannica och du som är så duktig nu, sa till mig.
1: Men alltså, en stor fråga här Annika, fick din textillärare någonsin reda på att du
0: nej. Jag och jag tror inte hon lever idag, för hon var ju äldre.
1: Nej,
0: men de hade ju de rättigheterna för.
1: Men det alltså, det här var sannerligen en vändning kan man ju säga. Annika Smedberg, Figgeholm, Oskarshamn. Tusen tack för att du bjöd på den.
0: Ja, varsågod.
1: Ha en fortsatt fin kväll nu.
0: Ja, detsamma.
1: Hej. Ja, det där man aldrig trodde att man skulle kanske klara av eller tycka om. Och så plötsligt så vänder det. Det är det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Och du? Du ringer 020 22 10 30. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Christina Aguilera med Beautiful. Och så här på surströmmingspremiärdagen så vill jag veta vad du trodde att du aldrig skulle gilla, men sen visade det sig att du verkligen gillade det. Jag blev ju själv utskickad som live-reporter i radio för att smaka på surströmming just för första gången. Det skulle, tror jag, vara tänkt som en liten sån ploj-live-grej att det kommer lukta så illa, hon kommer bli så, ja men ni vet, så här, äcklad i direktsändning och så. Det visade sig att surströmming var typ det godaste jag hade smakat. Det smakade som en koncentrerad gorgonzola. Det är fantastiskt. Du som lyssnar kanske har erfarenhet av att vara väldigt skeptisk till surströmming, men smaka på det och sen älskade det. Eller något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Nelly, hon skriver till oss: jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle gilla ishockey, men nu har jag skaffat ett säsongskort på Husqvarnagarden. Ja, det kan ju vända fort va, om man bara vågar testa det där som man är så skeptisk till. Numret 020 22 10 30. Vad trodde du att du inte skulle tycka om, men sen tyckte du om det? 020 22 10 30.

0: Eloise med Arvingarna i Karlavagnen. Jag ikväll vill höra om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla, men nu gillar. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och det är dags att få senaste nytt från Ekot med Ola Janåker som börjar med mässling.
1: Ekot klockan 10 börjar med det pågående mässlingsutbrottet som fortsätter växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering, berättar Stefan Stenmark som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos, men också helt ovaccinerade yngre.
3: Efter tre nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Om du blivit vaccinerad är det inte alltid det står i din journal, så det är inte helt enkelt att få koll på sin vaccinstatus. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
2: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten och reporter, det var Ida Svansbo. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med SMP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
4: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
5: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
6: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
5: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Reporter här, det var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
7: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja, som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
8: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
7: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks ha har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Bush har skapat en del irritation i Tidölägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Så vår politikkommentator Helena Gissén till Mariana Benjamin Sir. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-12 personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte ha haft djurkontakt. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Riksbanken kommer då med beskedet att lämna styrräntan oförändrad. Men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
9: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
10: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
9: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
1: Susanne Spektor på Danske Bank och reporter, det var Filip Ramqvist. Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgifter i SVTs uppdraggranskning om omfattande fusk med avdragen. Patrik Lillqvist är chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
11: Låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta.
12: SVTs uppdraggranskning har visat hur ROT-avdrag genom enkelt fusk kunnat betalats ut av Skatteverket till företag för byggjobb som aldrig utförts. Och hur det fusket kan vara mycket utbrett med utbetalningar till vissa bolag på flera miljoner kronor. Men med ett intyg genom bank-ID från privatpersonen att hen faktiskt köper exempelvis hantverksjobb så skulle fusket möjligen kunna stävjas. Och det innan Skatteverket till skillnad från idag betalar ut något alls till företaget, säger Patrik Lillqvist.
11: Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över. Hur kan vi få till någon sån förändring?
13: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket
11: jobbigare,
13: mycket
11: krångligare. Det kan hända. Det är sådana övervägningar man får stå. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete. Så jag säger inte att det blir så.
14: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
11: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
1: Det sa Patrik Lillqvist på Skatteverket till Lasse Johansson och Sharon Joma i Studio 1 i P1. Reporter, det var Anders Wennersten. I Europa har sommarens värme- och vattenbrist pressat jordbruk, elproduktion och flodtransporter, vilket enligt Financial Times kan kosta EU 50 miljarder euro. Och efter de senaste vattenlarmen i Sverige vill Svenskt Vatten att Sverige tar vattenfrågan på större allvar.
15: Enligt EUs klimattjänst Copernicus var juni och juli de varmaste månaderna som uppmätts i Västeuropa. Samtidigt har stora delar av Europa mycket torra jordar och sjunkande flodnivåer. Och det påverkar jordbruket där skördar och mjölkproduktion väntas minska. Och energin där vattenkraft och kärnkraft kan påverkas när vattennivåerna sjunker. Och det handlar om transporterna, när viktiga floder som Ren och Donau blir förgrunda för att fartyg ska kunna lastas som vanligt. Och det kan alltså leda till dyrare transporter, pressad elproduktion, sämre skördar och högre kostnader för både företag och hushåll. Och enligt Financial Times kan sommarens torka och vattenbrist kosta EU minst 50 miljarder euro. Men osäkerheten är stor och de indirekta kostnaderna är svåra att beräkna. Så vattenbrist håller på att bli en av Europas stora infrastruktur- och ekonomifrågor. Och efter senaste vattenlarmen i Sverige tycker branschorganisationen Svenskt Vatten att Sverige behöver ta vattenfrågan på större allvar. Och de bedömer att det krävs 590 miljarder kronor i investeringar fram till 2040 för att säkra Sveriges vatteninfrastruktur.
1: Berättade John Pira. I Tyskland, där har runt 14 000 människor avlidit, där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu högre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Närmare 10 000 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur mellan 17 och 21 grader i söder och 13 till 18 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Masse Benesch. Själv heter jag Ola Jonåker Dunkers.
16: Radiosporten inleder med högklassig friidrott.
17: Mondo Duplantis!
18: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
19: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
16: Alexander Lundholm och Miro Salar där. Golf, Ludvig Åberg spelade bra på första rundan av säsongens näst sista PGA-tävling. Han finns med i täten, men alla har inte spelat klart ännu. Lite tyngre för Alex Norén som har 4 slag sämre än Åberg. Norén som måste prestera i denna tävling för att ta sig vidare till den sista finaltävlingen nästa vecka. Dit är Ludvig Åberg redan klar. Mjällby åkte på en tung förlust i första playoff-matchen till fotbollens Europa League. Salzburg vann med 1-0 efter ett sent självmål av en förbannad Tom Pettersson.
20: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva, men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan slut på det. Så jävla förbannad alltså.
16: Sverige hade en betydligt bättre dag vid ridsport-VM och är klara för morgondagens lagfinal i hästhoppning. Alla ekipage red felfritt och Sverige är sjua och har häng på medalj. Och så kan vi berätta att världstvåan i tennis, spanjoren Carlos Alcaraz, är tillbaka och kommer spela US Open efter sin skada. Inleds om drygt en vecka. Det var sporten. Johan Bengts.
0: Och det här, det är Karlavagnen. Den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du ändrade uppfattning om något du hade bestämt dig för, inte var din grej, men som sen blev det. Numret är 020 22 10 30. Det är ju en rikedom att upptäcka att det där du var så himla kritisk till plötsligt gav dig glädje och energi. Vägrade du dans för att nu vara en hejare på tango? Eller apropå surströmmingspremiär idag, någon särskild maträtt som du upptäckte på något speciellt sätt? Eller svärmor kanske? Ring och berätta på 020 22 10 30 om det där du trodde att du aldrig skulle gilla, men så vände det. 020 22 10 30.

0: Medina med Viva l'amour. Och apropå kärlek, du kanske aldrig trodde att du skulle bli kär. Och plötsligt så dök den upp. Och det blev så himla fint. Ja, jag vill ju höra om när du liksom trodde någonting väldigt bestämt och sen så blev det något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Jan Larsson skriver: jag provade att smaka på surströmming först när jag var drygt 50 år och upptäckte vilken delikatess det var. Hade ju såklart varit kul att prata med dig som lyssnar som inte alls var särskilt sugen på att testa surströmming. Gjorde det och älskade det. 020 22 10 30. Ett annat exempel ger Henrik Lindström. Är stor musikfantast. Har en redig samling av LP-skivor och CD-skivor. En genre som jag aldrig trodde skulle hamna i min skivsamling är jazz. Men nu har jag ett antal jazzplattor och de njuter jag av. Också ett superbra exempel på det där man aldrig trodde att man skulle gilla. Och så plötsligt, ja. Själv var jag på Sweden Rock och jobbade i början på juni. Har ju aldrig varit någon hårdrocksgärlig, handen på hjärtat. Men wow, blev verkligen tagen av de här stora showerna och musiken. Så ja, jag har verkligen lyssnat på hårdrock den här sommaren efter den festivalen. Är det musik, är det kärleken eller kanske träning du upptäckte på något särskilt vis? Ring och berätta om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean med Man I Need. Karlavagnen drar till Uppsala. Hallå Bosse Olsson.
1: Hej.
0: Hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, det är bara bra det.
0: Det låter fint det. Du Bosse, vad var det där du trodde att du aldrig skulle gilla?
1: Ja, jag trodde det att jag skulle aldrig kunna simma.
0: Simma?
1: Ja. Därför jag var ju när jag var därför det var det när jag var liten liksom så var det att jag var ju så himla rädd för vatten liksom. Och sen var det då att jag var ju utomlands då i Mallorca var det.
0: Ja.
1: Och då var det det, då det här är min fästmö som heter Boel. Och på den tiden, det här var ju 98 ungefär tror jag att det var.
0: Hur gammal var du då Bosse?
1: Ja, det var väl ungefär, nu måste jag tänka här. Därför är jag 72 år gammal nu liksom, så att jag måste ha varit, har väl inte ens hunnit och blivit 50 ens då liksom, eller något. Lite över 40 då kan man säga.
0: Mm.
1: Och då när så var det det då att då var det Boels mamma som hette Signe på den tiden. Hon sa det till mig så här, kom med här Bosse, ska gå ut i havet här, ska vi göra.
0: Mm.
1: Så sa det här Boels mamma så här till mig då att Bosse, kan du prova på att slänga ut det så här bara med handen så här rätt ut bara får vi se.
0: Ja.
1: Och då såg hon att jag kunde simma liksom.
0: Då kunde du?
1: Ja.
0: Det fanns där i kroppen, Bosse.
1: Ja.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, det kändes jättenöjd. För jag trodde det att jag inte skulle göra det. Men hon sa det till mig. Du är helt fantastisk, Bosse. Därför är det bara så att hon sa det till mig så här att försök bara slappna av så ska du få se.
0: Men alltså, vad underbart att det kan vända på det där viset.
1: Ja.
0: Men du Bosse, hur mycket är du i vatten nu då?
1: Ja, det är rätt mycket nu, fast jag egentligen är lite barkrukande just nu det här året. Den här sommaren, men förra sommaren var jag ute och badade i vattnet då.
0: Så du trodde liksom inte att du varken skulle våga eller kunna simma och vara
1: nej,
0: i vatten?
1: Nej.
0: Men så kom du ut där på andra sidan?
1: Ja.
0: Oh, vilken fin historia.
1: Ja.
0: Bosse Olsson i Uppsala. Förlåt, vad skulle du säga?
1: Nej, jag bara tänkte det att sen hade de en swimmingpool precis där också.
0: Ja.
1: Och där var jag också på att bada i vattnet där och det funkar jättebra då.
0: Kunde du simma och vara i vatten?
1: Ja, då kunde jag det sen.
0: Bosse Olsson i Uppsala, tusen tack för att du var med och berättade om det där som du inte trodde att du skulle gilla eller göra och som du sen gjorde.
1: Ja, ja? För det var ju helt, jag måste berätta det, att det var ju hela Bosse familj kan man säga, ja, släkten och alltihopa var med då.
0: Mm. Så fint att ha någon som stöttar den ju. Att Boel såg till att du kom ut i havet ju.
1: Ja.
0: Ja. Bosse, du tar hand om dig.
1: Det är samma, för jag önskar dig också, Annika.
0: Tack så mycket. Hej då på dig.
1: Ja.
0: Ja, det är klart. Det kan ju vara rädsla som gör att man är skeptisk och tror att man inte gillar något eller kan någonting. Och sen övervinner man den där rädslan, som Bosse i det här fallet. Och så ja, upptäcker man att det där var ju jätteroligt. Det är ju det jag vill höra om ikväll. Det där som du inte trodde att du skulle göra eller gilla eller äta kanske. Och som du sen testade och så blev det så bra. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.

0: The Riddle med Nick Kershaw. Hej och hallå, Renate Herzig.
1: Nej, hej.
0: Hej, du finns i Tibro. Du, Renate, vad var det du trodde att du inte gillade?
1: Nej, alltså jag gillar ju inte snickra.
0: Du gillar inte snickra? Gillade du inte?
1: Nej. Nej, men alltså som i snickra i trä.
0: Ja, men varför gillade du, eller varför tänkte du att du inte gillade det?
1: Nej, men alltså min förrätta man har ju alltid sagt att det mesta jag ska hålla i är typ en så, skruvdragare.
0: Mm-hmm.
1: Jag får typ skruva in en skruv, ingen tavla där, och det var det.
0: Okej, okay. Det var så långt det sträckte sig när det kom till att snickra då?
1: Ja, precis. Sen har vi alltså på riktigt byggt ett helt hus.
0: Wow.
1: Jag har slängt saker. Jag har typ, ja. Mm.
0: Men hur kom det här sig? Alltså vad hände däremellan?
1: Nej, men, ja, precis. Och sen så jobbade jag som vikarie på Fågelvik.
0: Aha, vad är det?
1: Ja, det är gymnasiet. Nej, det är... När jag var 16.
0: Okej.
1: Okay. Så gick jag på gymnasiet på Fågelvik. Och nu är det 7-8-9. När jag jobbade som vikarie på Fågelvik så fick jag erbjudande om att kan du tänka dig att ta den här särskildslärarrollen? Jag var ursäkta. Jag är vikarie. Ja, jag kan tyska, engelska, svenska. Inga problem. Träslöjd.
0: Det var något annat. Men du gav dig på det, eller?
1: Ja, men alltså, det är klart jag gör. Uh-huh. Det är bara en utmaning. Sen blev det superbra. För att jag lärde mig Telabor. Alltså massor med bra grejer och utmanade verkligen mig själv.
0: Och samtidigt som du lärde dig det här så upptäckte du att det var rätt kul.
1: Ja, men alltså det är alltså superkul egentligen. Så att jag kanske har renoverat ett halvt hus.
0: Alltså, det här är ju häftigt. Men du, fanns det någonting innan det där? Var det tron på att du inte kunde som gjorde att du var så här, det där är inte min grej?
1: Ja, alltså nej. Alltså, det här är inte min grej. Jag kan inte hantera det här. Jag vet inte hur man gör. Så. Och sen, helt plötsligt så blir man inslängd, alltså som vikarie i det här.
0: Mm.
1: Det behöver jag lära mig det här. Och ungarna är ju typ super genomskinliga. Alltså, du kan ju inte hantera det här. Jo, man är typ...
0: Men du snickrar upp på något särskilt nu, Renata?
1: Nej, men alltså, samtidigt som jag har haft superhjälp av min nuvarande sambo som är... snickare. Jag har ju typ... Nu behöver jag... Hur hanterar man den här maskinen?
0: Ja. Men tänk vad lite uppmuntran bara kan göra med en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men absolut. Och dessutom typ inte vara rädd för att alltså börja på något nytt. Eller försöka...
0: Exakt, va? Och du är så du gick, Renate Herzig i Tibro, från då att knappt få hantera en skruvdragare och hänga upp tavlor till att bygga typ ett helt hus?
1: Ja, eller typ pelarborr, planhyvel som träslöjdslärare på Fågelvik.
0: Ja. Ja, det är en resa, Renate. Tusen tack för att du bjöd på den i kvällens Karlavagnen.
1: Helt
0: sunt. Ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Hej! Ja, när du som lyssnar upptäckte det där du inte trodde att du skulle gilla, behärska, tycka om eller till och med älska. Och sen gjorde det. Vad var det som gjorde att du upptäckte det? Var det som i Renate och Bosses fall att du fick uppmuntran och engagemang helt plötsligt? Eller var det på helt egen hand? Gav du dig ut på dansgolvet bara en kväll när du bestämde dig för att nej, men vadå, jag kanske visst kan dansa, och sen var du fast? Jag vill alltså höra om det där som du trodde att du inte skulle gilla, men sen visade sig vara en rackare på. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith, en låt som hon har skrivit till sin syster. Nu drar vi till Grängesberg i Ludvika. Hallå Torbjörn Windle.
1: Hej Sanna Annika.
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen förutom att prata med mig?
1: Ja, det är inte så mycket. Jag blev uppringd när jag stod i duschen och nu sitter jag i pyjamas och är på väg till sängen.
0: Det låter som en bra mellanlandning att vara med här då.
1: Ja, precis. Mm. Lite nedvarvning.
0: Du Torbjörn, vad var det du var lite skeptisk till?
1: Jo, vi har väl alla utan större evidens tyckt att det är någonting som vi inte tycker om att äta.
0: Mm.
1: Och en av de grejerna som jag hade fått för mig att jag inte tyckte om, det var ostkaka.
0: Du vet att jag sänder från Kalmar va?
1: Alltså.
0: Det här är känsliga grejer för smålandningarna. Ostkaka alltså.
1: Ja, och det här var på 70-talet och då arbetade jag på en skola i Göteborg.
0: Mm.
1: Och en kollega till mig, han kom ifrån Småland. Och han brukar åka hem på helgerna för att hälsa på sin mor och andra släktingar.
0: Mm.
1: Och sen så gick hans bil sönder så att den gick inte att köra med. Och då sa jag det att det är klart att du ska åka hem. Du får låna min bil istället. Och jag kunde ju åka buss för jag bodde ju inte någon evighet från skolan.
0: Ah.
1: Så att han tog min bil och åkte glatt hem. Och så på måndag när vi träffades igen, då kom han med en ostkaka som hans mamma hade gjort.
0: Och som tack
1: då. Äkta småländsk ostkaka, direkt importerad som tack för att han fick låna bilen.
0: Okej.
1: Okay. Då blev det knepigt.
0: Ja.
1: Ska man då komma på tisdagen och säga du, jag har inte smakat på den för jag tycker inte om ostkaka.
0: Ja.
1: Det blev lite svårt så att jag fick ju ta och käka utav den.
0: Mm.
1: Och det blev ju en helvändning alltså. Det var ju hur gott som helst.
0: Menar du det? Du drog första tuggan?
1: Ja, alltså det är mjölk och lingonsylt och sen så var det bara att fortsätta att äta. Så att ibland får man ju förutfattade meningar och ger det inte en chans. Va? Men det där var... Jag älskar fortfarande ostkaka och äter det med stor glädje.
0: Jag skulle precis fråga, hur ofta äter du ostkaka nu?
1: Ja, alldeles för sällan egentligen. Men det händer väl ibland att vi köper en sån här Frödinge ostkaka. Oj, nu sa jag firmarna. Men...
0: Jag gör ingenting.
1: Och dela på det.
0: Ja, alltså, ost, det är ju mäktig mat. Man gör inte så mycket efter att man har tryckt en sån där ostkaka. Men jag tycker också att det är gott. Alltså. Men vad fint det är, Torbjörn, när man kan, när man kan ändra uppfattning om en maträtt.
1: Ja, och det behövs en liten kick så där. Va? Det är väl många som... Jag hörde

0: rätt upp och ner. Och
1: blir alltid
0: det,
1: så upprörd,
0: det är ju ingen som tycker om det.
1: Nej, det är ju ingen. Man behöver ju hela mandelpotatis och den lilla rödlöken och alltså gräddfil eller crème fraîche eller vad man nu väljer att ha. Man måste ju ha en klämma för att man ska förstå det. Det kanske är samma sak med ostkakan också. Lingonsylt och mjölken och så.
0: Absolut. Och varm ifrån ugnen och sådär, va. Det är ju jättegott.
1: Torbjörn Windle, Grängesberg, Ludvika. Tack för att du var med och berättade om din matvändning.
0: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
1: Ha det gott nu.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Natti, natti.
1: Natti, natti. Ja, du som lyssnar. Du kanske har en särskild surströmmingshistoria där du faktiskt upptäckte det där med surströmmingen. Eller någon helt annan maträtt. Eller någon aktivitet kanske som du upptäckte att du faktiskt gillade. Fast du var väldigt kritisk innan till att kanske lyfta tyngder eller dansa tango, springa. Det där med löpträning. Det har inte jag upptäckt riktigt än, men kanske du som lyssnar har. Ja, när vände det och när ändrade du uppfattning om någonting? Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

0: vattnen på Karlavagnen. Hallå, Jakob Hoas i Lund.
1: Hallihalloj.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bara bra. Det är bara fint.
0: Härligt. Bra att höra. Du, Jakob, vad trodde du skulle bli lite svårt eller du var lite kanske nervös och skeptisk inför?
1: Jo, men det är så. Jag läser civilingenjörsutbildning i elektroteknik.
0: Okej.
1: Här i Lund.
0: Wow.
1: Precis. Och jag har alltid tyckt om matematik och så och allt det där. Så jag har ju alltid tänkt att utbildningen kanske ska vara skoj.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte, det kanske inte är så i alla delar av landet. Men så som jag har förstått det så, ja, det här med studentliv och sånt där, det kan ju vara ganska intensivt.
0: Mm.
1: Mycket fest och mycket, ja, sånt där. Och det är inte riktigt min grej. Så.
0: Ja, jag fattar. Så du kanske trodde att du inte riktigt skulle gilla tillvaron som student, även om du skulle gilla studierna?
1: Jo, men precis. Ja. Precis. Men så jag började förra året och så kom jag fram till vår studentförening, då, E-sektionen heter de.
0: Mm-hmm.
1: E för elektro, det är ganska rimligt.
0: Ja.
1: Och så, det var så snällt och det var så lugnt och jag blev så glad. Det var liksom inget hets alls, utan alla var väldigt snälla och det var spelkvällar och det var lugnt och jag tyckte att det var så trevligt. Jag känner att jag trivs jättebra.
0: Oh.
1: Det är ju det är en ganska svår utbildning. Det är ju långt och så det är ju skönt att man trivs.
0: Så du har pluggat ett år nu?
1: Precis.
0: Har precis börjat, ja, men då din tredje termin.
1: Ja, precis, så blir det.
0: Ja,
1: exakt.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så du har en bit kvar då?
1: Jo, exakt. 5 år är ju den riktade planen. Och då behöver man ju liksom, ja, det känns bra att trivas i stan.
0: Ja, och hur mycket hjälper den här studentföreningen dig i de här ganska tuffa studierna?
1: Jo, men det är jättetryggt, just eftersom att det är mycket likasinnande. Alltså jag känner mig väldigt, man får mycket stöd. Just om det ska vara lite svårt i plugget eller så, då vet man vart man kan vända sig.
0: Huh.
1: Om man får mycket vänner och så. Och jag har väl haft tur egentligen. Jag har inte varit så mycket så med de andra utbildningarna. Men jag har förstått det som att det finns andra som håller på mer. Som mer fest och så.
0: Mm.
1: Men liksom det är folk på, jag vet inte, F-sektionen och M-sektionen, alltså folk som läser andra utbildningar.
0: Mm.
1: De har mycket mer liksom fest och dra igång och så, men ja, jag prickade verkligen rätt och det tycker jag är jättetrevligt.
0: Ja, men det är ju otroligt skönt när man kan landa in någonstans och känna att ja, men det här, det blev inte som jag trodde, det vill säga vilt festande och kanske ett visst utanförskap om du inte var sugen på det, utan här fanns det människor som var som du.
1: Ja, men precis. Det, och som sagt, jag vet inte om det bara är tur eller så, men tacksam blev jag i alla fall.
0: Det förstår jag. Men hur känns det då att ha 4 år kvar av den här tuffa utbildningen?
1: Ja, det är klart att det är lite läskigt.
0: Mm.
1: Man brukar ju säga det, de här 5 åren, det blir de roligaste 7 åren i ditt liv.
0: Känslan, ja. Att det är lång,
1: ja,
0: tid.
1: Precis. Oh. Men nej, jag trivs jättebra. Det ska bli kul.
0: Jakob Hoas i Lund, alltså fortsätt lycka till nu med studierna och tack för att du var med och berättade om det där som du var lite rädd för innan men som sen blev helt annorlunda.
1: Ja, tusen tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hej då, hej då.
0: Hej. Ja, såklart, att vara nervös inför någonting som man ska hoppa på, som man ska ge sig in på, ha massa förhågor och sen bara blir de satta på spel. Jätteskön känsla där för Jakob. Du som lyssnar, har du någon liknande erfarenhet? Kanske du skulle gå och testa och klättra på den där klätterväggen och du var riktigt nervös och nu bara så här bestiger du berg? Eller något helt annat där du inte trodde att du kanske skulle älska att vara men där du nu verkligen trivs. Numret, det är 020 22 10 30. Det trodde jag inte att jag skulle gilla eller vara bra på eller tycka om, men det visade sig att jag var det. 020 22 10 30 är telefonnumret.

Lisa. Det här är Markus Krunegård med Tillo Lillo Lao Loja, som betyder ungefär tralala-sånger på finska. Jimmy, han skriver till oss angående kvällens tema i Karlavagnen. Något jag trodde att jag aldrig skulle gilla i livet var att bara kasta mig ut i det okända. Jag var en person som höll mig i min trygga lilla bubbla, men plötsligt var jag på andra sidan världen i Etiopien. Reste ensam, utan pengar, att åka tillbaka tidigare om något gick fel på vägen, och insåg att jag älskade äventyr. Jag visste bara inte om det. Det är klart att man kan ju tro att en livsstil inte passar en. Så provar man den och så visar det sig att det är ens grej. Ta mig till exempel, jag kommer ju från Stockholm. Nu bor jag på landet. Det trodde jag väl inte att jag skulle gilla. Men nu kan jag ju inte se något annat framför mig. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och det handlar alltså om det där du inte trodde att du skulle gilla, men som du nu gillar. 020 22 10 30 ringer du.

0: Albin Limelda med Forget About Us i Karlavagnen, som du kan fortsätta ringa 020 22 10 30 om när du ändrade uppfattning om något. Nu är det dags för Ekot med Ola Janåker Dunkers.
1: Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger, musslor och andra organismer som följer med fartygens skrov. Och det hotet är allvarligt, säger Mikael Tedengren som är forskare vid Stockholms universitet.
2: Ja, det får man väl säga att det är, eftersom spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem, speciellt i kustnära miljöer.
3: Och vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
2: Det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen. Så det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
4: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter. Mikael Tedengren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet ger ett exempel från svenska vatten.
2: Man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som ju på många platser har tagit över helt och hållet.
3: Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
2: Det är ju mycket troligt, men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
1: Det sa forskaren Mikael Tedengren, intervjuad av Studio 1:s Lasse Johansson. Reporter, det var Anders Wennersten. Mänskliga kvarlevor har hittats efter en villabrand igår utanför Vara i Västergötland, skriver polisen på sin hemsida. Kroppen är ännu inte identifierad men tros tillhöra en man i 65-årsåldern. En person i 60-årsåldern är anhållen misstänkt för mordbrand. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Peru har skakats av en kraftig jordbävning nu ikväll. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7 och hade sitt epicentrum i Anderna, rapporterar Reuters. Skalvet ska ha skett djupt ner i marken och enligt peruanska myndigheter finns inga rapporter om skador eller dödsfall. I Ukraina dödades natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning. Och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet, trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
1: Det rapporterade Johanna Melén. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start, men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så att det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur från 21 grader i söder till 13 i norr. Det var Ekot i studion, Ola Janmark och Dunkus.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om att ändra uppfattning och börja gilla det där du aldrig trodde att du skulle. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Torbjörn som, efter en tacksam kollegas present, förstod att han ju visst tycker om ostkaka. Annika berättade om hennes resa från en obildbar textilslöjdelev, hennes lärares ord obs, till att själv bli slöjdlärare. Och så Jakob som trodde att studentkompisarna skulle festa hårt i Lund, men när han landat in i ett riktigt fint gäng. Så du som lyssnar, när ändrade du dig om något som du hade en bestämd uppfattning om? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Hallå där, mellanstadiedisco och tryckare. Mariah Carey är ju det här med Without You i Karlavagnen. Vi ska till Åmål. Hallå P.O. Larsson.
1: Hej Sandra Annika.
0: Hej. Du, vad var det du trodde att du inte gillade men som sen vände?
1: Ja, jag trodde inte jag skulle gilla att springa eller att löpa.
0: Jag hade löpträning.
1: Jag hade väl försökt några gånger genom livet, men ofta så skilde man ju på jobbet och familjen och man hade aldrig tid.
0: Ja, just det.
1: Men sen så var det för ungefär 15 år sedan, jag är idag 75 år. Mm-hmm. Men för 15 år sedan så tyckte jag att jag vägde för mycket. Det var magen satt i vägen.
0: Okej. Okay.
1: Så då tänkte jag, nu får jag göra någonting åt det. Då tänkte jag, vad ska jag välja för en bantningsmetod? Men jag förstod att det kommer jag aldrig hålla. Mm. Så jag resonerade som så, om jag skulle ta och röra mig lite mer än vad jag gör idag. För jag visste ju hur mycket jag rörde mig.
0: Mm.
1: Och äter lite bättre, eller lite mindre kan man väl säga, än jag gör idag. Vid det tillfället.
0: Mm.
1: Och så började jag regelbundet, jag började med att promenera. Men sen övergick jag till att springa lite smått. Så det gör jag nu. Nu är jag pensionär sedan 10 år och springer varje morgon. Kan väl bara vara med promenad någon gång eller att gå.
0: Springer du så varje morgon?
1: Varje morgon, ja. Och det blir ju en morgon. Efter att jag gick i pension så blev det ju ett sätt att komma upp som om man gick till jobbet och sen... Vid 9-tiden så var jag, efter en timmas löpning så var jag hemma och duschad och klar.
0: Och då kunde dagen börja.
1: Då kunde dagen börja. Och så var jag pigg och vaken hela dagen, så jättebra.
0: Men du P.O., precis alldeles där i början, när du inledde liksom ditt projekt löpträna, hur var de där första rundorna av då liksom promenad eller småjogg?
1: Ja, promenaderna gick ju bra, men sen så skulle jag börja springa och då tyckte jag nästan, nej, det är svettigt. För då blir det ju så att man blir ju trött. Och det är en obehaglig känsla i början.
0: Ja.
1: Men sen så gäller det att komma över den här obehagliga känslan och så går det riktigt bra.
0: Ja, just det. Och komma in i den berömda andra andningen.
1: Precis. Mm. Och den kommer. Alltså den kommer. Den ligger där bakom hörnet kan man säga.
0: Ja, du menar det. Jag har nämligen aldrig upplevt den, tror jag.
1: Pröva ska du se. Ja, så men... nu springer jag kanske mellan 9 kilometer, 12 kilometer... varje morgon.
0: Men det är ju så långt också.
1: Ja, men det är skönt.
0: Men alltså, får du inte ont i liksom knäna och fötterna? Och jag tycker det där med löpträning, jag får ont. Nej.
1: Jag har klarat mig. Men jag brukar säga det beror på att jag har sparat mig ända tills nu. Jag har inte slitit kroppen förut.
0: Smart ju.
1: Ja, visst. Patient visste att jag var smart.
0: Men du, är du sån som har sån här klocka som mäter liksom hjärtslag och minuter? Och, ja, du har det.
1: Ja, ja, jag kör en sån app så jag har koll på var jag springer lite för långsamt och var jag... Det där gick ju bra idag, men det där kan jag nog förbättra. Och man blir ju nördig på det.
0: Och det är ju häftigt att bli det efter att man överhuvudtaget kanske inte har löptränat alls.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men springer du lopp och så också, P.O.?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har sprungit något lopp, men jag har väl tänkt, jag har en kompis i Spanien som löper, springer mycket och jag kommer nog att vara i något lopp då. Men han springer ju maraton och halvmaraton, men 10 kilometer eller 12-15 kilometer skulle jag kunna klara av.
0: Ja, och över det känns det bara lite överdrivet.
1: Ja, till att börja med. Men jag känner ju, jag är ju 75 år och jag känner ju inte att jag har några gränser faktiskt. Och det är rätt skönt.
0: Vilken häftig känsla ändå.
1: Ja, det
0: är. Så du kanske ska testa ändå en halvmorgon.
1: Ja, jag kommer att göra det. Ja.
0: Vad kul, och alltså, vilken häftig vändning där. Liksom promenader så varje dag. Lite svårt att smälta att det nästan är dag.
1: Ja, men det blir en del av morgonrutinen, så jag jag gillar ju inte sega morgnar. Jag gillar inte att sitta och dega med frukost i timmar. Utan jag vill upp, springa och duscha och sen kan jag äta frukost.
0: P.O. Larsson i Åmål, tack för att du bjöd på din resa där du då landade som en löpare, helt enkelt.
1: Ja, och flera kilo lättare också.
0: Ja, det kom på köpet.
1: Ja, från början var ju målet att gå ner i vikt, men sen har det ju blivit en rutin, en livsstil nästan.
0: Ja, en del av något större än så, liksom. Ja, skönt också. Ja, men vad kul. Lycka till. Fortsätt med löpningen, P.O.
1: Ja, och kom ihåg, det är aldrig för sent.
0: Aldrig för sent.
1: Nej.
0: Det är säkert någon som lyssnar som blir inspirerad nu. Ha det bra!
1: Hej!
0: Godnatt!
1: Hej!
0: Ja, vilken häftig resa vid 60 års ålder. Att gå då från enklare promenader till nu vid 75 års ålder. Springa uppåt en mil varje dag. Imponerande. Du som lyssnar, vad för slags resa har du gjort från att så här, det där kommer jag aldrig ägna mig åt någonsin, till att faktiskt göra det nu och trivas med det? Numret, det är 020 22 10 30.

0: Teddy Swims med Mr. Know It All. Vi ska till Eksjö. Hallå Margareta Berg.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, jag lyssnar på Karlavagnen. Det gör jag varje kväll.
0: Vilken toppen idé. Du Margareta, kvällens ämne. Vad kom du att tänka på? Vad var det du?
1: Det var det tyska språket. Jag tänkte, det här klarar jag nog aldrig. Men nu talar jag det flytande.
0: Åh, det tyska språket. Läste du tyska i skolan?
1: Ja, det gjorde jag. Jag är född 1940. Mm. Så det var ju på 50-talet.
0: Hur tyckte du att det var?
1: Sen så läste jag lite i Stockholm. På Bardock-institutet fanns det ett ställe som hette. Och där lärde man sig stenografi och maskinskrivning också. Och sen sökte jag jobb i Hamburg och fick det. Mm. Genom en tidnings- eller en katalog som vi hade på biblioteket i Eksjö. Svenska handelshus i utlandet, och jag skrev dit och sökte jobb och fick det, och jag var där i ett år. Och sen så sökte jag jobb i Sverige, och då fick jag jobb i Stockholm på det tyska flygbolaget, som man väl inte får säga namnet på.
0: Det får man absolut.
1: Lufthansa.
0: Ja, ja, ja. Men du Margareta, när du flyttade till Hamburg, hur mycket tyska kunde du då?
1: Ja, jag kunde som lite grann. Jag hade ju en tysk pojkvän som jag hade övat lite på. Det var han som sa, du kan väl söka till jobbet. Jag fick det genom att jag blev sjuk i Hamburg när jag var där hos en dam. Aha. Och kom in på sjukhus. Tropenkrankenhaus heter det. Alltså det var tyfus eller paratyfus, som kunde inte bestämma vad det var för sjukdom, så de skickade till Pasteurinstitutet i Paris. Aha. Prover. Oj. Och i en månad låg jag på sjukhus där, och läkarna var jättebussiga och övade tyska med mig på kvällen. Satt hos mig och pratade. Helt fantastiskt var det.
0: En månad på sjukhus. Men du Margareta, den här tyska pojkvännen du hade, var han en stor inspiration till att du liksom började prata mer tyska?
1: Ja, det var det ju. Men sen fick inte han, han ville ha jobb i Sverige, men det fick han inte. Ah. Och sen tyckte han att vi kunde ju gifta oss och jag kunde bli hemmafru. Ah. Aldrig i livet sa jag att jag är hemmafru. För det var ju annorlunda. Det var mycket skilt ifrån Sverige egentligen. Den tyska seden och hur man levde.
0: Ja, så visst.
1: Ja, första gången jag åt middag hemma hos honom så skar jag potatisen med kniven. Och då sa han, men vad gör du? Uh-huh. Jag skär potatis, sa jag. Potatis får man absolut inte skära med någon kniv. Den måste man dela med gaffeln. Så jag har inte fått tag på någon tysk än här. Om seden är likadan nu.
0: Nej, det har aldrig hört talas om det där.
1: Nej, men ja, det var högst obildat att göra det.
0: Okej. Men det sprack då med den här tyska pojkvännen?
1: Ja, det gjorde det så småningom. Vi kom ifrån varandra. Så jag hittade en svensk man sen.
0: Men har du kunnat fortsätta prata tyska då?
1: Ja, jag fick ju jobb på Lufthansa. Ja. Och där jobbade jag i 16 år i Stockholm.
0: Ah.
1: Och talade tyska varje dag. Vi talade tysk, svenska, engelska. Men sen blev jag änka 1978 med två barn, 5 och 8 år.
0: Oj.
1: Och då flyttade jag hem till Eksjö igen.
0: Okej.
1: Så att sen har jag jobbat där på resebyrån, och som inte finns längre, och i kommunen, och talar tyska med folk som är turister här.
0: Ja, så du pratar fortfarande tyska och underhåller den?
1: Ja, jag är noga med att göra det, och jag talar tyska nästan varje dag här hemma. Och sen en kvinna på vårt lasarett, vi har ett ganska stort lasarett, och då så sa jag till henne, en läkare. Men hur kommer det sig? Var kommer du ifrån?
0: Mm.
1: Ja, jag kommer från Hamburg. Hamburg, sa jag, där jag borde varit sjuk och jobba. Men hur kommer det sig att du är i Eksjö och är läkare?
0: Ja.
1: Jo, för här var jag när jag var ung och tågluffade med min pojkvän som också är läkare. Och då bestämde jag, för de hade och har fortfarande ett konditori som jag nu inte nämner namnet på, vid torget.
0: Mm.
1: Och de hade så goda bakelser så jag sa till honom att här kommer jag att vara läkare när jag är färdigutbildad. Och hon är den mest populära läkaren vi har här i stan.
0: Så det var liksom tack vare en bakelse som ni fick, ja, en riktigt bra läkare från Tyskland. Otroligt.
1: Ja. Och ibland pratar vi tyska när jag är hos henne, och ibland pratar jag svenska. Du får tala vilket språk du vill, säger hon.
0: Ja.
1: Ja,
0: och hon kan öva sin svenska även om hon säkert kan det mycket bra nu. Och du kan, och du får underhålla din tyska.
1: Ja.
0: Så fint ju. Det enda jag minns av skoltyskan, det är det här aus bei mitt nach Zeit von so. Jag vet faktiskt inte ens vad det är.
1: Ja, då är jag egen Uber.
0: Ja, exakt.
1: Jag kan dem också, men sen har jag läst mycket tyska dikter. Så när jag slutade på Lufthansa så var de lite ledsna, för de sa, vem ska nu läsa dikt för oss på tyska?
0: Ja, då behärskar de nog. Då behärskar man ju ett språk, Margareta Berg i Eksjö, om man läser poesi på det språket.
1: Ja.
0: Mm. Oh, vilken kul resa här med det tyska språket, Margareta. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Auf Wiedersehen.
1: Danke schön. Tschüss, säger man på tyska.
0: Tschüss, just
1: det.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén var ju det här med hennes låt Sand. Och någonstans i Östersundsområdet finns du, Camilla. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, vi snackar ju om saker man inte tror att man skulle gilla och sen visar det sig att man gillar det. Vad har du för grej?
1: Ja, du. Jag bodde ju faktiskt i Sundsvall förut.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ganska stort där ändå. Det finns affärer överallt, typ öppet dygnet runt.
0: Mm.
1: Och nu, för 2 år sedan, då flyttade jag upp här till en by utanför Östersund. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra hela mitt liv.
0: Okej! Du har liksom flyttat till en liten by från en stad.
1: Ja, eller från en stad till en liten by.
0: Ja, precis. Ja. Jag vände på det. Men du, Camilla, vad gjorde att du flyttade?
1: Kärleken.
0: Ah, denna eviga kärlek som tar en på turer, va? Men var det självklart för dig då? Eller hur gick tankarna innan flytt?
1: Ja, men alltså, det var inte alls självklart. Jag sa till honom, för han hade det här huset innan. Så jag sa till honom, jag kommer aldrig flytta upp dit. Det kan du glömma. Så han flyttade ner till Sundsvall.
0: Aha.
1: Så bodde vi där några år. Men då hade han kvar huset. För jag sa, du kan sälja huset. Jag kommer aldrig flytta upp. Han då, nej, jag säljer inte huset. Vi kan ha det som typ sommarstuga, vinterstuga. Vi kan åka upp på helgerna.
0: Aha.
1: Men sen när man var här uppe så kände man att barnen mådde bättre. För de bara kunde gå ut, små tjejerna. Och jag har varit lugnare i mig själv och jag tänkte så här, nej, det sa jag efter några år att nej, nu flyttar vi upp. Och tänkte att det trodde man aldrig att man skulle göra. Jag trodde att jag var den där stadstjejen liksom.
0: Ja.
1: Men livet, ja, det kan vända fort.
0: Men du, alltså, för det låter som att det här växte fram hos dig nästan.
1: Ja, det gjorde det nog, ja.
0: Kan du se någonting som var, ja, men när du beskriver det här med barnen, var det en stor anledning till det här? Eller vad var det för anledningar till att du började tänka att men kanske ändå?
1: Jo, men det var mycket att barnen trivdes här, absolut. Och sen är det husen också mycket dyrare i Sundsvall, så är det ju.
0: Just det.
1: Och så vi ville ju bo i hus. Men då kom vi på, då sa ju min man där, ja men flyttar vi upp hit, då kan vi skaffa skoter, barnen kan få 4-hjulingar och sådär då. Så att nu har de en 4-hjuling och vi har skoterpulka.
0: Vilken var den största förändringen för dig, tycker du?
1: Största förändringen, ja, det är att vi är ute mer.
0: Mm.
1: Det är den största förändringen. Vi är mycket, ute mycket mer. Vi har skaffat bålpanna så vi eldar både på vintern och på sommaren och lagar mycket mat ute. Är det inte bålpanna så är det grillen. Ja, det är så härligt. Barnen har fått en studsmatta. Och så, det är så skönt att vår 7-åring, hon kan bara springa i byn och leka med kompisar hur som. Mm. Som man ju själv gjorde när man liksom var liten.
0: Mm, visst. Finns det någonting du saknar med stan då?
1: Ja, men ja, nu har vi ju bara en Ica som inte är öppen så länge på kvällarna.
0: Så det är butikerna?
1: Så det är en omställning, ja, det är en omställning, absolut. För att, ja, men Ica öppnar 9 på vardagar.
0: Uh-huh.
1: Och i Sundsvall, där kan de öppna mellan 6 och 7 på morgon.
0: Mm. Så att
1: det är en jättestor omställning. Men samtidigt så tänker man att ja, men då får man ju handla maten som man har hemma.
0: Mm.
1: Och, men man åker ju inte in till Östersund så ofta heller, som att det är 3,5 mil.
0: Men hur länge tror du att du kommer bo så här då, Camilla? Men
1: för alltid.
0: Du menar det?
1: Ja, jag kommer aldrig flytta härifrån. Jag har aldrig ångrat på mina 2 år här uppe.
0: 2 år har du bott där. Jag skulle precis fråga det.
1: Ja.
0: Häftigt alltså.
1: Ja, jag ångrar inte en sekund.
0: Tänk om du inte hade vågat och inte hade upptäckt det här livet.
1: Ja, precis.
0: Det, jag nämnde det tidigare i programmet. Det är ju sån rikedom när man plötsligt öppnar upp för någonting som man absolut inte trodde om sig själv eller att man skulle gilla och sådär.
1: Och man hade gått miste om allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, jag kan relatera väldigt mycket till det här. Jag lämnade ju Stockholm och det, nu är ju det 15 år sedan typ. Ja. Jag har ju inte ångrat mig en dag alltså.
1: Nej.
0: Camilla i Östersundsområdet, tack för att du tog oss med på din livsflykt får man väl säga.
1: Ja.
0: Och mys på där uppe och ute i naturen nu.
1: Ja men absolut, det ska vi göra.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Hej. Häftigt. Hela livsstilen som ändras i Camillas fall. Jag menar, jag hade ju med Torbjörn om ostkakan som han hade uppfattning om. Men det här, det var ju en flytt till en helt ny tillvaro som kom ut mycket bättre. Det kan vara stort, det kan vara smått. Vad trodde du att du aldrig skulle gilla men som sen visade sig vara helt din grej? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rosanna här med Toto. Hej Per Persson i Helsingborg. Är du med mig?
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, men där är du ju Per. Hej, hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Ja, fint.
1: Jag började liksom gråta lite när jag hörde det.
0: Men, kära du.
1: Ja, nej, jag vet inte varför. Men,
0: ibland kommer de tårarna. Jag relaterar väldigt mycket till det. Du kanske är rörd över det vi ska prata om när du upptäckte något särskilt.
1: Ja, alltså, musik.
0: Ja, musik ska vi prata om nu. Det har jag väntat.

0: Och det var mina två favoriter. Jag älskar musik, jag älskar att lyssna på radio. Och jag var 7 år gammal, 62. Jag kom hem, hade varit ute och lekt, spelat fotboll eller någonting. Och mina äldre syskon, jag har 3 äldre syskon, eller hade. Och de satt och lyssnade på radio, något popprogram. Mm. Och vad är det ni lyssnar på? Vad är det för någonting? Ja, det är ett engelskt popband. De heter Rolling Stones. Och det var deras första singel, Come On, en gammal Chuck Berry-låt då. Jag hade aldrig hört något liknande.
1: Vad hände med 7-åriga Per?
0: Ja, Tore Skogman och Anita Lindblom. Ja, de försvann lite grann.
1: De försvann.
0: Jag hade aldrig hört någonting. Är det så här musik ska låta? Ja, så här. Och jag har ju varit rock'n'roll-fan och Rolling Stones-fan ända sedan den dagen, alltså denna specifika dagen.
1: Så häftigt att du verkligen har det minnet av när din musikvärld plötsligt öppnades upp.
0: Ja, den ändrades liksom. Jag fattar inte vad de... Jag hade 3 stora syskon, jag har en kvar.
1: Ja.
0: Men de satt och lyssnade på radio. Vi hade ingen tv eller någonting sånt där. Och vad är detta? Alltså, kan musik låta så här?
1: Men du, vad är tjusningen då med Rolling Stones, tycker du?
0: Ja, det... De är ju de allra bästa, men jag har ju många andra favoriter. Så
1: ja.
0: Men Rolling Stones är ju, det är någonting absolut speciellt. Och de blir bara bättre och bättre. Jag har aldrig sett dem live. Jag har aldrig gjort det.
1: Nej.
0: För jag har inte så mycket för livekonserter och sådär. Jag tycker det är för bökigt.
1: Ja, fattar.
0: Men deras största hittar gjorde de ju på 60-70-talet. Men rent musikaliskt blir de ju bara bättre och bättre fortfarande.
1: Det är ju häftigt att du känner så. För jag tänker att om man har älskat ett band under lång tid, då är det ju ofta man får höra att ja, men de var bäst liksom tidigare. Men du tycker att de håller det år efter år efter år?
0: Ja, det gör de definitivt. Alltså. Fast de stora hittarna kom ju, säg 70-talet. Så.
1: Ja.
0: Men nej, musikaliskt bättre och bättre.
1: Hur ofta lyssnar du nu på, ja men ta Rolling Stones då, hur ofta lyssnar du på det?
0: Ofta. Jag har ju skivor och jag lyssnar gärna på med hörlurar.
1: Ja. Då blir ljudet som bäst ju.
0: Ja, för att när jag lyssnar på musik överhuvudtaget, det är inte bara Rolling Stones, det är ju många andra band och sådär. Men jag är inte den, jag tycker det är lite konstigt när jag ser folk på konserter sitta och diggar. Alltså skaka på huvudet och digga. Alltså musik ska man lyssna på. Man ska inte digga, man ska lyssna.
1: Så du dansar inte någonsin?
0: Nej, och jag diggar inte. Jag skakar inte på huvudet eller något sånt där. Utan jag sitter och lyssnar.
1: Vad roligt.
0: Det jag vill lyssna på.
1: Tycker jag ibland att det kan vara svårt att sitta still när man hör en bra låt. Men jag förstår också vad du menar.
0: Ju bättre låt, ju stillare sitter man alltså. Tycker jag.
1: Men du, Per Persson i Helsingborg, vad säger du nu när du har beskrivit din musikaliska resa då från Anita Lindblom till Rolling Stones? Ska vi inte dra...
0: Via Tore Skogman.
1: Via Tore Skogman, jag glömde honom. Ska vi inte dra en Rolling Stones här låt nu då? Vill du ha liksom Come On?
0: Absolut.
1: Eller vill du ha Can't You Hear Me Knocking? Vilken av dem vill du ha?
0: Can't You Hear Me Knocking.
1: Du, vi kör Can't You Hear Me Knocking. Och kanske någon tänker där hemma nu innan att nej, Rolling Stones, det är inget för mig. Och upptäcker det.

0: just nu.
1: Ja, ja.
0: Vi kan väl hoppas, va?
1: Ja, ja, nej, för Can't You Hear Me Knocking, du har det bästa riffet någonsin, alltså. Det är Keith Richards, alltså.
0: Du, då kör vi, Per, och tack för att du bjöd på din musikresa.
1: Ja, ja, och tack för att jag fick komma fram.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej på dig. Okay. Nu kör vi.
1: Ja, okej. Okay. Hej.

0: Ja, nu vet jag att Per sitter och lyssnar. Han diggar inte, han lyssnar till Can't You Hear Me Knocking med The Rolling Stones. Hallå, Helena Strand.
1: Jaha, hej.
0: Hej, du finns i Korsberga, Vetlanda. Och du har lyssnat på kvällens program och har ett inspel.
1: Ja.
0: Kan man säga. Och det gäller ostkakan.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Vad var det du reagerade på när Torbjörn då vände sin smak från att inte ha tyckt om ostkaka till att älska den?
1: Ja, för jag reagerade på att han sa att han åt den med lingonsylt.
0: Mm-hmm.
1: Och i Småland äter vi den med jotonsylt eller klabesylt hade alltid min mamma till ostkaka.
0: Just det, men det är ju lite kanske svåra sylter att få tag på, eller?
1: Ja, det finns ju att köpa, fast jotonsylt är ganska dyr.
0: Ja, eller hur? Ja.
1: Men hallonsylt är också bra.
0: Det är gott till det.
1: Ja.
0: Jaha, men inte lingonsylt alltså?
1: Nej, det äter vi inte i Småland.
0: Mm-hmm. Och det där med att den skulle vara varm då?
1: Ja, men det tycker inte jag heller. Man kan värma den lite, men den får inte vara riktigt varm, utan bara gömma till den lite i så fall. Men vi hade ostkaka. Jag hade ett barnbarn som gifte sig lördags.
0: Aha.
1: Och då hade vi ostkaka. Då har vi sådana här stora bunkar. 4 liters och 3 liters bunkar.
0: Aha.
1: Och vi hade inte värmt dem någonting då, utan vi åt dem. Man tinade upp dem. Jag hade haft dem i frysen länge, de där ostkakorna. Hon hade hjälpt mig att baka faktiskt, lilla bruden.
0: Åh, så det var du som stod för baket och bruden då?
1: Ja, jag hade bakat ostkakorna till 140 personer.
0: Och du, det är mycket ostkaka då alltså?
1: Ja, det är det.
0: Blev det lyckat då?
1: Ja, det blev det.
0: Men har du gillat ostkaka i hela ditt liv, Helena?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det är inte som Torbjörn att du upptäckte det en dag.
1: Nej, jag har lärt mig att baka utav min mamma.
0: Ah, okej. Okay. Ja, så hjortronsylt, klarbärssylt eller då hallonsylt?
1: Ja, det går bra.
0: Om man ska vara enligt den småländska traditionen.
1: Ja.
0: Du, när jag ändå har dig på tråden idag, är det ju surströmmingspremiär. Är det någonting som du hugger in i?
1: Jag har aldrig smakat det.
0: Nej. Då är det ju ett utmärkt tillfälle efter den här kvällens Karlavagnen-ämne att testa det, Helena.
1: Jag har tänkt många gånger, men nej, jag har aldrig smakat det.
0: Nej, men snälla, gör det. Vet du hur gott det är?
1: Ja.
0: Tycker du om starka ostar?
1: Ja.
0: Typ gorgonzola och blåmögelost och så. Ja, då kommer du gilla surströmmingen.
1: Ja.
0: Tips
1: ja.
0: Från mig. Helena Strand i Korsberga och Vetlanda. Tack för att du var med och pratade om ostkaka.
1: Ja.
0: Ha det gott nu. Hej, hej.
1: Ja. Hej.
0: Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej, jag är 59 år gammal, eller ung, och jobbar som skolbibliotekarie. Tidigare i livet hade jag ofta en rätt bestämd uppfattning om folk jag mötte. Inte sällan byggt mest på hur folk ser ut, har på sig, hudfärg eller var de kommer ifrån. Det har jag helt slutat upp med sedan länge. Varför? Jo, i mitt jobb träffar du dagligen mycket folk i alla åldrar och de du minst anar ska vara kul och trevliga visar sig vara just det. Har kort och gott slutat med så mycket fördomar och det är väldigt befriande, hälsar Oskar. Ja, fint exempel på när man tror massa saker och sen så synar man det och så blir det så mycket bättre när man har gjort det.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Stefan Garryd och Ellen Lindqvist Karsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men först nu klockan 12, Ekonyheter med Linda Kroke.
1: I Peru har minst 2 personer i staden Coracorra skadats efter den kraftiga jordbävningen som skakade flera regioner i de södra delarna av landet under kvällen. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7, rapporterar Reuters. Peruanska myndigheter uppger att över 20 bostäder, vårdanläggningar och skolor skadats. Centerpartiet vill inte vara en del av en blågul konstruktion efter valet. Det sa partiledaren Elisabeth Tandringqvist i TV4s partiledarutfrågning ikväll. Det var tidigare idag som KD-ledaren Ebba Busch bjöd in Centern till Tidösidan. Men enligt Centerpartiets Tandringqvist är det inte aktuellt då hon menar att tidigare regeringen inte fått bukt med arbetslösheten och en framtida regering med SD skulle driva en politik som skapar misstro mellan människor, säger Tand Ringqvist. Socialdemokraterna vill förbjuda gängkriminella att äga hundar oavsett ras, skriver Aftonbladet. Förslaget innebär även att polis ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sen i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Kroke.
2: Tack så mycket Linda. Nu i direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter och Lisa. It's

0: Bebe Rasha och David Guetta med Sad Girls här i vaken. Med Peter och Lisa. Vi har nu inlett fredagens sändning. Vi ska hålla på fram till klockan 6. Och det är Peter och P4 som står på hemma hos dig.
1: Ja, ja, folk behöver inte vara hemma. De kan sitta i bilen, de kan vara på toan.
0: Vars du nu är, om du så känner att det är ditt hem eller en plats du kanske inte ens gillar.
1: Nej.
0: Men där du är, där, så står vi på.
1: Där är vi på av någon anledning.
0: Ja, hoppas att ni gillar,
1: fortsätter.
0: Gillar den.
1: Det finns, nu har de stängt av.
0: Ja, nu har de stängt av. Nu hörde att det var vi.
1: Ah, okej, vad skönt. Då kan vi prata ostört.
0: Nu har de lagt ner. De som inte vill lyssna på oss. Jag vill säga en sak.
1: Ja.
0: Att det är ju någonting med sommaren som får en att liksom vilja hålla modet uppe. Och liksom bara lägga ut när det händer något fint. När det är en vacker dag. Mm. När hunden sitter i det perfekta, med den perfekta vyn bakom. Du förstår det. När man typ har en snygg dag. Man känner sig att man är lite solkysst. Och skuggan från friggeboden liksom ger så där bra skymning. Så att man ser typ 10 år yngre ut. Då kan jag lägga ut en bild.
1: Ja. Okej, ja.
0: Jag tänker på liksom sociala medier och liknande.
1: Ja, jag fattar.
0: Det finns ju aspekter med sommaren som är pissiga. Kan vi bara tala om dem nu?
1: Nu för sommaren,
0: nej, men den är inte över än, men den är ju på väg att ta över. Och vi behöver liksom inte romantisera den, tänker jag. Jag tänker vi kan stampa lite på sommaren också. Kan vi göra det? Till exempel det här. Fy fan alltså.
1: Vadå?
0: Jag är ju ihop med en lärare. Mm. Vilket skit.
1: Ja,
0: vilket
1: det
0: skit.
1: Får stå för dig.
0: Det är så dyrt att resa när man ska ha semester med en lärare.
1: Men du...
0: Lärarna, alltså det är så synd om dem och deras sambos. För att när lärarna ska ha semester i hela sitt yrkesverksamma liv, då blir det skitdyrt. Alla lov kan vara dubbelt så dyrt att åka under sportlovet som att åka 2 dagar efter att sportlovet har tagit slut. Nu såg jag här ett pressutskick från en resebyrå. Om att de liksom, hallå, har ni sett att ni som fortfarande har dagar kvar och inte liksom har barn i skolan eller ja, kan resa nu. 45% billigare nu sen skolorna har börjat än vad det var förra veckan. Mm. Alltså om man var en sån som inte var tvungen att ha semester, är du med?
1: Mm.
0: När barnen är lediga, då skulle man nu kunna åka till Cypern, Grekland eller Turkiet för under 4000 kronor inklusive flyg och hotell för en vecka. Mm. Det är som liksom på 90-talet. Men också så liksom ospes.
1: Mm. Jag, och återigen citerar jag vår gamla kära kollega Sofia Dalén. Tänk på att vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Tycker jag är bra sagt. Vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Man kan stanna kvar här. Varför ska du ut och flänga så mycket för?

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved. Jag tänker, kan vi bara fortsätta kasta lite skit på sommaren?
1: Ja, då.
0: Jag är ju inte ensam åt att ha rasat åt sommaren.
1: Nej.
0: Vet komikern Karin Adelsjö, hon la förra veckan ut ett, när hon hade kommit tillbaka till, från sin semester, så satte hon sig ner och liksom började liksom summera sin sommar. Tänkte, jag ska väl lägga ut någon bild eller något. Hon bara insåg, vilken skitsommar jag har haft. Så gjorde hon ett inlägg där hon sa att jag har haft en skitsommar. Och så radade hon upp allt skit som hade hänt. Jag tog faktiskt ut ett litet klipp från när hon var med i tv och pratade om det här.
2: Nej, men det var ju... Ja, dels så började sommaren med att en älskad släkting gick bort. En nära vän som blev sjuk. Men sen liksom, utan att hänga ut någon och säga att jag älskar verkligen min släkt och familj, så är det här med att umgås på väldigt små ytor med väldigt många människor som kan vara utmanande. Sen var det flera planer som inte blev inställda, eller som blev inställda, som jag blev riktigt besviken över. Och förutom det så lyckades jag pricka in typ varenda ställe i hela Sverige där det regnade. Och jag fick en hudsjukdom som gjorde att jag inte kunde vara i solen. Men det löste sig själv då av regnet. Nej, det var bara skit.
0: Alltså det var bara skit. Och det var liksom kul att hon la ut det här. På ett dygn hade hon fått över 1 miljon visningar.
1: Oj.
0: Alltså det blev så viralt. Och det visar ju att folk har ju... Alltså alla har det ju inte så jäkla kul alltså. Faktiskt.
1: Eller att folk gottar sig att andra inte
0: Nej,
1: har
0: så men
1: kul.
0: Jag tror att när man lägger ut någonting så är det att man lägger ut... Alltså då är det liksom... Åh, nu var det en härlig känsla. Ja. Nu delar jag det här.
1: Men nu gillade jag hon i intervjun här. Mm. Alltså Karin. Och att hon pratade om att hon har haft en skitsommar. För så tror jag att man ska göra. Man ska prata... När man pratar med varandra om hur man... Om någon säger så här, hur mår du och sånt där. Så tycker jag man ska vara ärlig. Nej, men fan, det är dåligt just nu. Fan, en släkting gick bort och det är skit och sådär. Ja. Men jag vill faktiskt inte se verkligheten på Instagram.
0: Nej, det vill du inte.
1: Jag vill inte att någon lägger upp... Gud, vad kolla vad smutsigt det är hemma hos mig. Alltså, det är ju... Då blir det en dokumentär. Alltså man vill ju ta del av människors antingen.
0: Ja.
1: Alltså att så här, nu är det middag, nu är det folk här, det här är vi, gud vad kul, typ att man får en blick in i deras liv. Alltså privat, men det behöver inte vara jätte, alltså jag menar inte att det behöver vara fint, men alltså när det händer någonting, man vill inte bara se en vanlig frukostmacka som man äter 7 dagar i veckan. Är inte alltså den ser ju jag framför mig nu också. För att jag äter också frukost varje morgon. Alltså, vad ger det? Alltså, man måste ändå tänka lite content. För annars blir det ju att vi alla går omkring och gör små dokumentärer om våra liv till slut. Alltså, förstår du hur jag menar?
0: Samtidigt tycker jag inte man ska... Och jag håller typ halvvägs med dig.
1: Ja, men jag tycker samtidigt att det blir problematiskt om folk omkring tror att folks liv ser ut så.
0: Mm.
1: Och där måste väl man tänka själv att det ser ju inte ut så.
0: Men varför tror du... Alltså, för hon var faktiskt inne på en sak som jag tror är nyckeln till varför hon var så himla missnöjd.
1: Ja.
0: För jag menar, det händer ju saker hela tiden. Och tittar jag tillbaka på min sommar, om jag ska hitta det negativa, så nu kan jag liksom dra fram saker liksom ur liksom hörnen. Men hon sa att hon hade så extremt höga förväntningar på den där sommaren. Alltså hon gick ut liksom med flaggan i topp och bara Sen nu när hon är tillbaka i vardagen, då har hon inga förväntningar.
1: Nej, och konstigt, då
0: är det liksom ännu det, liksom, saker är ju fortfarande skit, men hon mår ändå bra. Alltså att hon känner att hon mådde bättre nu när hon inte har några förväntningar och hon är ute i vardagen igen.
1: Ja, jag fattar.
0: Nej, så men, det är väl det där.
1: Man har väldigt höga förväntningar på sommaren i Sverige. Det är väl en folksjukdom nästan. Så det kan vi väl ta med oss. Att vi... Jag tycker att alla årstider borde behandlas lika. Borde vara lika inför förväntningarna.
0: Ja. Så nu ska vi vara lika glada inför hösten.
1: Ja.
0: Gud vad kul.
1: Alltså Halloween längtar.
0: Oh, sen kommer julen. Gud vad kul det ska bli. Alltså, det är så mycket att se fram emot. Ja. Så mycket att se fram emot. Oh, gud. Så kul vi ska ha. Tänker du? Hösten kommer snart.
1: Hoppas det inte blir sol när det ska regna i höst.

0: Rosor med Pernilla Andersson är vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade igår om surströmmingspremiären, ja, som var idag ju.
0: Mm.
1: Och du berättade att du hade en väldigt fin surströmmingsburk hemma.
0: Ja.
1: Och att du var väldigt rädd för att det var svårt att få tag i surströmming.
0: Ja, sen, i alla fall rätt surströmming. Alltså ja, den här precis. Är ju min pappa köpt, det är ett speciellt märke, ja, som man okay. måste få tag på.
1: Det var det jag inte komma till, för att det verkar ju som att i alla fall alla andra är glada att surströmmingen inte var, att det inte var någon brist på det i år. Det var på nyheterna hela morgonen.
0: Ja.
1: I år är det ingen brist på surströmming.
0: Förra året var det galet. Ja. Det liksom stod typ 200 meter i kö till stormarknaden i Pite. Alltså man fick köpa på 2 burkar per person.
1: Vi hade också en lyssnare som skrev in innan Ekot. Nu har namnet fallit bort. Men hon visste nyheten innan Ekot gick ut med det.
0: Att det inte var brist.
1: Nej. Men det kanske var Ekot tidigare. Jag bara kanske inte hade lyssnat. Mm. Jag råkade ju censurera Ekot igår också.
0: Jag drog
1: över dem en låt.
0: Jaha, ja, ja.
1: Hoppsan, Isan.
0: Men tur som har flera sändningar.
1: Ja, det är tur. Du vet det. Du hade ju en vän du skulle äta den med.
0: Ja.
1: Det var viktigt.
0: Ja.
1: Och ni kanske kan nästa år joina Inger Seger i Skultuna. För hon älskar också surströmming som dig och äter också det med en vän gärna.
2: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
3: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
2: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är ju pratiga, men när jag gör vid ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid att äta det.
0: Alltså jag förstår precis. Man äntligen ska få göra en klämma. Alltså göra en surströmmingsklämma. Så sitter man där och de där första 2 fiskarna som man rensar och liksom man skalar sig potatis och man smör sitt tunnbröd och där, så lägger på allting. Och jag sätter på lite liksom gul lök som är finhackad. Alltså det är helt tyst. Alltså sen bara...
1: Jag vet att det kommer lukta ganska mycket, men det är väl det jag får ta in i studion för att få en syrlig värld. Men jag tyckte hon var underbar. Det var P4 Västmanland. Jag har gjort ett litet surströmmingskit nu nämligen. Ja. Och sen ska vi nu vidare till P4 Skaraborg och Niklas där i Götene. För han jobbade på en surströmmingsbit och vet du, han åt surströmming varje dag.
0: Nej.
1: Nu har han lugnat ner sig lite. Nu gör han det när det blir tillfälle hemma. Vi tar och lyssnar.
4: Med god marginal så spanar jag in ett läge när jag i tid kan kanske vara lite mindre, lite mer ostörd. Och så spanar jag in med döttrarna, speciellt den ena dottern som är lite mer entusiast. Så hittar vi liksom ett läge här nu, då blir det. Du pratar ju med en liten tokig kar nu. Jag åt ju surströmming varje dag.
5: Niklas Forsberg har alltså jobbat i fabrik med att packa fisken som för vissa är helt oätbar. Medan för andra, helt underbar.
6: Och då var det liksom inte tunnbröd med så här gräddfil och rödlök och sånt varje gång heller då? Utan...
4: Nej, det var bara fisk. Jajamän.
0: Underbar.
1: Alltså, i fabriken. Han... Alltså jag tänker liksom, ja, nej, så gjorde han. Jag tänker också att när man står i en sån fabrik och det luktar så, då borde man ju verkligen vara trött på det.
0: Ja.
1: Och sen nu när han inte ens jobbar där längre då, verkar det som, så skaffar han sig tillfällen då han kan moffa det igen.
0: Ja. Ja. Nej, jag kan förstå också, för att när man är i en sån miljö, man blir som immun mot det. Alltså doften blir ju inte äckligt i slut. Nej. Man vänjer sig med det.
1: Ja.
0: Det är som när jag är uppvuxen bredvid en massa fabrik i Pite.
1: Ja, ja.
0: Alltså det här svavelutsläppen som luktar prutt, det är aldrig nästan typ, det var ju, jag var väldigt liten när jag typ senaste gången jag tyckte det luktade illa. Det är mer barndom som när jag känner den doften igen.
1: Jag är ju kaffe. Kafferosteri luktar i min barndom.
0: Ja, Uppsala. Men det är ju sällan, det är inte många som tycker det luktar illa.
1: Nej, ibland kan det ha någon när de rostar på något sätt, men absolut inte så. Men många vågar inte smaka strömming och så. Och det, för det var P4 Skaraborg ska jag säga också. Mm. Men nu ska vi till P4 Halland där Ulf Lundström tycker att folk borde sluta larva sig och prova.
7: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det. Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök. Och givetvis surströmming och tunnbröd.
0: Mm. Och han tyckte verkligen om surströmming. Du har ju sagt till mig att du vägrar äta surströmming.
1: Jag har smakat, jag tyckte inte om det. Jag har provat sill också. Sill börjar öppna upp för mer. Alltså vissa sill som folk gör själva som är goda, kan jag tycka om. Olof också har en speciell metod, nej, Ulf heter han ju, har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken. Hur gör du? Har du någon? Du var inte känslig för lukt, men...
0: Nej, men alltså, om jag öppnar den hemma inomhus, då gör jag det alltid i vattenbad.
1: Okay.
0: Pappa, han gör ju inte det. Alltså, han sitter ju och moffar inne med sin kompis, inne i lägenheten, inne i stan, i Pite. Alltså han skulle inte ens vara rädd att det skulle spruta. Jag skulle aldrig öppna den inomhus om jag inte hade möjlighet till vattenbad.
1: Nu ska du kanske göra det efter att Ulf har fått tipsa dig.
7: Själv öppnar jag surström i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över.
0: Ja, smart. Det kan man göra om man nu inte vill liksom späda ut smaken med lite vatten. Mycket smart.
1: Mm. När blir det surströmming för dig då?
0: Jag önskar att vi fick äta det nu ikväll. I natt.
1: Nej, inte. Ja.
0: Du vet att vi har haft en surströmmingspremiär.
1: Jag var lite rädd att du skulle ta med dig.
0: Vi har haft det en gång.
1: Ja, då har du gjort. Vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger.
0: Vår dåvarande chef hjälpte mig med det.
1: Fixade det.
0: Nej, en innan henne. Och det var skönt för några kollegor som sitter vägg i vägg. Ingen glömd. De blev så arga på oss.
1: Ja, för det kändes inte som...
0: Det luktade ju på redaktionerna där ute hela dagen sen.
1: Du får namnge under låten här nu.
0: De jobbar med nyheter.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jesse Wears, Don't You Know Who I Am, är tillbaka med Peter Lisa nu också, Mats Karlsson Lennart från vår Eko-redaktion. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Du ska ta med oss och prata om en ny stad.
1: En ny stad, ja. En kontroversiell ny stad till och med. Vi ska till Västbanken i anslutning till Israel då, kan man säga. För det var ju tidigare den här månaden så godkände Israels finansminister som heter Bezalel Smotrich planer på ännu en bosättning på den ockuperade Västbanken. Det handlar i första steget om cirka 1200 nya bostäder. Så det är inte bara någon liten sån här enkel by som man ibland ser framför sig kanske att bosättningar är. Utan det här är då ett riktigt stort bostadsområde, en stadsdel kan man säga, som ska byggas i ett område som kallas för E1. Som ligger i kullarna alldeles öster om Jerusalem. Men på sikt så ska det bli flera tusen bostäder i den här bosättningen. Så det blir en helt ny stad kan man säga egentligen på 12 kvadratkilometer. Och de här israeliska planerna de får nu mycket hård kritik. Och under kvällen så gick 5 stora länder ut och fördömde planerna på E1-bosättningen. Och det var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Kanada. Och då frågar ni kanske, vad är det då som gör den här israeliska bosättningen på ockuperat land extra kontroversiell? Det är inte bara att den är så stor utan också att den riskerar att dela upp hela Västbanken i en nordlig och en sydlig del och även skära av de delar i östra Jerusalem, alltså staden Jerusalem, där det framförallt bor med palestinier ifrån Västbanken då, så man skulle liksom splittra upp palestinierna ännu mycket
0: så
1: mer.
0: Så den är extra känslig, den här planerna på det här, den här byggnationen?
1: Ja, det är den. Och Storbritanniens utrikesminister Miliband, han kallar de här planerna för oacceptabla och destruktiva, och Miliband uppmanar Israel att omedelbart stoppa planerna. Det här är egentligen inte alltså nya planer. Det finns ju redan väldigt stora israeliska bosättningar på ockuperat land öster om Jerusalem i de här kullarna där. Och redan på 90-talet var det här på gång med E1 också. Men eftersom kritiken, framförallt utifrån internationellt, då, fanns redan då, så avstod Israel länge att bygga just där. Men sen några år tillbaka så har ju Israel, som vi har hört då, intensifierat byggandet av bosättningar, inte minst efter Hamas blodiga attack på Israel den 7 oktober 2023. Och Miliband skriver också att E1 kommer skära rakt genom hjärtat av Palestina och även riskera möjligheterna till en tvåstatslösning. Då ska man ju veta det att Israels nuvarande regering, alltså den under Netanyahu då, vill inte ha någon tvåstatslösning.
0: Nej. Mm.
1: Och det anses också att syftet just med att bygga där man vill bygga nu, det är att begrava tvåstatslösningen helt enkelt. Mm. Som en möjlig lösning då på den här eviga konflikten mellan Israel och Palestina. Och det helt enkelt för att då skulle inte den ena staten då, alltså Palestina, hänga ihop helt enkelt, utan bara, den var ju redan, eftersom Gaza och Västbanken redan ligger på olika ställen, så är det ju redan en delad stat om den skulle komma till stånd. Men om man skulle göra en nordlig och en sydlig del av Västbanken så skulle det bli ännu svårare för oss då. I alla fall, Israels utrikesminister då tillbakavisar den här mycket hårda kritiken från de här 5 länderna som anförs då av Storbritanniens premiär utrikesminister Miliband. Han säger att Storbritannien redan formellt godkänt att den här E1-bosättningen byggs, och då hänvisar Israel till någonting som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen den så kallade Balfour-deklarationen från 1917, där etablerandet av ett judiskt hemland i Palestina får brittiskt stöd. Och det var väl då på den tiden specificerade man väl inte så noga. Nej. Kanske vad det här hemlandet var i Palestina, gränserna skulle gå och så vidare. I alla fall så säger Miliband till sist här då att under de kommande veckorna kommer vi att presentera en omfattande uppsättning åtgärder för att bemöta den israeliska regeringens politik, värna den palestinska statens livskraft och rikta sanktioner mot de som medverkar till olaglig utbyggnad av bosättningar, säger alltså Ed Miliband, Storbritanniens utrikesminister. Vi får ju se vart det här tar vägen någonstans. Mm. Sista ordet verkar inte vara sagt i alla fall i den här striden.
2: USA hade inte...
1: USA har inte sagt någonting än. Nej. Inte Sverige heller, tror jag, vad jag har hört i alla fall. Det kanske kommer fler reaktioner senare under dagen här. Eller
2: och då har ju du och Ekot stenkoll på det.
1: Det är vårt jobb.
0: Tack så mycket för att du kom in, Mats.
2: Tack.

0: Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home. Och jag har satt mig ner och sänkt bordet lite grann. Och då har Lisa tagit sig friheten att dra fram en fåtölj som står i ett hörn. Och liksom, det är som att du sitter ner nästan på golvet. Jag ser halva Lisas ansikte, och så har det varit sedan vi drog igång här.
1: Det är du som har satt mig här. Glöm inte det.
0: Jag ska lägga ut en bild faktiskt på det nu på vakens händelser här, så ni får se hur
1: men
0: långt ner
1: mig
0: hon sitter
1: igen. Varför sitter jag här nere?
0: För att jag har ont i nacken.
1: Och för att du har sänkt hela bordet.
0: Ja.
1: Och då var jag snäll och satte mig på en lägre stol för din skull. Det var väl snällt.
0: Nej, du har ju en annan stol som du kan sänka så du kan
1: den
0: sitta normalt.
1: Den är jättesvår att sänka.
0: Ja, men du trycker på en knapp och så åker du ner. Ja, men nu då... tog du chansen att du ville vara lite eljest. Du ville vara lite eljest.
1: Det är sånt här folk skriver in och tror att vi bråkar på riktigt när vi gör.
0: Härligt.
1: Det är lite farligt.
0: Ja, det ser väldigt, men det gör vi inte, det är väldigt kul. Så om ni ser, om ni är in på Vakens händelser på Vakens Instagram, så kan man se. Det ser väldigt gulligt ut. Ja. Du är väldigt söt när du sitter där.
1: Ja,
0: väldigt söt.
1: Men då tycker jag du inte ska klaga. Då har du något gulligt att titta på.
0: Nej, men liksom halva min energi går åt att försöka liksom koncentrera mig
2: på dig.
0: För att jag blir så distraherad av att jag bara ser halva ditt ansikte.
1: Du behöver inte se mig alls, det här är radio.

0: ett ståbord. Jag
1: sitter på Kaknästornet och tittar ner på er.
0: Härligt, det känns fantastiskt. Det här känns fantastiskt faktiskt, ganska kul. Du får ta jag ska ta en bild åt andra hållet också så att ni får se Caroline. Men Caroline, du har kommit in inte för att prata om hur vi sitter utan vad som händer ute på vägarna. Vad händer egentligen?
1: Jo, men det händer ju lite saker. Det är stopp för tågtrafiken över till Köpenhamn. Det beror på att två godståg har kört på två olika föremål oberoende av varandra på danska sidan. Så man behöver avsyna tågspåren innan man kan släppa på tågtrafiken där. Och förhoppningen är väl att man kanske blir klara med det inom någon timme eller så. Sen är det ju mycket vatten uppe i Norrbottens län. Det är en orange varning för översvämning i Boden. Och rent generellt då för översvämning i östra delen av Norrbottens län.
0: Ja. Något annat?
1: Nej, det räcker så.
0: Och om någonting skulle ske så får man ringa dig på 020 999 444. Så, nu har jag lagt ut en bild på dig också.
1: Oh.
0: Kan man se hur Lisa typ sitter på golvet, jag sitter mitt emellan och du sitter liksom ovanför mig och tittar ner.
2: Hierarkin. Ja. Där är den lagd.
0: Uppenbarligen så sparkar man nerifrån i den studion.
2: Jag får ju sparka upp. Det får jag göra eftersom jag sitter längst ner.
1: Det kan vi ta.
2: Ja, det kan ni ta.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Han har ju en stor konsert i Slottsskogen nu i här nästa vecka, eller om två veckor, Victor, och han släppte den var sålt länge.
1: Mm.
0: Bam, sa det så var allting. Nu har de fått utöka området och han har lagt till 2000 biljetter som de gjorde en liten specialare med, så att man fick liksom anmäla sig att man ville köpa, och sen så fick man i lugn och ro. Ja, om man fick en plats att köpa biljetter, så hade man på sig typ så 12 timmar på sig att köpa biljetten.
1: Stressigt.
0: Ja, men ändå smart, för annars blir det så att alla måste sitta till den 10.00.
1: Ja, jag fattar inte det, men det är jättebra. Men han tog väl en paus och så kom han tillbaka, va?
0: Jag tror att han ska ta en paus efter det här.
1: Ja, det var så det var. För jag tänkte säga kort paus, men sen å andra sidan...
0: Han har inte tagit pausen.
1: När man är så ung så är ju några veckor jättelång tid. Eller hur?
0: Ja. Ja. Man ska ha den här jättekonserten nu. Sen tror jag inte han ska göra någonting på typ ett år eller något. Han ska typ vara ledig, ryktas då.
1: Mm. Du, har du en brandsläckare?

0: rackare hemma?
1: Ja.
0: En stor eller en liten rackare?
1: Medium. Eller jag har faktiskt en, på landet har jag en jättestor. Och okay. I lägenheten, bredvid den öppna spisen, har jag som en designhistoria som jag vet inte varför okay. Jag har.
0: Kan du visa med händerna i storerna?
1: Den då så. Och den andra okay. Är jättestor.
0: Okay. Mm.
1: Ja. För jag fick den röda stora fick jag av min svärfar som är supernoga med allt som har med brandskydd att göra. Den har jag inte själv köpt.
0: Nej, jag skulle försöka komma över på någon slags så här sexuell liknelse, men jag skippade den. Du sa att, att det var en stora du fick av din svärfar. Så, men du vet det, för storleken har i alla fall betydelse. Nu ska vi lyssna på ljudet.
2: Kiss kan faktiskt släcka en liten låga, men vid en skogsbrand räcker det inte långt.
3: Ett stearinljus till exempel kan du släcka med kiss.
2: Fredrik Ivansson, insatsledare på Södra Älvsborgs räddningsförbund, säger att om det fortfarande pyr lite kan kiss vara bättre än ingenting.
3: Det kommer inte göra någon större verkan eftersom det är så pass lite mängd kiss du har, men det är ju bättre än ingenting.
2: Och hur många behöver man vara för att det ska funka?
3: Ja, väldigt, väldigt, väldigt många.
2: Lina Rashid, P4 Sjuhärad.
0: Alltså, kan någon ge Lina en promotion? Ja. För jag förstår också inte där, varför den här frågan ställs. Alltså, jag förstår inte hur det kommer till sig att de gör ett gräv på, kan man släcka en eld genom att så kissa på den? Och sen så... Alltså, du kan, det var därför jag kom in på liten eller stor. För att har du en hade du en liten brand så kunde du en person kissa kanske på den. Då funkade det ju. Men alltså, om det var en stor, då behövde du ju... Då var flera stycken som kissar.
1: Man måste ringa in liksom fotbollsföreningen.
0: Ja, också. Det här, nu kommer vi in på det här igen. Svårare som tjej att släcka en eld. För då måste du liksom stå alltså, med en fot på vardera sida bredvid. Alltså, det är lättare för en kille som har en brandsläckare.
1: Mm. Alltså, det kan ju också vara, men det kan ju också vara mer effektivt om en tjej gör det. Det känns som att det går fortare för en tjej att kissa.
0: Alltså, puff, det liksom bara forsar ut. Snälla rara, det är ingen kloak som öppnas och töms. Det är ju samma mekanism, bara att vi inte har en slang.
1: Jo, men det är liksom det är en annan system och du liksom en man
0: berätta för man, mer för mig om mitt system.
1: En man utan alltså en man över 50. Alltså det är inte den livligaste strålen som alltid kommer när en man kissar. Prostataproblem, har du hört talas om det?
0: Jo,
1: det är sånt som kommer med åldern, så om man är ung så
0: är
1: kanske
0: samma
1: man får
0: för kvinnor på ålderns höst. Har du talas om knipövningar? Har du talas om förlossning?
1: Mm.
0: Vad tyst det blev.
1: Ja,
0: lite för tyst.
1: Men du var ju inne på det här med varför hon tar det här nu. Du är ju som, det känns som att du är liksom vakens kissreporter. Du hade ju en kissnyhet igår också.
0: Jag vet, och det var därför det var lite kul, för jag såg rubriken var typ så här: ja, kiss kan släcka en liten eld. Typ, alltså att jag var så, jag kan inte låta bli att lyssna på det här.
1: Nej.
0: Och sen hade hon liksom på riktigt frågat hur många behöver man vara. Brandmannen som svarar.
1: Det är underbart.
0: Alltså, Lina kommer vi höra mer av på Sveriges Radio, tror jag.
1: Hon har en ljus framtid.
0: Hon kommer klättra. Mm. Jag menar allvar. Det kanske inte ens på det här företaget utan någon annanstans, tror jag.
1: De kommer ta en tv-kanal kommer ta en direkt.
0: Ja, hur tror jag.
1: Bara få en hög lön. Och det är inte ironiskt.
0: Och då kommer ni ihåg vem som upptäckte henne.
1: Ja, Lisa Friberg.

0: It's the same old song med Rod Stewart här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratar väldigt mycket om hur vi sitter i studion idag. För att ja. Det är lite speciellt, för du har ju gått och blivit skräpplig.
0: Ja, men jag har ju lite ont i nacken. Sen jag började jobba så har jag fått ont i nacken.
1: Ja.
0: Som gör att liksom, när jag kommer till jobbet så sitter jag liksom som, jag sitter som en kratta. Jag sitter liksom framåt, hukad på redaktionen. Ja. För att jag inte ser annars. Nej. För att glasögonen är liksom gjorda åt fel håll. Jag måste sitta och så här med huvudet bakåt. Mm. Och så, som gamnacke sitter jag. Mm. Sen när jag kommer till studion så sitter jag så här och lutar åt andra hållet. Så jag får liksom ont från två håll. Så då har jag liksom rullat in en stol med nackstöd. Och därför har jag sänkt bordet. Jag ville bara förklara.
1: Jag vet, men alltså, vadå? Varför får du inte ha den högt upp? Det har ingenting med att den är hög eller låg. Du kan väl bara höja din stol?
0: Den går inte att höja mer än så
1: här. Nej, den går inte. Jag fattar.
0: Varför trodde jag att jag liksom har sänkt bordet så
1: men
0: jag knappt ser ditt ansikte?
1: Jag trodde att det var något med fötterna eller någonting. Nej. Men i alla fall, Titti skriver in, för du la ut massa bilder, jag har inte sett dem själv, men du la ut massa bilder på sociala medier. Och hon skriver, hej era galenpannor, jag tillhör de som få som inte har sociala medier. Mm. Inte något mer än mejl och sms, men jag kan inte låta bli att bli nyfiken på eran senaste bild med bordet och fåtöljen. Ni är för sköna, hälsningar Titti i Göteborg, som för övrigt inte haft den bästa sommaren, som vi pratade om innan. Mm. Jag har inte heller haft en jättebra sommar faktiskt, ska jag säga.
0: Dyr blev den också.
1: Inte min, men eller jo, kanske, men min blev mer, alltså... Jag gjorde allt för att barnen skulle ha kul. Hade jag jättekul? Nja, inte. Jättekul hade jag inte. Men du...
0: Du gjorde ju massor för dina barn. Du byggde ju en lekpark på din gård.
1: Vet.
0: Var de glada över det?
1: Ja,
0: du höll ju på i timmar fram den där lekparken.
1: Jag klagar mycket på mina barn, men jag tror att barn ska inte bli tacksamma för sånt. Då är det något fel. Men jag tror att de kommer vara glada om 10 år. Det är väl därför man gör det också, när de tittar tillbaks. Men du, Titti har ju mejl. Jag tycker att man ändå kan passa på att säga det. Mejlar man in till oss. Mm. SMS kan inte vi svara på. Men mejl faktiskt kan vi svara på. Och vi kan skicka tillbaks. Kan inte skicka tillbaks bilden till henne?
0: Ja, men du måste mejla oss.
1: Hon har mejlat.
0: Ja, men då kan jag fixa det.
1: Ja,
0: absolut.
1: Alltså, det kan
0: jag
1: inte
0: den som är den.
1: Den här tjänsten kommer vi inte att... Så här kommer vi inte hålla på att skicka bilder till folk.
0: Tänker du gör det bara till henne?
1: Nej, men jag bara menar, nu kände jag att...
0: Inte kan ha sociala medier, då får man höra av sig nu så ska jag skicka bilder till
1: dem. I vanliga fall lägger vi inte ut och gör så mycket content kring... Nu har vi tjatat om hur vi sitter under hela timmen.
0: Och då vill jag lägga ut.
1: Ja, och jag menar att det kan bli lite exkluderande för vissa.
0: Ja.
1: Så om man vill ha bild på det så får man skriva det nu. Men det är kanske bara unikt för den här natten. För vi kommer inte tjata om hur vi sitter någon annan natt heller. Det är väldigt sällan man behöver se en bild för att förstå.
0: Nu har vi satt den här sitsen. Nu vet alla att vi kommer alltid sitta så
1: här. Alltså, vet du vad? Det här var... Jätteskönt.
0: Jag vet ju, jag har ju själv suttit så där som du en gång.
1: Jag sitter i en fåtölj.
0: Ja. Och den där fåtöljen är ju så skön. Alltså den är så skön, Lisa.
1: Jag vet. Alltså, jag vill inte hem den.
0: Nästa steg, det är att ligga ner i en säng och sända radio.
1: Alltså, nej, det tror jag är farligt.
0: Jo, det skulle vara farligt, men i skönhet. Alltså det enda som skulle kunna vara skönare, det är att liksom ligga i en sån här skön hotellsäng med sån här så att nacken kommer upp lite grann.
1: Massagestol.
0: Ja.
1: Du, det är ljudet ute i radio. Lite så brown noise för de som behöver...
0: Ljuvligt. Efter ekonheterna som kommer strax så ska vi faktiskt få en liten tävling. Säsongens första Nattjakten Deluxe. Tillsammans ska vi lösa en quiz. 10 ljud ska identifieras på ett tema som finns i ett hemligt kuvert någonstans här i studion.

0: Nile Horan här med Dinner Party. Nu är Linda Kupke här. Det betyder nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan förra vintern har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor, vilket är ovanligt, säger Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
4: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är nog det som har hänt på de tidigare fallen också.
5: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme. Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
4: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet.
3: Reporter Anneli Johansson, P4 Jämtland. Spanska säkerhetsstyrkor har rensat en strand i Ceuta där tusentals migranter slagit läger, rapporterar El País. Tidigt på torsdagsmorgonen startade evakueringen av migranterna på stranden där de höll till efter den massiva stormningen av gränsen till Ceuta. Enligt tidningen utfördes insatsen av humanitära skäl och migranterna har nu flyttats till nya platser för asylsökande. USAs president Trump har undertecknat ett PM som ska öka antalet amerikanska rymduppskjutningar, rapporterar Reuters. Målet är att möjliggöra minst 1000 uppskjutningar och återinträden per år senast 2030 enligt Vita huset, jämfört med 178 uppskjutningar förra året. Ekots nyheter med Linda Krupke.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Du är vaken med Peter och Lisa. Och nu, Lisa, vad händer nu?
6: Vi ska... alltså, nu är det 400 bilder på som du har försökt ta när man ser att jag sitter i soffan. Nu tror jag man ser, de 2 sista bilderna ser man soffan.
0: Ja, vi fick lite klagomål på att man inte såg fåtöljen.
6: Precis, fåtöljen är det, ja.
0: Så att nu är den ute också. Så att nu har vi gjort nu, allt som ni... alltså, vi gör allt lyssnarna vill.
6: Nu måste vi bara...
0: Vi är så medhårs.
6: Nu måste vi bara mejla alla som har skrivit in. Däremot går det inte om man skriver på sms utan man måste skicka mejl. Annars finns de ju, har man sociala medier finns de ju på Vakens Instagram, händelse. Vaken med Petri och P4 heter vi där. Där kan man gå in och kolla, annars ni andra får mejl sen. För nu ska vi ägna oss åt tävling, va?
0: Vi ska sprätta ett kuvert och,
6: där är facit, den lägger undan.
0: Ska vi sprätta kuvertet
6: annars
0: nu då?
6: Går det så fort om man öppnar facit först. Okej,
0: det är inte bra.
6: Det är från Frida, vår kära kollega och vän, Frida Tramvik. Låt stå. Det är skolstartstider. Därför ska ni få minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Sen blir det rast. Lycka till, pluggisar. Gud, vad
0: 10 kul. Skolämnen i grundskolan.
6: Undrar om det är liksom från förr eller grundskolan nu. Vilken ålder undervisar din kille i?
0: Grundskolan.
6: Ja, då borde du kunna det här.
0: Kanske. Vi får se.
1: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonalds och någon mer som jag inte ser, för det är så många.
1: Jaha, så du skiter i den längst bak. Ja, men bra, men då vet vi.
0: Kenny Loggins var det.
1: Okej, bra. Du, min mic har börjat inte vilja vara med här nere. Vänta, så bara, förlåt. Så, nu är den
0: så
1: med.
0: Nu har vi rört den nog den här timmen. Vi ska nu försöka tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Det är säsongsstart, tavlan i, ja, här i studion. Vår griffeltavla där vi skriver resultaten är klar. Den är ren, den är redo för en ny säsong. Så också jag och Lisa här i studion. Vi fick ett brev av Frida, vår kollega, inför den här sändningen. Och då är det skolstartstema.
1: Så passande att du sa griffeltavla, då det nu ska handla om just låt stå. Det är skolstartstider, därför ska ni minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Och sen blir det rast. Och då är det alltså 10 ljud vi ska höra, för de som inte känner till den här tävlingen, i en slags rebus. Och i de här ljuden så kan det finnas liksom hintar om vad det är vi ska komma fram till för skolämne. 10 stycken sådana uppdelade, och det räknas ner så ni kommer förstå. Börjar nu.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
4: Livet.
3: Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
9: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men den började ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
11: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
12: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
13: Our new state champions.
1: Oh, gud.
0: Det här var inte lätt.
1: Jag kan några, tror jag.
0: Ja, det var ju typiskt. Jag kan en.
1: Men det, vi tävlar inte, du och jag tävlar inte mot varandra. Nej, är det nya regler för i år?
0: Nej, men jag känner...
1: Sitt inte vidare, men får
0: jag
1: bara säga,
0: jag känner mig så... Det här är nästan en känsla jag har efter varje, inledningsvis varje deluxe. Jag känner mig så usel, för jag fattar typ ingenting.
1: Det är meningen, för vi ska ha en timme på oss.
0: Sen kommer lyssnarna in, och då sitter jag här och tycker att jag, vad smart jag är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är jättebra att
0: det var därför jag sa så.
1: Det är bra att vi berättar hur vi känner, att vi känslorna får komma fram så här.
0: Får jag börja med min ena då? För att jag har bara en och du har många. 5.
1: Ja.
0: Historia.
1: Ja, den hade jag också. För det är Peter Historia, eller hur?
0: Ja.
1: Det är så, deras jingle.
0: Det var det jag kunde.
1: Jag älskar Peter. Det är också ett bra tips till de som har missat Peter Historia. Jättebra.
0: Alltså det är fruktansvärt bra.
1: Cecilia, nej, inte veteran Dyr. Fan.
0: Ja, någon av dem.
1: Cecilia Dyring.
0: Dyringer.
1: Dyringer, ja. Och vem är hon? Dyringer är hon på Vetenskapsradion. Heter okej, också Dyring.
0: Ja, vi går
1: det är
0: vidare.
1: Inte det vi ska,
0: vi
1: går
0: vidare. Ska
1: liksom, men hon är i alla fall jättebra programledare. Och underbar. Mm. Okej, ettan är ju spanska. För det är ju det här klassiska klippet när... alltså, du ser ju inte såna. Alla de här roliga klippen som är...
0: På internet.
1: Internet som också finns historiska guldklipp. Den här pojken är ju vuxen nu. Men det finns ett klipp som heter Jerry talar spanska. Och de är ute, SVT är ute på någon sån reportage och pratar med folk, alltså barn i skolan. Mm. Och då kan han spanska då. Och då säger, kan du lite spanska? Ja, det kan hända. Och då säger han, por favor. Gracias, señorita. Nej, sen kan jag ingen mer, säger han.
0: Åh, roligt.
1: Och det är som en klassisk att Jerry talar spanska, för han kan två ord.
0: Spanska skriver in på ettan.
1: Och sen 4:an, jag vet inte varför jag skrivit det, för nu, jag har ju inget korttidsminne. men jag har skrivit hemkunskap. Det är någonting med mera mål. Och så är det någonting med hemkunskap. Mm, alltså det jag tänker,
0: mål, mat.
1: Mat. Och sen är det, det var någonting innan som fick mig att tänka på hemkunskap. Men det är inte säkert. Jag behöver lyssnarnas bekräftelse här också. Ja. Den enda jag är säker på är spanska. Och sen historia.
0: Ja.
1: Och sen hade jag bara lite tankar som lyssnarna får komma in på också. Tvåan så var det någonting om livet. Livet, livet, livet. Kan det vara sexualkunskap? Har man det i skolan fortfarande? Eller är sånt förbjudet nu för tiden? Och är det ett ämne? Det kanske det inte är.
0: Alltså,
1: det är något man skjuter in mellan liksom, rasten och fredagskul.
0: Ja. Jag tänker så här, de pratar på sexan om kunskapskanalen. För den läggs ju ner vid årsskiftet.
1: Mm.
0: Och det fanns ju ett ämne som heter barnkunskap.
1: Fast det, ja, precis. För jag tänker, i början var det den här Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa. Take me home. Home heter låten. Med
0: hemkunskap kanske det ska vara där då.
1: Det är hemkunskap där. Ja, det är ju home.
0: Ja!
1: Låten heter ju home. Den låten är för övrigt jättebra låt. Gud, jag bara tipsa om alla grejer i där. Tian, jag måste bara säga. Tian, det är ju, jag tror att det är Mean Girls med Lindsay Lohan. Jättebra film.
0: Men vad blir det?
1: Se den.
0: Se den.
1: Jag vet inte, jag tror det är SO. Jag tror typ att de har SO. Det är någon kund, de har någon biolog, det är någon från en jättekänd scen. Jag kan inte få upp den i huvudet, men om jag hör den igen kanske sen.
0: Okay.
1: Men nu kommer jag öppna in korgen, så då kommer ni kunna hjälpa mig och Peter.
0: Jag ska dra på en låt nu, men först vill jag bara berätta att man kan ringa på 020 99 55 00. Man kan e-posta på vaken@sverigesradio.se och så kan man smsa till 72250. Och för att man ska få in smsa till den här studion måste man också lägga till prefixet vaken.
1: Skriv det först i meddelandet. Och var med och tävla, vet ni. Det är jättekul att vara med och tävla. Gör det. Var med, tips.
0: Ja.
1: Alltså det är så kul. Var med.
0: Fredagstipset med Lisa Friberg.
1: Ja.

0: Here comes the hot stepper med Ini Kamoze i Vaken med Peter och Lisa. Angie Kamoze ska man faktiskt säga till den artisten.
1: Okej.
0: Jag vill rätta mig själv. Jättebra. Medan vi går vidare nu till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i grundskolan. Vi tror att sexan har hemkunskap. Ett favoritämne för både mig och Lisa. Är det bara jag?
1: Nej, men det är... Jo, eller jag vet inte.
0: Älskar du hemkunskapen?
1: Jag gillar... Jag minns inte.
0: Nej, för då fick man äntligen äta. Det är ju alltid det.
1: Jag tror att jag tyckte att det var lite... Jag hade lite så, vet du, äckelkänslor kring mat när jag var ung. Ja. Eller har fortfarande kanske problem med det. Jag tyckte inte det var så fräscht att äta bland... Det var mycket pojkar som höll på busa och sånt.
0: Men jag är ju alltid... Min favoritaktivitet i livet är... Om jag ska välja någonting jag skulle göra resten av livet för att äta. Jag tycker det är dagens höjdpunkt när man får äta något gott.
1: Vänta.
0: Älskar, faktiskt.
1: Vänta. Vänta. Okay. Peter gillar att äta.
0: Jag tycker det är så underbart.
1: Äta. Förlåt, höll vi på med en tävling, eller hur var det? Nej, men du vill bara säga Titti, hon är on fire idag. Hon skriver att det kan vara prins Daniel. Han pratade kanske på klipp 4 om någonting med gymnastik. För där pratade de ju mera mål. Det var den vi trodde kunde vara hemkunskap innan. Och då kanske det, om vi lyssnar nu så kanske vi kan sätta 4:an på gymnastik. Är ett tips från Titti. Ja, så kan vi väl lyssna på ljudet. Så kan väl folk skriva in. Och när du skriver in, försök skriva in varför. För det är många som skriver nu bara så här. Typ, nu tar jag ett exempel. 8:an, geografi. Och då är vi så här, du kanske någon annan skriver 8:an, matematik. Och då vill vi veta vem av de här har rätt. Så motivera.
0: Till exempel som Kent i Täby gjort nu. Nummer 7 är fysik. För, skriver han, Patrik Nordqvist som pratade programmet Sommar, som också vann förrädaren, är fysiklärare.
1: Just det,
0: det där. Klockrent skolexempel på hur man bäst skriver in till oss om man vill vara med och hjälpa till.
1: För jag har också hört det Sommar, så jag kommer kunna bekräfta nu.
0: Så där är fysik på 7:an. Vi lyssnar.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådis inte jag.
3: Nummer 8.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
1: Nej, men det är inte Mean Girls, det är något annat. Är det Freaky Friday eller vad är det? Lemons do not, det är ju Lindsay Lohan. Hon försöker så här...
0: Om citronerna inte finns.
1: Men det är en... Okej. Okay. Det är någonting med att hon tittar... Det är en scen där hon ska försöka koncentrera sig.
0: De tävlar. En kunskapstävling. Ja. Det är de skolor som tävlar mot varandra. Jag har sett det här också.
1: Exakt. Och sen så ser hon en kille som är snygg.
0: Det är som På spåret, fast i high school-miljö i USA.
1: Ja. Ja. Ja. Spännande. De här två gubbarna, 8 och 9. Han var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig. Är det du? Skoja. Nej, men jag bara undrar, vem är det?
0: Vad är det på 8:an?
1: Ja, jag känner inte igen de här. Jag kan inte ta det. Och sen är det någonting med leende på 9:an. De här gubbarna behöver jag hjälp med att naila.
0: Men var inte 8:an någonting med trä?
1: Krama träd också. Sen är det något
0: trädslöjd, typ så... tänkte jag på då.
1: Ja, det kan det ju vara. träslöjd.
0: Men vad är det för, om det är någon som pratar innan?
1: Ja, han säger, jag var nykter i morse men nu börjar jag ordna upp sig.
0: Det känns som, varför ska du då bli träslöjd?
1: Jag vet inte.
0: Det måste kanske vara någon annan.
1: Det kanske är någon som kan hjälpa oss att tänka där.
0: Ja, det är kanske det är en rebus uppenbarligen då.
1: Ja. Sen, det var nog inte gymnastik va, på fyran. Det var ju två låtar, det var inte prins Daniel som pratade på fyran, utan i sådana fall var det någon som pratade på trean. Är det prins Daniel på trean som pratar? Har han sån dialekt som den som pratade? Vi behöver hjälp. SOS, can someone help us?
0: Vaken snabbla sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: Spöken med Simon Supertier Vaken med Peter, Lisa, Svenska Folket, och vi tävlar tillsammans i tävlingen Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i vår härliga rebus som Frida satt samman åt oss. Vi ska vända oss i telefonen nu, Lisa, för Jarl Jönsson har ringt till oss från Örebro. Hallå på dig, Jarl.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss med tvåan. Berätta vad du tänker där.
1: Ja, tvåan. Livet, livet, livet. Jag tror att det är biologi. För biologi betyder nämligen läran om livet.
2: Mm.
0: Ja, men då är det ju förklaringen till att vi var ju inne på biologi där, men vi liksom skrev in det där mest.
2: Nu har vi, känner vi att vi har fått det bekräftat.
0: Det där känns som en bra förklaring till varför det ska vara så.
1: Och sen den här gubben som pratar, man var ju nykter i morse.
2: Ja.
1: Det är Sven Melander från Sällskapsresan.
2: Det stämmer. Alltså det är nu när vi började prata om att jag behövde hjälp.
1: Sen vad skolämnet är, det vet jag inte. Men...
2: Vet du vad? Nu ska du få vara med och hjälpa mig att tänka kring det här nu då. För att det är de som skriver in, de tänker att det kan vara geografi på grund av att det är Sällskapsresan. Sen så är det en del som det är på charter på Kanarieön, och då kanske det är liksom, inte vet jag, geografi. Och sen är det andra som tänker att det kanske kan vara ett, alltså att Stig Helmer är ingenjör och därför teknik.
1: Men det är inte Stig Helmer som pratar, utan det är ju...
2: Precis, det är Sven Melander. Och det var nummer, vilket nummer var det?
1: Det var ju de som gick och rätade efter den där affären som sålde sprit på några andra sorters förpackningar.
2: Just det. Och sen sjunger de ju också, för det är till ljud i rebusen, då sjunger de ju om att krama träd. Kan det ha något med geografi att göra? Eller varför?
1: Okay.
2: Sven Melander och träd.
1: Sven Melander och träd. Och resa. Sällskapsresa.
2: Sällskapsträd, sällskaps... Ja, men vi får tänka lite.
1: Jag hade ju skrivit, jag hade skrivit,
2: ja,
0: träslöjd hade jag skrivit på den. Och nu sätter ni in geografi. Och då känner jag att det känns ju mer logiskt. Men varför är den där trälåten med då?
2: Hon kanske bara tyckte den var bra, skoja. Nej, något har hon ju tänkt, Frida.
0: Ja, ni får tänka och hjälpa oss att tänka.
2: Ja, tusen tack, hörru.
0: Tack så jättemycket, Jarl.
1: Tack så mycket, tack.
2: Ja, men det var verkligen jättemånga som rasslade till på. Hallå, har ni inte sett Sällskapsresan?
0: Att merparten tror på geografi, eller?
2: Nej, men att de vet att det är Sven Melander. Och det är det de skriver, men de vet inte vad det är för skolämne. Det är kanske därför de har dragit sig för att skriva in.
0: Ja.
2: Alltså att de vet bara en del av. Men sen har jag också fått någonting mer här.
0: Han kanske spelar träslöjdslärare. Hans karaktär kanske är träslöjdslärare på semester.
2: Men krama träd, vad kan det vara, krama träd? Eller så är det en grupp, vi kanske tänker fel.
0: Ja.
2: Kanske någon grupp, är det Panettos eller? Vilka är det som, det lät lite Panettosaktigt.
0: Mm-hmm.
2: Är det Medina? Alltså kan det vara någonting som vi missar för att det är egentligen gruppen och inte krama träden?
0: Vi får se på det när vi lyssnar på ljuden igen. Men ska vi kolla, finns det något mer som vi bör nämna nu?
2: Jag ska kolla, det är så mycket sms. Men jag vill säga att det var kanske trean som var prins Daniel som Titti skrivit om. Men vi väntar med det.
0: Mm.
2: Nu vet du vad jag kom på? Jag tror att det fanns en biologibok som hette Livet till och med.
0: Mm-hmm.
2: Jag fick upp den boken nu.
0: Det är sant,
2: när han pratade om den här...
0: Ja, men biologi är det i alla fall. Sexan är hemkunskap och sjuan fysik. De andra är väl lite... Och ettan är spanska. Det kan inte vara något annat. Du är så säker på att det är det där klippet.
2: Åh, vilken pedagogisk ordning för lyssnarna. Ska jag dra den så att vi vet vilka vi ska lyssna efter?
0: Mm.
2: Ett har vi satt fast på spanska. Två har vi nu satt fast på biologi.
0: Ja.
2: Trean har vi ingen aning.
0: Nej.
2: Fyran har vi heller inte egentligen någon aning.
0: Noll koll.
2: Alltså, det kan vara gymnastik, men vi vet inte varför.
0: Fyra, nej precis.
2: Femman, historia, den har vi satt. Sexan, hemkunskap, den har vi väl satt.
0: Ja, den har vi också satt. Jag sa att jag älskar hemkunskap.
2: Sen så sjuan har vi sagt fysik, den har vi satt.
0: Ja.
2: Sen är åttan, nian, tian som vi inte vet.
0: Åttan kan vara geografi. För att det är Sällskapsresan-klipp. Men det kan också vara något annat, för det är en rebus. Okej. Trean, fyran, åttan, nian och tian. Hjälp oss med dem.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer två. Livet, livet, livet, livet, livet, livet, livet, livet. Nummer tre.
3: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer fyra. Nummer fem.
5: Stockholm, december.
4: Nummer sex.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer sju.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer åtta.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började hon upp sig, vet du.
9: Berätta för oss!
4: Nummer nio.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer tio.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
0: Jag tror i alla fall att fyran är idrott. För det var ju den här mera mållåten. Mål, mål, mål.
2: Och första låten då?
0: Mera mål. Ingen aning. Tian. Det här. Kan det vara kemi eller något?
2: Nu kommer DC snart.
0: Nej, men kemiska föreningar. Och, men det känns som att någonting, att de ska lösa någon sån här formel eller någonting.
2: Mm.
0: Och det känns att det skulle kunna vara kemi. Ja, det är mitt enda förslag.
2: Jag vet, men jag har det är så helt still nu.
0: Ja,
2: nu vill
0: jag skriver in en parentes. Vi behöver hjälp. Hör av dig nu. 020 99 55 00. Maila vakensnabel@sverigesradio.se.
2: Tävlar de i matematik, skriver Cecilia nu. Tävlar de i matematik? Ja, de tävlar i matematik. Hon får ju hjälp av honom i matte. Aha. Det är ju matte de tränar ihop. När de ses.
0: Jaha.
2: Hon hjälper ju honom i matte för han inte kan matte.
0: Matematik skriver jag där då.
2: Jag tror fan att Cecilia löste det.
0: Ja. Tack Cecilia.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground är vaken. Ja, vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe på temat grundskoleämnen. Och Magnus har hört av sig till oss. Hallå på dig, Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss gällande nummer 8.
1: Ja, jag tänkte det. Det var ett långskott, tror jag. Men det är som sagt var Sven Melander som pratade i början.
2: Ja.
1: Sen är det inte min musiksmak direkt, den där gruppen. Men kan det vara en ska-grupp? Och då får vi ju fram svenska.
0: Ja, alltså det är så genialiskt. Det är så genialiskt.
2: Jag läste precis ditt sms, Magnus, och sa till Peter, det här är så sjukt. Jag sa till Peter, aha, har han det på telefon? För jag har precis fått ett sms från en Magnus som har ett genigrej. Och sen började du prata och så säger han att du heter Magnus. Och jag bara, men gud, det är Magnus som har ringt in.
0: Helt fantastiskt.
1: Va? Det är en annan Magnus.
2: Men gud, ni Magnusar, ja. Vad är det för IQ-nivå ni alla har hamnat på i det här landet?
1: Ja, jag är lastbilska för, så jag vet inte om jag har så jävla hög IQ.
2: Men... Jo, men det här var bra.
0: Alltså,
2: ska är ju. Mm.
0: Alla lastbilschaufförer jag känner är otroligt smarta. Alltså, de är så smarta.
2: Okay. Ja. Waste of brain lite.
0: Nej, men det krävs gärna att köra en lastbil.
2: Jo, men jag menar,
0: skulle
2: det
0: du klara
2: det?
0: Av det?
2: Vet du vad, jag skulle inte klara det. Inte på grund av min hjärna. Jo, det är för sig lite på grund av ADHD kanske jag inte skulle klara det. Men jag tycker ändå...
1: Lättare att köra lastbil än att köra personbil.
2: Är det det?
1: Ja, man sitter högre och ser mycket mer. Så.
0: Det är för att du har 2000 timmar bakom ratten som du tycker det. Ja, men du, svenska har vi skrivit på det. Helt fantastiskt. Ja. Tack så jättemycket,
2: ja,
0: Magnus.
2: Ja, jättebra.
0: Jag tror att du gav oss ett till poäng där och det uppskattas verkligen.
2: Alltså så bra. Ja. Svenska såklart. Och sen vill du höra, det är ju en till Magnus, jag vet inte vilken Magnus det är.
0: Nej.
2: Men det här är Magnus i Storhultssjön.
0: Ja.
2: Och jag vet inte om det är samma som skrev in om det andra. Men då är det ju modersmål på fyran.
0: Ja.
2: Det är ju mother som de sjunger om och sen mål.
0: Ja.
2: Alltså... Magnus.
0: Bea skrev någonting här om det också. Jag kommer inte ihåg vilken ledtråd det var, men låten innan Markoolios låt var ju Abbas Does Your Mother Know.
2: Ja.
0: Så smart, det är klart att det är modersmål.
2: När jag kommer hem imorgon bitti
0: så byter du.
2: Så ska jag ta min ena son, för jag har två, någon av dem, får bli den jag får tag i först. Åka raka vägen till kyrkan och döpa om honom till Magnus.
0: Det har jag gjort jag med.
2: Alltså för någon av dem måste ju lyckas här i livet.
0: Ja. Gud, vilken lösning.
2: Ja,
0: så smart.
2: Då är det trean och nian vi har kvar.
0: Ja.
2: Tomt på trean och tomt på nian. Vi har inte en susning. Ska
0: men var
2: vi lyssna
0: inte trean
2: på...
0: modersmål?
2: Är det trean? Vad är det på fyran? Då är det fyran vi inte har.
0: Idrott.
2: Varför då?
0: Nej, men nu...
2: Nu nej. Snurrar du till
0: nu
2: det för mig.
0: Till det,
2: trean är ju man som pratar.
0: Ja, just det. Så är det. Absolut.
2: Det är trean och nian vi inte har. Och nu vill jag vara eftersom det här är skolämnen så vill jag vara en sträng lärare nu.
0: Kan du snälla vara det?
2: Jag vill inte att någon skriver in på någonting annat än trean och nian nu.
0: Nej.
2: För nu har vi låst de andra.
0: Nej.
2: Jo.
0: Sören säger så här om nian.
2: Mm.
0: Kan vi ta det innan vi lyssnar på det här? Så får vi liksom marinera det här. Nian är nog ur låten En dålig dag med den franska trion. Så då är väl svaret franska. Vi lyssnar på de 10 ljuden. Fokusera på 3:an och 9:an i alla fall.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer 2. Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer 8.
9: Vad fan, man var ju nykter i morse, men den började ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för oss! Vi säger, hur får jag vara träd? Du
4: Nummer 9.
3: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer 10.
10: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything...

0: Modersmål är ju ens modersmål.
1: Ja.
0: Sen har man ju hemspråk som lektion såklart. Ja. Det har han jag faktiskt rätt
1: det får,
0: i.
1: Det får vara kvar där ändå.
0: Men det är ju ens modersmål man talar då kanske.
1: Hemspråk.
0: Hemspråk, det kanske är modersmål, precis. Det är hemspråk som är rätt svar.
1: Rätt svar, men det är...
0: Ledtråden är modersmål, hemspråk, såklart. Henrik har faktiskt rätt.
1: Ja.
0: Du vet det, han pratade ju om brännboll, utelaget går fram. Det här hade ju vi. Alltså jag känner mig så dum. Mm. Det här är ett klipp som jag har spelat kanske själv och pratat om jättemycket i radio.
1: Har du gjort det?
0: Ja.
1: Alltså, jag tänkte att det skulle vara idrott på trean. Alltså,
0: det är gymnastik.
1: Ja.
0: Men kommer inte du ihåg när jag kom med nyheten och vi pratade brännboll om vilket racket man slog i? För de tog ju bort brännboll från gymnastiken nu. Alltså, det var en massa diskussion i Sverige innan semestern.
1: Ja.
0: Om det skulle vara så att man skulle ha kvar. För det blev ett problem för att det blev lite så inofficiell. De dåliga, när de dåliga ska slå så går alla fram. Och det kände ju du och jag igen oss i.
1: Ja, usch vad det var.
0: Och det är jobbigt. Det klippet.
1: Ja.
0: Så det är ju gymnastik.
1: Okej, men då måste det vara det.
0: Ja.
1: Helt klart.
0: Men du, är vi säkra på franska? Sören litar vi på. Han är ju en konung som brukar höra av sig till programmet. Men det är väl det enda jag skulle vilja ha... Vi journalister jobbar oftast med att vi ska ha tre säkra källor.
1: Det har vi ju inte på alla.
0: Vi har ju oss själva i många av dem. Jag anser mig själv säker. Men på franska trion, jag har aldrig hört dem, så jag kan inte...
1: Jag känner att det är det.
0: Ja, okej. Men ska vi... Du vill inte...
1: Spela en låt och så sen får vi samla oss. Om någon vill ha någonting annat än gymnastik på trean och...
0: Nej, inte gymnastik. Den vet vi ju. Varför skulle vi tvila på den nu plötsligt? Tvilar du på den nu plötsligt? Vi sa ju precis att det var ett klipp från brännbollen.
1: Självklart. Okej. Okay. Tvivla inte på tre, men om
0: gör
1: ni
0: det?
1: Har någon som ni känner att... Nej, men det gör jag inte. Men om ni har någon som ni känner... Shit, det här, nu måste ni ändra er för att... Då hör ni av er raskt. Det är det jag vill komma till. vakensnabelasverigesradio.se eller smsa fort som tusan till 72250.
0: Jag skulle jättegärna bara vilja ha om någon... kan tänka till på nian. De andra vill jag inte ha någon ändring på, för jag blir vi har inte tid att ändra oss. Men nian vill jag ha bekräftad. Är det franska trion? Något
1: måste
0: med
1: vi,
0: leende.
1: Ska vi lyssna på ljuden igen, tänker du?
0: Nej, vi kan göra det sen, kanske.
1: vakensnabelasverigesradio.se. Är det franska trion?
0: Det kanske är någon som har hört klippet och bara, ja just det var dem, ja nu kommer jag ihåg. Så tänker jag att det kanske kan vara.

0: Strong Enough med Cher här i vaken med Peter och Lisa, så försöker jag lösa nattens tävling, nattjakten deluxe. Vi har fått ett till förslag på nian. Flårtant kan det vara. Personen som skrivit in det är anonym. Men det är ju ett ämne vi söker. Det är 10 stycken skolämnen i grundskolan, och därför så har vi fått revidera fysik. Ja. Till NO, för fysik är en del av NO, ja, i grundskolan.
1: Så att vi kommer säga NO, men det är liksom det är fysikkursen under NO som, ja, som vi har den här veckan. Mm. Och jag håller kvar vid franska. Jag tror på Sören, och jag tror också det var fler som skrev in att det är franska trion då. Som, mm.
0: Vi har ett resultat. Det här är vad vi tror. Okej, okay, är du redo? Då kör vi. På ettan tror vi på spanska.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
1: Här tror vi på biologi.
3: Nummer 3.
4: Då börjar
0: här tror vi på gymnastik.
4: Den biten finns ju också givetvis. Idrott. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4.
1: Här är ledtråden modersmål, och då tror vi på hemspråk.
3: Nummer 5.
0: Här tror vi historia.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
1: Här tror vi på hemkunskap.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet.
1: Alabama, Arkansas, Adelama,
3: Mann, Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen.
0: Här tror vi på NO eller fysik.
7: Jag till och med fäller en tår. Så bra skådis,
1: ja, NO som är fysik.
3: Nummer 8.
8: Vad fan, man var ju nykter i morse.
1: Här tror vi på svenska.
9: Berätta för oss! Vi säger ut och krama träd.
10: Ut och krama träd.
3: Nummer 9.
0: Här tror vi franska.
3: Nummer 10.
1: Här tror vi på matematik. Tänk om det inte är matematik. Jag tror den vi faller på.
0: Mm, det är ju på dig i så fall.
1: Jag vet.
0: Men det är ju det. 100%.
1: Det kan ju faktiskt vara kemi och sånt där. Men jag minns det som att jag satt
0: och räknade. Kemi är ju en del i NO:n.
1: Just det.
0: Ah, nej, men kemi var ju inte ett ämne i grundskolan.
1: Nej, du hör så rätt. Jag tänker att det finns olika.
0: Nu sprättar Lisa facitkuvertet som Frida har lämnat till oss. Och på ettan trodde vi spanska var rätt.
1: Det är rätt. Det är Jerry som berättar att han kan prata spanska. Ett viralt klipp från förr som jag hoppas att ni kände igen.
0: Det gjorde vi.
1: Si, senorita.
0: Jag gjorde inte det, aldrig hört.
1: Aldrig hört, det är det sjukaste.
0: Jag vet, men jag har ju inte det.
1: Nej, jag vet, men det är
0: ju,
1: så.
0: Men jag är ju en boomer.
1: Men skickar inte alla dina kompisar?
0: Jag tittar inte på dem.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, jag tittar inte på några klipp.
1: Vad... Du har kvar kompisar?
0: Ja, kompisar. Okay. Tror jag i alla fall.
1: Ja.
0: Okej. Okay. På tvåan trodde vi biologi.
1: Ja, ibland rullade läraren in en tv under biologilektionerna, och då var det den tecknade serien Det var en gång i livet man fick se. Jaha!
0: Kul!
1: Jättekul!
0: Trean trodde vi på idrott eller gymnastik.
1: Mm. Vi hörde idrottsläraren Pierre Jakobsson som drog igång den stora brännbollsdebatten i våras.
0: Mm.
1: Jag gick i katolsk skola, så vi hade ju inte biologi. Skoja! Nej.
0: Du gick ju katolsk skola.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men du skojade om biologi.
1: Ja, vi följde läroplanen.
0: På fyran så tror vi på hemspråk.
1: Ja, precis. Modermålsundervisning. Mm. Först var det does your mother know, och sen var det mera mål.
0: Mm. På femman trodde vi historia.
1: Det stämmer. Det är introt i P3 Historia. Mm. Jag tror att det kanske är Stockholm Blodbad det handlar om. För den gjorde de nyss.
0: Mm. Vi har nu 5 rätt och går vidare till 6:an där vi tror på hemkunskap. Mitt favoritämne.
1: Ja, vi hörde låten Home med Edward Sharpe och The Magnetic Zeros, och nyheten om att kunskapskanalen lägger ner.
0: Ja. På 7:an trodde vi på NO eller fysik.
1: Det står fysik faktiskt. Mm. Det var fysikern Patrik Nordqvist. Klippet var från hans medverkan i senaste säsongen av Förrädarna, där han var förrädare och blev berörd av sin egen uppdiktade lögn. Jag tror att faktiskt att man hade fysik i grundskolan, och sen kanske det kallades NO, eller?
0: Ja, strunt samma. Vi hade i alla fall rätt på det. Mm. På 8:an trodde vi svenska.
1: Ja, det är Sven Melander, och det är ska, och lite ska med skabandet ska en ska.
0: Så himla bra.
1: Det är jättebra rebus det här.
0: Det här är typ en av de bästa förklaringarna till en, alltså från en lyssnare, till en av de här ledtrådarna i natt.
1: Jätte.
0: Underbart. Vi har 8 rätt, går vidare till 9, där vi hoppas att det är franska.
1: Såklart det.
0: Ah, bra. 10, så hoppas vi sannoliken att det är matematik, för om det är det, då har vi 10 av 10.
1: Vet du vad? Det är tur att jag har pluggat så mycket matte att jag kan räkna till att vi får 10 av 10. För det är matematik. Det är från Mean Girls. Och Kiri vinner en matematiktävling. Ah,
0: underbart. Så bra jobbat.
1: Tur bra att jobbat. Vilken tur att jag var en ung tjej som kollade på den filmen 78 miljoner gånger. Att jag till slut kom ihåg att det var matte som hon och den här killen höll på med.
0: Ja.
1: Det var liksom inte det som var i fokus oftast när man kollade på filmen.
0: Nej. Men nu är det. Det är det du nu kan ta med dig.
1: Det här var
0: dig.
1: Lite som så här Slumdog Millionaire för mig. Du vet. Mm. Att han bara minns tillbaka sitt liv och så hittar han rätt svar.
0: Underbart. Tusen tack alla som var med. Vi fick 10 av 10 i nattens tävling. Nattjakten Deluxe. Tack så jättemycket lyssnarna, a.k.a. svenska folket.

0: Det är inte så lätt faktiskt. Vi skriver den här griffeltavlan som vi har i studion, försöker vi nu skriva in. Vi skriver 10 av 10, men vi har inte kommit på något bra namn på oss själva. Förra säsongen så hette vi ju
1: Lisbeth och sen Pelis. Alltså lite olika. Vi har tagit lite olika, men nu vill jag ha ett nytt namn, känner jag. Ny ja. Start.
0: Berg gånger två.
1: Mm. Känns som
0: känns som
1: de här
0: gjort, gjort.
1: Berg och Gynning.
0: Gynning och Berg.
1: Du är ju Gynning av oss två.
0: Absolut. Nej.
1: Jo, det är du.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Jag älskar ju skånska, så det är jag gärna.
1: Nej, men du har hennes aura. Du har det.
0: Nej, det har jag inte.
1: Jo. 100%.
0: På riktigt.
1: Så här, exakt så här hade Gynning reagerat på om man sa någonting till henne. Hon hade reagerat exakt likadant.
0: Asch, jag får börja lyssna på dem i så fall.
1: Ja, men jättegulliga.
0: Ja, har ni ett förslag för ni gärna hör av er till vaken@sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu. Linda Kupke är här.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
4: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
5: Det här är ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
6: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken återbörjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter.
5: Det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
4: Reporter Anders Wennersten. Från september kommer färre fartyg få passera genom Panamakanalen i Centralamerika. Anledningen är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño, vilket lett till att låga vattennivåer i kanalens reservoarer. Antalet fartyg som får passera per dag sänks först från 36 till 34 och minskas sen ytterligare. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i centrala Como och gäller från september för både el- och vanliga cyklar. Det var Ekot.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så jättemycket för det, Linda. Klockan är 2:02 och natten mot fredagen den 21 augusti fortsätter in i mörkret mot ljuset. Och det har klarnat upp på många håll, men under natten här ökar faktiskt också molnigheten västifrån. Och över Götaland följs det här av regn. Jag vet inte om ni har funnit få det här regnet än, men det är i alla fall på väg. Även nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.